Kansanlaulujen teho perustuu pitkälti kertaamiseen, joten kerrataanpa mekin, mitä juuri kuulimme. Tässä nuori nainen sai yleisöltä aplodit, esitteli kappaleensa, lauloi surullisen melodian 4 riviä, joiden myötä tuli selväksi, että elämä on kodin jättämisen jälkeen ollut yhtä kärsimystä ja että kuolema korjaa pian. Ja tästä lausunnasta hän sai yleisöltä vielä uudet suosion osoitukset. Aika moista. Nainen oli noin 20-vuotias nuori folkkari Päivi Paudu. Tässä oltiin muutenkin folkliikkeen sydämessä 60 vuotta sitten, kun Finvox-studiolla tallennettiin studioliveä. Mehän emme tiedä, kuka se alkuperäinen kotoaläksiä on, mutta pakko on ihailla hänen perään antamattomuuttaan muotokysymyksissä, kuten esimerkiksi riimit. Ensimmäisellä rivillä pilvet ne varjoili. Tästä syystä kaikista katkerimman kohtalon mulle maailma tarjosi. Ei tarjoili, vaan tarjosi. Ja sama toistuu toisella rivillä. Outojen seurassa saa riimikseen hautani reunalla, ei reunassa. Tässä ei laimenneta sanomaa muotoseikkojen takia. Mutta entäs itse sisältö? No, kappaleesta löytyy erilaisia tekstiversioita, joissain säkeistössä vähän laajennetaan tätä ongelmavyyhtiä. Ja joissain se on orjanruusu, joka kukkii hautani reunalla. Päivi sentään puhuu vain tulipunaruusuista. Mutta minua viehättää tämä versio, jossa ei selitetä mitään. Tämä jättää kaiken auki. Ainoa asia, joka tulee selväksi, on se, että kodin jättäminen, oli se sitten vapaaehtoinen tai pakotettu, on ollut elämää muuttava asia ja katkera virhe. Tervetuloa tekstin käsittelijään, te pesästänne lentäneet.

Ohjelma alkoi karjalaisella kansanlaululla ja sieltä suunnasta kajahtavat myös seuraavat numerot. Jos kaiken alkaa voisin uudelleen. Kapa Ahonen levytti kenties kuuluisimman kappaleensa jo 70-luvulla nuorena miehenä, mutta se versio oli vielä vähän sievistelevä ja epävarma. Sitten kun hän lauloi uudestaan yhdessä pohjoiskarjalaisen Huojuva Lato-yhtyeen kanssa viime vuosikymmenellä, niin johan kappale ja etenkin sen teksti nousi uuteen arvonsa. Kun vanha tai ainakin vanhan kuulonen mies sanoo, että jos voisi tehdä kaiken uudelleen, niin tekisi sen toisin. Siinä vaiheessa, kun elämänlanka lyhenee, matkan pää alkaa näkyä. Jos silloin tajuaa, että onkin tehnyt koko homman väärin ja tekisi sen nyt uudestaan, jos se olisi mahdollista, samaan aikaan tajuten, että niin ei enää voi, niin eikö vaan tulekin riipaisevampi fiilis. Sinällään tämä on sisällöltään hirveän yleinen 70-luvun tarina, maalta pako, muuttokaupunkeihin, työpaikkojen perässä. Tässä on lähdetty Nurmeksesta rakkaan Pielisen rannoilta ja on päädytty etelään. Onko sitten Tampere vai Helsinki vai Ruotsi? Ilmeisesti Kapa Ahosen reissu on vienyt vähän kaikkialle tuonne. Mutta katuumus, kun tajuaa, että eihän tämä ollutkaan niin hyvää kuin piti. Ei täällä ole edes niitä töitä, jota luvattiin. Ja nyt on päätynyt irti revittynä juuriltaan ja perheensäkin samalla mukaan repien, niin päätynyt, aivan niin kuin siinä ohjelman aloittaneessa kappaleessa, outojen seuraan. Ja ajattelee, että jos sen olisi ikinä lähtenytkään, niin kyllä olisi parempi. Siellä mä vaan kalastelisin rakkaalla Pielisellä ja vasta siellä olisi meikäläinen kotona. Tämän tason pohdinnoissahan ei sitten ole enää mitään merkitystä sillä, että pohjautuuko ne todellisuuteen. Olisiko siellä Nurmeksessa saanut jostain elantonsa? Olisiko päivät oikeasti voinut kuluttaa vaan kalastellen? Ja olisiko semmoinen elämä ollut elämisen arvoista? Varmaan hänellä oli aikanaan ihan pätevät syyt tehdä ne ratkaisut, jotka hän teki. Mutta nyt, kun niitä ajattelee, niin ne oli vääriä.

Pielisen rannalta Nurmeksesta on parin sadan kilometrin ajomatka Rääkkylän Rasivaaraan. Ja sieltä aloitti aikanaan maailman valloituksensa Uljas Värttinä, joka pyörii vieläkin. Viime vuonna julkaistu levy Kyly ja siitä irroitettu single Maaruska menevät jalan alle kuin mikä. Laulussa on sama teema kuin Kapa Ahosenkin laulussa, kodin jättäminen. Maaruska ilman liudennusta tarkoittaa tietenkin sitä, mitä syksyllä on nähtävissä korpimaissa, kun katsoo ulos. Mutta tietysti tässä sen voisi ajatella myös itäisen seudun naisen, vaikkapa Marin, lempinimeksi. Onhan tämä Mari Kaasisen kirjoittama sanoituskin. Maaruska jättää parhaimman paikkansa, kalleimman kotiinsa, koska kylä on kylmentynyt ja viiman on sinne tuonut vihaa. Uhoa riittää, antaa tulla tuiskut ja tuulet, sanoo nuori nainen. Hän ei tänne jää Tuonelan tuville. Ja kun Maaruska lähtee kotoaan, niin pilvet eivät häntä pitele eikä taivas taltuta. Itäisellä seudulla varsin tuttu ilmiö ollut tämmöinen sotapakolaisuus, evakko-meininki. Sehän tässä on laulu aiheena. Jätän korkean kotini ja kylmän kyläni, koska kansa täällä ei elä sovussa, eikä rauha rannoilla rakasta. Olen ymmärtänyt, että kappaletta on kuitenkin inspiroinut yleiskarjalaisen meiningin lisäksi myös Ukrainan evakot. Tämä laulu ei ole mitään historiaa, vaan sitä tapahtuu jatkuvasti. Ja kappaleen sanoma, elämä jatkuu. Vaikka rakkaan kotinsa joutuukin jättämään, se elämä jatkuu outojen seurassa ja ehkä huonoilla töillä, mutta kuitenkin evakkonakin ihminen jatkaa oloaan ja tarvitsee voimaa ja sitkeyttä, sinnikkyyttä selvitäkseen. Eikä se ollenkaan haittaa, jos on sydämessä säveli ja rytmi menee jalan alle. Kotiseudun laulut lohduttavat.

0: Tässä vielä yksi kotoa lähtiä ja esimerkki siitä, että asiaan ei aina välttämättä liity suurempaa dramatiikkaa tai edes kummoista surua. Eetu Floorin esittämässä ja kirjoittamassa vähän reilu 10 vuotta vanhassa kappaleessa kyse on luonnollisesta asiasta. Täytyy jättää kotitalo. Jokainen kasvaa ulos pesästään. Vaikka puitteet olisivatkin mukavat, niin on tajuttava, että elo jatkuu jossain muualla. Kappale kuvaa yhtä aikaa konkreettista astumista ulos pihaportista ja ensimmäisiä askeleita harjuntaa. Ja sitten myös niitä ajatuksia, joita lähtiellä käy mielessä. Autuat ajat ovat ohi. Elo jatkuu vastuuna. Mun mielestä sanotuksessa ilahduttaa myös tasapainoilu sen kanssa, mitä halutaan sanoa ja miten halutaan sanoa. Tässä riimitellään aika rempseesti vähän eppunormaalin Martti Syrjän tyyliin ja niin kuin Martillakin usein, niin tässäkin tahtoo se riimi vähän lähteä viemään tuota tarinaa. On välillä vähän siinä, että saako edes selvää, mitä tässä yritetään sanoa, mutta lopulta Eetu Floor kuitenkin onnistuu. Olennainen välittyy. Mua naurattaa nämä ilmaisut, kuten että aurinko laskettelee. Voi hyvin kuvitella, että kun kulkurin matka taittuu iloisesti, niin aurinkokin siinä edessä laskettelee. Ja mies on valmis kuin kelmeä kuu. Se kävelee harjuntaa ja yrittää kuunnella, kuuleeko korviinsa karjuntaa. Eli haukutaanko lähtiä pahasti vai toivotetaanko onnea? Ja hän filosofoi, että joki vie mukana jäälautat, mutta ei minua. Itse itseäsi sä autat. Sinä et ole enää lastulaineella, vaan homma on sun omissa käsissä, kun päätät jättää kotitalon, eikä kukaan tiedä onnestasi vielä tässä vaiheessa. Hienoa. Toivotamme Eetulle onnea ja pienen välikkeen jälkeen seurataan. Lähdetään seuraamaan, miten hänelle maailmassa käy.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: On.
1: Tekstin käsittelijän alkupuolella tavattiin vanhempi kaveri, joka oli katkera siitä, miten asiat olivat menneet sen jälkeen, kun hän oli jättänyt kotiinsa. Tavattiin myös nuori kaveri, joka oli iloinen lähtiessään kotoa. Selvitetäänpä, mitä tapahtui siinä välissä. No, ainakin me saavuttiin kaupunkiin, joka on aivan selvästi Helsinki, eli Stadi. Kaupungin ääni, umpistadilainen yhtye viranomaiset, laulajanaan komea ääninen, alunperin Kainuun tyttö,

hoasilta, vaan voasilta. Ja siellä luukutettiin, no varmaan oasista, mutta myös ainakin Neil Youngia, ja muistaakseni naapuri tykkäsi Stratovariuksesta. Mutta tähän on tallentunut semmoinen usein nuoriin ihmisiin yhdistettävä ei huolta huomisesta meininki. Joka ilta otetaan pohjat ja palataan solukämppään taas jatkoille. Jos kytät käy, niin nekin saattaa jäädä juhlimaan sinne meidän kanssa. Ja jos tarvitaan jostain rahaa, niin viedään tyhjät pullot viinakauppaa. Näillä kaupungin nuorilla spurkuilla on kuitenkin semmoista suvaitsevaisuutta. Peremmälle vaan, kyllä tänne mahtuu. Kaupungista löytyy aina joku Marjo Leinonen, joka voi majoittaa puhtoisen maalaispojan läävänsä ja kutsua bileisiinsä. Ja siitä se sitten lähtee se elämä kaupungissa sen jälkeen, kun on ollut pakko jättää kotitalo. Tämä on

0: En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.
1: Tämä kaveri oli tervetullut tekstinkäsittelijään heti, kun voitti levylautakunnan ja hurmasi minut. Kyseessä on yhtye Hoseen Pimeä puoli ja jännä fiilis Hoseen Mäenpää. Hauska laulusolisti hänen äänessään. Nyt oli jotain samaa kuin aiemmin tuossa Eetu Floorin komea miehekäs ääni, jossa on huumoria mukana. Mutta tämä laulun päähenkilöstä tulee vähän märkäkorvainen fiilis. Tässä voisi hyvin olla se jätkä, joka lähti kotoa, päätyi suureen maailmaan ja Marjo Leinosen svengaavan puuman houkuttelemana sinne kämppää. Ja nyt se on siellä kämpässä ja sillä on jännä fiilis. Nuori uros kokee tilaisuutensa tulleen, päättää tehdä aloitteen ja vallottaa tämän naisen. Haluaa tietää sitä kaiken ja on valmis vakuuttamaan, että hänellä on myös itsellä aika paljon annettavaa. Ho ho! Mua huvittaa, että tämä kaverihan on aika monen spede, kun se ei jotenkin tajua, että sitä vie jotenkin 100-0 tässä keikassa. Kaveri ei ole koskaan edes laittanut lamppua kattoon. Se on ihan noviisi aikuisten maailmassa. Se ihmettelee pianon päällä olevan pojan kuvaa. Ja se ihmettelee, että mikä on tämä mies, jonka kuva on magneetilla jääkaapin ovessa. Ja se ei tavallaan niin kuin hiffaa sitä, että se on jonkun toisen kodissa. Ihminen jättää kotinsa säilyttääkseen vapautensa, mutta sitten se on kuitenkin heti päästessään kaupunkiin niin valmis antamaan sen vapauden pois, jos vaan sattuu sopiva lyyli eteen. Kato, kun sattuu semmoinen jännä fiilis ensimmäistä kertaa.

No mehän melkein arvataan, miten tämä tarina tästä etenee. Mutta otetaan nyt muodon vuoksi se katkera vanha mies taas ääneen. Tällä kertaa se soittaa huuliharppua ja kertoo meille, kuinka kaikki sitten lopulta oikein kävikään.

0: Hän oli Amerikan ääniä, Tom Petty, yksi viimeisiä levytyksiään, Trailer, eli asuntovaunu, kymmenisen vuotta sitten sivuprojekti Mudcrutchin kanssa levytetty. Tosin kappaleen historia menee jo 80-luvulle. Päätti julkaista se sitten uudestaan vanhemmalla iällä, vähän niin kuin Kapa Ahonen tuossa alkupuolella. Ja tässähän kuuleekin oikeastaan sen saman henkilön, katkeran vanhemman miehen, joka kyseenalaistaa tekemiä ratkaisuja ja on menettänyt aikaisemmissa kappaleissa olleen tarmonsa ja riemunsa. Hän on mies, jonka elämästä ei tullut yhtään mitään. Hän teki kaiken sen toisen eteen. Sehän meni alun perin niin, että me valmistuttiin high schoolista ja minä ostin asuntovaunun ja me asuttiin yhdessä siinä asuntovaunussa jossain kaupungin laidalla. Ja mä olisin voinut mennä armeijaan tai laivastoon. Mulla olisi ollut tavallaan mahdollisuuksia, mutta ei. Mä päädyin asumaan sen naisen kanssa siinä vaunussa. Kyllähän meillä aluksi meni ihan hyvin ja se nainen oli joskus ihan kivan näköinenkin ja me tanssittiin yhdessä lynyrtskynyrttiä. Ja mä taistelin, että mä pysyisin peränsä lyhennyksistä ja maksuista. Ja sitten hieno lause, she never said goodbye, I never asked why. Nainen ei ikinä sanonut hyvästi, enkä mä ikinä kysynyt siltä, että miksi. Tuohan voi tarkoittaa joko sitä, että se nainen lähti, tai sitä, että se ei lähtenyt. Mutta joka tapauksessa se kertoo vakavista kommunikaatio-ongelmista näiden kahden välillä. Mä annoin sulle kaikkeni, sulle ja tälle helvetin asuntovaunulle. Ja loppujen lopuksi siinä ei ollut tilaa kahdelle. Se, mikä tässä kappaleessa on mielenkiintoista, on se, että Tom Petty tosiaan kirjoitti sen jo nuorempana miehenä ja levyttikin, mutta tähän myöhempään versioon hän kirjoitti tekstiä lisää ton viimeiseen säkeistön, joka periaatteessa vaan kertoo sen, että mies ei oikein millään lailla saa elämäänsä käyntiin. Mikään ei oikein innosta. Mä päädyn tekemään aina asiat mun omalla tavallani, eikä musta näytä olevan oikein töihin, eikä oikein mihinkään muuhunkaan, jolla mä saisin mun vuokran maksettua. Mun mielestä tää on mielenkiintoinen lisäys, koska se alkuperäinen trailer oli vähän toksinen. Siinä oli katkera mies, joka haukkui sen naisen ilman, että sillä naisella tietenkään oli mitään mahdollisuutta puolustautua, koska semmosiahan laulut usein on. Nyt kun kirjoittaja on vanhentunut, niin hän on ehkä nähnyt tämmöisiä tapauksia enemmän ja jotenkin kokee tarpeelliseksi korostaa ton päähenkilön omaa vastuuta siitä, millaiseksi hänen elämänsä päätyy. Että kaikki sen elämässä ei ole sen naisen vika. Musta tää on huomattavaa, koska vaikka mä rakastankin Tom Pedin musiikkia, niin siinä usein tuntuu olevan semmoinen itsesäälissä rypeeminen mukana. Ja tässä, käytännössä hänen viimeisessä levytyksessään, hän sitten aktiivisesti taisteli sitä asiaa vastaan ja kirjoitti viimeisen hahmonsa enemmän semmoiseksi, joka ymmärtää, että myös hänellä itsellään on joku osa siihen, että hommat meni, miten meni. Eikö ole mielenkiintoista? Alkuperäisinkin trailerin varmaan netistä löydätte. Nyt päästään päivän toivekappaleeseen. Siinäkin joudutaan jättämään kotitalo, mutta se johtuu siitä, että se kotitalo puretaan. Ismo Kallio raportoi paikalta.
1: Koko korttelinsa komein oli seiska aikoinaan, lapsi lauman riehunnasta, ei se ollut moksiskaan. Katto vettä piti silloin, veti savupiiputkin, eikä ajan hammasreikää tehnyt vuorilautoihin, mutta pian seiska

siellä ensi sauhut vedin, siellä selkääni mä sain. Seiskan ovet naukui, portaat aukui alla askelten. Vaikka kuinka hiivin kotiin, aina äiti kuuli sen. Mutta pian

Tekstinkäsittelijään on pikkuhiljaa alkanut taas tulla kuuntelijatoiveita sähköpostiin tekstinkäsittelijä@yle.fi. Muutaman viikon päästä ajattelin pitää ihan toivelaulu ohjelmaankin. Tämä oli Pekan toivomus. Hänen mielestään Ismo Kallion 7 on sellainen, joka sopii tähänkin maailman menoon, joka sanalla sanoen on sellaista. Niin, talojen purkaminen jatkuu edelleenkin. Kehitys kehittyy. Tässä on kappale edellisen purkuaallon ajalta. Mielenkiintoinen historia. Vanha countrykappale This Old House, jonka Saukki ehti jo kääntää torppa vanhukseksi kipparikvartetille. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin 60-luvulla, kun tämä tehtiin ruotsiksi nimellä Tretti Fyyran, ja se kertoi tämmöisen vanhan talon purkamisesta, niin Saukki käänsi tämän uudestaan. Ja sitten siitä tuli 7, ja Ismo Kallio sen tulkitsi. 7 oli komea, varmaankin puutalo, korttelinsa kuningas, jonka kunnossa ei ollut mitään vikaa, eikä kertoja sen 7 entinen asukas tunnu löytyvään siitä vikaa oikein mitenkään muutenkaan. Mutta aina se vaan muistaa sitten mainita, että nyt 7 taru päättyy. Aika ajaa näiden puutalojen ohi. Ruusupuskat joutuvat pois ja asfaltin saa kaalimaan. On aivan selvää, että päähenkilön muistot ovat aika ruusuisia. Hän on näiden tarinan kolttosten ykkössankari joka kerta ja elämä siellä 7 on ollut auoisaa. Nyt se kaikki tulee päättymään. Tavallaan päähenkilö sen hyväksyy. Sanoo, että hyvästi täytyy heittää. Ajat muuttuu. On siellä tuommoinen retorinen kysymys, että kuka täällä enää viihtyiskään, kun kivitalot tulevat tilalle. Kyllähän tämä laulu kertoo siitä, kuinka paljon muistoja liittyy taloon. Että kun se talo puretaan, niin kuinka paljon muistijälkiä siitä katoaa. Niin kuin päähenkilöllä esimerkiksi muistot äidistä ja isästä, kadonneesta nuoruudesta. Kokonainen mennyt maailma. Semmoiselle ihmiselle, jolle ne asiat merkkaa jotakin, niin se voi olla kovaa pala. Saukki, tekstikäsittelijän eniten ohjelmassa ollut sanoittaja, on tehnyt laatutyötä. Ja Ismo Kallion tulkinta on sympaattinen. Hieno kappale, kiitos siitä. Päätetään tämä ohjelma surulliseen tarinaan miehestä, joka palaa kotikyläänsä. Huomaa, että vanha rakkauden talo on autioitunut ja huomaa, että vanha morsian on menettänyt järkensä ja meininki on muutenkin jotenkin mollinen ja syksyinen. Tämä on raahelainen Hobo Fires -yhtyeen kappale House of Magic, Mikko Vilmingon teksti muutaman vuoden takaa. Kiitos kun kuuntelit, hei nyt vaan sitten.

0: No voi hiivatti.
1: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
2: Yle Radio Suomi.

0: Post Malone, I Had Some Help, siinä yhdessä Morgan Wallenin kanssa. Kello tulee hetken kuluttua 4.
1: Kesä on surullinen.
0: Silloin vuorossa uutisia, Frida Ahonen.

0: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Romanian viranomaisten mukaan maan aluevesillä ankkurissa olleessa aluksessa syttyi tulipalo myöhään eilisiltana. Tankkerin miehistö evakuoitiin. Romanian puolustusministerin mukaan on epäselvää, oliko alus joutunut drooni-iskun kohteeksi. Tutkinta on yhä kesken. Kaikkiaan Mustallamerellä Romanian ja Bulgarian rannikoilla on isketty lokakuussa 5 kauppa-alukseen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysselin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 2-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Kello 4 uutiset toimitti Frida Ahonen ja niiden päättyessä kello tulee 2 minuuttia yli 4:00. Oikein hyvää varhaista torstai-huomenta toivottaa Radio Suomen studiosta kello 6:00 saakka tänään Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Hän oli Mariska yhdessä bändinsä Pahat sudet kanssa. Kukkurukuu. Ja varhaisaamussa tuntuu näitä Mariskan tällaisia sanaleikkejä nyt piisaavan. Eilen kuulimme tämän ra-ra-ra-biisin, joka siis perustuu vanhaan lasten pihaloruun. Eli tämä minä ra-ra-ra, minä kas-kas-kas, minä ra, minä kas, minä tan-tan-tan. Ja siitähän sitten varsinainen soppa syntyi, kun ruvettiin miettimään, että mitä kaikkia tällaisia loruja oikein löytyy. Ja niitähän löytyi varmasti yhtä monta tyyliä sitten leikkiä, kun on erilaisia pihapiirejäkin ihmisten lapsuudessa ollut. En sitten tiedä, mistä tuo äskeinen nimi, tuo kukkurukuu tuolle Mariskan kappaleelle on ilmiintynyt. Ehkä hän vain pitää sanaleikeistä. Saattaahan se olla selitys niinkin yksinkertainen. Suomen kieli kyllä tarjoaa mahtavia mahdollisuuksia, jos vaikka millaiseen sanailotteluun. Tänään iloitellaan, kuulkaa, sitä, että on torstai, 15. päivä lokakuuta. Ja oliko se niin, että vanha kansa sanoi, että nyt ollaan sitten kellahdettu sinne talven puolelle? Jostain muista lukeneeni näin. Oliko se sitten tänään vai eilen? En ole ihan varma näissä varhaisaamuissa, kun heräilee kummallisiin aikoihin, niin menee vähän päivät, määrätkin sekaisin. Hyvä, että oman nimensä muistaa. Mutta joka tapauksessa torstaissa ollaan ja tänään saadaan auringon nousua odotella. Täällä Helsingissä vielä sellaiset vajaat 4 tuntia. Aurinko nousee tasan kello 8 ja sitten se on sellaiset 10 tuntia tuolla horisontin yläpuolella. Toki edellyttää, että se näkyy, mutta vaikka ei näkyisikään, niin se laskee sitten mailleen kello 18.11. Oulussa nämä vastaavat manööverit tapahtuvat aamulla kello 8.11. Se siis nousee ja laskee kello 17.56 ja Utsjoella sitten auringon nousua saadaan odotella tuonne

kello 8:24 saakka. Ja mollikka mailleen painuu sitten kello 17:30. Tällaiset ovat päivän mitan speksit eri puolilla armasta isänmaatamme. Tänään nimipäiväsankareita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan Helvi sekä Heta, ja ruotsinkielisen kalenterin puolella juhlivat sitten Hedvig sekä Hedda. Oikein paljon onnea kaikille nimpparisankareille tänäkin päivänä. Tässä Ronan Keating ja Stay.

0: Hän oli Ronan Keating näin vuonna 2009. Kappale oli nimeltään siis Stay ja tuo oli cover-kappale Sugarland-nimisen duon hitistä. Mutta eipä vähän mitään, kyllä Ronan Keating on työstämässä myös parhaillaan uutta musiikkia ja valmistelee uutta studioalbumia ja työ on kuulemma noin puolivälissä, kun kyseessä on miehen ensimmäinen uutta omaa materiaalia sisältävä albumi pitkään aikaan. Sen verran tuosta levystä on etukäteen kerrottu, että se käsittelee kuulemma vahvasti surua ja vaikeita tunteita. Sitä on inspiroinut Ronan Keatingin Kieran veljen traaginen menehtyminen auto-onnettomuudessa kesällä 3 vuotta sitten. Ja kuulemma yhdessä vaimonsa Stormin kanssa hän tuota uutta musiikkia sitten yhdessä kirjoittelee. Ja tuon tulevan albumin raidoilla kuullaan nimekkäitä tekijöitä. Siellä on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa sellainen tekijämies kuin Ed Sheeran.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.

Mauste, ei kun anteeksi, Litku Klementtiä siinä. Kuningas oli tuon kappaleen nimi, kello on 17 minuuttia, eli aamun 4. Tuossa tuli nimipäiväsankarit jo taputeltua, mutta nyt on sitten aika kääntää katseet kalenteriin ja kurkistaa, ketkä sitten juhlivat tänään lokakuun 15. päivänä synttäreitä. Ja voin kertoa, että tänään tuo kattaus on poikkeuksellisen värikäs. Meillä on nimittäin tarjolla niin suuria tarinoita, viiltävää huumoria, ajatonta musiikkia kuin aitoa suomalaista kulttuuriperintöäkin. Jos aloitetaan vaikka niistä tarinoista, niin tämän päivän sankarit ovat kirjaimellisesti luoneet klassikoita, jotka kaikki tuntevat. Tänä päivänä vuonna 1920 syntyi Mario Puzo, mies, joka kynästä on peräisin kenties maailman kuuluisin mafiaperhe, eli kummisetä. Parhaimmillaankin nuo televisiossa pyörivät. Nuo Puzon luomat hahmothan tekivät tarjouksia, joista ei voinut kieltäytyä, ja Don Corleonen tarina elää elokuvahistoriassa ikuisesti. Mutta jos mafiahommat vähän aamutuimaa hirvittävät, niin onneksi päivän toinen suuri kirjailijasankari tuo mukanaan huomattavasti kevyempää iloa. Tänään on nimittäin myös brittiläisen humoristin P.G. Wodehousen syntymäpäivä. Hänen luomansa täydellinen herrasmiespalvelija Jeeves ja tämän hieman höpsö isäntä Birdie Wooster ovat naurattaneet lukijoita jo yli vuosisadan. Wodehousen sanailu on sellaista kielellistä ilotulitusta, että se sopii loistavasti herättämään hymyn, vaikkapa tähänkin lokakuiseen aamuun. Entäs sitten kotimaiset sankarit? Tänään nostetaan malja suomalaiselle musiikille, sillä säveltäjä ja muusikko Kari Rydman täyttäisi vuosia. Hänen herkkä ja koskettava sävellyksensä Niin kaunis on maa on varmaankin piirtynyt aika syvälle suomalaisten sydämiin ja lohduttanut meitä monissa elämän käänteissä. Rydmanin lisäksi muistamme tänään myös toista suomalaista kulttuurin moniottelijaa ja Karia, nimittäin pilapiirtäjä Kari Suomalaista. Hänen viiltävä ja tarkkanäköinen kynänsä analysoi suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa vuosikymmenten ajan niin, että kansa sekä nyki hyväksyvästi korvaansa että nauroi makeasti. Nuorempaa kotimaista osaamista ja syntymäpäivä onnea edustavat tänään näyttelijä, ohjaaja Pamela Tola sekä Killer-yhtyeestä ja myös soolourastaan tunnettu upeasti tulkitseva laulaja Siiri Nordin. Eikä sitten unohdeta sitä myöskään, että tänään on myös kuninkaallista juhlaa ilmassa, sillä Tanskan prinssi Christian juhlii tänään synttäreitään. Siinäpä sitä onkin aikamoinen kattaus sankareita, aina roomalaisesta runoilija Vergiliuksesta nykypäivän taiteilijoihin ja kuninkaallisiin. Radio Suomen aamusta me toivotamme kaikille tämän päivän synttärisankareille, niin tunnetuille kuin kaikille teille muillekin, aivan valtavan ihanaa ja onnellista syntymäpäivää. On pohjan tähden.

0: traagisesti vuonna 2000 Meksikossa sukellusonnettomuudessa, jossa sukeltajille rauhoitetulla alueelle tunkeutunut vene ajoi hänen ylitseen tappaen Kirsty MacCollin välittömästi. Mutta musiikki elää ja tästä jatkaa Tuuri Kilpeläinen.
1: Vielä kaksi askelmaa.

0: niin et se sattuu.
1: Mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Jotakuinkin.
1: Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa. 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Hän oli Kanerva. Kappaleen nimi oli Tyttö. 4.36 on kello ja sitten kello tikittää eteenpäin. On aika hypätä päivän historiakornerin pariin. Nimittäin tämä 15. lokakuuta on historian valossa melkomoinen päivä. On tapahtunut asioita, jotka muuttivat esimerkiksi tavan, jolla me mittaamme aikaa ja tavan, jolla me suomalaiset vietämme iltaa. Jos aloitetaan siitä kaikkein konkreettisimmasta, niin heräsitkö sinäkin tänään siihen tunteeseen, että olisit voinut nukkua vähän pidempään? Ei ihme, jos kelloa katsoo, mutta lohduttaudu sillä, että vuonna 1582 tästä päivästä hypättiinkin kerralla sitten yli 10 päivän yli. Paavi Gregorius 13 nimittäin otti käyttöön silloin gregorianisen kalenterin. Italian, Puolan, Portugalin ja Espanjan asukkaat menivät nukkumaan lokakuun 4. ja heräsivät seuraavana aamuna sitten lokakuun 15. päivään. Siinä on voinut aamukahviasetukset mennä hetkeksi sekaisin. Avaruudessa ja tekniikassakin on tänään juhlittu vuonna 1997. Tasan tällaisena päivänä matkaan laukaistiin legendaarinen Cassini-Huygens-luotain, joka teki huikean matkan Saturnukseen. Ja vuonna 2003 Kiina kirjoitti historiaa lähettämällä avaruuteen ensimmäisen oman taikonauttinsa. Entäs sitten täällä Suomessa? Lokakuun 15. päivä on suomalaiselle kulttuurille ja seuratoiminnalle valtava merkkipäivä. Tänä päivänä vuonna 1897 perustettiin urheiluseura, jonka punaisen kilpilogan ja tähtitunnuksen tuntevat kaikki. HIFK eli Idrottsföreningen kamraterna i Helsingfors. Stadin kingelle ja kaikille IFK-sydämisille lähtee täältä aamusta isot onnittelut. Eikä tässä vielä kaikki kulttuurin saralta. Vuonna 1971 Helsingin kaupungille luovutettiin arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema upouusi ja majesteettinen Finlandia-talo. Siitä lähtien Töölönlahden rannalla on nautittu maailmanluokan konserteista ja tehty myös suurta politiikkaa. Ja jos mietitään sitten sitä, että miltä suomalainen arki ja media näyttävät, niin tasan vuonna 2003 koettiin television puolella yhden aikakauden päätös. Silloin nimittäin Yleisradion uutisten luotettava ääni ja koko kansan tuntema uutistoimittaja Arvi Lind jäi eläkkeelle. Monelle suomalaisille tuli silloin olo, että muuttuuko maailma nyt kerralla turvattomammaksi, kun Arvi ei olekaan enää ruudussa iltauutisia lukemassa. En tiedä, johtuuko Arvista vai ihan maailmanmenosta, mutta kun uutisia tätä nykyä katsoo, niin eipä se nyt ole kamalasti turvallisuuden tunnetta ainakaan omiaan lisäämään. Nyt musiikkia Kuumaalta tässä tuhoaisti.

tuhoaistista siinä kuumaa. Kello on 4.42. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua ja studiossa kello 6 saakka sinulle seuraa pitää Mia Krause. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio Suomi.
1: Jatketaan sitten naislaulajilla. Tässä ääneen pääsee Viivi. Kappaleen nimi on Hyväuskoinen.

0: Radio Suomi.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

hyväuskoinen. Siitä sellaisesta ihmisestä kertoi äskeisessä Viivi. Seuraava herrasmies puolestaan on julkaissut pitkästä aikaa uutta musiikkia ja hänen uusin ja 8 studioalbuminsa on ilmoilla aivan näillä näppäimillä. Se ilmestyy nimittäin 6. marraskuuta ja on nimeltään Airplane Mode. Levyltä on jo julkaistu esimakuna 3 singleä. Tastes Like Summer julkaistiin elokuussa. Weight of It All puolestaan näki sitten päivänvalon syyskuussa ja Circles julkaistiin juuri lokakuun alussa. Ja kyseessähän on James Blunt, aivan mahtava mies ja hyvä laulajakin ja vaatimaton kaveri, törmäsi häneen Porin jatseissa. Siellä hän esiintymistensä lomassa sitten ihan muina James Blunteina roikkui muun yleisön joukossa kuuntelemassa ihailemiaan bändejä. Tässä tuo ensimmäinen signalohkaisu tulevalta levyltä, Tastes Like Summer.

0: Kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
1: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
2: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
3: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
2: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radios.

siinä Shaggy ja Raven melko vapaa tulkinta klassikosta Angel of the Morning. Alun perin julkaistu vuonna 1967 ja varmaankin tunnetuimman version tuosta kappaleesta teki Juice Newton vuonna 1981. Hetken kuluttua kello tulee 5 ja vuorossa uutisia. Ennen uutisia vielä ääneen Erika Wikman tässä. Pyhä Erika.

0: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner esittivät viime viikolla. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltojen valvomaan rahastoon. Romanian viranomaisten mukaan maan aluevesillä ankkurissa olleessa aluksessa syttyi tulipalo myöhään eilisiltana. Tankkerin miehistö evakuoitiin. Romanian puolustusministerin mukaan on epäselvää, oliko alus joutunut drooni-iskun kohteeksi. Tutkinta on yhä kesken. Kaikkiaan Mustallamerellä Romanian ja Bulgarian rannikoilla on isketty lokakuussa 5 kauppa-alukseen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin eilen kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei uutistoimiston mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välit ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 20 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Frida Ahoselle kiitokset tämän yön uutistoiminnasta. Kello on uutisten päättyessä 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstaishuomenta ja 15. päivää lokakuuta. Seurassasi kello 6:00 saakka Radio Suomen studiossa on Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Tuossa oli jotain täydellisen suomalaista kyllä tuossa Westerinä yhtyeneen kappaleessa Kohti sydänpeltoja. Mitäköhän siinä on? Niin varmasti jotain turvan hakemista, että nyt lähdemme pois tältä pahasta kaupungista ja sitten maaseudun rauhaan kohti sydänpeltoja. En tiedä, mutta kyllä niin kuin oli sanoitettu siihen malliin, että jonnekin syvälle sielun sopukoihin sillä kaiketi tähdättiin. Kuten myös sitten tässä seuraavassa, jossa Suvi Teräsniska pääsee ääneen. Ja tämän kappaleen nimi on Täydellinen virhe. Aika harvoin sitä eksää muistelee tällaisella lämmöllä. Yleensä ne sanat ovat hiukan toisenlaisia. Ja eksä on ihan syystäkin eksä, mutta joskus sitten näinkin.

0: Ja voihan se tietysti harmittaa, että on päästänyt sitten tuollaisen täykyn menemään, vaikka se vähän virhe sitten olisikin olla. Saahan sitä jälkeenpäin sitten katua ja harmitella.
1: Kun sä oot tehnyt sun raportin ja todennut mut syyttömäksi, niin homma on sitten siinä. Eli a case closed.
2: Valtakunnan syyttäjä lukee raportin ja tekee sitten lopullisen päätöksen.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Congratulations.
5: Thank you.
4: This was a fantastic opportunity. You did great, Päivi.
1: Jumala rakastaa syntistä, mutta ei rakasta syntiä.
3: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.

0: Be My Baby. Siinä kappale, jolla teini-ikäinen Vanessa Paradis nousi aikoinaan julkisuuteen. Sitten minähän sitä julkisuutta on riittänyt niin musiikki maailmassa kuin ehkä enemminkin siellä malli- ja julkismaailmassa. Hänet muistetaan myös Johnny Deppin vaimona ja lasten äitinä. Viime aikoina meitä on puhuttanut itärajan sulkeminen ja tiukat turvatoimet, itse asiassa jo siitä, kun Ukrainan hyökkäyssota alkoi, mutta sulut aiheuttavat, kuulkaas, päävaivaa muillekin kuin ihmisille. Nimittäin nuo Kaakkois-Suomessa itärajan esteiden sijaitsevat riistaportit on jouduttu sulkemaan afrikkalaisen sikaruton takia. Tämä on, kuulkaas, sekoittanut nyt alueen villieläinten menoja arjen aivan totaalisesti. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua. Tässä ilta, taivas maan päällä.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

ilta oli sitten siinä. No niin, eli siis itärajan sulkeminen ja järeät turvatoivet, nehän puhuttavat meitä ihmisiä jatkuvasti, mutta oletteko tulleet ajatelleeksi, että rajaseudun villieläintenkin arki on mennyt aivan sekaisin ja uusiksi? Kuvitellaan vaikka karhua, joka on tottunut joka syksy tallustelemaan tuonne vanian maille vetämään sikeitä ja nukkumaan talviuniaan. Tai sitten villisikakarjuja, joilla on parhaillaan kiima-aika kuumimmillaan ja kova hinku lähteä rajan yli etsimään uusia morsmaikkuja sekä laumoja. No, mitä on vastassa? Siellä ovat nyt sitten suljetut riistaportit ja aivan upouusi esteaita. Kaakkois-Suomen rajavartiostolta kerrotaan, että eläimet ovat aidalla aivan ymmällään. Jotkut hirvet ja karhut ovat jopa alkaneet koetella sitten aidan kestävyyttä, kun nämä tutut vaellusreitit on yhtäkkiä blokattu. No, syynä tähän kaikkeen on tietysti afrikkalainen sikarutto, jota yritetään tuolla rajoituksella sitten torjua. Eläimet eivät tietenkään voi ymmärtää, eivät osaa lukea, sinne on aivan turha mitään kylttiä pystyttää, että tästä ei kuljeta, mene takaisin, mutta eivät sen enempää kyllä noista aidoistakaan, että mitä ihmettä, että ennen tästä on marssittu ihan muina villisikoina tai hirvinä tai karhuina tai mikä nyt sitten sattuu olemaankaan, mutta eipä ole enää kulkua. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen eikä luonto aivan helpolla lannistu, nimittäin Suomen ympäristökeskuksen eli Syken erityisasiantuntija Riku Lumiaro nimittäin muistuttaa, ettei mikään aita ole eläimille täysin läpäisemätön. Susi, hirvi ja karhu ovat kuulemma kovia poikia ja tyttöjä uimaan ja vesistöjä hän ei ole aidattu, joten viimeistään sitten talvella jäät avaavat eläimille taas uusia reittejä. Tutkija Lumiaron mukaan vuosi tai kaksi tällaista poikkeustilaa ei vielä jätä luontoon pysyviä jälkiä, mutta sitten pidempi katko alkaisi jo harmittaa, sillä esimerkiksi meidän susikantamme tarvitsee kipeästi Venäjän puolelta uutta verta, jotta tuo geeniperimä pysyy sitten terveenä. Ja hei, on tässä jotain sotkussa hyvääkin eläimille. Nimittäin sikaruton takia metsästys on alueella nyt kokonaan kielletty ja vaikka riistamiehet kantavat huolta hirvikannan kasvusta, niin Lumiaro vain hymähtää. Noille hirvilehmille ja vasoille tekee kuulemma pelkästään hyvää saada yksi täysin rauhallinen ja metsästysvapaa syksy. Eli näin etenee eläinten elämä itärajalla juuri nyt. Kyllähän siellä hämmennystä riittää, mutta luonto sopeutuu aidoista viis.

Olympiatalolta isommalle areenalle ja silti jostain syystä onnistuin hidastelemaan ja jäämään sitten kokonaan ilman lippuja. Paikalla olijat kertoivat, että siellä oli kuulemma aivan maaginen ja lähestulkoon harras 2 tunnin tunnelma. Ja tottahan toki Tori Amos soitti myös tuon kaikkein suurimman hittinsä, tuon äsken kuullun kappaleen Cornflake Girlin. Jos sinä olit yksi niistä 4000 onnellisesta, jotka ehtivät apajille ajoissa, niin olen täällä studiossa edelleen virallisesti sitten kateellinen. Ensi kerralla sitten toivotaan, että Tori Amos vielä Suomeen päin on tulossa. Tuohan ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, joten toivoa on. Hänet on nähty muun muassa 2 iltana Helsingissä vuonna 2015, niin jo silloin kesäkuussa todella 2 keikan voimalla. Ja sitä ennen sitten vuonna 2011 tuolloin Tori Amos konsertoi Helsingin jäähallissa Night of the Hunters -tourin avauskonsertissa. Joten kertokaa mullekin sitten, kun Tori Amos tulee seuraavan kerran Suomeen ajoissa, niin että ehtii lippukaupoille. Tässä Gimmel.

Roviolla siinä oli Gimmel. Tuo kappale aiheutti sellaisen välittömän flashbackin tuonne vuosituhannen alkuun. Oliko se nyt sitten vuosi 2002, kun Gimmel tuon kappaleensa julkaisi? Ja sieltä ponnisti siis muun muassa Jenni Vartiainen. Saa nähdä, putkahtaako Gimmelkin niin sanotun toisen tulemisensa jossain vaiheessa. Tämähän on ollut kovin muodikasta näillä vuosituhannen vaihteen tyttöbändeillä ja miksei poikabändeillä.

0: tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Se oli, kuulkaa, uutta musiikkia Ressu Redfordilta. Syyskuussa ilmestynyt tuo herkkä popsingle, ja aikalaiset kertovat, että se on saanut kuulijoilta erittäin tunteikkaan vastaanoton. Ja kuulemma sitten Ressu on itsekin kertonut, että se sai artistin kyyneliin jo pelkkää demoversiota kuunnellessa. Voi että. Semmoista se on.

Mikäs se oli? Se oli kitararokkia tuolta vuosituhannen vaihteesta. Herran nimeltä Tal Bachman, She's So High. Ja sitten mietitte, että kuka hemmetti on Tal Bachman, niin avataan sen verran, että hän on kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Ja hänet muistetaan lähinnä tuosta äsken kuulusta kappalestaan She's So High, mutta hän jatkaa musiikkisuvun perintöä. Nimittäin hänen isäpaappansa onkin sitten hiukan tunnetumpi muusikko. Hänet muistetaan nimittäin legendaarista Bachman Turner Overdrive, eli kavereiden kesken BTO-bändistä. Ja samoin isäpappa on myös vaikuttanut The Guess Who-yhtyeessä. Semmoinen tausta on tällä Bachmanilla. Kaija Koon sen sijaan varmasti tunnistavat kaikki hiukan paremmin. Kaijan jälkeen sitten merisäätietoja.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu idemmäksi. Hyvin syvä matalapaine liikkuu Jan Mayenin eteläpuolitse itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-4, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 1-4, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10, iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin tihkusadetta, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 11, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 11, etelä 4, pilvistä 20, Utö 10, Luode 4, pilvistä 30. Nyhamn 9, Luode 2, pilvistä 20, Isokari 10, Länsi 5, pilvistä yli 20. Selgrund 8, etelä-lounas 5, pilvistä 50, Valassaaret 7, etelä 5. Tankkar 8, etelä 3, pilvistä 2 ja Nahkiaisessa lämpöasteita 9, etelätuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 22, Raahe plus 19, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 20, Turku plus 16, Föglö ja Hanko plus 18, Helsinki 11 ja Porvoo ja Hamina plus 10 senttimetriä.

0: Hän oli Dido, joka kiitteli siinä kovasti. Thank you. Melko lämmintä säätä on meille lupailtu, mutta kannattaa kuitenkin tuolla pohjoisessa olla tarkkana nimittäin. Ei sentäs. Liikennetiedotteen paikkahan tässä oli.
1: Näin.
0: Nimittäin maan pohjoisosa ja Keski-Lapin alueen, niin siellä varoitellaan sitten huonosta ajokelistä. Ajokeli voi nimittäin olla paikoin huono jäisten tienpintojen vuoksi, joten varovasti siellä liikenteessä. Kello tulee aivan hetken kuluttua 6, silloin vuorossa ovat uutiset ja niistä sitten kopin ottavat Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Mia Krause toivottelee oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa ja mitä mainiota päivää.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
1: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina-tuelle.
0: Datakeskukset lisäävät nopeasti sähkön kulutusta Suomessa. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkön tuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt niin edullisena, että uusia voimalahankkeita ei ole käynnistetty. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
2: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaalia olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2-3 000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt, mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke. Niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
0: Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Täällä meillä liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan esittämät ruuhkamaksut eivät saaneet A-studiossa kannatusta hallituspuolue kokoomukselta, eivätkä suurimmilta oppositiopuolueilta, SDP:ltä ja keskustalta. Ministeriön mukaan seuraavan hallituksen on pakko uudistaa verotusta, koska liikenteen sähköistyminen syö valtion verotuloja liikenteestä. Kokoomus kannattaa veronkiristysten sijasta menoleikkauksia. Keskusta ja SDP tarkastelisivat esimerkiksi ajoneuvo- ja kilometriveroa osana verouudistusta.
3: Mikä on varmasti realistisinta niin ja nopeimmin edessä poliitikoilla niin liittyy tähän ajoneuvoverokysymykseen. Ja minusta on rehellistä sanoa, että kyllä me sähköautoilijat jatkossa joudumme hieman suuremman taakan kantamaan tästä liikenteen verokertymästä.
4: Yksi tällainen aika ajoin ilmaan ponnahtava on siis kilometrivero. Verotettaisiin sen mukaan, paljonko aidosti autoillaan, paljonko kilometrejä kertyy. Jouni Ovaska, onko se kannatettava malli meillä Suomessa?
5: En usko, että mikään puolue tulee vaaleihin ilmoittamaan, että siirrymme kilometriveroon tai jonkun yksittäinen malli, vaan että se on yksi pöydällä oleva malli, mitä Pohjoismaissa on jo käytössä.
0: Toimittaja oli Nina Rahkola. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila on -2 +10 astetta. Ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Liikennetiedote menee maan pohjoisosaan Keski- ja Pohjois-Lapin alueelle. Ajokeli voi olla paikoin huono jäisten tienpintojen vuoksi. Siis liikennetiedote maan pohjoisosaan Keski- ja Pohjois-Lapin alueelle. Ajokeli voi paikoin olla huono jäisten tienpintojen vuoksi.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Taisi olla ensimmäinen laatuaan tälle syksylle. Siis meidän lähetyksessä, että tulee liikennetiedote liukkaista teistä.
8: Varsinkin tuollaiselle isommalle alueelle, niin kuin ne yleensä tulee. Mutta niin se on. Tuolla se Lapissa pyörii lämpötila vähän nollaa molemmin puolin riippuen mittauspisteestä. Ja sitten kun siihen on vielä satanut lunta päälle ja sulaa ja jäätyy ja jne, niin kyllä me tiedetään, mitä sitä seuraa.
6: No siitähän seuraa se iän ikuinen keskustelu, että kitkat vai nastat. Johan tätä on vähän niin kuin osattu odottaakin.

0: Kumman kanssa puolueen jäsen sä tässä mielessä olet?
1: Mä olen vähän semmoinen liikkuva äänestäjä.
0: Jaha.
1: Että sekä että olen uranivarrella äänestänyt, kitkat vai nastat, mutta tällä hetkellä, tai nyt kun etelässäkin pitää kohta ruveta laittaa renkaita alle, niin kyllä siellä vielä nastat ropisee.
0: Ja nimenomaan ropisee.
1: No ne ropisee, joo, totta. Sen tiedän, että ei täällä välttämättä ehkä olisi niin niille käyttöä, mutta kun semmoinen hyvä, sä katso, kun sai semmoisen tarjouksen aikoina, josta ei voinut kieltäytyä, niin.
0: Niin, ja sitä paitsi ajelethan sä nyt muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla, että kyllä siinä joutuu punnintaa käymään vähän asuinpaikasta riippuen.
1: Sekin on totta, ja tiedän, että tästä saataisiin täytettyä niin helposti koko 2-tuntinen Radio Suomen aamu, kun ottaisimme kuuntelijatkin mukaan perustelemaan omia talverengasvalintojaan, mutta ehkä sen keskustelun aika ja paikka on jossain muualla.
0: Joo, ja ehkä sitä ennätetään tässä syksyn aikana vielä käydä tässäkin lähetyksessä, mutta tänään meillä on ihan vallan muita aiheita framilla.
1: On.
0: Eikä me edes vielä tiedetä kaikkea, mistä me tullaan puhumaan, koska
1: ei.
0: Pitää elää niin kuin ajassa kiinni.
1: Carpe diem, niin kuin sanoi joku viisas aikoinaan.
0: Kohta kello on 6:08. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Anna Puumusiikkia kuunnellaan heti tähän lähetyksen kärkeen. Tarviin vielä yhden yön aikaa.

0: Anna Puu tarviin vielä yhden yön aikaa. Montako kertaa oot Matti tänään pessyt kädet?
1: Uskottaa, älä rupesi juuri laskemaan sitä ja sanota, että mennään joko 2 tai 3. Joo, kotona kerran, sitten töihin tullessa kerran ja sitten tuossa kun keittiössä huseerasi jotakin, niin sinnekin piti pesästä. Eli 3 kertaa, joo, näin se on mennyt.
0: Joo, mulla taitaa olla itse asiassa täsmälleen sama lukema ja näin maailman käsienpesupäivänä, niin ehkä tämän asian äärelle on ihan hyvä pysähtyä. Vuodesta 2008 lähtien tämä 15. päivä lokakuuta on ollut YK:n aloitteesta maailman käsienpesupäivä ja yllättäen päivän tarkoituksena on kiinnittää huomio hygieniaan. Ja tämä hygieniahan oli todella isosti framilla silloin 20-luvun taitteessa, kun elettiin korona-aikaa. Silloin meitä ihan opastusvideoiden avulla opetettiin pesemään käsiä oikein.
1: Silloin jokainen päivä oli käsienpesypäivä ja ylipäätään käsihygienia nousi silloin keskiöön, koska silloin ihmiset voisivat oikeasti miettimään, että kuinka monta kertaa ihan ajattelematta koskettelee vaikkapa kasvojaan tai silmän nenän suun seutua käsillään. Ja sitten rupeaa miettimään, että koska sinä on viimeksi pesty. Ja mitä näillä on koskettu ennen sitä pesua.
0: Joo, ja silloin oli ihan näitä videoita, ja jokaisen vessan seinällä oli semmoinen kuvallinen ohjetaulu, että ensi kastellaan kädet ja sitten otetaan saippua, ja sitten hangataan sormien välit ja kynsinauhat ja kaikkia huuhdellaan, eikä sitten sen pesun jälkeen kosketa kädellä, laiteta sitä hanaa kiinni, vaan se laitetaan kyynärpäällä kiinni. Ja tämä on se, mikä mulle on tarttunut korona-ajasta mukaan. Mä en ikinä enää edes kotona laita hanaa kädellä kiinni, vaan mä tökkään se aina kyynärpäällä.
1: Mun mielestä semmoinen printattu käsienpesuohja on tuolla meidän miesten vessan seinällä edelleen ja siihen nyt on 7 vuotta roiskunut vettä, niin se alareuna on täysin lukukelvoton, mutta yläreuna loistaa vielä ihan hyvännäköisesti.
0: Elikkä sä lähet joka kerta vessasta märin käsin, kun just se kuivausosio on pois kulunut. No,
1: siksi mulla on sampoa tai saippua kädet täynnä. Mutta joo, nämä pienet asiat jäi mieleen siitä. Muun muassa se, että sen vessan lukkoa, jos käy julkisissa vessoissa, niin mä ainakin sillä kuivauspaperilla niin vielä viimeisenä kliksautan lukon auki ja sitten kyynärpäällä painan kahvan alas.
0: Ja joo, ja vasta sitten se paperi roskikseen.
1: Juuri näin. Näin tulee toimia, jotta pysyy terveenä.
0: Yhtenä päivänä bussissa tuli vähän ikävä sitä korona-aikaa siinä mielessä, että silloin, jos bussissa vaikka alkoi vaan kurkkua kutittaa, hökäsit vähän väärin ja alkoi yskittää, niin kukaan ei yskinyt sille, että se räkä lentää niin kuin vastapäätä istuvan naamalle, vaan yskittiin sinne hihaan tai yskittiin nenäliinaan tai johonkin. Ja nyt kun eletään taas tätä syksyn tautista aikaa, niin jotenkin soisi, että nämä yskimissäännöt myös kaivettaisiin sieltä naftaliinista.
1: Mulla kävi tuossa ruokakaupassa yksi päivä sellainen, edelleen on jäänyt semmoinen tietty herkkyys, että jos joku oikein antaumuksella aivastelee tai yskii jossain tilassa, niin katsoo heti, että kuka se on. Ehkä vähän paheksuu, sitten poistuu muualle. Mutta jouduin siihen limboon. Tiedätkö, mennään valintamyymälään yhtä aikaa jonkun toisen kanssa. Hän alkaa pärskiä. No mehän edetään sitä kauppaa yhtä jalkaa. Mm. Ensin siihen heavy-osastolle, sitten tulee kuivatuotteet, sitten mennään leipään ja niin ennen. Mun oli pakko muuttaa rytmiä.
0: Okei, toi on paha. On paha, jos kaupankäynnin rytmiä joutuu toisen takia muuttamaan. Tai ylipäätään muuttamaan.
1: Pärskiä oli koko ajan pisaraetäisyydellä. Niin se jäi sillä lailla kalvamaan ja muistot siitä, että ai niin tässä saattaa nyt jotain tarttua. Saattaa toki edelleenkin tarttua, niin muuten sitten omaa rytmiäni siinä. Mutta se mikä myöskin jäi tuosta muutaman vuoden takaisesta ajasta, niin enää ei, en katso sillä lailla kieroon tai ihmettele, jos joku kulkee hengityssuojan kasvolla. Että se on ihan niin kuin, no hän jos on tulossa kipeäksi tai haluaa välttää tulemasta kipeäksi.
0: Niin hän suojaa joko itseään tai sitten meitä muita.
1: Niin,
0: tai molempia.
1: Niin saattaa olla maskikasvoilla.
0: Joo.
1: Mutta käsien pesu, se on kyllä se, aina kun menee uuteen tilaan, joko palaa kotiin tai tulee töihin tai johonkin muualle, niin kyllä ne kädet pitää aina pestä.
0: Joo.
1: Ja sormien välit.
0: Sormien välit, kyllä. Ja sitten pestään, ei vaan niinku käytetä niitä käsiä siellä veden alla, vaan pestään ihan huolellisesti.
1: Luvan kanssa lutrataan.

0: Sisu.
1: Anni Snellman, Suomineidon Sisu-runo oli tässä hänen rinnallaan. Eilen saatiin uutisia siitä, että lähestyvä talviurheilukausi näkyy ja kuuluu myös Ylen kanavilla. Meidän talviurheilustudioon saadaan uusia kasvoja, jotka ovat toki urheilua seuraaville ihmisille kovasti tuttuja, mutta asiantuntijaroolissa muun muassa Krista Päärmäkoski, Katri Lyymperä.
2: No sanoit just ne, jotka mä en muista. Oli se...
1: No, Perttu Hyvärinen. Kato, just. Kun sukunimi hävisi. Joo. Muun muassa he.
2: Pärmiksen haastattelun kuulin eilen urheiluradiossa ja hän sanoi hyvin, että puhetta kyllä tulee, mutta tuleeko asiaa silloin, kun on tiukka paikka, niin se tullaan näkemään vielä tällä kaudella, mutta ihan varmasti tulee sitä nyt. Hän kuitenkin tietää, mitä on kommentoimassa. Eli talviurheilukausi pyörähtää käyntiin ja Ylellä jälleen urheilustudiot talven sellaiset, niin pyörähtää sen mukana jälleen käyntiin.
1: Hei, niin, ja totta kai entinen ampumahiihtäjä Mari Eder liittyy myös tähän meidän asiantuntijajoukkoomme. Mutta kesälajit pyörivät ihan täysiä. Jalkapallossa pelataan mestareiden liigaa. Ja me seurattiin tuossa viime keväänä tällaisen pienen ja piskuisen norjalaisseura Bodø Glimtin loistavia otteita jalkapallon mestareiden liigassa. Ja sitten tuli vähän niin kuin varkain sellainen meidän kummijoukkue, koska Radio Suomen aamussa ollaan aina pienten puolella, niin jatketaan nyt tällä hyväksi havaitulla linjalla ja tehdään Bodø Glimtiä tunnetuksi myös täällä Suomessa.
2: Eilen on pelattu. Tällä kaudella itse asiassa mestarien liigassa on kaksi norjalaisjoukkuetta, että myös Vikings on siellä, mutta Bodø Glimt on se, mikä meitä kiinnostaa, ja eilen saksalaisseura Dortmund pääsi vierailemaan tuolla pohjoisella pelikentällä ja kuulemma oli vähän vaisu tämä vierasjoukkue ja näin ollen pieni ja piskuinen Bodø Glimt tuon eilisen thrillerin voitti 1-0 lukemilla, eli hyvä pistennappaus sieltä. Eilinen mestareiden liigan kierros, siellä tehtiin myös historiaa, ei nyt välttämättä pelillisesti sillä tavalla, mutta sen nyt ainakin voidaan mainita, että esimerkiksi Real Madridin MM-kisossakin loistanut Kylian Mbappé. Hän sai nuorimpana koskaan täyteen 100 mestareiden liigaottelua.
1: Oo, no tällehän nyt pitää ottaa jo jonkunnäköiset kaffehörpyt ja Bodø Glimtille tietysti myös.
2: Ja sitten toinen tällainen merkkipaalu saavutettiin Manchester Cityn paidassa, kun myöskin MM-kisossa tuttu Erling Haaland osui kahdesti. No City ei kyllä tällä kertaa voittanut, se hävisi PSG:lle 4-2, tai siis 2-4, mutta Haaland teki historiaa siinä mielessä, että hänestä tuli eniten Cityn peliasussa maaleja mestareiden liigassa tehnyt pelaaja.
1: Että kaikkia asioita ne tilastoi. Kyllä, tulee pelkästään tilastoja luetellessa.
2: Tilastopenkkiurheilija.
0: Radio Suomen aamu.
1: Tilastonikkarilla päivä on vasta alussa, mutta poplaulaja viettää tänään vapaapäivää, ainakin jos neljää ruusua on uskominen. 6.22 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Nämä eksoottisesti maustetut aamurytmit meille tarjoilissa Day-kappaleen nimi oli Paradise. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 15. päivä lokakuuta ja kuten todettua, tänään on maailman käsienpesupäivä, mutta tänään on myös kansainvälinen valkoisen kepin päivä.
1: Sitä vietetään näin 15. päivä lokakuuta ja päivän tarkoituksena on lisätä valkoisen kepin tunnettuutta ja kiinnittää suuren yleisön ja asiantuntijoiden huomioon näkövammaisten liikkumiseen sekä liikenteen, ympäristön suunnittelun kysymyksiin, sokeiden ja

0: erottuu liikenteessä muita paremmin. Eli valkoinen keppi, sen värisiä ei muilla siinä vaiheessa ollut. Ja siitä se on sitten pikkuhiljaa levinnyt ihan maailmanlaajuiseksi symboliksi ja hyvänväriseksi käyttöesineeksi.
1: Meillähän tietysti talvella se valkoinen väri voi olla vähän huono.
0: Kieltämättä. Se, missä tämä on kehitetty, niin ei välttämättä ollut lumisia talvia, mutta Suomessakin on toki keksitty. Siinä on sitten jotain punaista raitaa tai muuta, että selviää, että minkä takia tässä keppiä käytetään ja se myös näkyy sitten.
1: Kuten Salla Vuolteenaho kello 6 uutisissa kertoi, niin EU-maiden johtajat ovat tänään koolla Brysselissä. Asialistalla niinkin pieni asia kuin EU-rahoitus tuleville vuosille. Suomea tuossa huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Ja tiivistettynä, Suomi vaatii tuntuvia leikkauksia EU:n vuosien 28-34 budjettiesitykseen. Suomi ja 5 muuta nettomaksajamaata haluavat hillitä jäsenmaksujen kasvua. Mutta EU-komissio on varoittanut sitä, että suuret leikkaukset heikentäisi näitä yhteisiä EU-tavoitteita. Sopu pyritään löytämään tämän vuoden aikana ja tänään siis muun muassa yritetään tuota sopua Brysselissä hieroa.
0: Kokous on 2-päiväinen, huomenna jatketaan ja jälkimmäinen päivä eli huominen on omistettu sitten oikeastaan kokonaan Ukrainalle puolustus- ja turvallisuusasioiden sekä Lähi-idän kysymyksen puimiselle. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu huomenna perjantaina tuohon huippukokouksen Ukraina-keskusteluun.
1: Ja tänä aamun toinen iso poliittinen uutinen tulee tuosta länsinaapurista eli Ruotsista. Siellä valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Maassa siis ei toimivaa hallitusta toistaiseksi ole ja tänään sitten pohditaan, että saataisiko sellainen aikaa.
0: Siellä on puhemies ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonia ja hallitukseen tulisi vain sosiaalidemokraatteja. Tämä ehdotus tehtiin tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, että edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ei ollut löytynyt ja näin ollen tulisi tällainen pelkästään sosdemeistä koostuva vähemmistöhallitus.
1: Joo, Ruotsissa on ollut aika kinkkinen tilanne, poliittinen tilanne noiden valtiopäivävaalien jälkeen. Magdalena Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Ja tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokilla 173 paikkaa, mutta ei ole yhteistä säveltä sitten löytynyt.
0: Se on melkeistä niin kuin femtti.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Scandinavian Music Group, Kaunis Marjaana, soi tässä. Syyslomaa vietetään parhaillaan ainakin osassa Suomea, loput lomailevat sitten ensi viikolla. Ja voi olla, että jos syyslomalaisten matka on suuntautunut suomalaisten suosimiin aurinkolomakohteisiin, kuten nyt vaikkapa Kreikan Roodokselle tai vaikka Turkkiin, niin postikorteissa, joita lomalta lähetetään, niin saattaa olla tänä vuonna pikkusen erilaiset terveiset. Yleensähän sieltä tulee, että lämmintä riittää ja ruoka on hyvää.
1: Periaatteessa saman postikortin on suunut monista kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, että aurinko paistaa ja suomalaisille jo vähän liian kuuma. Mutta ne, jotka ovat nyt lähteneet syksyn sateita pakoon Välimerellä, ovat saattaneet joutua ojasta allikkoon, sillä kuten uutisissa olemme kuulleet, niin osaa Kreikkaa ja myöskin Turkkia melko rankkasateet ovat kurittaneet alkuviikon ajan ja ainakin vielä tämän päivän ajaksi sinne on kovia sateita paikotellen ennustettu ja aika hurjia videoita ja kuvia muun muassa Istanbulista, jossa nämä kaupungin kadut, kapeat kadut ovat muuttuneet käytännössä koskiksi.
0: Joo, kyllä siinä kahlausaappaita ja verhokalastusvälineet tarvittaisiin tollaisessa koskessa, jos meinaa sitä iloa repiä. Suomalaisten suosimissa rantakohteissa, kuten Roodoksella ja Turkin Antaliassa, niin on satanut muun muassa todella rankasti. Roodoksella ainakin yksi ihminen on saanut surmassa ja näissä kuvissa ja videoissa nähdään rajusti tulvivia katuja ja autoja, joita vesimassat ovat vieneet mukana jopa ihan mereen saakka.
1: Se on hurjaa, kun tuntuu, että kyllähän auto painaa sen verran, että ei sille vesi oikein mahda, mutta niin vaan aina kun tulva iskee ja auton tassut maasta nousevat, niin siitä lähtee, muuttuukin sitten yhtäkkiä koskiveneestä ajopuuksi. Joo, Rodos on yksi näitä saaria, jotka tässä on mainittu ja sekin on toki sen kokoinen saari, että alueellisia eroja voi olla, mutta aika hurjia kuvia ja videoita ja myöskin suomalaisten silminnäkijä raportteja sieltä on saatu. No kun tuossa tuo Istanbuli mainittiin, niin sielläkin vettä on tullut todella paljon, jopa 100 milliä 12 tunnissa.
0: No ei ihme, että kaduilla kuohuvat kosket.
1: Joo, viemärit ei jaksa välttämättä vetää. Tänään näitä paikallisia rankkasateita voi edelleen tulla, mutta sen jälkeen sateet loppuvat ainakin hetkeksi. Eli tämä nyt saattaa helpottaa heitä, jotka ovat ensi viikolla vaikka sinne matkaamassa ja miettivät. Toki saattaa, että jälkiähän joudutaan siivoamaan jonnin verran tällaisten tulvien jälkeen, kun asiat ja tavarat vaihtavat paikkaa.
0: Joo, jotenkin ajattelisin, että nyt siellä on kadut putsattu ensi viikon lomailijoita varten, mutta kyllä tollainen vesimas, niin kyllä se enemmän tuo ryönää, kun vie sitä pois.
1: Sitä se tekee.
0: Vaan minkälaiset sateet piiskaavat Suomea lähipäivinä? Siitä puhutaan Radio Suomen aamussa kohta, kun saadaan lähetykseen mukaan meteorologi Elias Paakkanen. Ennen sitä kuunnellaan Teddy Swimsin uutta musiikkia. Tämän biisin nimi on Perfect Man.

0: Puhuako Teddy Swims tässä täysin mahdottomasta asiasta, eli täydellisestä miehestä?
1: Ei suinkaan, ei suinkaan. Ihan peiliin katsomalla löytyy yksi esimerkki.
0: Teddy Swims, perfect man. Oikein hyvää huomenta. Meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Suomalaisten suosimia rantalomakohteita Kreikassa ja Turkissa ovat piiskanneet valtavat rankkasateet. Siellä on muun muassa Rodoksella ja Istanbulissa ollut ihan valtavia tulvia, mutta minkälaisin töppösin tänään pitää Suomessa lähteä liikenteeseen? Otetaanko kahluusaappaat vai voiko lähteä ihan tennareissa?
2: No kyllä mä ehkä lähtisin ihan tennareissa suurimmassa osassa Suomea, että ja aika lämminkin on, että ehkä ne hanskat voi jättää kotiin kanssa, että tuommoista plus 10 jo aamusta ja iltapäivälläkin ehkä vähän jopa yli, että tuommoinen etelälounainen tuuli puhaltaa ja se sitten kuljettaa meille lämpöisempää ilmaa.
1: Oliko tässä nyt tapahtunut joku käänne?
2: No on tässä sikäli, että viime päivinä hän on ollut aika koleeta. Moni varmaan on sen luissa ja ytimissä tuntenut, että kun etelässäkin on joinain päivinä ollut semmoista plus 5 tai jopa alle, niin kyllä se on tuntunut aika kylmältä. Niin kyllä tässä selvä käänne nyt lämpöisempään on tullut.
1: Tässä kun aina listataan näitä tiettyjä merkkejä, alkaa tämä talvirengaskeskustelu, keväällä on koirankakkakeskustelu, tämmöisiä niin kuin säähän ja lämpenemiseen tai kylmenemiseen liittyviä asioita, niin yksi tällainen urbaani, aikamme kustaa vilkuna, niin minä olen huomannut sen, että taloyhtiöiden keskustelupalstoilla alkaa lämpeneekö teillä patterit keskustelu.
0: Totta muuten.
1: Ja sitten ruvetaan miettimään, että ootko ilmannut ja pitäisikö soittaa talkkarille ja kaikki muut. Eli elämme niitä vuoden aikoja, mutta nyt siis kun katsoo vaikkapa Etelä-Suomen tulevia päiviä, niin täällähän on oikeastaan niin kuin silkkaa skortsiota viikonlopun jälkeen ainakin luvassa.
2: Joo, niin katoitko jo ton, joo, kyllä sunnuntaina nyt jo aurinko paistelee, että ei tuossa lauantaina nyt vielä ihan koko maassa, mutta joo, sunnuntaina on hyvin aurinkoista ja eipä se korkeapaine siitä ihan heti ole näillä näkymin lähdössä pois, että siinä on kyllä mahdollisuus sille, että tämä aurinko jatkuisi sitten useamman päivän ajan ja siinä on semmoinen tilanne, että ilmavirtaus saattaa päästä kulkemaan tuolta Norjan vuoriston ylitte. Et siinä voisi vähän tämmöistä föön-ilmiön poikastakin olla tiedossa, millä olisi sitten vähän lämmittävää vaikutusta.
0: No jos katsotaan nyt tätä alkavaa torstaipäivää, niin minkälainen sää tänään on?
2: Pilvinen aika lailla, ei kauheasti sada nyt iltapäivällä tai aamupäivällä vielä, että jotain pientä tihkua tulee pohjoisessa. Aurinko paistaa länsirannikolla melko varmasti, että jossain päin sentään sitä aurinkoa on jo tänään ja ehkä itärajallakin pilvipeite vähän repeilee. Illaksi sitten saapuu tuonne Lapin ylle vähän laajempi sadealue, joka sitten yön aikana etenee vähän enemmän kaakkoon, niin yöllä saadaan sitten sateita myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.
0: Tuossa aloitettiin tämä aamu sillä, että luettiin liikennetiedote tuonne Keski- ja Pohjois-Lapin alueelle, että siellä on paikoin huono ajokeli jäisten tienpintojen vuoksi, mutta nyt kun siis ilma lämpenee, niin näistäkö päästään pian eroon?
2: No joo, kyllä se tosta aika nopeasti lämpenee, että mä tuossa päivittelin Ilmatieteen laitoksen verkkosivut justiin ja ei siellä kyllä enää ajokelimerkkiä näy, että kyllä se tuosta laajalti on jo plussan puolelle noussut kyllä toi lämpötila. On siellä joillain havaintoasemilla on vielä vähän pakkasta, mutta kyllä se aika lauhaksi vetää tuossa, varsinkin kun ne sateet tuolta saapuu sitten lännestä pikkuhiljaa.
1: Kun ne sateet saapuu, niin lämpeneekö myös yöt? Vieläkö meillä yöpakkasia on tulossa?
2: Yöt lämpenee kyllä selvästi, että tässä voi siis joinain öinä olla jopa semmoista lähemmäs plus 10 astetta, kun pilvisyys pysyy runsaana, niin ei pääse sitten maanpinta samalla tavalla jäähtymään ja pohjoisessakin, jossa sitä yöpakkasta nyt on melkein joka yö ainakin paikotelle ollut, niin sielläkin pysyteltä sitten näillä näkymin ihan selvästi plussan puolella kuitenkin.
0: Elias Paakkanen, kiitos tästä. Ei muuta kuin tennarinauhat kirelle ja kohti torstaipäivän jatkoa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: arvaa, mihin lensin tämän laulun siivellä.
1: No varmaan menneisyyteen.
0: No ihan siihen, ihan lähimenneisyyteen, eli omaan villiin nuoruuteen.
1: Ei esihistoriaa.
0: Ei sentään esihistoriaa, vaikka jonkun mielestä se saattaa nyt olla esihistoriaa, se meikäläisenkin nuoruusaika. Mutta sitten katsoin julkaisuvuoden ja totesin, että ei voi olla totta. Miten siitä voi olla 31 vuotta?
1: 95, Never Forget.
0: Nimenomaan, tämä on sen vuoden tuotanto.
1: Silloin kun Suomi juhli ensimmäistä jääkiekon maailmanmestaruutta, niin Diana Kingin tahtiin vailattiin ankarasti.
0: Joo, Shy Guy ja sitten ja Movesit, ne liikkeet, ai että. Siinä Ysärin tanssityylissä, siinä oli sitä jotain.
1: Onneksi siihen aikaan ei ollut semmoisia digikameroita, jotka oli kätevä ottaa mukaan ja kuvata vaikka illanviettoa ja kaverin tanssia. Onneksi.
0: Joo, se on pelastanut meidät monelta tuskallisen häpeälliseltä hetkeltä. 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuunnellaan Yle Uutisia. Tässä on PM:n pellautturi.

0: PM, MP ja Lautturi. Kello tulee 7, vuoroon aikamerkkiä Yle Uutiset.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
3: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina tuelle.
2: Uusia sähkövoimalahankkeita ei ole käynnistetty, vaikka sähkön kulutus kasvaa Suomessa nopeasti uusien datakeskusten myötä. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkön tuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt edullisena. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
4: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaalia olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2-3 000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt, mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke, niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
2: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka esittivät viime viikolla Miamissa järjestetyssä kokouksessa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltain valvomaan rahastoon pyrkimyksenä edellyttää rauhanneuvotteluja. Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila on -2 + 10 astetta. Ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
5: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Dallasin suomalaispelaajilla oli loistoilta jääkiekon NHL:ssä, kun Stars haki 3-2 vierasvoiton Coloradosta. Miro Heiskanen ja Arttu Hyry tekivät varsinaisen peliajan maalit ja Roope Hintz ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. Kuopion palloseura aloittaa illalla jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheen kohtaamalla turkkilaisen Trabzonsporin Tampereella. Trabzonspor on Turkin liigassa viidentenä. Näin ottelusta KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen.
6: Sellaiset nopeat, kaoottiset tilanteet, tilanteen vaihdot on heidän vahvuuksiin ja viime aikoina ollut ihan loistavia Turkin liigassa siinä, että pelataan kuitenkin tekonurmella Suomessa, niin pystyy sitten pallon kanssa aiheuttamaan vastustajan kanssa ongelmia, että sellaisia selviytymistaisteluja mä en haluaisi, että näistä peleistä tulee, vaikka kovia joukkueita vastaan pelata.
5: Turkkilaisjoukkueen supertähti Mohamed Salah harjoitteli eilen Tampereella, mutta hänen pelaamisensa ei vielä ole varmaa. Mestarien liigan illan kierroksella Manchester City putosi PSG:n kyydistä. Pariisilaisvieraat karkasivat puolessa tunnissa 3-0 johtoon. City ei tästä enää noussut, vaikka norjalaistähti Erling Haaland osui kahdesti toisella puoliajalla. PSG voitti ottelun 4-2. Mestarien liigan hallitseva mestari PSG on avannut liigavaiheen 2 voitolla ja tehnyt jo 10 maalia. Lukiolaisikäisistä pelaajista koostuva helsinkiläinen HPA Märsky kärsi murskatappion avausottelussaan koripallon naisten Eurocupissa. Ranskalainen Charny jyräsi kotikentällään voittoon 91-54. Tämä Eurocup on Euroopan toiseksi kovin naisten koripallon seurajoukkuekilpailu.
0: Torstai ensimmäisen urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja Salla Vuolteenaho huolehtii tänä aamuna Yle Uutisista.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Radio Suomen aamun virallinen vinkkipuhelin pirahti taas tänä aamuna.
7: Emme ole mikään ilmiantokanava, mutta meille voi vinkata.
0: Joo, ja vinkki koski pimeitä pyöräilijöitä. Ja sellaisia pyöräilijöitä, jotka viilettävät ilman kypärää, eivätkä edes näytä suuntamerkkiä.
7: Kyllä on. Ennen oli paremmin. Tosin ei ennen ollut pyöräilykypäröitä, mutta suuntamerkkiä kyllä näytettiin.
0: Mikä siinä onkin, että se käsi on niin vaikea irrottaa siitä kahvasta ja näyttää, että kumpaanko suuntaan on menossa?
7: No täytyy kyllä sen verran sanoa, että joskus kun oikein vauhti päällä fillarilla, niin se, että ottaa käden irti ohjaustangosta, niin kyllä se vähän jännittää, mutta sitten pitää hidastaa.
0: Niin meinasin just sanoa, että ajonopeus on sovitettava vallitseviin olosuhteisiin. Näin syyspimeillä ei sovi myöskään unohtaa sitä, että pyörässä pitää olla valo sekä eessä että takana.
7: Tuossa viikonloppuna palailin lomareissulta ja oli ihan siis päivän aika, kirkas päivä, puolipilvinen, mutta valoisaa kuitenkin. Ja ajelin semmoista pienempää maantietä, 3-numeroista tietä ja siellä suoran päässä mua vastaan tuli polkupyörä. Ja mä näin sen tosiaan jo pitkän matkan päästä, koska vaikka oli päiväaika, hän käytti etuvaloa. Ja oli vielä tämmöinen kirkasvärinen takki ja kaikki. Että kaikki, millä edistää omaa näkyvyyttään, oli sitten pimeä tai valosa aika, niin täytyy kyllä olla. Mutta hyvää pientä änkyrää saatu aikaiseksi tuossa. Mikä siinä on, kun ei näytetä suuntamerkkiä?
0: Itse asiassa kuuntelijamme Antti luki mun ajatukset. Hän nimittäin just laittoi meille viestin, että mihin on hävinneet pyöristä ne vanhan liiton turvaviirit sivuilta. Ja mä mietin tänä aamuna ihan samaa, kun tätä keskustelua pimeistä pyöristä käytiin. Et ennen oli se semmoinen pitkän varren päässä semmoinen pyöreä lätkä, missä oli punainen heijastin keskellä. Niitä oli ihan semmoisia, mitä sai kaupasta ostaa. Sitten oli niitä annettiin myöskin mainoslahjoina. Mulla oli muistaakseni muksuna jonkun pankin lahjoina. lahjoittama turvaviiri. Ja sitten se aina käännettiin sinne sivulle, semmoinen oranssin välinen turvaviiri.
7: Joissain pyörissä taisi olla jopa vakiovarusteena, koska muistan, että jossain omassa pyörässä luki, että tunturi. Että se oli tunturipyörä ja siinä oli tunturin viiri ja sitä tarakan sivusta aina käännettiin sitten. Koska se vähän, mitä itsekin maantien laittaa pyöräillessä, niin hirvittää aina, kun autot ajaa ohi siitä ihan melkeinpä kosketusetäisyydeltä, niin turvaviiri nyt on tässä vähän edes semmoista oman tilan tuntua. Toki äkkiä se kääntyy sitä sivuunkin, mutta...
0: Joo. 10 vuotta sitten Yle Uutiset on jo tehnyt jutun tästä aiheesta. Mihin katosivat turvaviirit polkupyöristä?
7: Niin. Onko se nyt sitten pitää olla niin aerodynaamista ja ilmavirtaviivaista ja... Sitten niitä varmaan myöskin rikottiin paljon. Mä ymmärrän, miten toisten polkupyörät voi olla niin yhteistä omaisuutta, että niitä varastetaan tai niitä rikotaan.
0: Joo.
7: Turvaviirihän nyt taittuu ensimmäisellä lättähatulla kouraan, kun se koskee jonkun pyörää.
0: Mutta edelleenkin ainakin verkkokaupoista löytyy näitä turvaviirejä, että jos haluaa sellaisen fillarinsa hankkia, niin se on ihan sallittua.
7: Turvaviirien palautus katukuvaan. Siinä olkoon agendamme tuleviin eduskuntavaaleihin.

Kello on kohta 11 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Torstai 15. päivä 10. on tänään. Komioitten kaiho sielu kuunnellaan seuraavaksi.

0: pyörien turvaviirit herättivät kuuntelijoissa paljon ajatuksia ja tuli sellainenkin viesti, että jos pimeässä pyöräilijä näyttää käsimerkkiä.
1: Niin ei näy.
0: Ei näy. Pitäisi olla jotkut rannevalot, jos olisi valo niin kuin eteen ja taakse, että kun kädellä huitoo, että käännyn tuonne päin, niin se näkyisi myös pimeässä.
2: Tai heijastin hanskat. Sitä on semmoista heijastin kangasta. Niin.
0: Mutta ne pitää olla sitten molemmilla. Se, myös kämmenen puolella pitää olla heijastusta.
2: Täyttä heijastusta. Turvaviiristä kun puhuttiin, niin asia kun tutkii, niin yllättäen Strömsössä on kerrottu 6 vuotta sitten, kuinka tehdä oma turvaviiri.
0: No mitä, puustako se on veistetty?
2: Puusta se on tehty ja siihen on lisätty sitten siihen kärpäslätkämäiseen päähän niin tällainen punainen kaupasta ostettu heijastin. Se myös selviää, että tällaisen turvaviirin historia, se menee tuohon länsinaapurin Ruotsiin. Siellä tämä Sting-pinne on ollut 60-luvulla innovaatio ja pyöräilijöiden turvaksi silloin kehitetty. Samaan aikaan kun Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen, niin se on siihen samoihin aikoihin tullut.
0: Se on vaan niin, että nuo nykyfillarit on sellaisia, että eihän niissä ole mitään paikkaa, mihin sä sen turvaviirin kiinnität. Varsinkin jos puhutaan näistä tällaisista sukkularaketeista, joilla tavoitteena on mennä mahdollisimman kovaa, niin ei niissä ole mitään tarakkaa tai lokaria, mihin sä saisit turvaviirin kiinni.
2: Nimenomaan. Ja kuntourheilija ei siinä vaiheessa halua mitään ylimääräistä, kuten sanon, aerodynaamisia esteitä siihen, vaan pitää olla erittäin sujuva mennä kuin sukka siellä liikenteessä.
0: Joo, ja se vaikuttaa myös asuvalintaan.
2: Valitettavasti.
0: Mitä tiukemmat spandeksit, niin sitä vauhdikkaammin pääsee pyörällä eteenpäin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Sitten jos käy niin ikävästi, että sen pyörän kanssa tuolla liikenteessä kolaroi, niin osoitteena saattaa olla sairaalan kiirepäivystys.
2: Päivystysasiat, ne puhuttaa ja jaksaa puhuttaa. Me puhumme paljon terveydenhuollon kriisistä ja silloin me tiedämme, että sen mukana myöskin vaikkapa yöpäivystykset ovat monesti aika tupeilla sen kanssa, että ketä ehditään hoitaa ja missä ajassa. Yle Uutiset on ollut seuraamassa Espoon Jorvissa yöpäivystyksen yötä ja aika karuja lukemia noista odotusajoista, siis kun puhutaan keskimäärin monista hyvinvointialueista, niin se odotusaika on noin 5–6 tuntia. Ja tänä esimerkkiyönä, jolloin Yle Uutiset on paikalla ollut, niin Espoossa osa kyllästyi odottamaan ja lähti kotiin apua saamatta.
0: Joo, asiakkaat tietenkin pitävät näitä monen tunnin odotusaikoja liian pitkinä, mutta myös asiantuntijat varoittaa, että näihin pitkiin käynteihin ja pitkiin odotusaikoihin saattaa liittyä riskejä.
2: No riskejähän niihin riittyy, varsinkin jos lähdetään kotiin ilman, että on ehditty kunnolla tutkia tai saada apua.
0: Joo. Itse asiassa tasan 20 vuoden takaa itsellä useita kokemuksia siitä, että yö jos toinenkin kului päivystyksessä sairaan lapsen kanssa odotellessa, mutta joskus aurinko paistaa risukasaa. On nimittäin niin, että silloin kun Suomi voitti Euroviisut, niin mä katselin tätä lähetystä rohiseva lapsi kainalossa sairaalan päivystyksen aulassa ja siinä oli myös ambulanssikuljettajilla montut auki, kun katsottiin, että ei hyvänä aika, että mehän voitetaan tämä kisa.
2: Niin se oli tämä lordivuosi.
0: Joo, lordivuosi. Kreikassa. Mä olen todistanut Suomen Euroviisun voittoa sairaalan päivystyksen aulassa.
2: Onnekas olet sinä. Jossain vaiheessa, en muista oliko nyt tämmöinen kiirepäivystys, mutta jossain päivystysaulassa jouduin istumaan pitkän aikaa ja se oli sitä aikaa, kun tehtiin digisiirtymää televisioihin. Ja ainakin siinä sairaalassa, missä olin, niin sairaalaverkossa pystyttiin jakelemaan vielä analogista TV-kuvaa sen takia, että oli täysin mahdotonta vaatia, että sairaalat olisi päivittänyt TV-sä kaikki digitelkkareihin. Mutta jonain päivänä sekin lakkas. Ja se oli lakannut just sinä päivänä, kun itse istua tönötin siinä epämukavalla penkillä lukemassa 4 vuotta vanhaa naistenlehteä, että no tulisiko TV-stä edes joku arpajaisohjelma. Niin siinä oli vaan tyly teksti, että valitettavasti signaalia ei enää jaella näihin meidän vanhoihin putkisaloroihin.
0: HUSin entinen toimialajohtaja, akuuttilääketieteen professori emeriitta Maaret Castrén kertoo tässä Ylen jutussa, että päivystysten ruuhkat johtuvat usein siitä, että sairaalaan jäävät potilaat ei pääse tarpeeksi sujuvasti osastoille. Eli ongelma ei ole se, että miten nopeasti potilaita hoidetaan siellä päivystyksessä, vaan se, että miten nopeasti osastot, joissa se jatkohoito tehdään, niin ottavat potilaita vastaan. Ja varsinkin yöllä, kun osastoilla on vähemmän hoitajia, niin ajatellaan, että potilas voi odottaa siellä päivystyksessä aamuun asti, mutta etenkin vanhusten kohdalla tämän pitkän päivystyskäynnin on tutkimuksissa todettu lisäävän kuolleisuutta ja pidentävän näitä tätä sairaalajaksoa. Eli se, mikä toisesta päästä kenties säästetään, niin se sitten toisessa päässä kossahtaa.
2: Tässä on myös asetettu Jorvin päivystyksestä vastaavaa alueylilääkäri Kimmo Suojasta. Ja hän sanoo, että vaikka vaikuttaisi ehkä siltä, että mitään ei tapahdu, niin päivystyksessä vain pieni osa odotuksesta on sellaista, jonka aikana ei tapahdu asioita potilaan hyväksi. Eli suuri osa tästä hoidosta tai hoidon suunnittelusta tapahtuu potilaan näkymättömissä. Eli esimerkiksi tutkitaan röntgenkuvia, neuvotellaan erikoislääkäreiden kanssa tai odotetaan verikoen vastauksia. Eli kaikki käytännössä odottaa jotain. Ja tietenkin siitä potilaasta, jolla on mahdollisesti kipuja tai vaivoja, niin sehän minuutti tuntuu 10 minuutilta.
0: Tästä aiheesta löytyy siis laaja juttu Yle Uutisten verkkosivuilta. Liikennetiedotetielle 7 välillä Hamina, Venäjän raja Virolahti. Tarkempi paikka välillä Saarasjärven liittymä, Virojoen liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 7 välillä Hamina, Venäjän raja Virolahti. Tarkempi paikka välillä Saarasjärven liittymä, Virojoen liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Journey ja Don't Stop Believing.
1: Kyllähän sitä etäinen kaipu tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Vai jopa on muuten oravalla tuuhea häntä.
6: No minä vähän pettyin, kun menin katsomaan talvilintuliveä ja ei muuta kuin orava koko ajan vaan pyllistelee kamera edessä, mutta sinnepä se luontoon kuuluu. Tuokin tupsukorva.
0: Maailman luonnonsäätiö WWF:n sivulta löytyy tällainen talvilintulive, ja se itse asiassa toimittaa myös revontulikameran virkaa. Tämä talvilintukamera nimittäin seuraa ruokintapaikan elämää vanhassa kalliometsässä Pohjois-Lapissa tästä syksystä aina pitkälle kevääseen saakka, ja luonnon eläinihmeiden lisäksi niin siellä saattaa ja on näkynyt jo revontulia ja oikein komea tähti taivas.
6: Siellä näkyy myös se, kuinka pimeys pikkuhiljaa valtaa pohjoisimman Suomen. Se kaamoksen aika alkaa, silloin linnut ruokailee hieman vähemmän ne aikanaan valoisina aikoina, mutta kun huhtikuulle asti tuota kuvaa tuolta voi katsella, niin kyllähän siinä tapahtuu myös se vilkastuminen ja ne nyt jo reissuun lähteneet muuttajat palaavat sinne.
0: Tällä ruokinnalla on vieraillut muun muassa kuukkeleita, lapintiaisia, hömötiaisia, käpytikkoja, taviokurnia, punatulkkuja ja sitten myöskin parhaillaankin kuvassa näkyvä orava, joka vetää valmiiksi kuorittua auringonkukan siementä ihan oikein tuollaisessa lähikuvassa tällä hetkellä.
6: Mä veikkaan, että jos tämä orava tässä nyt viihtyy useamman kuukauden, niin saamme todistaa aika pulskaa kaveria. Jossain vaiheessa, koska se on löytänyt nyt apaajat.
0: Mutta jos toi orava viihtyy tuossa pidempään, niin uskaltaakohan siihen linnut lankaan tulla? No kyllä kuukkeli oravalle lähdetään.
6: Kyllä siinä eilen oli jo ruuhkaa, kun kävin kattoon, mutta WWF-sivuilta löytyy tällainenkin mukava juttu.
0: Tämäkin on ihan mukava juttu. Tämä Anin upea kappale Syttynyt sammumaan. Sen jälkeen alueellisia uutisia.

Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Heikki Koskinen. Hyvää huomenta. Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotannon aloittaminen viivästyy reilusti. Tehtaalla piti jo kesän lopussa alkaa näytemateriaalin teko, mutta linjasto ei ole vieläkään valmis. Rakennusvaiheessa siihen päätettiin tehdä muutoksia ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan näytteiden tekoon päästään vasta keväällä. Kaupallisen tuotannon oli tarkoitus alkaa jo vuoden vaihteessa, mutta näillä näkymin se voi venyä jopa pitkälle ensi vuoden puolelle. Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Muutos on tapahtunut vuoden 2020 jälkeen. Valtaosa eli

0: 000 euroa vuodessa. Asunnottomille on jälleen tarjolla hätämajoitusta Kymenlaaksossa. Hyvinvointialue aloitti uuden hätämajoituskokeilun lokakuun alussa. Hätämajoituksen järjestää A-kliniikka, tällä kertaa Pyhtäällä. Kyseessä on ympärivuorokautinen asumispalvelu Pyhtään A-kliniikkakodissa lähellä Kotkan kaupungin rajaa. Majoituspaikkoja on 2. Asunnottomien hätämajoituskokeilu jatkuu talven yli. Hätämajoitustoiminta alkoi Kotkassa kokeiluna viime helmikuussa ja loppui elokuussa. Kotkan keskustan hätämajoituksessa oli 4 majoituspaikkaa.
1: Kaksi minuuttia yli puoli 8 on kello. Hyvää huomenta. Hei, torstai jo tänään. Mihin se tämäkin viikko 42 taas hurahti?
2: No varsinkin ne, jotka on syyslomalla, niin
1: ajattelee, että miten voi olla jo torstai.
2: Niin, ei kai nyt vaan vielä ole torstai, mutta toiset taas odottaa, että tämä tuntuu niin pitkältä, koska se loma siintää vasta ensi viikolla.
1: Joka tapauksessa hernekeittopäivä. Pannaria jälkkäriksi.
2: Hilloa ja kermavaahtoa.
1: Paljon.
2: Kaikkea.
1: Näillä eväillä niin tästä tulee hieno hieno torstaipäivä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen. Let's go girls.

0: Kysyn, en vastaa, onko Shania Twain suuren maailman Kaija K. Tekee voimaantumismusiikkia naisille.
1: Aika hyvä vertaus kyllä. Tuossakin on niitä harvoja lauluja, joiden nimessä on huutomerkki, niin se on tuossa heti männäsanan jälkeen.
0: Joo, ja sitten siihen perään laitetaan vielä I feel like a woman.
1: Voi pojat, kun on tyttömäinen olo.
0: No siinä se oli. Ei muuta kuin Kaija K. tekemään tästä suomenkielistä versiota.
1: Täältä voi tulla käännösapua, jos siltä tuntuu.
0: Tunnet tapani, ollaan sen mennään monta vuotta tässä jo yhdessä töitä tehty ja tiedät, että en ole mikään TV-sarjojen suurkuluttaja ja itse asiassa mulla on yllättävän paljon samanhenkisiä tovereita tuolla ulkona maailmalla.
1: Joo.
0: Ei kaikki istu, mä inhoon sitä sanaa pingettää. Tiedätkö, kun katsotaan joku sarja niin kuin yhdeltä istumalta suurin piirtein alusta loppuun, niin se on kuulemma sarjan pingettämistä.
1: Se, joo, se tulee tästä englannin binge-sanasta, eli käytännössä kai sarjojen ahmiminen.
0: Niin ahmiminen voisi olla se suomenkielinen sana.
1: Joo, pystyy, esimerkiksi viikonlopun aikana pystyy katsomaan kokonaisen tuotantokauden, jos se nyt sanotaan vaikka 5-10 jaksoa, helposti onnistuisi hyvän sarjan kanssa.
0: No nyt olen sitten tässä mielessä paikannut sivistyksessäni olevaa aukkoa ja poiminut aina yhden sarjan, jota katson. En välttämättä ahmimalla, mutta kuitenkin. Ja Taru Sormusten herrasta sekä kirja että tämä aikanaan ilmestynyt elokuvatrilogia, niin ne on todella lähellä mun sydäntä. Mä rakastan sitä tarinaa. Ja nyt Yle Areenassa on katsottavissa tähän Taru Sormusten herrasta maailmaan sijoittuva Mahti Sormukset-sarja. Ja otin sen nyt sitten katselulistalle. Ja aivan liikaa henkilöitä. Mm. Ihan siis liikaa henkilöitä. Se on maailman kallein TV-sarja. Se on visuaalisesti tosi hieno. Siinä on hyvät näyttelijät. Siinä on kiinnostava tarina. Mutta niin paljon päähenkilöitä, että aivan sekaisin menee ihmisen pää.
1: Niin, no jos esittelyteksti kuuluu, että eeppinen fantasia-draamasarja sijoittuu tuhansia vuosia ennen Hobbitin ja Taru Sormusten herrasta saakan tapahtumia, niin se kertoo jo sen tavallaan, että missä maailmassa liikutaan, jos yhtään. Mä en ole lukenut niitä kirjoja, en katsonut niitä elokuvia. Tämä universumi on mulle täysin vieras. Mutta sen verran kuitenkin tiedän tästä kirjailijan Tolkienin maailmasta, että hän rakasti luoda niin paljon hahmoja, erilaisia heimoja, rotuja, mitä kaikkea siellä onkaan. Et pieni ihminen sekaisin menee. Pelkästään tässä esittelykuvassa on jo 7 ihmistä. Ja kaikki keskenään, no miehet ja naiset vähän erinäköisiä, mutta siellä on myös semmoisia, jotka helposti sekoittuu ruudussa. Mä olen sen verran kasvosokea, että esimerkiksi vaaleahiukset naiset TV-sarjoissa menee mulla aina sekaisin. Tietyn näköistä, amerikkalaisissa varsinkin, kaikki amerikkalaiset naisnäyttelijät tietyissä jäissä näyttää samalta, niin ei pysty millään sanomaan, että kuka siinä nyt, kuka pettää ja ketä, ja eikö se sitten pettänytkään.
0: Ja mitä sitten, jos petti?
1: Mutta tämmöisten, sanotaanko eeppisen kokoluokan sarjoja, vaikkapa Game of Thrones, valtaistuinpeli.
0: Siinäkin oli ihan liikaa henkilöitä.
1: Siinä oli niitä sukuja ja klaaneja ja jälleen kerran erilaisia ryhmiä niin paljon, että kyllä meni sekaisin.
0: Tankki täyteen sarja. Ei ollut liikaa päähenkilöitä.
1: Mä oon nykyään minisarjien ystävä myös niin kuin tämmöisellä roolituspuolella, että enemmän on vähemmän. Ei kun toisin. Toisinpäin.
2: Radio Suomen aamu.
0: Mitenpäin se nyt meni?
1: Vähemmän on enemmän.
0: Ja enemmän on vähemmän.
1: Anna käsi, mä vajoan tällä omaan kuoppaani.

0: Kirka ja Anna käsi.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Kun tuossa puhuttiin TV-sarjoista, niin toi Mahtisormukset, se siis löytyy Yle Areenasta, mutta tällä hetkellä Yle Areenan katsottu ohjelma on kyllä ihan jotain muuta kuin draamasarjaa.
2: Ja tässä ei ole liikaa päähenkilöitä.
0: Ei niitä päähenkilöitä, on tasan 7.
2: Se on totta. Siinä on emokoira ja sen pennut.
0: Hilkka ja Hilkan viime viikolla syntyneet 6 pentua.
2: Niitä on siis 6. Mä katselen tätä parhaillaan live-kuvaa pentulivestä, niin siellä nyt on 5 kuvissa ja vuorotellen siinä käydään sitten vähän syömäsillään ja sitten mennäänkin takaisin nukkumaan.
0: Joo, pentulive on siis tämä Yle Areenan suosittu suora lähetys, jossa vuorokauden ympäri 8 viikon ajan seurataan emokoira Hilkan ja sen 6 pennun elämää. Ja lähdettiin liikkeelle jo siitä ajasta, kun pennut vasta odottivat syntymäänsä. Sitten tuli se syntymä ja nyt sitten ensimmäisiä päiviä on seurattu, että kuinka Hilkka ja pennut siellä pärjäävät. Ja tähän siis katsotaan ympäri maailmaa tätä pentulivea. Sillä on ihan valtava määrä katsojia paitsi Suomessa, niin myös muualla. Ja tämä on aina monelle sellainen syksyn kohokohta, kun pääsee tämän koirapentuen elämää seuraamaan. Ja nyt Hilkan pennut tarvitsevat nimet. No ennen kuin päästään niistä varsinaisista nimistä puhumaan, niin pitää päättää teema, jonka mukaan pennut nimetään.
2: Nämä pennuthan lähtee totta kai luovutuksen jälkeen sitten eri puolille uusille omistajille, mutta olisihan se tosiaan kiva, että kun niitä nimiä annetaan, niin ne säilyisi sitten ainakin tässä vaiheessa vielä ne olisi sama. Niin kuin viime vuonna oli jonkinlainen luontoteema näillä nimillä, eli siellä oli näitä luonnosta poimittuja nimiä, niin tätä tämän vuoden teemaa kysytään nyt meiltä katsojilta.
0: Joo, viime vuonna tosiaan seurattiin Englannin Springer Spanieli Murun elämää 11 pennun kanssa. Ja nämä pennut siis viettivät eilen 1-vuotissynttäreitään ja ne saivat nimensä luontoteeman ympäriltä. Tähän mennessä nimiteemasta on tämän vuoden pentueelle tullut jo yli 2000 ehdotusta.
2: No niin.
0: Ja niitä voi edelleen Yle verkkosivulta löytyvän linkin kautta lähettää ja samalla sitten osallistuu tällaisen pentuliven mukin arvontaan.
2: Miten tässä meni tämä sukupuolijakoma? Muistatko, onko siellä 2 narttua ja 3 urosta vai 4 urosta vai mitenpäin se menee? Mutta eihän koirien nimien tarvitse sillä lailla, jos ne tulee luonnosta.
0: Ne voi olla sukupuolineutraaleja.
2: Sepä se. Ja ne saattaa vielä vaihtuakin siitä. Mietin vaan, että olisiko entisistä presidenteistä, olisiko siitä teemaa? Urkkia, marskia.
0: No marja. Ne on kyllä aika maskuliinisia ne nimet.
2: No uroskoiralle semmoinen sopii. Mikäpä nyt onkaan maskuliinista?
0: Kaikkien narttupentujen nimi olisi Tarja.
2: Niin, 1, 2, 3.
0: Joo. Perjantaihin kello 12 saakka voit käydä tuota teemaa ehdottamassa. Sitten Pentuliven toimitus valitsee näiden ehdotusten joukosta jatkoon pääsevät teemat ja niistä yleisö äänestää sitten suosikkia lauantaina kello 18 alkavassa chatissa. Ja sitten valitaan teeman mukaisia nimiehdotuksia, jonka jälkeen Pentuliven toimitus valitsee nimiehdotusten joukosta jatkoon pääsevät nimet ja sitten niistä nimistäkin päästään vielä äänestämään. Tämä on hirveän pitkä prosessi.
2: Tämä on melkoinen tikapuu, mutta se tiedetään jo tässä vaiheessa, että nimet valitaan tai nimet saadaan sitten 24.10.
0: Mutta perjantaihin saakka voi siis käydä nimiteemaa ehdottamaan.

0: Hän oli Niilo ja kauniita kahdestaan.
1: Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja tämä tiedotus alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Sitten huomautukset veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa ja Suomenlahden länsiosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitukset Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu idemmäksi, hyvin syvä matalapaine liikkuu Jan Meijänin eteläpuolitse itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-5, aamupäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-4, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 1-4, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-7, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-10, iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin tihkusadetta, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja kuinka ollakaan. Tähän säätietojen perään meille esiintyy Weather Girls. Tässä ei sada tihkua eikä vettä, tässä sataa miehiä.
2: We're the girl, and have we got news for you?
3: You better listen.

0: klassikko. Weather Girls, It's Raining Men. Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 8 silloin Yle Uutiset ja Ykkösaamu.
1: Siellä on ihan muun muassa liikenteen ja liikkumisen verotus. Mari Sarolahti juontaa 8 jälkeen.
0: Me kuullaan taas huomenna kello 6.05.

0: Maija Vilkkumaan ei soi tässä vielä ennen kello 8 Yle Uutisia.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle Uutiset kello 8. Ajoneuvovero voi nousta sadoilla euroilla, arvioi ministeriön virkamies. EU:n tulevaisuuden rahoituksesta kokoustetaan Brysselissä. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Ajoneuvovero voi nousta muutamia satasia vuodessa, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön virkamies. Ministeriö vaati eilen tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, koska nykymallilla rahat eivät tulevaisuudessa riitä. Ministeriö kytkisi ajoneuvoveron tason tienpidon kustannuksiin. Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: Me tarvittaisiin semmoinen 1,5 miljardia vuotuinen potti perusväylänpitoon, ja tällä hetkellä ajoneuvoverotuksen kokonaiskertymä on sitä miljardiluokkaa, eli kyllä siellä muutama sadan miljoonaa korotustarve olisi, jos tähän keinoon sitten päädyttäisiin. Tämä tarkoittaisi kyllä sitten autoilijoille totta kai ajoneuvoverotuksen puolella sitten korotuksia.
2: Ja minkä verran se korotus olisi?
1: Se voi olla muutamia satasia vuodessa.
0: Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
3: Totta kai, jos liikenteen veroista pystytään suurempi osa osoittamaan tienpitoon, niin se on hyvä asia, koska meillä on siellä iso korjausvelka. Mutta tällä hetkellä meillä on akuutti kriisi päällä. Poliitikot yrittää ratkoa sitä, että miten tämä korkeiden polttoaineiden hintakriisi saataisiin ratkottua. Ei ole löytynyt siihen eväitä. Yritykset ja ihmiset on tuolla kärsii tästä tilanteesta, niin ei tässä tilanteessa niin kuin veronkorotukset ei ole se ratkaisu.
0: Totti Toivonen haastatteli. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
4: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina tuelle.
0: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka esittivät viime viikolla Miamissa järjestetyssä kokouksessa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltojen valvomaan rahastoon pyrkimyksenä elvyttää rauhanneuvotteluja. Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet useita päiviä peräkkäin iskuja Saudi-Arabiaan. Maan pääkaupunki Riad on ollut huthien rajujen ohjusiskujen kohteena. Kauppameren kululle tärkeä Baabel-Mandebinsalmen alueen hallinta on ollut epäselvä. Riadista Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
5: Tällä hetkellä, kun Hormuzin salmi on suljettu ja sieltä kautta ei saada kauppameren kulkua ulos, niin tuo Baabel-Mandeb, punaiselle merelle johtava kapeikko, on käytännössä niin se elintärkeä reitti, jota sitten maailmankauppa ylös pohjoiseen Suetsin kanavan kautta ja sitten edelleen Välimerelle pystyy kulkemaan. Ja volyymit tuon Baabel-Mandebin kautta koko niin kuin maailman meriliikenteen osalta liikkuu siinä 12-15% välissä. Eli sillä on suuri merkitys. Huutit saivat tuon Baabel-Mandebin kontrolliin pari viikkoa sitten. Jemenin hallinnonjoukot ovat tehneet sitten sen jälkeen vastahyökkäyksiä, ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tuo Bab el-Mandeb on Jemenin hallinnon joukkojen hallussa.
0: Etelä-Korean ja Japanin pörssit olivat jyrkässä laskussa varhain aamulla Suomen aikaa. Etelä-Koreassa siruvalmistaja SK Hynix oli yli 10% ja elektroniikkajätti Samsung yli 9% luisussa. Osakkeiden hintakehitystä kuvaava KOSPI-indeksi oli lähes 8% miinuksella. Japanissa Nikkei 225-indeksi oli noin 5% pudotuksessa. Markkinoita painaa teknologia-alan osakkeiden myyntiaalto. Sijoittajat pelkäävät, etteivät tekoälyyhtiöt pysty vastaamaan valtaviin odotuksiin. Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila -2-+10 astetta. Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
2: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote koskee tietä 6 Joensuu-Tohmajärvi. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 6 välillä Lappeenranta-Joensuu, tarkempi paikka välillä Tikkala-Tohmajärvi, Hammaslahti-Joensuu. Suuntaa ei ole vielä määritelty.

0: Liikenneministeri esittää liikenteeseen uutta verouudistusta. Pitäisikö sähköautoilua verottaa kovemmin? Mihin suuntaan ajoneuvoveroa pitäisi kehittää? Ja missä kaupungeissa ruuhkamaksu voisi olla mahdollinen? Tästä puhutaan kohta. Suomessa on menossa useita kaivoshankkeita, jotka ovat EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalla. Onko kyseessä ohituskaista vai noudatetaanko normaalia ympäristövaikutusten arviointia? Tästä puhutaan kolmen kansanedustajan kanssa 8:30 jälkeen. Syysloma nostattaa matkakuumetta. Joko kohonneet polttoainekustannukset näkyvät lentojen ja pakettimatkojen hinnassa. Siitä lähetyksen lopuksi polttoainekustannusten takana on erityisesti Lähi-idän tilanne ja selvitetään sekin tässä lähetyksessä. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Oikein hyvää huomenta. Ja sitten puhutaan liikenteestä. Liikenne- ja viestintäministeriö vaatii tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, mutta mitä se tarkoittaisi autoilun hinnalle? Tervetuloa keskustelemaan ministeriöstä yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Tervetuloa.
2: Hyvää huomenta.
0: Ministeri ensinnäkin uudistaisi ajoneuvoveron yhdistämällä sen tienpidon kustannuksiin. Tällä hetkellä iso osa tästä verosta määräytyy auton hiilidioksidipäästöjen perusteella, niin Niko-Matti, kun olet ollut valmistelemassa tätä ministeriön virkakunnan puheenvuoroa, niin miksi päädyitte esittämään juuri tätä muutosta?
1: Joo, meillä on liikennesektorilla aika tämmöinen monipuolinen haastava tilanne ja yksi selkeä haaste on meillä julkisen talouden tilanne ja sitä kautta nähdään, että erilaisia leikkaustarpeita on varmasti näköpiirissä ja tähän yhdistettynä se meidän liikenneinfrastruktuurin tilanne. Meillä on korjausvelkaa 4,3 miljardia liikenneverkolla ja ratkaisuja pitäisi virkakunnan pystyä esittämään seuraavalle hallitukselle. Ja yksi vaihtoehto löytää sellaista vakautta meidän rahoitukselle on uudistaa ajoneuvoverotusta siten, että sen perusta, millä perusteella sitä kerättäisiin sekä taso että miten se kohdentuisi ajoneuvoille, niin se kytkettäisiin sinne infrastruktuurin kustannuksiin kiinni.
0: Mm. No miten iso tämä verouudistuksen pitää saada? Sanoit, että korjausvelka on todella mittava, niin miten me saadaan sen rahoitus vakaalle pohjalle?
1: Loppupeleissä se taso, mihin esimerkiksi ajoneuvovero tullaan sitten kiinnittämään, niin se on poliittinen päätös. Meillä on 1,5 miljardin perusväylänpidon vuotuinen tarve arvioituna Liikenne 12 suunnitelma puitteissa. Ja tällä hetkellä ajoneuvoveroa kerätään se noin miljardin verran. Eli kyllä meillä niin kuin satojen miljoonien korotuspaine niin kuin olisi, jos me haluttaisiin sitten pystyä kiinnittämään se tulopuoli sinne menopuolenkin. Ja tämä on meidän niin kuin liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan näkökulmasta perusteltua, koska me nähdään liikennejärjestelmä yhtenä ehenä kokonaisuutena, myös sen talous ehenä kokonaisuutena. Tähän haluttiin nyt tuoda sitten tämmöinen ajatus esille.
0: No Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, miten Autoliitto suhtautuu tähän esitykseen?
2: No tässähän puhutaan merkittävästä verojen korottamisesta ja se ei tunnu tietysti hyvältä ajatukselta. Sinänsä me jaetaan tämä huoli tästä väyläverkon

0: verotuksesta ja siitä rahoitusongelmasta, mutta se, että me tämän fiskaalisen verotuksen päälle vielä niin kuin lähdettäisiin keräämään tähän infran rahoittamiseen lisää veroja, niin se ei maistu, että meillä on merkittäviä korotuspaineita joka tapauksessa liikkumiseen ja liikenteeseen, että siellä on jakeluvelvoite, joka nostaa tulevina vuosina lisää polttoaineiden hintoja, on käynnistymässä EU-laajuinen päästökauppa ja sitten me tiedetään, että sähköautot on esimerkiksi huomattavasti kalliimpia kuin polttomoottoriautot ja suomalaisen polttomoottoriauton keskimääräinen arvo on siellä jossakin 5-7 000 euron paikkeilla, tämä siirtyminen sähköiseen liikenteeseen tulee omalta osaltaan nostamaan myöskin kustannuksia.
1: No voiko tämä myös käytännössä hidastaa siirtymistä sähköiseen liikenteeseen, jos se tulee kalliimmaksi?
0: No ylipäätänsä se, että jos kustannukset nousee, niin se on jostakin muualta pois. Ja kyllä meidän näkemys on se, että näin varmasti tapahtuu, että jos se kilpailukyky heikkenee siinä siirtymässä, niin siirtymä hidastuu. Niinhän ihmiset toimii.
1: Näin se varmaan usein on. Niko-Matti Ronikonmäki, tässä esittelit tätä mallia, niin miten hyvin se vastaisi niitä tienpidon todellisia kustannuksia? Saataisiko me sitten tämän Suomen surkea, paikoinsa ainakin surkea tiestö kuntoon ja uusia väylähankkeita?
2: No se olisi mahdollista, jos sellainen päätös sitten päätettäisiin sitten tulevaisuudessa tehdä, mutta totta kai se vaatisi sitten meillä yhteiskuntana sitä tahtotilaa, että se niin kuin halutaan hoitaa. Meillähän tässä ehdotuksessa tosiaan on huomioitu se, että jos tämä ajoneuvovero nytten muuttuisi nykyisestä päästöperustaisesta tämmöisen infrastruktuurikustannuksiin perustuvaksi, niin totta kai sillä olisi sitten vaikutus siihen, että mikä se sähköautojen kilpailukyky on, mutta tämä on vain yksi elementti meidän liikenteen verotuksessa hinnoittelussa. Meillä on tosiaan näitä muitakin instrumentteja sitten olemassa, tämä mainittu tuleva päästökauppajärjestelmä, nykyiset energiaverot, eli polttoainevero ja myös sitten tämä jakeluvelvoite. Ja näiden roolihan sitten on tosi keskeinen tulevaisuudessa, koska meillä on edelleen sitovat EU-tasolta tulevat päästövähennystavoitteet ja liikenne on merkittävä taakanjakosektorin osuus. Ja tunnistetaan siinä meidän virkapuheenvuorossa myös, että näitä ei sovi sitten unohtaa, jos tämmöinen muutos sitten päätettäisiin tehdä. Eli tässä on kokonaisuudesta totta kai kyse.
1: Iso kokonaisuus.
0: Joo, tähän liittyy tietysti sekin näkökulma, että jos me mietitään, että me ajoneuvoverosta rahoitettaisiin niin kuin infraa, niin ei se nyt niin, sekään ei välttämättä ole ihan oikein, että miksi ylipäätänsä niin kuin henkilöautoilta kerältävällä verolla pitäisi rahoittaa tämä koko meidän infra, kun me tiedetään, että sitä infraa käytetään kaikissa muissakin kulkumuodoissa kuin vain autoissa, että siellä on julkista liikennettä ja siellä, niillä rahoilla rakennetaan pyöräteitä ja sinne rakennetaan jalankulkumahdollisuuksia ja koko liikennejärjestelmä tavallaan, niin eihän se niinkään voi olla tietenkään, että vain henkilöautot sitten maksaa sitä laskua, että se on niin kuin tärkeä myöskin huomioida.
1: Kysytään tästä nyt myös tutkijalta. Meillä on linjoilla sähköisen liikenteen professori Lassi Aarniovuori. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: No miten sinä näet tämän asian? Millaisia vaikutuksia sähköisen liikenteen mahdollisella kallistumisella olisi? Voiko se hidastaa tätä meidän siirtymää?
3: Mutta mielestäni tämä verotus pitää enemmänkin perustua tähän vaikkapa tien käyttöön ja energian kulutukseen kuin pelkkään omistamiseen.
1: No, tässä on ollut kasvava hyvä kehityssuunta tuon sähköautoilun suhteen. Mikä merkitys sillä olisi, jos sähköautoilu lähtisikin vähenemään toiseen suuntaan?
3: Silloin näin päästä on hyvin paljon hankalampi päästä.
1: Niin, eli emme pääsisi varmaankaan niihin tavoitteisiin, joita meille on asetettu.
3: Ei, kuten tässä edellä herrat jo mainitsivat, niin kyllä tämä on, liikenne on kuitenkin merkittävä osa tätä päästövähennystavoitetta.
1: No, minkälaisia vaihtoehtoja sinä näet sähköautoilun verottamisen osalta? On paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi se voisi mennä tuon painoluokan mukaan, koska painava autohan kuormittaa myös tiestöä, niin se olisi tavallaan niin kuin ehkä tienpidon kannalta oikea suunta.
3: kyllä mä kannatan sitä ajatusta, että kannustetaan ihmisiä käyttämään vähemmän energiakuluttavia ajoneuvoja, eli pienempiä ajoneuvoja ja sitten esimerkiksi sähköautoja, joissa energia...
1: Nyt meillä pätkii sen verran huonosti tämä yhteys, että siirretään keskustelu takaisin tänne studioon. Ministeriö siis haluaa pitää kiinni näistä Suomen päästötavoitteista liikenteen osalta. Nikomatti Ronikonmäki kyseisestä liikenne- ja viestintäministeriöstä, miten arvioit näiden tavoitteiden niin kuin realistisuutta suhteessa näihin ehdotettuihin muutoksiin?
2: No me ollaan oltu ihan kohtuullisen hyvällä käyrällä päästövähennystavoitteiden osalta ja tästä kehityksestä on tärkeää pitää kiinni. Meillä keskeinen tekijä siinä on tämä käyttövoiman murros eli liikenteen sähköistyminen ja se on tosi monipuolisesti meidän liikennejärjestelmään vaikuttava tekijä. Paitsi päästöjen osalta, niin se myös vaikuttaa siihen hintaan, mikä sitten per kilometri maksetaan, ja silloin sitten laajempia vaikutuksia myös liikennejärjestelmän toimivuuteen. Toisaalta meillä ei ihan kaikki osat meidän liikennejärjestelmästä pysty sitten sähköistymään. Meillä on raskaassa liikenteessä esimerkiksi hitaampi sähköistymisen näköpiiri, ja tästä syystä niin meidän on tärkeää pitää myös sitä työkalupakkia riittävän laaja-alaisesti käytössä, ja jakeluvelvoite muun muassa tässä kohtaa nousee tosi keskeisen rooliin, että me pystytään sitten saavuttamaan ne meille asetetut tavoitteet.
1: Esimerkiksi Ruotsissa uusista tämmöisistä isoista kuorma-autoista ja rekoista kuulemma jo lähemmäs 20% on sähköllä käyviä, niin missä vaiheessa me lähdetään niin kuin tähän suuntaan, että meidän koko liikenne sähköistyy eikä pelkästään henkilöautoliikenne?
2: No tämä sähköistymiskehityshän on hyvällä tolalla tällä hetkellä, mutta tosiaan mitä raskaammaksi meillä menee ajoneuvot ja Suomessa kuitenkin pitkät etäisyydet, niin kyllä meillä siellä haasteita varmasti tulevaisuudessa vielä riittää, mutta se suunta on selkeästi sinne sähkön puoleen.
1: Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, onko se reilua tai oikeudenmukaista, että on tämmöisiä eri verokantoja? Pitäisikö tätä jotenkin harmonisoida tai miten niin kuin autoliitossa nähdään esimerkiksi tämä sähköautojen tuleva verotus?
0: No tähän voisi todeta nyt ensinnäkin, että meillähän on tämmöinen akuutti kriisi päällä. Meillä hallitus parhaillaan pohtii myöskin sitä, että millä tavalla meidän kustannukset saataisiin alaspäin ja ymmärretään se, että on aiheuttanut yrityksille ja kotitalouksille niin kuin haasteita tämä kustannuskriisi ja niin kuin tietysti tuntuu niin kuin hankalalta ja vähän erikoiselta, että me pohditaan samaan aikaan verojen kiristämistä, että joka tapauksessa me tiedetään, että vaikka liikenne sähköistyy, niin sen sähköauton lainausmerkeissä tankkaaminen eli lataaminen on edullisempaa kuin sen polttomoottoriauton tankin täyttäminen. Mutta sitten nämä muut tekijät just, jotka nostaa tavallaan sitä, niin ei ole tekemässä siitä nyt mitenkään niin kuin halpaa tai edullista tai laskemassa niin kuin liikkumisen kustannuksia, koska siihen sähköautoon liittyy näitä muita pääomakustannuksia, muita arvon alenemaa ja näin poispäin, jotka sitten nostaa niitä kuluja vastaisuudessa, niin tavallaan tämän tunnistaminen, niin että tähän syntyisi jotenkin nyt jotain uutta verotettavaa merkittävässä määrin, niin mun mielestä se on aika keskeinen tässä keskustelussa. Ja liikenteen sähköistyminen on suunta ja asia, josta on päätetty jo EU-tasolla ja siihen suuntaan mennään, mutta kun nämä on pitkiä nämä suunnitelmakaudet ja ajanjaksot, joilla tätä suunnitelmaa tehdään, niin matkan varrella asiat voi muuttua. Et voi olla, että kotitalouksien maksukyky alenee johtuen suhdanteista ja sitten tulee tällaisia ulkoisia tekijöitä, jotka aiheuttaa niin kuin häiriöitä, niin kuin tämä meidän polttoainekriisi tällä hetkellä on, niin niihin pitäisi tässä matkan varrella tietysti reagoida. Muuten tämä menettää niin kuin uskottavuuden tämä suunnitelma myöskin niin kuin tavallisten ihmisten silmissä.
1: Minkälaisia odotuksia Autoliitolla on tästä hallituksen uudistuksesta, jota tässä nyt on jonkun aikaa jo odoteltu?
0: No ne, mitä nyt on kerrottu ja puhuttu, niin aika laimeltahan toi nyt kuulostaa, jos me ajatellaan, että meillä on 2,7 miljoonaa liikennekäytössä olevaa henkilöautoa ja jos puhutaan 60 miljoonasta eurosta, joka sisältää myöskin sitten ammattiliikenteelle ja maksettavat tuet mahdollisesti, niin vaikka sieltä tulisi se 50 miljoonaa euroa, mikä ei varmaankaan pidä paikkaansa, niin siitä taitaa tulla noin 20 euroa per auto, että sillä nyt ei ihan hirveän paljon sitten kuitenkaan tehdä, mutta tietenkin sekin on parempi kuin ei mitään.
1: Mm. No, ministeriö ei ole kannattanut jakeluvelvoitteen alentamista. Niko-Matti Ronikonmäki, miksi se ei ole hyvä asia?
2: No, meillä keskeinen keino näissä päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, ja siihen liittyy myös se pitkäjänteisyys, eli me tarvitaan tarjontaa myös, eli tuotantoa niille uusiutuville jakeille, ja se ennustettavuus sen jakeluvelvoitteen osalta on tosi ratkaiseva tekijä siinä, että me saadaan investointeja siihen liittyen. Tässä on hyvä tunnistaa, tämä on tärkeä asia, että nostettiin tämä hintasokki asia esille. Se on akuutti asia, joka vaatii erilaisia toimia kuin nämä pitkän aikavälin niin kuin järjestelmätason muutokset. Ja tulevaisuuteen, kun me mennään, niin meillä on tärkeää pystyä irrottautumaan fossiilisista polttoaineistakin. Se on ihan suvereniteettikysymys Euroopalle ja Suomelle myös.
1: Mm. Tässäkin lähetyksessä kohta puhutaan vähän siitä, kuinka Bab el-Mandabin ja Hormuzinsalmen molemmissa näissä tärkeissä väylissä on nyt ollut hyvin paljon jatkuvia ongelmia, ja niitä on edelleenkin. Kuinka tärkeä asia tämä on, niin kuin, jos ajatellaan meidän huoltovarmuutta ja itsenäisyyttä noin niin kuin käytännön tasolla?
2: No, on se todella merkittävä asia, että me pystyttäisiin pysymään sillä kehityskaarella, mikä meillä on nyt alkanut erityisesti tämän vuosikymmenen aikana, ehdottomasti.
1: Mm. No, Pasi Nieminen, minkälaisilla odotuksilla sinä lähestyt esimerkiksi tätä jakeluvelvoitteen alentamisasiaa? Onko tämä niin kuin oikein, että tässä tehdään yrityksille tämmöisiä tunnistettavia näkymiä, että tavallaan niillä on järkeä investoida sen uusiutuvan polttoaineen toteuttamiseen ja tuottamiseen?
0: No, lähtökohtaisesti tietenkin aina, jos tehdään joku suunnitelma ja jos se suunnataan vielä niin, että se vaatii yrityksiltä investointeja, niin totta kai sen ympäristön pitäisi pysyä sellaisena, että sille voidaan kuvitella sen investoinnin jonain päivänä niin tuottavan. Mutta että tietenkin, ja se ongelmahan on se, että se jakeluvelvoitteen muuttaminen, niin se ei välittömästi näkyisi. Nythän kaikki muita toimenpiteitä tässä on oikeastaan suunniteltu kuin semmoisia, jotka vaikuttaisi siihen pumppuhintaan, ja se pumppuhintahan tässä on nyt lähtökohtaisesti ollut tämä ongelma. Niin siinä mielessä tämä on niin kuin nämä keinot, mitä esitetään, niin ne niin kuin kiertää kuin kissa kuumaa puuroa sitä itse ydinongelmaa. Ja totta kai sillä on valtion taloudellisia vaikutuksia, mutta niin on myöskin sillä inflaatiolla, joka lähtee tästä mahdollisesti karkaamaan, koska sitä on vaikea sitten enää vetää myöhemmin takaisin.
1: Mm. Ministeriö esittää myös isoille kaupungille ruuhkamaksuja, ja ainakaan eilisessä A-studiossa asia ei herättänyt suurta kannatusta, ei hallituspuolue kokoomukselta, ei suurimmalta oppositiopuolueelta SDPltä, eikä keskustaltakaan, niin kerro Niko-Matti Ronikonmäki, miten tämä ruuhkamaksujärjestelmä voitaisiin ikään kuin teknisesti toteuttaa? Tämä herättää heti ihmisissä semmoisia apua. Nyt isoveli alkaa valvoa minun autoiluani.
2: Niin, ruuhkamaksussa tai oikeastaan ruuhkavero voisi olla myös käytettävä termi, niin on kyse tämmöistä alueellista tienkäyttömaksusta. Ja sillä pyritään hallitsemaan liikenteen semmoista negatiivista ulkoisvaikutusta nimeltä ruuhka, joka aiheuttaa meille kustannuksia yhteiskunnassa. Ja meillähän ei ole mikään akuutti ruuhkautumisen ongelma vielä Helsingin, esimerkiksi Helsingin seudulla, mutta meillä on ruuhka olemassa, ja ruuhka hinta maksetaan yhteiskunnassa joko aikana tai sitten se hinnoitellaan, ja sitten siitä saadaan se maksetaan silloin rahana, ja siitä on mahdollisuus saada myös sitten verotuloja. Meillä on sellaisia trendejä tällä hetkellä käynnissä, muun muassa tämä käyttövoiman murros eli sähköistyminen, joka alentaa sitä yksittäisen kilometrin kustannusta, kun tehdään se päätös lähteä tekemään matkaa, ja se aiheuttaa meille, kun hinta alenee, niin se aiheuttaa sen, että kysyntä kasvaa ja sitä kautta suoritemäärät kasvaa ja ruuhkautumisen todennäköisyys kasvaa myös. Tämän lisäksi meillä on niin kuin ensi vuosikymmenellä varsinkin mentäessä, niin liikenteen automaatiokehitys on aika kovassa tahdissa globaalisti ja varmasti tulee saavuttamaan Suomen myös jollain aikavälillä. Ja sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, että me liikenneautomaatio etenee, niin tämä hinta sille liikkumiselle tulee laskemaan nimenomaan yksityisautoilun puolella. Ja se voi olla aika iso isokin shokki meidän järjestelmään. Meidän pitäisi pystyä tehokkaasti hallitsemaan se meidän liikennejärjestelmä.
1: Mistä me otetaan oppia? Onko sulla joku idea siitä, että mistä me otetaan mallia?
2: Tuossa on länsinaapurissa Tukholmassa ollut 20 vuotta käytössä ruuhkamaksut jo. He ovat olleet siellä siihen järjestelmään ja päätökseen tyytyväisiä. Vastaava voisi olla hyvin käytössä myös Helsingin seuraan, mutta totta kai poliittinen asia. Tämä on meidän niin kuin virkanäkemyksessä esille nostettu ajatus siitä, että mitä ratkaisuja meillä voisi olla käytettävissä.
1: Pasi Nieminen, mitä ajattelet tästä ruuhkamaksuajatuksesta?
0: No ensinnäkin, jos katsoo, että onko meillä ruuhkia vai eikö meillä ole ruuhkia, niin meillähän ei juurikaan ole ruuhkia. Että kyllä jos katsoo, kulkee vähän maailmalla ja pääsee ruuhkaan, niin sitten tietää, että Suomessa ei ole ruuhkia, et kun on sen nähnyt. Ja totta kai meillä on, aamulla menee ihmisiä töihin ja iltapäivällä niitä tulee sitten kotiin, ja sehän on positiivinen asia, että liikenne ja talouskasvu, niin niillä on korrelaatio keskenään. Ja jos nyt ajatellaan, katsotaan vaikka Helsinkiä esimerkiksi, niin tosiasiallisestihan meillä on ruuhkamaksut käytössä, että Helsingissä pysäköinti maksaa ykkösalueella 4 euroa tuntia, että jos olet 8 tuntia töissä, niin se on 32 euroa. No kukaanhan ei semmoista pysäköintiä harrasta. Eli ne kaupungit on sen jo käyttöön ottanut. Espoo otti käyttöön pysäköintimaksut, ja korkeimmillaan maksu olisi ollut 280 euroa viikossa, jolloin päättyivät siihen, että he puolittivat sen. Eli osoittaa sen, että se ei ole niin kuin korrelaatiota ei mihinkään ole, vaan se on keino kerätä lisää tuloja. Et kunnat ei ole kovin hyviä tätä veroa keräämään, ja todennäköisesti se käytettäisiin muihin menoihin kuin liikenteestä aiheutuneisiin menoihin. Ei ainakaan niin kuin, niille auton käyttäjille siitä niin kuin palautuisi todennäköisesti juurikaan mitään. Toinen on se, että nämä keräysjärjestelmät on aika kalliita järjestelmiä, ottaen huomioon tämän tosiasia, missä me ollaan, niin se ei ole järkevä. Kun katsotaan Helsingin liikennettä viimeisen 5 vuoden aikana, niin kaikilla kaupungin rajoilla, Niemen rajalla, kantakaupungin rajalla ja kaupungin rajalla liikennemäärät on laskeneet. Siinä mielessä voisi sanoa, että nämä muut keinot on toimineet, niin ei ole mitään syytä lähteä tämmöistä lisäveroa sitten lanseeraamaan.
1: Kiitoksia Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hyvää päivänjatkoa. Jemenin Huthi-kapinalliset ovat tehneet useita päiviä peräkkäin iskuja Saudi-Arabiaan, ja etenkin pääkaupunki Riad on ollut Huthien ohjusiskujen kohteena. Riadissa on Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Niin, Huthi-kapinalliset ovat tehneet useita päiviä näitä iskuja, kertovat iskeneensä muun muassa ballistisella ohjuksella Riadin lentokentälle. Miksi Saudi-Arabia on nyt kohteena?
4: Saudi-Arabia liittyi viikko sitten avoimesti niin rintamaan huuteja vastaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että Saudi-Arabian ilmavoimat tukee Jemenin Adenin hallintoa näissä taisteluissa. Ja tämä tapahtui maanantaina 5. päivä, jolloin sitten 7. päivä, 2 päivää jälkeen, niin sen jälkeen alkoi huutien iskut pääkaupunki Riadia kohtaan ja nimenomaan lentokenttää kohtaan. Näitä ohjusiskuja on ollut käytännössä nyt pääkaupunkiin vastaan lähes päivittäin. Ja ne on kohdistuneet nimenomaan lentokentälle, ja ehkä sitten vielä tarkemmin, kun Riadin kansainvälinen lentokenttä, siellä on 5 terminaalia, niin 2 terminaalia vastaan, jota operoi nimenomaan Saudi-Arabian kansainvälinen lentoyhtiö.
1: Kun olet parhaillaan siellä Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa, Juha, niin miten sodankäynti näkyy tai kuuluu siellä?
4: No, täällä on hieman surrealistinen tunnelma siinä mielessä, että itse tämän 8 miljoonan asukkaan kaupunkiin, niin se ei vaikuta tähän päivittäiseen normaaliin elämään. Se ei täällä niin kuin keskustassa sitä ei huomaa. Siviilipuolustuksen ilmahälytysviestejä tulee puhelimiin. Niitä valitettavasti ei tullut silloin, kun nuo isoimmat iskut tuonne lentokentille tehtiin, ja siitä täällä on annettu kritiikkiä nimenomaan siitä, että miksi se hälytysjärjestelmä oli silloin suljettu eikä varoitettu ihmisiä. Mutta tosiaan niin pois lukien nois niin hälytysäänistä ja siitä, että täällä saattaa niin sitten iltaisin kuulla Patriot-torjuntaohjuksien lähtölaukauksia, kun näitä, tätä ilmauhkaa torjutaan, niin ne on käytännössä niin kuin ne ulkoiset merkit, mutta on niin kuin hämmästyttävää, että normaali elämä täällä jatkuu, koska huutit tietysti he on sanonut, että he niin kuin kohdistaa iskunsa lentokenttää kohtaan. Sehän on terrorismia, koska isketään siviilikohteisiin, mutta se on maalittanut myös niin Saudi-Arabia.

0: tällä hetkellä on?
1: No Pabel Mandeb on siinä mielessä tärkeä alue, että se on kapeikko Punaisen meren reitille kohti Sveitsiä. Ja se kapein kohta on noin 23-25 kilometriä leveä, jolloin niin se osapuoli, joka sitä aluetta kontrolloi, pystyy myös vaikuttamaan siihen meriliikenteeseen. Ja tuosta alueen hallinnasta on taisteltu nyt pari viikon ajan, kun Huutien hyökkäys reilut 2 viikkoa sitten alkoi, niin he onnistuivat ottamaan tuon Pabel Mandebin ja siellä olevan majuun tai perimin, sillä on 2 nimeä, strategisen saaren haltuunsa, mutta tämän hetken tietojen valossa näyttää siltä, että hallinnon hyökkäys, Jemenin hallinnon joukot on saaneet kontrollin uudestaan tuosta alueesta. Huutit kiistää sen, eli tämmöistä varmennettua tietoa ei tällä hetkellä ole.
0: Vielä lyhyesti lopuksi, myös Hormusin salmella on isketty ainakin 10 alukseen viimeisen 4 päivän aikana. Sekä Iran että Yhdysvallat ovat ilmoittaneet valvovansa tätä väylää, niin kenen hallussa se Hormusin salmi sitten on?
1: No Iran kykenee kyllä kontrolloimaan tuon Hormusin salmen liikenteen ja niin kuin ihan sodan alussa siitä alkaen on ollut tiedos, niin Iran kykeni laskemaan merimiinoja tuolle alueelle ja nyt näissä viimeisten päivien tapahtumissa tiedetään, että ainakin 1 alus on uponnut kokonaan, konttialus osuessaan merimiinaan ja ne pääväylät on tosiaan vaarallisia, niitä ei voi liikennöidä. Iran pyrkii estämään Omanin puoleisen rannikon käytön ja se haluaisi saada sellaisen regiimin aikaan, että ainoastaan Iranin oman rannikon kautta alukset voi kulkea ja mahdollisesti sitten myös niin kuin jatkossa kerätä tullimaksuja siitä. Sehän on kaikkea vapaan merenkulun kansainvälisen oikeuden sääntöjen vastaista, eli sitä ei varmaan niin kuin kansainvälinen yhteisö eikä Yhdysvallatkaan pysty hyväksymään. Ollaan tavallaan niin kuin pattitilanteessa neuvottelun osalta.
0: Kiitoksia Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä ja turvallista päivää.
1: Kiitoksia.
0: Kuuntelet Ykkösaamua, kello on 8.34. Valvotaanko kaivoshankkeita maassamme riittävästi? EU laittoi viime viikolla 5 Suomessa sijaitsevaa kohdetta tärkeiden raaka-aineiden tuottajien listalle. Kohta tästä aiheesta keskustelemassa 3 kansanedustajaa. Lentojen hinnoissa on nousupaineita, mutta ainakin tällä hetkellä esimerkiksi Finnair kertoo kysynnän yllättäneen iloisesti. Lähi-idän mutkikas tilanne kuitenkin pitänee polttoaineiden hinnat korkeina jatkossakin. Lentomatkailun tulevaisuudesta puhutaan vielä Ykkösaamun lopuksi. Suomessa on käynnissä useita kaivoshankkeita, joista moni on päässyt niin sanotulle EU:n pikakaistalle. Mikä näiden hankkeiden arvo on ja kestääkö luontomme kaivoshankkeiden lisääntymisen? Tästä seuraavaksi kansanedustajien kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa kansanedustaja Sara Seppänen perussuomalaisista.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa opposition puolelta kansanedustajat Mika Lintilä keskustasta.
3: Hyvää huomenta.
0: Ja Pia Lohikoski vasemmistoliitosta.
4: Hyvää huomenta.
0: Niin. 3 näistä EU-listalle menneistä hankkeista on kaivoksia ja 2 liittyy erilaisten raaka-aineiden jalostamiseen. Niin miten tärkeitä nämä hankkeet ovat, jos ajatellaan Suomen ja Euroopan omavaraisuutta, mikä tässä nyt on aika olennaisessa roolissa? Sara Seppänen.
2: Joo. Tämä on erittäin tärkeä kysymys koko Euroopan kannalta. Kriittiset mineraalit on nimenomaan turvallisuuskysymys ja Eurooppa on erittäin riippuvainen Kiinasta ja muista kolmansista maista. Suomi on tällä hetkellä 1 harvoista EU-maasta, joilla on oikeasti merkittäviä esiintymiä ja näitä kaikkia mineraaleja tarvitaan sähköverkkoihin, akkuihin, puolustusteollisuuteen ja tässä pitää muistaa nyt se, että 1/2 näistä kriittisen statuksen saaneista hankkeista liittyy jalostukseen. Eli meillä pitää olla tavoite se, että meillä edelleen kasvatetaan tätä jalostamisen määrää sitä, että meillä on suomalaista työtä, näitä arvoketjuja täällä Suomessa. Ja mehän olemme jo tällä hetkellä se maa, jossa jalostetaan, eli meillä ei tuoda niinkään sitä materiaalia täältä lähtee. Ennemminkin sitä valmista tuotetta.
0: Niin tavoitteena on, että 2030 mennessä 10% strategisista raaka-aineista katettaisiin omalla louhinnalla, 40% jalostettaisiin EU:ssa ja 25% saataisiin näitä raaka-aineita kierrättämällä. Mitä mietit tästä asiasta, Mika Lintilä?
3: No itse asiassa asia on verrattain tuttu, koska jo Sipilän hallituksen vastuuministerinä niin olin ajamassa EU:ssa strategisten raaka-aineiden strategiaa,

0: ja itse asiassa jatkoin sitä sitten Marinin hallituksessa. Eli tällä EU-laajuisella hankkeella on hyvin vahva Suomen tuki ja aloitteellisuus ollut. Ja se lähtee siitä, että kyllä me tunnistetaan ja tunnustetaan, että meillä ei ole Euroopassa niitä raaka-aineita, joita me tullaan tarvitsemaan, mineraaleja, joka näkyy jo tällä hetkellä. Ja yleensäkin tämä huoltovarmuusnäkökulma on tullut aivan eri tavalla mitä aiemmin. Ja se, että tämä on ehdottoman perusteltua, että me tavoitellaan korkeampaa omavaraisuutta, koska meillä on koko ajan se tietynlainen uhka päällä, että mainitaan nyt vaikka Kiina merkittävänä raaka-ainetuottajana, rajoittaa omaa raaka-aineiden vientiään. Mä pidän täysin mahdollisena, että jossain vaiheessa he ilmoittaa, että he ei toimita näitä ja näitä raaka-aineita, että mitä tarvitaan esimerkiksi vaikka akkuihin. He ilmoittaa, että me tehdään akut täällä ja se akku on muuten kiinni autossa, että ostakaa se auto. Eli tässä tulee vähän sama mitä tässä kollega sanoi, että tämä jatkojalostaminen, tämä koko jalostusketju tekeminen on niin äärettömän tärkeää, että näistä kaikkiaanhan meillä on 11 hanketta Suomesta. Niistä 5 tulee tuolta kotimaakunnastani Keski-Pohjanmaalta, jossa kaikissa on jalostus mukana. Yksi niistä on myös kaivoshanke eli Keliber, mutta muuten ne on jalostukseen liittyviä. Eli näitä ketjuja meidän tulisi entisestään pystyä tehostamaan ja laajentamaan ja tuoda sitä arvoa sitä kautta. Toki näissäkin yrityksissä ulkomaista omistusta.
1: Mitä mietit Pia Lohikoski tästä omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta?
2: No joo, siis totta kai vasemmisto sinänsä kannattaa sitä, että Euroopassa olisi parempi raaka-aineomavaraisuus ja kaivostoimintaa pitää voida olla Suomessa. Täällä pitää kuitenkin noudattaa sitten tiukkaa sääntelyä näissä, että samaan aikaan pitää miettiä sitä, että esimerkiksi tällaisia neitseellisiä uusia raaka-aineita ei ylikuluteta ja että ekosysteemeitä ei tuhota tämän ylikulutuksen palvelemiseksi, että ollaan tarkkana. Että kaivosteollisuudeltahan pitää odottaa muun muassa parempaa kiertotaloutta ja sitten kaivoslupia pitää myöntää siten, että ensin huolehditaan, että ne ympäristövaikutukset on todellisuudessa arvioitu ja vesiluvat on myönnetty ennen kuin voidaan lähteä kaivoslupaa myöntämään. Että nopeutettu lupaprosessi, mitä tässä on nyt haettu takaa näissä strategisissa hankkeissa, niin se on sinänsä ok, kunhan ei poiketa näistä luonnonsuojelusäädöksistä, että nyt näyttää valitettavasti sieltä, että ne luontoarvot ollaan uhraamassa.
1: Niin, Sara Seppänen, onko tässä nyt annettu tavallaan suuryrityksille lupa tehdä vaikkapa niin sanotut googlet, että hakataan ennen kuin on saatu lupia, niin onko tässä sellaisia riskejä, että tämä ohituskaista on vähän liian nopea?
3: Ei missään nimessä. Strateginen status ei ole oikotie tähän lupaan, eli se nopeuttaa sitä käsittelyä, tämä 27 kuukautta, mikä näissä tulisi määräajaksi, niin kaivoshankkeiden osalta ja 15 kuukautta sitten muille hankkeille, niin se ei oikaise näitä meidän omia kansallisia ympäristövesiluonnonsuojelulakeja. Eli niitä sovelletaan aivan saman tapaan kuten ennenkin. Luvassa ei ole mitään nopeita ratkaisuja, vaan nimenomaan se, että nämä määräajat täyttyisivät. Tällä hetkellähän meillä kaivoshankkeella saattaa mennä 10 vuotta ennen kuin tämä prosessi on käyty läpi. Ja sehän on, että tämä nopeus ei ole pois siitä ympäristön suojelusta tai hidasluvitus ei niinkään suojele sitä luontoa, vaan kaivokset sitten siirtyvät maihin, joissa nämä standardit ovat heikommat. Ja jos ajatellaan vielä tätä omavaraisuusasiaa, niin esimerkiksi palladiumien osalta noin 40% tulee tällä hetkellä Venäjältä. Ja vaikkapa sakatti ja suhanko, jotka ovat nyt tällä strategisella listalla, niin pystyisivät eurooppalaisina kaivoksina vastaamaan tähän kysyntään. Eli kyllä meidän täytyy pystyä tekemään näitä ratkaisuja, tulipa se lupa tai ei. Ympäristö aina huomioon ottaen. Eli me kaikki ajatellaan, että Suomen luonto on rakas ja tärkeä ja ympäristö edellä mennään. Meillä on hyvä lainsäädäntö ja nyt vaan pitää huolehtia siitä, että tämä valvonta on myöskin riittävä.
1: No sakatti mainittiin ja se on tämmöinen hanke, joka pääsi tälle EUn pikakaistalle tai niin sanotulle pikakaistalle jo aiemmin. Eli tämä Sodankylään kaavailtu sakatin kaivoshanke, joka on Viiankiaavan Natura-alueella ja Natura-suojelusta poikkaaminen vaatisi sitten valtioneuvoston päätöksen ja pitäisi sitten vielä soidensuojelulakiakin muuttaa, josta äänestäisi eduskunta, eli te pääsisitte sanomaan oman sananne, niin otetaan tähän lyhyt kierros. Miten äänestäisitte? Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Pia Lohikoski, miten äänestät?
2: Ei tietenkin.
1: Miksi ei?
2: No se on ihan selvää, että niin tässä Sakatin eli Viiankiaavan kaivoshankkeessa, missä on kuitenkin jo kaksinkertainen luonnonsuojelu, siellä on sekä EU:n että Suomen oma luonnonsuojelu, niin sitä täytyy kunnioittaa, ei sitä turhaa ole suojeltu. Ja sitten samalla vähän tässä kysyit myöskin Saralta tästä Googlen datakeskushankkeesta, niin kyllähän näissä molemmissa on hieman sitä henkeä, että annetaan, me ylikansalliset yhtiöt tulee tänne ja tekee mitä huvittaa. Semmoista henkeä on ilmassa, niin tämä täytyy ehdottomasti välttää. Että kyllä meidän Suomessa pitää meidän luonnon ja ihmisten puolia.
1: Mm. Mika Lintilä, jaa, ei tyhjiä poissa.
0: Ei ole näkyvissä vielä ehdotusta, mistä äänestää.
1: Niin,
0: eli en ala ennakoimaan, koska totta kai pitää nähdä, mikä esitys tulee olemaan. Mutta sen verran vielä korostan sitä, että tämä niin sanottu nopeutettu käsittely on aina alisteinen kansalliselle lainsäädännölle. Mm. Eli määritteleviä on luonnonsuojelulaki, vesilaki, soidensuojelulaki ja niin edelleen. Että tämä ei missään nimessä aja niiden yli. Ja sitten toisaalta, koska olin tekemässä kaivoslain ja olin siitä vastuuministerinä, niin silloin itselleni oli ehkä se lähtökohta ja kulmakivi koko laille, että se täytyy olla paikallisesti hyväksytty. Eli tuotiin se, että kaavoituksessa täytyy olla paikallisten hyväksyntä. Ja kyllä mä tässäkin tapauksessa niin annan kaiken työrauhan sinne paikalliselle ja heidän ottaa kantaa ja katsotaan sitten, mihin valtioneuvosto päätyy, tuoko he esitystä ja niin edelleen.
1: Niin, mutta onko kunnalla oikeasti mitään sananvaltaa, kun suuryritys tarvitsee jotain resurssia? Tässä tulee mieleen näitä muutamia tuoreita uutisia esimerkiksi siitä, miten pienessä kunnassa varmasti työpaikat, vaikkapa jossain Muhoksella, ovat tärkeitä ja Google-tulo on erittäin toivottua lievästi sanottuna.
0: No tämä oli tietysti surullinen tarina kaikkinensa, mitä siellä Muhoksella on tapahtunut. Varmasti syytä on eri osapuolissa, mutta ehkä tämä on niin kuin erittäin kova opetus muille, että mikäli asioita ei hoideta asiallisesti ja ole yhteinen käsitys siitä, mitä on velvoitteet, mitä on mahdollisuudet. Tässähän Google otti valtavan imagotappion heille täysin marginaalissa asiassa. He on kuitenkin, taitaa olla maailman, ovatko kolmanneksi, neljänneksi suurin yritys, niin erittäin kova imagotappio, että niin mä ehkä ottaisin tämän asian niin kuin vakavana opetuksena näille muille alueille.
1: Mm. No perussuomalaisten Sara Seppänen, mitä sinä äänestäisit, jos tämä soidensuojelulain muuttaminen tulisi eduskuntaan? Ja ei tyhjiä poissa.
3: No niin kuin kollega tässä edellä sanoi, niin en lähde spekuloimaan sitä, koska esitystä ei vielä ole. Nythän odotetaan sitä komission lausuntoa tästä poikkeamisesta, ennen kuin valtioneuvosto pystyy edes sitä tekemään. Ja sitten täytyy erittäin huolellisesti eduskunnan käsitellä tämä soidensuojelulain avaaminen. Mutta tässä haluan sanoa, muistuttaa näistä mittakaavoista. Eli tällä hetkellä kaivospiirien pinta-ala on 0,2% Suomen pinta-alasta, ja näistäkään kaikki eivät ole kaivoskäytössä. Eli noin promille meidän pinta-alasta on tällä hetkellä kaivosten käytössä, ja suojelualueita on yli 100-kertainen määrä tähän nähden. Eli me ollaan hyvin, sanotaanko, että hyvällä tolalla tämän suhteen. Ja se, että jos puhutaan tästä Sakatista, niin kyseessähän on yli miljardin investointi, missä olisi noin 900 välillistä työpaikkaa. Ja jos ajatellaan sitten taas niin kuin teollisuuden arvion mukaan, niin tämmöisellä 15 miljardin investointipotilla, niin me kasvatettaisiin BKT:ta 2% vuoteen 35 mennessä. Se tarkoittaisi 10 000 suoraa työpaikkaa ja 2 miljardin euron verotuloja vuodessa.
1: Mutta siis Sakatin kaivoksen toimintakaudeksi on arvioitu noin 20 vuotta, niin eikö se ole aika lyhyt periodi tällä? tällaisten luontoarvojen menettämiseen. Pia Lohikoski.
2: No kyllä, se on juuri näin, että meillähän on myöskin näitä aiempia kokemuksia erilaisista kaivoshankkeista, jotka on sitten aikanaan päättyneet ja siinä on jäänyt jäljelle sitten ne ympäristöhaitat. Niin kyllä sillä tavalla, jos ajatellaan, että on luontoarvoltaan korvaamaton ekosysteemi, niin kuin tämä Viiankiaapa on, niin kyllä se täytyy kaksinkertaisesti suojeltuna rajata tämän kaivostoiminnan ulkopuolelle ja tehdä niitä kaivostoimintaa siellä, missä ne eivät ole luonnonsuojelualueella. Mun mielestä tämä on aivan selvä periaate.
1: Mika Lintilä, mitä sinä ajattelet tästä asiasta? Jos natura-alueita heikennetään, niin luontokatoa pitäisi korvata suojelemalla tai ennallistamalla vastaavia alueita muualta. Niin mitä niin kuin kaivosyhtiöltä pitäisi tämmöisessä tapauksessa vaatia hyvitykseksi?
0: No varmasti kaivosyhtiö menee sen Suomen lainsäädännön mukaan, joka sillä on määritelty. Ja se on sitten taas toimivan virkakunnan tehtävä määritellä se kokonaisuus, joka se kompensaatio on. Tämä kyseinen tapaus, jossa käsittääkseni käytettäisiin tunnelia sitten itse varsinaisen toimintaan, niin sehän ei ole mitenkään tavatonta. Esimerkiksi on Itävallassa vierailu, jossa käytetään hyvin paljon samaa tyyliä, että se ei ole niin kuin tuntematon maailmalla. Mutta totta kai siis aina kaivostoiminnasta jää jälki maahan, kun sitä tehdään.
1: Niin,
0: se pitää muistaa.
1: Sara Seppänen, miten kyllä se korjataan?
3: Erittäin tärkeää on, että näiltä yhtiöltä vaaditaan nyt hyvää vesienhallintaa, valvontaa ja sitten nämä vakuudet. Vakuudet pitää olla kunnossa ennen kuin mitään toimintaa aloitetaan. Ja tässä nyt tämän niin kuin CRM:n strategisen statuksen osalta pitää myös muistaa se, että se ei muuta meidän ympäristönsuojelulakia, ei vesiensuojelua, ei luonnonsuojelua, ei myöskään kansallista soidensuojeluohjelmaa, eikä sitä valitusoikeutta. Ja tämä prosessi on edelleen sama, eli kaavoitus, yva-menettely, natura-arviointi, kaivoslupa, ympäristövesilupa ja sitten nämä valitukset. Eli tällä hetkellä mikään ei sinänsä muutu, ei tule olemaan mitään sellaista kaistaa, mistä voitaisiin oikaista näitä kansallisia lainsäädäntöjä. Ja jotenkin meillä on vähän vinoutunut tämä, jos ajatellaan niin kuin lupajärjestelmä, se on hyvin yksipuolinen, eli ympäristölupa on käytännössä ainoa päätös, jossa hankkeen kohtalo ratkeaa, eli siinä ei punnita työpaikkoja, taloutta, huoltovarmuutta tai turvallisuutta. Ja nyt olisi tosi tärkeää tässä ajassa, kun meidän pitää korostaa sitä huoltovarmuutta, niin ottaa huomioon laajemmin myös näitä muita vaikutuksia. Ja se, että itselleni Lapin luonto lappilaisena kansanedustajan on erittäin tärkeä, niin nämä kaikki ympäristöön liittyvät argumentit, mitä siellä on huolia, niin näihin pitää pystyä vastaamaan.
1: No tosiaan, kun tämä Google kaatoi metsää ennen datakeskusten ympäristöarvioiden valmistumista, niin se on herättänyt aika laajaa keskustelua nyt kansalaisessa mediassa suuryritysten vastuusta, yva-menettelystä. Mikä on teidän käsityksenne, riittävätkö viranomaisten resurssit näiden kaikkien jättihankkeiden valvomiseen? Aloita sinä, Pia Lohikoski.
2: No ei toki riitä resurssit, että meillähän on muun muassa tällä hallituskaudella vähennetty meidän erilaisia valtionhallinnon ja sitten tuolla aluehallinnon näitä virkoja, eli kyllä selvä asia on, että valvontaa tehdään varmasti parhaansa mukaan niillä resursseilla, mitkä siellä nyt on, mutta ei ne resurssit riitä. Ja sitten samaan aikaan, jos me ajatellaan, että meillä tulee siis vihreän siirtymän ja myöskin tämän datakeskusbuumin myötä sekä niin kuin datakeskusten, mutta myös näiden kaivosmineraalien kysyntä kiihtymään ja sitä kautta tämä kaivostoiminta tulee lisääntymään, niin totta kai sitä valvontaa täytyy parantaa, mutta kyllä mä sanon näin, että siellä myöskin kaivoslaissa on edelleenkin vähemmälle arvolle jäänyt nämä luontohaitat, jonka takia itse olen tehnyt lakialoitteen, että me tiukennettaisiin tätä meidän kaivoslakia.
1: Mika Lintilä tuossa tosiaan vuoden alussa aloitti lupa- ja valvontavirasto, se korvasi avit ja nyt siellä on varmaan ollut jonkinnäköinen käynnistymisprosessi käynnissä, kun uutta organisaatiota on aloitettu, niin riittääkö näiden viranomaisten resurssit sinun käsityksesi mukaan?
0: Kyllä ne on hyvin niukalle tällä hetkellä vedetty. Se on niin kuin aivan rehellisesti sanottava. Ja varmasti joutuu pohtimaan myös sitä, että onko nämä painotukset ja resurssien suhteen oikeat. Tehdäänkö oikeilla paikoilla töitä? Esimerkkinä juuri se, että kuinka paljon enemmän me tullaan tarviin töitä datakeskusten luvituksiin tai kaivostoiminnan luvituksiin ja niin edelleen. Tällä hetkellä aliresurssointi on ilmeinen ongelma. Ja sitten se näkyy myös siitä, että valitusprosessit tulee kestään, koska myös siellä on resurssista erittäin iso pula.
1: Hallituspuolue perussuomalaisten Sara Seppänen, miten sinä näet tämän tilanteen? Riittääkö meillä viranomaisia valvomaan näitä kaikkia hyvin vaativia luvituksia ja prosesseja?
3: No, lupa- ja valvontavirasto aloitti 1.1.26, eli oli tämä aluehallintouudistus, tämä yhden luukun malli, ja nyt niin katsotaan, että miten se lähtee toimimaan. On ihan selvää, että meillä nämä painopisteet on hieman hukassa, eli valtavasti resursseja menee tähän niin kuin hakuvaiheeseen, kun mielestäni olisi tärkeää, että me painotettaisiin sitä valvontaa ja niitä prosesseja, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, mikäli siellä kaikki ei tapahdu lupien mukaisesti ja tulee tämmöisiä niin kuin vahinkoja tehtyä. Eli ehkä tämä tämmöinen niin kuin painopistetarkastelu on, ja on ihan selvää, että kun investointeja tulee ja toivottavasti saadaan investointeja, niin sitten täytyy miettiä, että miten saadaan se hyvä resurssi sinne valvontapuolelle myöskin toimimaan.
1: Kiitoksia perussuomalaisten Sara Seppänen, keskustan Mika Lintilä ja kansanedustaja Pia Lohikoski Vasemmistoliitosta.
2: Kiitos.

0: haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Syysloma on herättänyt meissä monessa matkakuumeen ja lomamatkat ovatkin tehneet hyvin kauppansa. Mutta miltä näyttävät matkojen hinnat jatkossa, kun Iranin sodan nostamat polttoaineiden hinnat alkavat vaikuttaa esimerkiksi lentolippujen hintoihin? Siitä puhutaan nyt Ykkösaamussa. Hyvää huomenta, matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.
2: Hyvää huomenta.
1: STT kysyi tällä viikolla Suomessa toimivilta matkajärjestäjiltä, ovatko kasvaneet polttoainekustannukset jo valuneet pakettimatkojen hintoihin, mutta näin ei ollut. Juho, mistä se voi johtua?
2: No totta kai pakettimatkat on isompi kokonaisuus kuin pelkkä lentolippu, että monesti ne sisältää sitten majoituksen ja tietysti parhaimmillaan paljon muutakin, että sillä tavalla se lentojen ja polttoaineen osuus siitä kokonaishinnasta niin jää aina vaan pienemmäksi ja pienemmäksi, kun vertaillaan sitten ihan suoraan, jos ostat niin kuin lentoliput lentoyhtiöltä, niin totta kai siinä se polttoaineen hinta on paljon merkittävämmässä osassa siinä kokonaishinnassa ja tietysti siellä on myös paljon tällaisia suojausmekanismeja polttoaineen hinnan nousun varalta otettu käyttöön viime vuosina, jotka nyt vielä vaikuttaa ja mahdollistaa sitten hintojen pitämisen vähän alhaisempana kuin jos näitä suojausmekanismeja ei olisi.
1: Mm. Omatoimimatkailijan lentolippujen hinnoissa nousua on selvästi havaittu. Kannattaisiko nyt mieluummin ottaa tällainen valmis matka?
2: No se niin paljon riippuu, että milloin oot matkustamassa ja mihin oot matkustamassa. Et minä suosittelisin, että totta kai kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja mahdollisimman laajalti. Että se on varmaan se kaikkein paras lähestymistapa. Et joskus voi jollekulle parempi paketti löytyä sieltä pakettimatkojen puolesta. Taikka sitten voi ihan samaan kohteeseen löytää myös sieltä niin kuin itse varaamalla kaikki osaset sopivan paketin. Nämä kyllä vaihtelee tosi paljon kohteita ja yhtiöitä ja tietysti myös, että milloin on matkustamassa, on isossa roolissa.
1: Mm. Periaatteessa polttoainekustannusten nousu antaisi matkanjärjestäjälle myös oikeuden periä lisämaksuja pakettimatkan varauksen jälkeen, mutta esimerkiksi aurinkomatkat TUI Finland ja Tjärebori eivät kuulemma ole sellaista nyt tekemässä. Mistä se voi johtua? Olisiko se niin kuin mainehaitta heille?
2: No olisi iso maine, no ei ehkä iso maine, että kyllä ihmiset sen niin kuin ymmärtäisi, kun tästä näin paljon puhutaan, mutta se olisi erityisesti niille, jotka ovat jo matkan varanneet ja joutuvat tällaisen niin kuin ylimääräisen jälkikäteen maksettavan summan maksamaan, niin heille se olisi varmasti sellainen niin kuin epämiellyttävä yllätys tai asia, ja tietysti matkailussa on hyvin paljon kyse hyvistä fiiliksistä, että mun mielestä on ihan hyvää pelisilmää näiltä yrityksiltä, että vaikka olisikin niin kuin paperilla mahdollisuus, niin sitä mahdollisuutta ei käytetä ennen kuin oikeasti on pakko, koska siitä kyllä ihan varmasti se vaikuttaa siihen koko matkakokemukseen.
1: No matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen, matkanjärjestäjien mukaan esimerkiksi Thaimaan matka on tänä vuonna suunnilleen saman hintainen kuin vuosi sitten. Näetkö kuitenkin korotuspaineita? Tuossa edellä puhuttiin tästä Lähi-idän kriisin pitkittymisestä ja polttoaineen hinnan nousuun ei helpotusta näy.
2: Joo, kyllä. Siellä on todella monta tekijää, jotka niinku puoltaa sitä, että tulevaisuudessa tämä polttoaineiden ja sitä myötä myös matkailun ja erityisesti tällaisen niinku todella hiilidioksidi-intensiivisen matkailun hinta tulee nousemaan. Ja siellä on varmaan niinku tälle vuodelle ja ehkä ensi vuodellekin lentoyhtiöt tehnyt tällaisia suojausmekanismeja hinnan nousun varalta, mutta ne alkaa sitten purkautumaan vähitellen, ja jos tämä kriisi ei tästä lähde ratkomaan, niin sitten ensi vuonna ja varmaan 2028 niin aletaan nähdä niitä isompia vaikutuksia sitten polttoaineiden hintoihin ja sitä kautta lentolippujen hintoihin.
1: Halpalentoyhtiö Ryanair varoitti jo syyskuussa, että ensi vuonna hinnat nousevat merkittävästi ja ensi kesän lentoliput olisivat jopa 15-20% kalliimpia kuin nyt. Miten arvioit tätä? Pitääkö kutinsa?
2: No kyllä varmasti Ryanairilla on sellaisia asiantuntijoita, että he tuntee datansa äärimmäisen hyvin. Totta kai tässä voi vähän olla sellaista peliä, että hei, lentäkää nyt ja ostakaa meiltä paljon lentolippuja, että ne tulevaisuudessa on kalliita, mutta kyllä ne pakostakin on kalliimpia juuri näiden suojausmekanismien päättymisen takia. Plus vielä, että meillä tuntuu olevan matkailukysyntä vaan kasvamassa nopeammin kuin mitä tarjonta kasvaa. Eli esimerkiksi Airbusilla on noin 10 vuoden jonotusaika, että jos nyt tilaat uuden koneen, niin kunnes sen saat. Eli siellä on todella paljon niin kuin on kysyntää, johon tällä hetkellä ei pystytä vastaamaan sen takia, kun esimerkiksi lentokoneita ei ole. Ja kyllä matkailu on niin kuin tällainen kysynnän ja tarjonnan liiketoiminta-ala, että jos on paljon kysyntää ja vähemmän tarjontaa, niin kyllä se sitten nostaa niitä lippuja, hintoja ja hintoja ylipäätänsä aika paljon.
1: Kiitoksia haastattelusta matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen Itä-Suomen yliopistosta ja oikein hyvää syyslomaa.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, tuossahan tällä viikolla kotimainen lentoyhtiömme Finnairkin kertoi tulosennusteen parannevan, koska lentojen kysyntä on ylittänyt täysin odotukset. Otetaan tähän väliin vielä pikaisesti yksi liikennetiedote. Tie 40 Turun kehätie, tarkempi paikka välillä Kärsämeen risteyssilta, Runosmäen risteyssilta, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja suuntaa ei ole vielä määritelty.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ajoneuvovero voi nousta muutamia satasia vuodessa, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön virkamies. Ministeriö vaati eilen tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, koska nykymallilla rahat eivät tulevaisuudessa riitä. Ministeriö kytkisi ajoneuvoveron tason tienpidon kustannuksiin. Yksikönjohtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: Me tarvittaisiin semmoinen 1,5 miljardia vuotuinen potti perusväylänpitoon, ja tällä hetkellä ajoneuvoverotuksen kokonaiskertymä on sitä miljardiluokkaa, eli kyllä siellä muutama sadan miljoonaa korotustarve olisi, jos tähän keinoon sitten päädyttäisiin. Tämä tarkoittaisi kyllä sitten autoilijoille totta kai ajoneuvoverotuksen puolella sitten korotuksia.
2: Ja minkä verran se korotus olisi?
1: Se voi olla muutamia satasia vuodessa.
0: Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Saman aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Datakeskukset lisäävät nopeasti sähkönkulutusta Suomessa. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkötuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt niin edullisena, että uusia voimalahankkeita ei ole käynnistetty. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
3: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaalia olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2-3 000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt, mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke. Niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Ukrainan jatkavan iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan viime päivinä uhannut katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle, jos maa jatkaa iskuja Venäjän jalostamoihin. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime perjantaina Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä diesel-diilistä. Trump on myös syyttänyt Zelenskiä Ukrainan sodan jatkamisesta.
4: Jatkamme aamua urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Dallasin suomalaispelaajilla oli loistoilta jääkiekon NHL:ssä, kun Stars haki 3-2 vierasvoiton Coloradosta. Miro Heiskanen ja Arttu Hyry tekivät Dallasin varsinaisen peliajan maalit ja Roope Hintz ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. SM-liigassa Jyväskylän Jypin kotiareenaa on remontoitu ja joukkue pelasi vasta eilen syksyn ensimmäisen kotiottelunsa. Jypin tuore hankinta Atte Ohtamaa ei vielä eilen pelannut. 38-vuotias Ohtamaa tuo joukkueeseen johtajuutta, kertoo päävalmentaja Petri Matikainen.
5: Onhan hän ihan valtavan kokenut, maailmalla kiertänyt, voittanut, on tykkää arjesta, tykkää harjoitella. Hän kiinnostui Jypistä ja tästä meidän jutusta ja touhusta tosi paljon, niin hänelle tulee olemaan sellainen monikäyttöinen rooli. Pieniä tekoja, niin kuin sellaisia voittavia tekoja. Kaikkien ei tarvitse olla taitureita ja maailman taitavimpia pelaajia, että pystyäkseen niin kuin auttamaan joukkuetta, niin kuin tässä Aten tapauksessa, että hänellähän on tietyt vahvuudet, jotka on todella vahvoja.
4: Jypin kotiavaus päättyi voittoon, kun joukkue löi Rauman Lukon voittomaalikilpailun jälkeen 3-2. Kuopion palloseura aloittaa jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheen kohtaamalla turkkilaisen Trabzonsporin tänään Tampereella. Trabzonspor on laatujoukkue ja Turkin liigassa viidentenä. Näin ottelusta KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen.
6: Sääst nopeat, kaoottiset tilanteen vaihdot on heidän vahvuuksiin ja viime aikoina on ollut ihan loistavia Turkin liigassa siinä, että pelataan kuitenkin tekonurmella Suomessa, niin pystyy sitten pallon kanssa aiheuttamaan vastustajan kanssa ongelmia, että sellaisia selviytymistaisteluja mä en haluaisi, että näistä peleistä tulee, vaikka kovia joukkueita vastaan pelata.
4: KuPS pelaa konferenssiliigan liigavaiheessa jo toisella peräkkäisellä kaudella. Saku Savolainen odottaa jälleen kovia kamppailuja.
2: Laatujoukkoita jokainen vastassa, että saa pelata ihan parasta ja soltaan pisteitä saada sieltä, mutta viime vuosi osoitti meille myös, että siellä hyvällä pelillä voi saada voittojakin sieltä, että pitää vaan onnistua ja se on se tärkeä, että pitää saada joukkuepeli toimimaan.
4: Turkkilaisjoukkueen supertähti Mohamed Salah harjoitteli eilen Tammelassa, mutta seura ei vielä vahvistanut, pelaako Salah tämän illan ottelussa. Lukiolaispelaajista koostuva helsinkiläinen HPA Märsky aloitti koripallon naisten Eurocupin kamppailunsa kärsimällä murskatappion, kun ranskalainen Charny Basket oli parempi 91-54. Eurocup on Euroopan toiseksi kovin naisten koripallon seurajoukkuekilpailu.
7: Jatketaan säätiedotuksella. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin, illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta, lämpötilan enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Sadealue saapuu päivällä lännestä Lappiin ja liikkuu hitaasti kaakkoon. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Yöllä luoteis Lapissa poutaantuvaa ja pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on -2-10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
8: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
0: JJ ja PP täällä, oikein mukavaa torstai-aamua. Kello on 7:07.
7: Joo, ja 15.10. se on kalenterissa tällä hetkellä aktiivisesti tämmöisen kehyksen kanssa. Merkkinä siitä, että sitä päivää tänään eletään. Ja tänään on aikamoinen pläjäys meillä Koko Suomen radiossa. Meillä on jopa tämmöinen, voisi puhua, että hieman true crime -painotteinen päivä kyllä tänään lähetyksessä.
0: Todellakin. Kohta heti Jannika B:n jälkeen tarkastellaan tarkemmin näitä meidän aamun aiheita. Pysy kuulolla. Tässä kaksi, jotka pelkää.
7: Ei olla siis me, vaan se on tää kappale.

0: tällä hetkellä.
1: Ei, nyt ollaan intoa täys.
0: Kyllä vaan, mikäs meillä tässä torstaissa, kun mennään. Se on hernekeittopäivä ja koko Suomen radion aiheet on tänään mitä mainiointa taas jälleen kerran. Muun muassa mennään tuonne Angelin kylään. Inariin. Eilen tuli nimittäin täyteen 20 vuotta yhdestä Suomen tunnetuimmasta katoamistapauksesta. Kyse on siis ivalolaisen Antti Hanhivaaran katoamisesta. Ja tämä tapaus on hyvin mystinen ja juuri sen takia niin Antin omaiset kuin vapaaehtoiset on parinkymmenen vuoden ajan tutkineet tätä tapausta siellä Angelin kylässä ja lähimaastossa. Mutta millainen on vastaanotto omaisilla ja paikallisilla, kun nettiin livelähetystä tekevä striimaaja ilmestyy kaupunkiin ja ilmoittaa, että hän haluaa tutkia tätä tapausta? Haluatko puhdistaa omatuntosi? Näin luki valotolppiin ja sähköbokseihin teepatuissa lapuissa puhelinnumeron yläpuolella, joita striimaaja Kristian Heiskari jakoi pitkin Lappia. Antti Hanhivaaran tapauksesta me kuullaan lisää kello 11 jälkeen.
1: No niin, tässä on tällaista menneiden penkomista, mutta kurkataan myös tulevaisuuteen. Ruotsissa jengirikollisuus on lähtenyt aika lailla lapasesta ja karmeiden tekojen taustalla on yhä useammin myös lapsia ja nuoria. Onko tämä suuntaus tulossa Suomeen vai onko meillä jotain sellaisia temppuja tekemättä, joilla tämä voitaisiin vielä kenties estää? Tätä mä kysyn tänään entiseltä rikosylikonstaapelilta Kenneth Erikssonilta, joka saapuu koko Suomen radio vieraaksi kello 10 jälkeen.
0: Mennään me tänään myös Kokkolaan. Siellä vajaan 50 000 asukkaan kaupungiksi on aikamoista vauhtia kasvanut toi tarjonta ravintoloiden suhteen. Siellä on meidän toimittajan mukaan silmämääräisen testin perusteella yli 80 ravintolaa. No mistämoinen ilmiö johtuu ja riittääkö kaikkiin näihin ravintolaliikkeisiin asiakkaita? Se selviää ihan heti puoli kympin jälkeen.
1: Ja riittääkö puolestaan akuuttilääkäreitä? Näistä on pulaa ympäri Suomen, eli ensiavussa esimerkiksi työskentelevistä lääkäreistä. Etelä-Karjalassa on keksitty ongelmaan ehkä ainakin jonkinlainen ratkaisu uuden lisäkoulutuksen myötä. Ja lähetyksen loppupuolella mennään Lappeenrantaan kuulemaan tätä.
0: Nyt meillä olisi uutta musiikkia seuraavaksi tässä lähetyksessä. Kello on 14:09 ja tämä on Mariska.

0: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta esitti eilen virkapuheenvuorossa tämmöisen ruuhka- ja käyttäjämaksujen aloittamisen vaihtoehdon, ainakin suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ja ehkä uudistusta tähän ajoneuvoverotukseenkin ja nimenomaan Helsingin seudulla ja mahdollisesti Tampereella. Ja LVM mukaan jokaisesta autosta maksettava ajoneuvovero pitäisi kytkeä päästöjen sijaan tienpidon kustannuksiin, että sillä voitaisiin sitten taata perusväylänpidolle riittävä rahoitus. Tämä on aika tämmöinen nurinkurinen juttu, että siis samaan aikaan ihmisiä kannustetaan siis hankkiin sähköauto ekologisista syistä, mutta sitten huomataankin, että kun niiden määrä lisääntyy autokannassa, niin sitten se rapauttaa tätä liikenteestä kerättävää veropohjaa.
1: Just näin.
0: Ja raha loppuu, ja sitten vielä näitä vähäpäästöisempiä autoja verotetaan kevyemmin, eli Suomessa ollaan matkalla tilanteeseen, jossa liikenteen verotulot on alittamassa siihen käytettävät menot.
1: Mä oon jotenkin aika yllättynyt ehkä enemmänkin siitä, että meillä ei ole jo käytössä näitä ruuhkamaksuja. Muistan itsekin Tukholmassa esimerkiksi, siellä on ruuhkamaksut nyt ehkä niin kuin lähimpänä esimerkkinä. Ja niin kuin tässä Hesarinkin artikkelissa kerrotaan, että tämä mallihan toisi pelkästään Helsingistä vuosittain 10 jopa 100 miljoonan euroa tuottoja. Eli kyllähän tämä nyt niin kuin lainsäätäjien vinkkelistä näyttäisi oikein hyvältä rahasampolta.
0: Joo.
1: Ja onhan tämmöinen samanlainen malli aika laajasti käytössä myös ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa.
0: Hei, no kun sinä olet ympäri maailmaa ajellut paljon, niin kerropa nyt ihan ensi alkuun, että miten tämmöinen tie tuli sitten, niin miten se toimii? Mäkin olen kyllä niin kuin esimerkiksi Kroatiassa pysähtynyt. Siinä oli vaan niin kuin puomit ja sitten piti maksaa joku tiemaksu. Niin onko se siis näin?
1: No omien kokemusten mukaan se vaihtelee. Esimerkiksi vaikka Kaakkois-Aasiassa, no Taima on hyvä esimerkki siitä, että siellä on viimeisen päälle tiet, jotka maksaa, jotka ohittaa ne ruuhkatulpat ja pääset suomeksi sanottuna nopeammin paikasta A paikkaan B. Ja siinä pysähdytään ihan puomille, missä maksetaan käteisellä ja sitten siellä virkailija painaa puomin ylös. Euroopassa nämä toimii monesti tämmöisen laitteen kanssa, että esimerkiksi tämmöinen viimeisen päälle tehty moottoritie, joo, sä ajat siihen ja sit sul skannataan semmoinen laite, mikä on sun autoon laitettu kiinni.
0: Okay.
1: Ja sitten se lukee, että no niin, sieltä tulee Pauliina Puurila, siellä on katetta tässä laitteessa ja sitten sieltä laitteet lähtee,
0: matkaa.
1: Just näin automaattisesti lähtee pois tai kuittaus. Mutta on mulla myös kokemusta semmoisesta tilanteesta, kun on tullut mentyä maahan, josta vakuutettiin, että ei siellä tarvitse olla tämmöisiä tietullilaitteita. Kyseessä on siis Valko-Venäjä. Tämä sijoittuu johonkin 2018. Oltiin kavereiden kanssa Itä-Euroopassa roadtripillä ja me mentiin siis Ukrainaan silloin. Käytiin muun muassa Tšernobylissä ja me ajettiin sitten just Virolatvia, Liettua ja sieltä Valko-Venäjän halki.
0: Joo.
1: Niin hommattiin siis ihan viisumit Turussa sijaitsevasta tämmöisestä toimistosta ja tämä viisumitoimisto vakuutteli meille, että ei sinne tarvitse tietullilaitetta hommata. Et se on näiden raskaiden ajoneuvojen juttu. Että kyllä siellä henkilöauton kanssa, me oltiin Volkkarin kanssa liikenteessä, 4 henkeä tungittiin golfi täyteen tavaraa 3 viikon reissua varten.
0: Jätkien matkailuauto.
1: Just näin. No mehän Valko-Venäjällä sitten ajettiin ja me oltiin ihan jo 100 kilometrin päässä Ukrainan rajasta siellä Kaakkois-Valko-Venäjällä. Ja herättiin kuule viimeisenä aamuna, millä oli tarkoitus ajaa rajalle ja vaihtaa maata, niin herättiin 4 kundia sieltä ja meistä 3 sitten päätti, että lähdetään käymään aamupalautus lähellä auton kanssa. Ja oltiin vähän etuajassa, laitettiin auto parkkiin ja odotettiin autossa istuen, että aamupalapaikka avautuu. Niin kuule milisee tuli meidän molemmille puolille. He otti meidät autosta sitten ulos ja me istuttiin 3 kundia siellä milisin takapenkillä. Ja siinä tuli vähän semmoinen samalla tilanne kuin temppareissa, kun Sami Kuronen kattoo silleen tuimasti, lyö tämmöisen pädin sulle käteen ja sanoo, että silmiä ei ole välttämättä pakko pitää auki, mutta kuulokkeet täytyy pitää päässä.
0: Nyt katsellaan vähän videoita.
1: Nyt katsellaan pojat vähän videoita. Ja sieltä rupesi
0: kuulemaan
1: enter-näppäimen avustuksella tulee koko ajan vaan sitten tämmöisiä kuvia, missä me ollaan just tietullipaikoilla. Ja kyse oli siis siitä, että meillä olisi pitänyt olla siellä se tietullilaite ja mehän päästiin sitten milisi saattuessa ikään kuin väärään suuntaan. Ajettiin noin tunnin verran, ostettiin se laite, laitettiin sinne rahaa tarpeeksi, että päästään rajalle saakka. Ja sehän tässä oli hauska, että kun me oltiin tosiaan 3/4 lähdetty aamupalareissulle, niin tämä 4. kundi meidän seurueesta, niin hän on tämmöinen lepposa savolainen kundi, niin hän ei ollut moksiska, kun me tultiin silleen noin 4 tunnin reissulta. Hänet oli jo hotellista heitetty pihalle. Hän istui kuule siinä rotvalin reunalla ja katsoi, että jahas.
0: Joo, te olitte jossain hoitamassa vähän asioita.
1: Poilla vähän kesti. Lähdetäänkö Ukrainaan?
0: No toivottavasti ainakaan tällaista laitettu showta tänne on tiedossa ja luvassa, mutta ehkä tämä voisi olla, en tiedä. Ja sen verran muuten sanon tästä vielä, että on todella hyvä muistaa, että nämä tällaiset virkapuheenvuorot, ne on ihan eri asia kuin konkreettinen virkavalmistelu. Eli ministeriöt ja etujärjestöt tuo julki kaikkia omia ideoita ja toiveita, että tämä on vaan nyt tämmöinen ilmoille heitetty juttu.
1: Eikö tämä vähän samansuuntainen kuin se eläkeiän nostaminen 70 vuoteen, mistä oli viime viikolla puhetta?
0: Niinpä, tämmöisiä kaikenlaisia mahdollisuuksia.

0: Liikennetiedote Tampereelle, pohjoinen Ratapihan katu. Tarkempi paikka, Ratapihan katu välillä Naistenlahden kiertoliittymä Vellamon katu. Siellä on tie suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Siis pohjoinen Ratapihan katu Tampereella välillä Naistenlahden kiertoliittymä Vellamon katu. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Tässä aikakonetta odotaan kappaleen nimiä. Mehän odotellaan tässä alueellisia uutisia, joita tulee tämän kappaleen jälkeen.

Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Heikki Koskinen. Hyvää huomenta. Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotannon aloittaminen viivästyy reilusti. Tehtaalla piti jo kesän lopussa alkaa näytemateriaalin teko, mutta linjasto ei ole vieläkään valmis. Rakennusvaiheessa siihen päätettiin tehdä muutoksia ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan näytteiden tekoon päästään vasta keväällä. Kaupallisen tuotannon oli tarkoitus alkaa jo vuoden vaihteessa, mutta näillä näkymin se voi venyä jopa pitkälle ensi vuoden puolelle. Henkilöauto ajautui tänä aamuna ulos valtatie 7:ltä Virolahdella. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan henkilöautossa oli 3 matkustajaa, jotka olivat ensihoidon tarkastuksessa vielä tänään aamu 8 maissa. Heidän vammoistaan ei ole vielä tarkkaa tietoa. Onnettomuudesta ei ole kuitenkaan haittaa moottoritien liikenteelle. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävään aamu 7 jälkeen. Onnettomuus tapahtui lähellä Venäjän rajaa Saarasjärven ja Virojoen liittymien välillä. Kerrotaan vielä, että Suomeen on tulossa hurjalla vauhdilla todella paljon sähköä kuluttavia datakeskuksia. Sähkön hinta Suomessa voi pysyä kurissa vain yhdellä ehdolla. Sähkön tuotannon pitää kasvaa samaa tahtia rajusti lisääntyvän kulutuksen kanssa. Esimerkiksi uuden tuulivoiman valmistuminen on kuitenkin pysähtynyt viime ja tänä vuonna. Fingridin mukaan tänä vuonna koko eteläiseen Suomeen ei mahdu uusia suuria sähkön kuluttajia. Datakeskuksia rakennetaan parhaillaan myös Kouvolaan ja Google laajentaa datakeskustaan Haminassa. Tässä olivat Yle Uutiset Kymenlaaksoon.

0: lisää uutisia alueelle jälleen tunnin kuluttua.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tienne.

0: seuraavaksi tuonne Kokkolaan. Päästään tutustumaan Kokkolan ravintolatarjontaan. Ja tähän tutustutaan sen takia, että alle 50 000 asukkaan Kokkolassa ja on siis miltei 80 ravintolaa. Ja se on aika poikkeuksellista, mutta mitä on tämän taustalla, niin se selviää tämän samettikurkun jälkeen.
1: Onkohan tämä Chrisin biisi nimenomaan tuolta jostain Kokkolan rannoilta?
0: No voisi vaikka ollakin. Kyllä just Chris Rean samettikurkkuääni tuolla Kokkolan rannoilla raikaisi, niin kyllä olisi Jahoisenkin poika siellä aika liimattuna kuule rantapyyhkeeseen.

0: Chris Rea siinä kello 9.36. Vajaan 50 000 asukkaan Kokkolaan on noussut siis viime aikoina runsain määrin uusia ruokaravintoloita ja elokuussa niitä oli keskustassa ja sen lähituntumassa miltei 80. Onko kyseessä kaupungin kokoon suhteutettuna peräti poikkeuksellinen ilmiö ja mites näihin kaikkiin riittää asiakkaita? Mikä vetää yrittäjäksi ravintola-alalle?
1: No mehän kuullaankin tässä muutamaa yrittäjää sieltä Kokkolasta. Satama Socialin yrittäjät Seera Liimatta ja Titta Tilvis näkee Kokkolan kehityksen positiivisena merkkinä kaupungin vetovoiman kasvusta. Ja tämä yrittäjäkaksikko kertoo, että he eivät koe muita ravintoloita esimerkiksi uhkana, vaan ne otetaan enemmänkin toisella tavalla vastaan. Ja tämä kilpailu koetaan motivoivaksi. Siinähän joutuu sitten ja saa kehittää sitä omaakin toimintaa, aivan, kun tulee kilpailua. No, tarjonnan monipuolistumisesta meille kertoo edellä mainitut yrittäjät Seera Liimatta ja Titta Tilvis.
2: No, se kertoo siitä, että me ollaan päästy koronaajan jälkeen parempaan nousuun niin sanotusti. Ollaan aloitettu jälleen rakentaminen ravintolakulttuurissa ja uskalletaan perustaa selkeästikin enemmän yrityksiä.
3: Ja lisäksi siitä, että Kokkolassa on hyvin mielenkiintoinen potentiaali myös niin kuin kasvulle, että nähdään mahdollisuuksia ja sitä, että asukasmäärä tulee toivottavasti ja luultavammin kasvaa, niin

0: sitten tarvetta palveluillekin on enemmän.
1: Mitä te olette mieltä tästä tarjonnasta? Luonnehtikaa, minkälainen se teidän yrittäjien mielestä Kokkolassa on?
2: Se on hyvä, mutta me nähdään, että siellä on myös aukkoja, mihin me esimerkiksi nyt pystytään tällä omalla uudella ravintolalla täyttämään näitä. Siellä on hyvin paljon on eri skenejä, mutta sieltä löytyy myös sitten väliä tämmöisille ihan täysin uusille ja uniikeille.
0: Nähdään mahdollisuuksia tässä skeneessä Kokkolassa, kyllä.
1: Tämä kasvava tarjonta on tietysti meille asiakkaille tosi hyvä asia, että nyt on varaa valita, että minne haluaa mennä syömään, jos siltä tuntuu. Mitä te ajattelette, riittääkö kaikille asiakkaita, kun on tarjontaa noin paljon?
2: No ei välttämättä riitä. Ei välttämättä riitä. Että kyllähän se on fakta, että kuluttajat on tällä hetkellä paljon tarkempia, mihin laitetaan rahat. Ja ensimmäisenä yleensä lähdetään karsimaan sitten tämmöisestä niin sanotusta ylimääräisestä, mikä saattaa olla sitten esimerkiksi ravintolassa käynti.
1: Yrittäjät Titta Tilvis, Seera Liimatta, näettekö te yrittäjinä sen hyvänä haasteena, jos huomaat, että okei, nyt on kaupunki tullut uusi, mielenkiintoinen, hyvä kilpailen. Onko se teillä jonkinlainen innostava haaste?
2: On, totta kai.
0: Ehdottomasti. Se on juurikin hyvä haaste ja se on hyvä mahdollisuus. Tai ehkä siinä vaiheessa niin kuin aina on ihanaa, että tulee lisää tarjontaa. Se on meille kaikille positiivinen asia, mutta sitä myötä mekin sitten
2: pystytään kehittämään omaa toimintaa.
0: Kyllä.
2: Ja sitten ehkä myös se, että se on ehkä hullua ajatella. Mehän ei olla silloin alun perinkään, kun tultiin tännekin, niin ajateltu ehkä ihan samalla lailla niin kilpailijoina toisia ravintoloita. Että meillä on vahva näkymä sitä omasta konseptista ja me lähdetään rakentamaan sen pohjalta, että me ei tarvitse kaikkia muita ravintoloita ajatella kilpailijoina.
1: Eli te keskitytte siihen omaan juttuun, niin?
2: Kyllä, ja myös sit halutaan myös tehdä tietyllä tavalla yhteistyötä.
0: Kyllä,
2: me sanotaan usein samaan aikaan asioita, mutta siis et myös yhteistyön näkökulmasta ollaan tehtykin. Että monen ravintolan kanssa Kokkolassakin ja tällä alueella tehdään yhteistyötä ja halutaan myös tuoda se ravintola-alalle, mikä on ollut ehkä tietyllä tavalla ennen aikoja.
0: Niin.
2: Se, että tehdään vaan sitä omaa ja keskitytään vaan omaan, niin sitä pystyy tekemään myös yhdessä.
1: Onko se kaikkien ravintolayrittäjien etu, jos Kokkolasta muotoutuu nyt niin kuin näyttää ihan lupaavalta tämmöinen mielenkiintoinen ruoka- ja ravintolakaupunki, niin onko se niin, että kaikki hyötyy siitä, että tulisi tämmöinen maine?
2: Totta kai.
0: On, ehdottomasti. Ja kyllähän se niinku ydinkeskustojen varmasti niinku elävyyden kannalta
2: kyllä
0: ravintola- ja kahvilakulttuuri
2: kyllä
0: on se, mikä saa niinku kaupungin elämään.
3: Siinä kuultiin Pirtsakkaa yrittäjäkaksikkoa, Seera Liimatta ja Titta Tilvistä. Ja toimittajana oli Petri Kuikka. Jatketaan vielä Kokkolassa heti Honey Bee and the T-Bones jälkeen.
4: Mun nimi on Honey Bee tässä.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää-Vihti, tarkempi paikka Nummelan asematien liittymä. Siis onnettomuus tiellä 25 välillä Lohja-Hyvinkää-Vihti, Nummelan asematien liittymä. Ja päivitystä tielle 4 eli Kemintie Iissä, siellä on onnettomuus tapahtunut hetki sitten Haminan kiertoliittymä ja Helsingin kosken kohdalla. Nyt onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 4 eli Kemintie I.
1: Äsken puhuttiin Kokkolasta, jossa on aika paljon ravintoloita siinä keskustassa ja sen tuntumassa siihen nähden, että siellä on kuitenkin alle 50 000 asukasta. No, me kuullaan tähän asiaan liittyen Mara ry:n pääekonomistia, ja hän kertoo meille myös ylipäätänsä Suomessa nyt näiden ravintoloiden tilannetta, koska valtakunnallisesti ravintoloiden määrä on kääntynyt laskuun. Näin kertoo siis matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n Ari Peltoniemi, joka siellä pääekonomistin virkaa toimittaa. Ja aiemminhan siis aloittaneita ravintoloita oli enemmän kuin lopettaneita, mutta viime vuonna suhde kääntyi ensimmäisen kerran toisinpäin.
2: Kokkolassa on tällä hetkellä poikkeuksellisen laaja tarjonta ruokaravintoloita. Kaupungin keskustassa löytyy tämmöisen oman karkean laskelman mukaan noin 80 ruokaravintolaa tai grilliä, kun kaupungin väkiluku on reilut 48 000 asukasta. Eli tarjontaa on, ja viimeisen parin vuoden aikana uusia ravintoloita on avattu varsin tiiviiseen tahtiin. Nyt mulla on langan päässä pääekonomisti Ari Peltoniemi matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:stä. Osaatko sä arvioida sitä, että miten ravintoloiden määrä on kehittynyt valtakunnallisesti tässä viime vuosina?
3: Ravintoloiden määrä on, jos kokonaisuutta ajatellaan, niin takavuosia, kun katsotaan, niin aina aloittaneita ravintoloita on ollut enemmän kuin lopettaneita. Ja valitettavasti tämä suhdeluku on nyt kääntynyt viime vuonna toisinpäin, eli lopettaneita oli viime vuonna eka kerran enemmän kuin aloittaneita, eli siinä on mukana sekä konkurssiin menneet että jollain tavalla muulla tavoin toimintansa lopettaneet. Mutta on hirveän alueellista kylläkin, että mulla ei ole siihen tarkempaa dataa muuta kuin tuntumaan, ja mitä tuolta kentältä on kuullut, että kyllä niin kuin joillakin alueilla kuitenkin on taas toisikin päin edelleenkin, eli syntyy enemmän kuin niitä lähtee, mutta kuitenkin ala on semmoinen ravintola-ala nimenomaan, minne on tavallaan niin kuin aika matala kynnys laittaa yritys pystyyn, jos puhutaan tämmöistä niin kuin pizzeria-tyyppisestä ja tämän tyyppisestä varsinkin, niin niitä tavallaan niin kuin tulee ja menee, että tavallaan se kuuluu tähän alaan.
2: Kuten todettu, niin Kokkolassa on semmoinen reilu 48 000 asukasta ja semmoinen epävirallinen laskelma näistä meidän alueen ravintoloista ja paikoista, mistä sitä ruokaa saa, niin se luku on siinä noin 80 paikan kohdalla. Mitä sanot tästä Kokkolan tilanteesta? Jos on 48 000 asukasta ja noin 80 ruokapaikkaa tässä ydinkeskustassa, niin onko se paljon vai vähän?
3: No, mä sanoisin, että se on ihan kohtuullinen, ja ehkä mä menen enemmän niin kuin sanotaan siihen, että ehkä pikkusen enemmän kuin keskimäärin, että ehkä Kokkolassakin tekee tunne kaupunkia jonkun verran, niin siellä on kuitenkin on opiskelijoita, on ammattikorkea ja muuta, että tullaan tavallaan muualta, että tavallaan se, ja on ehkä jonkun verran turistejakin, että on sitä jonkun verran vetovoimaa, ja on tullut sitten taas toisaalta sitten on tullut tietysti näitä investointeja ja on tulossa Kokkolaan, että siellä tavallaan tarvetta muullekin, että kun sille niin kuin sille kantaväestön tarpeisiin ravintoloita, että siellä tavallaan niin kuin tuotetaan paljon.

0: palvelua ja myös niin kuin opiskelijoille ja tämmöisille muualta alueelta tuleville Kokkolan tuleville, että se on kuitenkin semmoinen tavallaan keskus, Keski-Pohjanmaan keskus, ja tavallaan tulee muualtakin ja jatkossa yhä enemmän kuin näitä investointeja tulee sinne, että tavallaan tämmöinen niin kuin opiskelijat, turistit, pendelöinti niin näkyy semmoisessa jo pienemmässä mittakaavassa myös Kokkolassa, kun se sitten jossakin isommassa mittakaavassa näkyy sitten jossakin Helsingissä. Ja joku Porvo on vielä esimerkkinä semmoinen turistikaupunki, että siellä tulee iso osa sieltä sitten.
1: Tosiaan, kuten viittasit, niin Kokkolaan on suunnitteilla aika isoja teollisuusinvestointeja. Voiko tämmöisellä asialla tosiaan olla vaikutusta, että se tavallaan ravintola-alan yrittäjissä lisää uskoa, että Kokkolaan kannattaa investoida ja tänne kannattaa perustaa sitten ravintola just sen takia, että on merkkejä siitä, että väkiluku kasvaa ja kaupunki säilyy elinvoimaisena?
0: No ilman muuta joo, kyllä just sanotaan, että vaikka se ei nyt ehkä näy vielä niin kuin kaikki tämä niin sanotu odotettavissa oleva hyvä investointien kautta ja muuten kautta, niin ei näy kaikilta osin vielä ehkä tänä päivänä, mutta siinä kannattaa kyllä ajatella nyt niin kuin vähän niin kuin pidemmälle, varsinkin jossakin Kokkolan kaltaisessa kaupungissa.
1: Pääekonomisti Ari Peltoniemi matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:stä. Mikä merkitys hyvällä ravintolatarjonnalla on kaupunkikeskustan vetovoimalle?
0: No kyllä sillä on varmasti suuri, että tosissaan silloin, tietysti silloin jos ajatellaan jotakin turisteja, että on oikein haetaan vetovoimaa sitä kautta, niin turisteille on tosi tärkeää, että on paikkoja ja on semmoisia hyvämaineisia yrityksiä, ravintoloita tässä tapauksessa, niin se tuo keskustaan ja sitä kautta ravintoloiden porukkaan ja kaikkea muuhunkin sitten, että ostetaan sitten muutakin. Ja että kyllä siellä niin kuin pienemmilläkin kaupungilla ilman muuta on tärkeää, että kun siitä tulee, että porukkaa tulee kuitenkin sitä kehyskunnista esimerkiksi, niin kun on vaikka jossakin Kokkolassa joku hyvä, suosittu hyvämainen ravintola, niin kyllä mä uskon, että se vetää kehyskunnista ja porukkaa ja turistejakin ja muita, että kyllä niin kuin ilman muuta sillä on tärkeä rooli.
1: Haastattelin kahta suhteellisen tuoretta ravintola-alan yrittäjät, jotka ovat nyt avaamassa tavallaan jo kolmatta ravintolaa tänne Kokkolaan, ja he totesivat, että kun kysyin kilpailusta, että he kokee kilpailun sillä tavalla, että he eivät mieti niitä muita ravintoloita kilpailijoina, vaan keskittyvät siihen omaan tekemiseen ja katsovat, että siitä, että on laaja tarjonta, niin siitä on itse asiassa hyötyä niin kuin kaikille ravintola-alan yrittäjille. Onko se näin, että tavallaan, että mitä laajempi tarjonta, niin siitä sitten kaikki vähän niin kuin hyötyy, koska tulee sitä imua sitten ravintolabisnekseen?
0: On ilman muuta, että tasokkaita hyviä ravintoloita ja monestihan se, että jollakin saattaa olla joku tietyn tyyppinen ravintola ja toinen toimii jonkin erilaisilla periaatteilla, on se sitten hintataso tai ruokatyyppi, että on olla etninen tai joku muu, että ne tavallaan hyvin täydentää toisiaan, että kyllä tätä samaa kuulee kentältä aina, että jos joku hyvä ravintola tippuu pois pelistä siitä läheltä, niin se koetaan enemmän tosissaan harmituksena kuin että sillä tavalla, että siitä oltaisiin tyytyväisiä. Että hyvät ravintolat täydentää toisiaan, että ei kuitenkaan haluta, hyvää ravintolaa vaikka kuinka onkin, niin ei sitä haluta käydä joka päivä siellä, että kun sitä mielellä hakee sitten vähän monipuolisuutta ja vaihtelua. Ja jos on tarjolla monta hyvää ravintolaa, niin ilman muuta kaikki pärjää.
2: Kyllä tämmöisestä ravintola-aiheesta tähän aamutuimaan. Lounasaikaa vielä sen verran pitkä matka, että tuliko nyt taas nälkä?
3: Vähän se semmoiseen kyllä meitä nyt johdatteli tässä toimittaja Petri Kuikka.
2: Joo, siinä oli Mara ry:n pääekonomisti Ari Peltoniemi, siis hänen jututettavana.
3: Kate Ryanin musiikkia ihan kohta.
4: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
5: Mikä ihme on metallin ydin?
6: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
4: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
7: Finland is the most metal country in the world, you know.
4: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Dejante ja Kate Ryan.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa ollaan siinä pisteessä tänä torstaina, että meillä olisi kuule Yle Uutisia luvassa.
0: Sitä ennen vielä musiikkia Telexiltä, tämä on Siivet. Ja uutisten jälkeen studioon saapuu vieraaksi entinen rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson. Puhutaan hänen kanssaan Pohjolan rikollisuudesta. Ollaanko me Ruotsin tiellä vai onko jotain vielä ehkä estettävissä, että näin ei kävisi?

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Työllisyyskehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut. Sopeuttamistarve perustuu viraston lakkautettaviksi esitettyihin työtehtäviin ja se voi johtaa viraston palkatun henkilöstömäärän vähentämiseen 26 henkilötyövuodella. Virasto sai edelliset yhteistoimintaneuvottelut päätökseen kesäkuussa ja niiden päätteeksi irtisanottiin 71 henkilöä. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen tyrmää liikenne- ja viestintäministeriön vision suurten kaupunkiseutujen ruuhkamaksusta. Nieminen muistuttaa, että Suomessa ei ole ruuhkia ja että kunnat ottavat autoilusta osansa jo nyt pysäköintimaksujen muodossa. Ruuhkamaksujärjestelmä voisi tulla käyttöön pääkaupunkiseudun lisäksi muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, sanoo yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: Kymmenistä miljoonista jopa yli 100 miljoonaa on se mahdollinen verotuottopotentiaali, mikä ruuhkamaksuilla on. Ja meidän näkemyksessään tuoda vahvasti esille se, että jos tämmöisen järjestelmän halutaan mennä, niin se pitää ehdottomasti suunnitella yhdessä kaupunkiseutujen kanssa ja mukaan lukien myös näiden tulojen käyttö.
0: Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
2: Meillä on olemassa jo ruuhkamaksut, kaupungit päättää pysäköintimaksuista. Espoossa otettiin pysäköintimaksut tässä käyttöön ja ajatus oli, että 280 euroa viikko kadun varressa auton pitäminen, kunnes sitten tuli joku realismi, että se puolitettiin.

0: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: No tällä kokoonpanolla mennään, mutta studion ovi on sen verran käynyt, että meillä on täällä myös kokoonpano vahvistunut. Ja me saadaan kohta Kenneth Eriksson ääneen.
2: Joo, me puhutaan Pohjolassa olevasta väkivallasta ja tämmöisestä jengiytymisestä. Varsinkin tuolla Ruotsissa tuntuu tilanne olevan aika katastrofaalinen niiden uutisten perusteella, mitä me tänne saadaan. Onko homma niin, että meillä ei ole enää mitään tehtävissä? Mennäänkö me taas niin kuin isoveljen perässä, niin kuin me aika monessa asiassa kuljetaan Ruotsin jalanjäljissä? Kuunnellaan ensin vielä J. Karjalaista. Tämä tuskin kertoo Kenneth Erikssonista. Tämä on mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.
1: Joo, se on enemmän mun elämästä tämä biisi.

0: Se oli musiikkia J. Karjalaiselta, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ruotsissa räjähtää käsikranaatteja kerrostalojen rappukäytävissä ja tekijät saattaa olla jopa 14-vuotiaita tai vaikka nuorempiakin, palkattu muutamalla sadalla eurolla. Tanska ja Norja painii samanlaisten asioiden kimpussa. No entäs Suomi? Merkit täälläkin ehkä jo olemassa. Ruotsalaiset rikollisverkostot on saanut lonkeronsa tännekin ja katujengit on noussut otsikoihin jo muutamia vuosia sitten täällä ja tilausrikoksia tehdään meilläkin. Onko tämä Ruotsin tie kuitenkin jotenkin vielä vältettävissä meillä? Sitä kysytään nyt Kenneth Erikssonilta, joka työskenteli lähes 40 vuotta poliisissa muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden parissa ja näki tämän kehityksen hyvinkin läheltä. Tervetuloa Koko Suomen radion, Kenneth Eriksson.
1: Kiitos.
0: Kentsu, saako sanoa näin?
1: No Kentsu, tämä mua tunnetaan oikeasti.
0: Niin, no suuri yleisö sut tuntee Kentsuna ja varmasti aika moni kuulijakin heti tietää, että kenestä on kysymys. Kerro hieman itsestäsi, mikä mies ja minkälainen oli sun rooli Suomen poliisissa?
1: No stadilainen kundi tietenkin ja vajaa 40 vuotta pollarina, pakollinen järjestyspoliisi, ei kanna sen jälkeen rikostutkintaa ja sehän voi sanoa, että 35 vuotta rikostutkinnassa. Ja siitä noin 30 vuotta sitten voisi sanoa järjestäytyneen rikollisuuden kanssa tekemisissä. Et sieltä mä sitten lähdin eläkkeelle 2021 kesällä. Niin.
0: Siinä on nähty aika lailla se kenttä.
1: Joo, ja mulla oli se hyvä tuuri, että mä oon saanut aika paljon olla ulkomailla tai juttujen takia työskennellä ulkomailla eri maiden poliisien kanssa. Varsinkin Pohjoismaissa on ollut paljon virkamiesvaihdossa useampaan otteeseen Ruotsissa muun muassa.
0: No nyt on kulkulätkä ja virkamerkki jätetty laitokselle ja eläkepäiviä, mutta ei suinkaan mitään semmoisia joutilaita. Paljon teet podcasteja ja muuta tähän aihepiiriin liittyvää. Ja eilen sulta on julkaistu jälleen uusi kirja.
1: Joo, viides kirja.
0: Rikollisjengien Pohjola, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Puhutaan alkuun ensin rikollisjengien historiasta, koska siitä sä kerrot myös tässä kirjassa aika paljon ja suunnataan katseet naapurimaahan Ruotsiin. Siellä näitä tämmöisiä etnisiä rikollisverkostoja on ollut jo 70-luvulta lähtien, eli ihan uudesta ilmiöstä nyt ei selkeästikään ole kyse. Ja itse asiassa, kun mä luin tämän sun kirjan, niin siinä niinku aukesi silmät sille, että aika brutaaliakin touhua se on ollut jo siis vuosikymmeniä, tämä koko kuvio, eikö näin?
1: Joo, kyllä se, toi Ruotsihan on aina ollut semmoinen erittäin väkivaltainen maa. Mistä se johtuu, siitä voidaan keskustella. Onko se siitä, että Ruotsissa ei koskaan ollut monen vuodensadan aikana ollut sotia, että onko ne sitten tällä tavalla korvannut. Et Suomessa on kuitenkin meillä on pikku konflikti tuossa itänaapurin kanssa ja sitten maa rakennettiin, onko se vähän hidastanut tätä rikollista kehitystä. Mutta Ruotsissa on ollut, joo, se on ollut erittäin väkivaltaista siellä jo 60-luvulla, 70-luvulla.
0: Aivan. Ja sama meininki muissakin Pohjoismaissa ja on ne aseet Suomessakin laulanut. Onko se ollut jotenkin niin, että aiemmin näistä ei niin paljon uutisoitu?
1: No se on, tämä on just varmasti se, että niin kun tässä puhutaan väkivallasta, niin jos puhutaan yleensä rikollismaailmasta, niin rikollismaailmaan kuuluu väkivalta. Se on aina kuulunut, aina tulee kuulumaan, valitettava totuus. Siellä on aina ammuskeltu, tapettu ihmisiä. Uskalla väittää, että vuosien mittaan niin nykyään vähemmän ammutaan kuin aikaisemmin. Mistä se johtuu, se on vaikea sanoa. Tänä päivänä on ehkä vähän vaikeampi saada aseita kuin ennen. Ennenhän oli helpompi saada aseita, koska ihmisillä oli paljon aseita, eikä niitä tarvinnut säilyttää niin kauhean tarkkaan. Tänä päivänä aika tarkasti, miten aseet säilytetään. Ennenhän asuntomurtojen yhteydessä niin saatiin paljon aseita ja myytiin. Ja tänä päivänä se on vähän eri tavalla, ne aseet tulee liikenteeseen, mutta mutta ehkä se suurin, että ennen ei puhuttu näistä, ei ollut somea, ei ollut lehdit ei kirjoitellut. Tänä päivänä, kun meillä on niin vahva some, niin se tavallaan tulee enemmän normikansa se syliin tämä väkivallan
0: totta
1: tapahtumat.
0: Kyllä, siis musta itsestäkin tuntuu, että jos jossain puukko vilahtaa, niin siitä on aina isot otsikot ja se saattaa herättää semmoisen kuvan, että nythän ne viuhuu koko ajan joka paikassa.
1: Niin ja sitten on niin paljon, voisiko sanoa tämmöisiä Suomen alalla erilaisia alustoja, mitkä kertoi True Crimeista tapahtumista, eli se tulee joka tuutissa tällä hetkellä, että ihmiset saa tietää sitä tavalla eri tavalla, mitä aikaisemmin. Eli mä en tiedä, onko se hyvä tai huono, että pitääkö sitten ihan kaikkea kertoa ihmisille, se on eri asia.
0: Se on ihan pohdittavaksi jätettävä hyvä kysymys. No, puhutaan sen verran vielä tästä nyt Ruotsin tilanteesta, että kun niin kuin sanoit, että siellä on, tätä on ollut aina vuosikymmeniä asti ja raakaakin väkivaltaa. Mikä on nyt ollut se tavallaan taitekohta, että nyt siellä on niin kuin homma jotenkin räjähtänyt ja lähtenyt ihan käsistä? Mihin sä sijoittaisit sen vaikka ajanjaksollisesti tai onko siihen jotain sellaista selitystä?
1: No kyllähän se on alkanut silloin, kun Ruotsi tuotti suurimman, silloin kun aloitettiin tämä Ruotsissa tuottaa vierestä työvoimaa, se oli vanhassa Jugoslavian suunnastaan tuotettiin ensin ja sitten

0: tuli Syyriasta. Ja nehän sitten tavallaan tuli työvoimalla sinne Ruotsiin, mutta sen kautta kulkeutui myöskin muutakin kuin työvoimaa tietenkin. Ja ehkä Ruotsi siinä ehkä ei ihan täysin onnistunut siinä integroinnissa, eli siinä otettiin iso määrä ihmisiä, rakennettiin sitten alueita ja lyötiin sinne asumaan ja sanottiin, annettiin sosiaalista tukea ja sanottiin sitten, että nyt olette 2 viikon päästä ruotsalaisia, that's it. Ja jokainen ymmärtää, että se nyt ihan näin onnistu varmasti. Se on ehkä suurin, että tavallaan jätettiin sinne omille vähän, eli tavallaan sai sitten rakentaa oman yhteiskunnan sinne. Mm. Ja sitten kun se jää sosiaalisesti huonosti, niin jokainen tietää, että sinne rakentuu sitten myöskin semmoinen omalaatuinen elämäntyyli ja oma kulttuuri. Ja se on vaan rakentunut sieltä sitten tavallaan jäänteitä. Ja uudet ryhmät, kun on tullut, niin ruotsalaiset on tehnyt vähän samaiset virheet koko ajan. Eli ne on vaan työnnetty sinne jonnekin ja toivottavasti, että kyllä ne pärjää siellä varmasti. Ja siinä on sitten rakentunut, että jos miettii Ruotsin, ekana oli serbit ja syyrialaiset, sen jälkeen tämän päivän on vahvasti arabitaustaiset ja somalit siellä rakentaa ne ryhmittymät esimerkiksi tällä hetkellä.
1: No sitten puhutaan näistä rikollisjärjestöistä.
2: Joo, sä kenet kerrot sun rikollisjengien Pohjola-kirjassa paljon, että millaista se jengejä on olemassa tämän rikollisuuden ympärillä. Ja yksi on tämmöinen kuin prosenttijengi. Tavaa tätä käsitettä hieman.
0: Niin sehän on, kun aina puhutaan näistä järjestäytyneistä rikollisuudesta, niin aina liitetään jollakin tavalla, että pitää olla liivijengillä, eli prosenttijengi. Sehän on se aina puhuttu. Ja sehän pitää paikkaansa, että Suomessa alettiin puhua tästä ongelmasta silloin 90-luvun alussa, kun me saatiin moottoripyöräjengiläis kulttuuri Suomi. Silloinhan se alkoi tämä niin sanottu kulttuuri täällä puhumaan, mutta onhan meillä ollut organisoitu rikollisuutta kautta aikojen. Ja niin mikä se mittapuu on sitten, että onhan ollut ryhmittyä, mitkä ilman mitään liivejä, mitään nimiä, eri kylissä on ollut porukat, mitkä tekee kimpparikoksia ja saa taudellista hyötyä. No, esimerkiksi meillä on paljon erillisiä ryhmittymiä, jotka varmasti voisi täyttää tämmöisen nimikkeen, mutta jollakin tavalla niin nämä liivit oli se, mitkä sitten nostisi, että tämä nyt on erikoinen porukka. Ja sehän on vain osa sitä järjestäytymisestä mun mielestä. Että meillä on valtava määrä, Ruotsissakin on valtava määrä, tai valtaosa ei ole on liivittömiä jengiä siellä, mitkä pyörittää tätä rikollisuutta siellä. Eli ne on siis rikollisverkostoja. En mielellä käytä nimeä katujengiä, koska Ruotsissa niin ei käytetä katujengin nimeä, vaan se käytetään rikollisverkostoja, niin kuin Norjassa ja Tanskassa mieluiten.
2: No nämä prosenttijengillähän oli ennen tämmöinen tosi selkeä hierarkia. Siellä oli presidenttiä, oli asekersanttia ja tämmöinen prospect-vaihe. Ja sitten nämä nykyiset verkostot, kuten vaikka Rumba ja Foxtrot, nehän toimii ihan täysin eri lailla. Ne on tämmöisiä löyhiä ja hajautettuja. Niin mikä tekee tästä hajautusta mallista rikolliselle toiminnalle tehokkaamman tai sitten jopa ihan vaarallisemman?
0: No sanotaan, ainahan kun on tämmöinen liivijengi, niin jokainen tietää, poliisien tunnistaa niin helposti. Toi on Cannonball, toi on Helvetin, toi on Bandit, se lukee selässä ja toi kuuluu tuohon alueeseen ja noin päin. Ja se on aika johdettu, niin kuin sanotaan, struktuuri on johdettu. Et siinä on presidentit ja varapresidentit ja asekersantit ja kaikki. Et se on aika strukturoitu ryhmittymisen. Teoriassa pitäisi toimia määrätyn sääntöjen mukaan. Pitäisi, ei aina, mutta pitäisi. Mutta sitten ne rikollisverkostot, ne rakentuu eri tavalla ja niiden vaarallisuus tai niiden, koska sanoin, vahvuus on tietenkin se, että ne pystyy verkostoutumaan nopeasti muihin verkostoihin ja niistä tulee vahvoja. Mutta sitten ne heikkous on se, että kun ne on aika löyhiä niin, ja ne ei ole niin hyvin johdettuja, niin ne hajoo helposti. Hyvä esimerkki on nimenomaan tämä Foxtrotti, mikä alun perin riiteli tämän Dalen Networkin kanssa, mikä on iso rikollisverkosto Tukholman alueella, ja siinä on semmoinen Greken, kun johti sitä ryhmittymää, niin ne riiteli keskenään, taisteli, ja sitten Foxtrotin sisällä tuli tämmöinen erimielisyys nimenomaan, voisiko sanoa rahasta. Sen oli tämä mansikka, eli Abdo, mikä oli sitä mieltä, että on kusetettu, ja se irtaantui sitten omalla, sai mukaan soosan porukasta ja perusti sitten Rumban, joka alkoi soti Foxtrotin kanssa. Ja sitten se liittoutui taas Rumba tämän Greken ryhmä kanssa, joka oli entinen vihollinen. Niin, tämä on se ongelma näiden rikollisverkoston kanssa, että ne on niin löyhiä, että ne on tänään frende.

0: huomenna sotii ja sitten vanhat kaverit tai viholliset voi taas yhdistää voimia. Et se on kauhean vaikea tietää, että et miten ne toimii. Et monta muutakin tämmöisiä ryhmittymää on, että et varsinkin on joku vahva ryhmittymä ja sitten tulee nuorempaa porukkaa mukaan, sitten tulee se vanhempi ikäluokka ja sitten nuorempi ikäluokka, ne alkaa taistelee keskenään. Ja niistä tulee kaksi ryhmittymää. Et se on vähän semmoista, se elää koko ajan siellä, että sä et ikinä voi ihan tarkkaan tietää, että miten se menee siellä, kuka oikeasti kenen kanssa taistelee siellä. Göteborgs on hyvä esimerkki, siellä on Söder ja Norra Biskopsgården, jotka on vihollisia keskenään, että molemmissa on omat ryhmittymät vielä, jotka taistelee keskenään vielä. Että se on vähän semmoista ammata soppaa välillä. Niin.
1: On, siinä on niillä itselläkin perässä pysymistä, että kenen kanssa pitää tänään tapella.
0: No se on vähän selkeä, että ei kyllä todellakaan tiedä, että ollaanko me tänään frendejä tai huomenna. Niin se on, niin. Se on se ongelma siellä.
1: No mä otan tähän vielä sen verran, että jos ennen ne kaikki tämmöiset jengitunnisteet, just se nimiselässä ja ehkä joku tatuointi tai muu semmoinen, joka viittaa, että minä kuulun nyt tähän hommaan, niin se on helpottanut varmaan just tämä, että poliisikin ymmärtää, että okei, tässä on Cannonballin jätkä ja tässä on tämä ja tämä. Entäs nyt sitten, kun ilmeisesti tätä pyritään tekemään paljon huomaamattomammin? Vaikeuttaako se poliisin työtä ja mikä siihen on niinku takana? Miksi ne haluaa tehdä sitä näkymättömämmin?
0: No sanotaan, että mä en usko, että se pelkästään näkymätön asia, vaan se on vaan kerta kaikkea, että tämmöinen vanha-aikainen muuttajapelien jengi, mäisyys, niin se ehkä ei välttämättä näin nuorten rikoksentekijöiden silmissä on niin kauhean houkutteleva olla siellä tota niin, ekana hangaroundina ja sitten prospektina ja tehdä paskaduunia ja näin päin. Siellä nuoret haluaa mieluummin heti, voisiko sanoa, hunajapurkille. Ja tota niin, rikollisverkoston kautta, jos se kuulut rikollisverkostoon, niin siellä on erilaisia tietenkin osuuksia ja tehtäviä siinä, jonka kautta sä voit päästä paremmin kyllä sinne. Ja tänä päivänä tietenkin, kun ihmiset tuntee toisia, liikkuu eri tavalla, niin se on helpompi verkostoituu ja saada sitä hyötyä suoraan.
1: Hei, tästä hunajapurkille menosta, siitä puhutaan ihan hetken kuluttua lisää. Kuunnellaan tähän väliin Sam Smithiltä When He's Gone.

0: heart's broken when he's gone.
1: When he's gone, siinä Sam Smithin musiikkia. Ja studiossa vieraana Kenneth Eriksson, entinen rikosylikonstaapeli. Ja puhutaan sun kanssa rikollisjengeistä ja siitä, että ollaanko me nyt ihan Ruotsin tiellä. Ja nyt pari sanaa on puhuttava nyt lapsista ja nuorista, koska se on ehkä tässä tilanteessa se isoin muutos, mitä on tapahtunut vuosikymmenten saatosta. Niin kuin äsken puhuttiin tuossa biisin taustalla, että kyllä se niin kuin aika raakaakin se väkivalta on ollut ennenkin ja sitä on ollut paljon. Mutta tässä kirjassa sä käyt läpi aika paljon näitä tällaisia keissejä, esimerkkejä näistä tällaisista niin sanotuista lapsisotilaista, joita rekrytään näihin rikollisjärjestöihin. Ja tuossa ennen kuin päästiin tähän teemaan, sä mainitsit tämän, että sinne hunajapurkille halutaan aika pian. Onko tämä niin, että lapsia ja nuoria vedotaan niillä nopeilla palkinnoilla?
2: No kyllähän se on helppoa tietenkin. Tuo somehan antaa sen väärän kuvan vähän sen, varsinkin kun nämä niin sanottu rikollisverkoston jäsenet pyörii siellä kultaa kaulassa, setelit kädessä, rap-musiikki soi taustalla. Antaa vähän väärän kuvan. Se on helppo rekrytoida kyllä nuoria mukaan tänne maailmaan just tämän kautta, eli luoda semmoinen illuusiokuva, että tämä on se elämä ja tämä on helppo elämä ja tämä on nopea elämä, että tähän pääsee, kun ollaan yksi meistä.
1: Mm. Niin, ja sitten jotenkin tuntuu myös, että joitain rikollisia vähän glorifioidaan, niistä tehdään semmoisia vähän staroja tänä päivänä, että sitten varsinkin nuoren mieli voi ajatella, että vau, tuommoinen iso huumekeikka ja sitten voi ajella Porschella.
2: Joo, se on se vaarallisuus tänä päivänä nimenomaan, kun nostetaan ihmisiä, varsinkin jotka tekee rikoksia liian korkealle, niin se voi luoda myöskin nuorten silmissä väärän kuvankin siitä ja halu tulla samanlaiseksi. Ja esimerkiksi mä voin nostaa semmoisikin, mitä pitää aina muistaa nuorten kanssa, että joku rikollinen, joka on päässyt pois siitä ja kertoo kuitenkin elämästä, mitä hän on ollut rikollinen ja tehnyt rahaa ja ollut kaikkea, mutta on päässyt pois, niin nuori ihminen, eihän se pysty käsittelemään oikeasti asioita siellä tätä hetkeä, niin ei silloin mahdollisuutta se voi ajatella, että jos toi on päässyt, niin kyllä mäkin pärjään. Mä teen pari keikkaa ja kyllä mä pääsen irti tästä, mikä nyt ei välttämättä ole totuus aina. Ja ne nuoret lähtee, koska he ei ole elämän kokemustakaan ja ne elää tätä hetkeä ja ne ajattelee just tätä minuuttia vaan. Ja se haluaa, että nyt mä haluan tätä, niin ne lähtee mukaan ja niitä on helppo saada.
1: Mm, se on tavallaan kovin ymmärrettävää myös.
2: No, kannattaa miettiä niin pedofiilijuttuja siinä, miten helppo ne just saa nuoria mukaan ne pedofiilit. Ihan sama idea, että ne on henkilö, joka tuo jotakin heille, mitä heiltä puuttuu. Ja se on sama tässä sitten tässä samassa tilanteessa, että nuoret saa jotakin sellaista, mitä tavallaan hyväksyntää ja mitä heiltä puuttuu, niin tämän kautta.
1: Just näin. Voiko mitenkään yleistää tai ajatella, että onko jotkut nuoret jotenkin erityisen haavoittuvassa asemassa tämmöiseen, joutuakseen tämmöiseen mukaan?
2: No kyllähän, Ruotsissa niin katsoin, niin kyllähän ne on yleensä ihmisiä, ne nuoret on nuoria, joilla on jo ongelmia, eli ne on jo tavallaan sosiaalihuollon piirissä nämä henkilöt, mutta toki pitää muistaa, että on siellä ihan myöskin ihan hyvistä perheistä olevia medesvensoneita, mitkä on jäänyt kiinni kantaa käsikranaatteja, siirtelee niitä, niin ei se mikään semmoinen, että se on vain ihmisillä ongelmia, että kyllä siellä mahtuu ihan normaali kansalaisia. Kyllä se vaan se fakto on tänä päivänä, että pitää muistaa, että mitä tärkeä se koti on, että se koti on turvallinen ja siellä on turvallista olla ja uskaltaa puhua vanhempien kanssa. Ongelma on, että vanhemmat eivät tiedä, mitä lapset tekee tai ketkä ovat kavereita.
1: Aivan.
2: Ja jos et se tiedä, niin helposti sitten sä liivut väärälle puolelle.
1: Tuosta voisin vetää sellaisen yhteenvedon, että kovin tärkeää olisi, että vanhemmat olisi kiinnostuneita siitä nuoresta. Sä puhut tosi paljon tuossa kirjassakin tästä ennaltaehkäisystä ja nimenomaan nuorten kohdalla. Mikä olisi semmoinen yksittäinen teko, mitä sä näkisit joko yhteiskunnan tasolla tai vanhempien suuntaan, ehkä just se olla kiinnostunut? Mitä me voitaisiin tehdä näiden nuorten hyväksi?
2: No kyllä mä sanon, että puhutaan kotona, pitää olla aika jossainkin, että lapsi, sun pitää olla aikaa sen lapsen kanssa. Eli silloin, kun se lapsi haluaa jutella sun kanssa, niin silloin kannattaa löydä se puhelin kiinni ja pädi kiinni ja kuunnella, koska se voi olla se hetki, jolla se lapsi haluaa avautua just sillä hetkellä kertoa sulle ongelmistaan. Jos ei sulla aikaa nyt, niin se voi olla, että huomenna on liian myöhäistä, sitten ei enää halua jutella sun kanssa. Että se on iso vastuulla vanhempien, ja mä tiedän itse omasta kokemuksesta, että mä oon itse ollut semmoinen nuorena, niin tämmöinen nuorisoporukassa pyörinen hölmöily paljon. Mä tiedän, miten vaikea se on tulla pois sieltä ja miten helppo siinä joutuu. Just sen takia, että ehkä kotiolot ei ole silloin ollut ne, mitkä mä oon halunnut ja puuttunut sieltä määrittyjä paloja, niin se on monella nuorella tähän just sitten, että jos se koti ei tuo sitä, mitä sä haet, niin silloin sä haet se muualta sitten sen hyväksynnän. Että se on sitten helposti, että sä oot väärässä paikassa.
1: Me ei Kentsu päästetä sua mihinkään täältä studiosta. Me otetaan nyt kuitenkin musiikkia ja uutisia.
3: Kyllä vaan Rag & Bone Man ja Human on tää kappale.
1: Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Heikki Koskinen, hyvää aamupäivää. Asunnottomille on jälleen tarjolla hätämajoitusta Kymenlaaksossa. Hyvinvointialue aloitti uuden hätämajoituskokeilun lokakuun alussa. Hätämajoituksen järjestää A-kliniikka ja tällä kertaa Pyhtäällä. Kyseessä on ympärivuorokautinen asumispalvelu Pyhtään A-kliniikkakodissa lähellä Kotkan rajaa. Majoituspaikkoja on 2. Asunnottomien hätämajoituskokeilu jatkuu talven yli. Hätämajoitustoiminta alkoi Kotkassa kokeiluna viime helmikuussa ja loppui siellä elokuussa. Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotannon aloittaminen viivästyy reilusti. Tehtaalla piti jo kesän lopussa alkaa näytemateriaalin teko, mutta linjasto ei ole vieläkään valmis. Rakennusvaiheessa siihen päätettiin tehdä muutoksia ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan näytteiden tekoon päästään vasta keväällä. Kaupallisen tuotannon oli tarkoitus alkaa vuodenvaihteessa, mutta näillä näkymin se voi venyä jopa pitkälle ensi vuoden puolelle. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomeen palkataan asiantuntija, jonka tehtävänä on houkutella alueelle investointeja. Uusi asiantuntija toimii myös Kymenlaaksossa. Osastopäällikkö Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että asiantuntija pyrkii luomaan uusia yhteyksiä kotimaisiin ja kansainvälisiin sijoittajiin. Asiantuntija palkataan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoilla 3 vuodeksi. Useat mittarit kertovat, että Itä-Suomen kehitys on takamatkalla muuhun Suomeen verrattuna. Tässä olivat Yle Uutiset Kymenlaaksoon.
1: Kello on 10.32, koko Suomen radiota kuuntelet. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen ja meillä on myös Kenneth Eriksson täällä. Häneltä on uusi kirja tullut ja tähän me pureudutaan heti Juha Tapion jälkeen.
2: Me jatketaan tässä aiheesta tosiaan ja varmaan aika moni miettii siellä ja on miettinyt sitä, että ollaanko me nyt täällä Suomessa vallan Ruotsin tiellä. Sieltä kantautuvat uutiset kuulostaa todella raflaavilta ja joidenkin mielestä varmaan aika pelottaviltakin. Nuoria rikoksentekijöitä ja kauheita tuliaseita ja muuta sellaista. Ja kovaa polarisaatio ryhmien välillä. Jatketaan muun muassa näistä teemoista Juha Tapion jälkeen.

0: Kello on 10.36. Koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Ja meillä on studiossa myös vieras. Hän on eläköitynyt rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson. Ja hän on täällä sen takia, että Rikollisjengin Pohjola-niminen kirja on häneltä tullut. Ja näistä teemoista me puhutaan.
1: Joo, mielenkiintoisia teemoja. Ja yksi tämän sun tuoreen kirjan keskeinen kysymys tai teema on se, että onko Suomi nyt Ruotsin tiellä? Mitkä sun mielestä on ne kolme ehkä keskeisintä syytä, tai mikä se lukumäärä nyt ikinä onkaan, mutta siinä, että Suomi toistaiseksi on säästynyt siltä, mitä Ruotsissa nyt tänä päivänä jo eletään?
2: No varmasti mun mielestä yksi iso syy on se, että niin kuin aikaisemmin taisin sanoa, että meillä oli pikku semmoinen konflikti tuossa itänaapurin kanssa 40-luvulla ja aiheutti sitä, että me jouduttiin rakentamaan tätä maata uudestaan ja yhteiskuntahan voimavarat meni tähän ja se vaikutti myöskin nuorisoon aika paljon ja myöskin omalla tavalla rikollisuuteen. Ja se on varmasti yksi semmoinen, että me ollaan vähän laahattu perässä tässä hyvinvointialueena. Nyt Suomella kuitenkin on hyvä maa ja kiitos meidän esi-isät, kun on tehnyt tämän asian. Sitten on toinen, että meillä on tietenkin ollut huomattavasti vähemmän, jos puhutaan, no, Ruotsissa puhutaan ulkomaalaisista rikollisryhmittymistä, niin meillähän on huomattavasti vähemmän ollut siis ulkomaalaisia Suomessa asuvia. Ja sekin on varmasti jonkun verran aihe. Sitten on suomen kieli tietenkin semmoinen, tietenkin meidän kieli on semmoinen, että täällä pitää kyllä melkein Suomea osata, että jos meinaa pärjää täällä. Se on hidastanut paljon tätä tilannetta. Ja sitten tietenkin, että rikollisuus on pienimuotoisempaa kuin ulkomailla ollut. Verrataan Ruotsi, Tanska, niin onhan poliisilla ollut mahdollisuus tietenkin toimia eri tavalla.
1: Hei, mun on pakko tarttua.

0: tähän nyt, kun mainittiin nämä ulkomaalaiset ja helposti ajatellaan, että nimenomaan ehkä ne on niitä ulkomaalaistaustaisia ja siihen suuntaan menee ainakin joidenkin katseet. Miten iso osa tällä tämmöisellä, mä sanon aika raflaavasti, että jopa epäonnistuneella integraatiolla tai sillä, että miten ne ihmiset kotoutetaan tänne, miten iso osa sillä on siihen, että alkaa tapahtua tällaisia tekoja tai liitytään johonkin rikollisverkostoihin?
1: No kyllä, siis suoraan Ruotsi, jos verrataan sieltä, kyllähän se on epäonnistunut se integrointi, siellä itse myöntää sen, eli tuotetaan ihmisiä, otetaan ihmisiä isoja määriä ulkomaalta ja oletetaan, että ne kahdessa viikossa tulee Ruotsin kansalaisiksi, eli ei anneta sitä tukea, että kyllä se lähtökohta, että jos me otetaan nyt ihmisiä tänne Suomeen, niin kyllä se lähtökohta, meillä on oikeus myöskin vaatia, että opitaan kieli, opitaan yhteiskunnan sääntöjä, kaikki nämä, mutta kyllä se myöskin edellyttää, että yhteiskunta antaa nämä mahdollisuudet ja valvoa, että niitä tehdään. Eli yhteistyönä tehdään nämä asiat, niin annetaan se mahdollisuus näille ihmisille. Että helposti, jos ihmiset vaan työnnetään, niin kuin Ruotsissa on tapahtunut, että rakennetaan esikaupunkialueita ja työnnetään ne sinne asumaan ja annetaan sossurahaa eikä duunia löydy loppupelissä kaikille, niin kyllä siinä rakentuu oma yhteiskunta.
0: Kyllä.
1: Ja kyllä Suomessakin meillä on jo olemassa, vaikka niistä ei saa puhua tai niistä ei puhuta julkisesti, onhan meillä yhteiskunti Suomessa määrättyjä etnisiä kansallisuuksia, mitkä on jo oma yhteiskunta täällä. Ja siellä sisällä asuu tai on oleskelijoita paljon ihmisiä, jotka asunut 10 vuotta, jotka osaavat suomen kieltä. Eli kun ei tarvi, kun se koko tuki tulee sieltä, ja silloin se on aika hassu kyllä mun mielestä. Eli meidän tehtävä on nähdä, että ihmiset oppii nämä kielen, voi tehdä töitä täällä.
0: Niin, ja sehän synnyttää sitten sen olon, että mä en kuulu tänne, mä en ole osa tätä porukkaa.
1: Niin, ja sitten helposti tulee myöskin se oman maan tapa tehdä korruptiona muuta, ja kaikki nämä, mitä se omassa maassa ehkä tehdään, niin ne tuodaan tänne sitten ja jatketaan samalla tavalla. Esimerkiksi hyvä esimerkki, just kaikki nämä työperäiset ihmiskaupat, mitkä Suomessa on, niin tämähän perustuu siihen, että omassa maassa tämä on tapa, näin tehdään.
0: Aivan.
1: Ja sitten tehdään täällä samalla tavalla se, koska se, jos ei kukaan täällä puutu siihen, niin...
0: Niinpä.
2: No nyt me ollaan kuultu siitä, että minkä takia Suomi on toistaiseksi säästynyt näiltä Ruotsin kaltaisilta väkivallan teoilta. Ja sä kuvailet Kenneth Eriksson sun kirjassa muun muassa ruotsalaisten rikollisverkostojen, kuten nyt Foxtrot, Rumpa, niitä on tässä puhuttu, ja Deutsche Patrullenin kaltaisia tämmöisiä perintätapoja, mitkä on todella raakoja. Niin onko Suomeen tullut myös näitä, ja onko meillä millaisia viitteitä tästä?
1: No kyllähän se fakta on, että niin sanotaan, ainahan on peritty velkoja, aina. Se kuuluu asiaan rikollismaailmassa. Jos sä jäät velkaa, niin se pitää periä. Se on yksinkertainen. Se on samoin huume, onko se laina tai mikä tahansa omaisuus, ryöstöraha, niin aina peritä velat. Nyt kuitenkin pitää muistaa, että ennen aikaa niin meidän rikolliset suomalaiset itse tuotti huumet. Menti Hollantiin tai Ruotsiin tai Tanskaan, tehtiin diilit. Itse suoritettiin salakuljetukset. Nyt se on ulkoistettu, nyt tänä päivänä Suomeen tuotetaan isoja määrin huumosaineita. Sitten on täällä XX-määrä erilaisia ihmisiä, ryhmittymiä, jotka ottaa sieltä niistä rekosta vastaan tavaraa. Ja sehän tarkoittaa suoraan Suomeen, jolla on kovat rikollisjärjestöt taustalla siinä. Ja jos sitten jostakin syystä jätät maksamatta, jäät velkaa esimerkiksi, niin kyllä se on fakta, että siinä maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä ei anneta anteeksi. Suomessa täällä on totuttu, täällä vedetään korville vähän tai vähän väännetään nenästä. Tai vähän.
0: Tulee niin kuin korotonta maksuaikaa pikkusen.
1: Niin,
0: lisää.
1: Se on vähän erilaista. Täällä ei harvoin sen suurempi, ei täällä ole oikeastaan tapettu ihmisiä eikä näin päin, mutta kyllä Ruotsissa jos jätät maksamatta, niin kyllä se sanktio on sitten on kova ja siellä välttämättä enää sitten ajatella, että saanko mä sen rahan, vaan siinä on se, että se on se periaate osoittaa, että sä kusetit, tää ei ole sallittu, ja sitten tapetaan vaikka siihen meni sen takia, koska se on myös merkki kaikille muille. Että tää on se sanktio, jos alatte kusettaa.
0: Aivan.
1: Tämä on yksinkertainen asia.
0: Esimerkinomaisesti.
1: Ei se nyt pelkästään Ruotsi, me voin hyvänä kertoa esimerkkinä virolaismaffista ja samalla tavalla.
0: Aivan.
1: Naisen yhden virolaisen naisen asunto käytettiin semmoisena varastojenvaran kätkentäpaikkana. Ja sieltä katsoi omaisuutta. Se nainen haettiin Suomesta, vietiin Viroon. ja sidotti kiinni, niin poltetti elävänä tuohon vesiboileriin. Ja ainoastaan sen takia osoittaakseen kaikille muille, että tätä ei voida sallita. Ja ei siinä olisi tarvinnut varmasti tappaa sitä naista. Se oli ihan naurettava pieni summa, mutta se oli vain sen periaate, että se rikollisryhmittymä piti osoittaa vahvuutensa. Eli se on sama Ruotsissa ja kovissa jengissä, että me ei sallita tällaista. Että se ei enää rahasta puhuta. Nyt se on vaan semmoinen periaate. Ne on sitten nämä vaarallisuudet tulee mukana, kun tulee se kunnia ja muuten, niin silloin ei enää pelisääntöjä mukana.
0: Sä äsken tuossa jo puhuit, että sä et oikein mielellä käytä tätä katujengi-nimitystä, mutta jos nyt puhutaan, siitä puhuttiin julkisuudessa tässä 2020-luvun alussa varsinkin, että nytkö tämä tämmöinen roadman-kulttuuri ja katujengit on tänne rantautunut ja se ilmeisen hyvin pystyttiin taklaan, eikö näin?
1: Joo, se takletti. Meillä oli silloin ne muutama jengi, mikä nousi, mistä puhuttiin katujengistä. Eli Kurismafia ja sitten oli tämä L-City ja nämä, mitkä tuli. Ja sitten oli RK98 ja ne, mitkä nousi siinä. Ja ne oli siis ehkä siinä, että ne halusi olla vähän julkisesti esillä. Ja se oli tavallaan ihan helti hölmö heidän, koska poliiseja pääsi heti jäljille ja tyrehdytti sen niiden innon siinä. Ne oli tämmöisiä vähän semmoinen osoitus, mitä voi tulla, mutta sanotaan, että Mila Jaffa, mistä nyt puhutaan esimerkiksi, niin kuin mä oon sanonut yhdessä podcastissa, että jos olisi mennyt Ruotsi, Suomessa se huutelta, hän on Helsingin herra, ja jos olisi mennyt Tukholma huutaan, että mä oon Tukholman herra, niin mä olisin antanut siellä 10 minuutin elinaikaa siellä. Että siellä olisi ollut samaten vähintään 10-20 jengi kysymys, että anteeksi, minkähän osan Tukholmasta omistaa, että se on niin eri se maailma, eli ne oli hyvä, mutta poliisi antoi hyvää, mun mielestä se oli poliisilta mahtava osoitus, että iskettiin saman tien kiinni, niin osoitettiin, että hei, me ei sallita tällaista, että hei, tähän puututaan, ja näin tämä ainoa oikea lääke tämmöisessä, että puututaan heti, kun nähdään tämä ongelma.
0: Joo.
2: Kenneth Eriksson, sä kerrot uudessa rikollisjengien pohjalla-nimisessä kirjassa tämmöisestä Ruotsin ja Tanskan mallin mukaisesta turvallisuusalueesta, ja näitä käydetään siis aika ankarina rangaistusasteikkoina, niin mitä nyt Suomessa sitten? Pitäisikö meidän lainsäädäntömuutoksia tehdä kiireisesti tämän asian eteen?
1: No nämä on just se, tätähän tarjottiin, mutta sehän taisi mennä nurin tämä, puhuttiin, että se on laitonta ja poliisin pitää olla perusteita tehdä tällaisia. Nyt pitää vaan herätä oikeasti nyt poliitikot tähän maailmaan. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että meillä on pieni ongelma vielä Suomessa. Ei ole suuri. Meillä on ongelmia ollut ja ne ei häviä siinä, että me työnnetään pää hiekkaan, niin kun strutsi, ne ei katua. Se on fakta. Ja nämä pykälien tekeminen tarkoittaa tehdä ne ajoissa, ennen kuin meillä on se ongelma. Että meillä on käytössä kaikki työkalut, mitä tarvitaan. Se on se idea. Ruotsihan on joutunut tekemään nyt, sanotaanko ongelmat syntyy, niin silloin ne tekee näitä. Suomi nyt toivottavasti ymmärtää poliitikot, että tämä on erittäin vahva tämä, mistä me puhuttiin, tämä aluevalvonta. Koska sehän on vain yksi keino. Ei se mikään semmoinen, että käytetään jatkuvasti, vaan silloin kun huomataan, että on ongelma jossakin alueella, niin on mahdollisuus. Se on määräaikainen. Ja silloin voidaan tarkastaa ihmisiä siellä sen takia, että estääkö ennen väkivalta tekoja. Ja mä en tiedä, miksi Suomessa alettiin miettiä sitä asiaa, että tätä nyt ei voi missään nimessä Suomessa. Että kyllä nyt kaikki keinot vaan pitäisi olla valmiiksi työkalussa. Ei tarkoita, että me käytetään niitä, mutta ne on olemassa tarpeen vaatiessa.
0: Joskus tuntuu, että ihmiset ajattelee jostain lainsäädännöstä, että kauheeta, että sitten ne poliisit tulee vaan meidän kotiin ja tutkii kaikki paikat, vaikka näähän yleensä säädetään ja ajatellaan näitä aika erityistyyppisiä tilanteita varten ja tiettyjä asioita varten. Että ei se ole mikään semmoinen, että tästä tulee semmoinen niin, poliisivaltio. Että
1: niin, ja sitten pitää muistaa, Tanskassa ja Ruotsissa, no, että mä voin ottaa esimerkiksi Ruotsin Malmössä, kun oli vastaava tarkastus, niin onneksi oli tämmöinen, ja siellä oli semmoinen 15-vuotias poika reppu selässä käveli ja otettiin sivuun, ja sillä oli 20 käsikranaattia repussa. Suomessa vastaavainen 15-vuotias perjantai-iltaisi on ilmeisesti sixpack kaljaa siellä, mutta täällä oli 20 käsikranaattia, joka ilmeni tämmöisessä tarkastuksessa. Että näähän on nimenomaan tarkoitettu just, että saadaan estetty tämmöisiä vakavia rikoksia. Että kyllä pitää poliitikot herätä nyt vähän miettiä sitä asiaa uudestaan, että kyllä nämä on keino, mitä viranomaiset tarvitsee kyllä oikeasti.
0: No niin, siellä voi päättäjät aukoa silmiään nyt vaikkapa tämän Suvi Teräsniskan aikana. Me jatketaan vielä Kentsun kanssa tämän biisin jälkeen. Tämä on Sitkeä sissi.

0: Suvi Teräsniska, Sitkeä Sissi soi siinä ja kello on 10.51. Koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila, Janne Jauhianen. Ja meillä on myös täällä uuden kirjan Rikollisjengien Pohjola julkaissut Kenneth Eriksson.
1: Voisi sanoa, että oikein vanhan liiton kyttä, eikö niin?
2: No kyllä, tänään voisi sanoa, kun alkanut 80-luvulla.
1: Niin.
2: Tai mä kutsun itseäni yleensä savumerkki aikakauden poliisiksi, koska siinä ei ollut mitään muuta kuin
1: kirjekyyhkyllä laitettiin meneen viestiä. Joo, ja banaani oli tuossa vyöllä, että tarjoaa sitä sitten, jos jotain tulee.
2: Mulla on hyvä, että mä lähden koko tämän uran aikana että kehityksen, että joutun oppii kaikki uuttakin.
1: No siis sä työskentelit tosiaan Helsingin poliisissa vuodesta 82 vuoteen 2021 ja muun muassa aseellisten ryöstöjen, kiristysten, jengirikosten, paritus- ja ihmiskaupan rikostutkijana, sanoisin minä. Mitä tämän maailman näkeminen on sulle tehnyt? Mitä sä ajattelet elämästä?
2: Toi on duunia vaan. Pitää lähteä liikkeelle, se on työtä. Mutta toki kyllähän kaikki keissit jättää jonkun jäljen ihmisiä, mutta se pitää aina muistaa, että se pitää ottaa työn, että sitä ei saa sillä tavalla viedä kotiin se työ sillä, että se alkaa vaikuttaa sun omaa elämään. Toki kyllähän tuo työ vaikuttaa elämään, kyllähän se jokainen ymmärtää, että toki tänäpänä ei tuskin enää tehdä niin kuin ennen aikaa, mutta vähän elätti työlle, eli 24H, että kyllä silloin tuli lähdetty koko ajan liikkeelle yötä päivää, kun puhelin soi ja jokainen ymmärtää, että eihän se perhe-elämä nyt ollut sitä, mitä ehkä joku muu ajattelisi. Se pitää aina se laskea se hinta, että miten paljon sä oot valmis maksaa sitten omasta elämästä, kun sä haluat tehdä töitä niin kuin vanhaikyttä. Onneksi tänäpäin ihmiset on vähän fiksumpia kyllä. Onneksi, ne ehkä
1: osaa rajata.
2: Niin osaa valita ja rajoittaa tuon parisuhteen ehkä sitten tärkeämmäksi. Että kyllä mun ikäluokkaa nähden, niin kyllähän valtaosa ryhmistä tai poliisista iso määrä erosusten takia. Että kun se työ vei niin paljon ja sä olit niin vähän kotona. Ja sitten sä lähdit. Mutta se oli sitä aikaa ja tänä päivänä sitten eri tavalla sitä.
0: No miten se, Kenneth, sä oot kuitenkin 4 vuosikymmenellä työskennellyt poliisissa ja poliisi paljon totta kai rikollisten kanssa on tekemisissä, mutta tuleeko siinä jotain ystävyyssuhteita? Voitko sä ihan sanoa, että sä oot ystävystynyt näiden työn kautta tutustuviin henkilöihin, että sä oot tutustunut?
2: No sanotaan, että tuo on vaikea sanoa ystävyys. Sitten tietenkin sä rikollisten kanssa asioit, sä teet töitä. Mä oon aina pitänyt kauhean kovana kriteerin, että silloin kun sä palaat ihmisen vankilaan, niin se kaveri, kun lähtee vankilaan, niin se on no hard feeling -mentaliteetilla. Eli kaveri pitää ymmärtää, että hän hölmöili. Ja se on muista kauhean tärkeää, että kun tehdään duuni, että me ei saada mennä henkilökohtaisuuksiin. Eli mun pitää hyväksyä, että kaikki jutut ei selviä, se on ihan ok. Ja rikollinen pitää myös hyväksyä, että hänkin jää kiinni ja joutuu vankilaan. Ja aikana yksi rosso sanoi mulle, että Ketsua, sun tehtävä yrittää saada näitä vankilaan ja hänen tehtävä yrittää pysyä pois sieltä ja tehdä rikoksia.
1: Ja pitää sulle töitä.
2: Niin muistan, se on kauhean tärkeä. Ja kyllä mä pitää sanoa, että varmasti aika hyvin on pärjännyt, vaikka paljon ihmisiä paljon vankilaan, niin kyllä mä tässä eläkellä olen saanut käyn kahville aika yön erilaisesti rikollisten kanssa soittaa, että tuu kahville käymään ja nauraskella vanhoille muistoille. Ja silloin se on onnistunut asia, eli on ymmärretty, että tämä on duuni, että ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Toinen ymmärtää, että mä hölmyilen, mä teen virheen, mä jään kiinni ja tämä on sitten se lopputulos. Et se on musta tärkeää. Toki pitää muistaa, että ennen mehän oltiin kiinteämmin tekemistä rikollisten kanssa kuin tänä päivänä. Mutta se johtuu siinä, että maailma on muuttunut tänä päivänä esimerkiksi. Poliisit ei saa olla enää niin paljon tekemisistä rikollisten kanssa, mitä me saatiin aikanaan.
1: Aivan. Ja se oli varmaan semmoista tietyllä tavalla semmoista kauppaa, siis näin niin kuin lainausmerkeissä.
2: No se oli, kun ei ollut semmoista tekniikkaa siihen aikaan kuin tänä päivänä. Et silloin kun mä olen tullut poliisissa, niin silloin oli kuulustelu se, millä saat ihmisiä vankilla aika pitkälti tunnustamaan. Kun ei ollut tekniikkaa, ei ollut DNAta eikä kuuntele eikä mitään tällaisia. Se oli, oikeastaan rikostutkijan asia oli se kuulustelu, eli se verbaalinen ulosanti, eli ymmärrys, että kun kaksi ihmistä istuu alas pöydän ääreen, rikollinen ja poliisi, ja meillä on yhteinen asia, meillä on ongelma, mitä pitäisi ratkaista. Ja se ymmärretään, kun meillä on ongelma, ja pitää ratkaista, niin molemmat pitää olla tyytyväisiä, että me saadaan sen ratkaisu jollakin tavalla. Et se on kaupan käynti.
1: Aivan. Joo, ja se on varmaan myös muuttunut. Poliisillakin on kiristynyt ja kaikki se, että mitä siellä kuulustelussa, miten se pitää edetä.
2: Kyllä, tänä päivänä kun miettii, rikolliset elää somessa, puhelimissa. Kaikki näyttö on puhelimissa. Mun viimeisimpi juttu, niin kaveri ei puhunut sanakaan, mutta ei se tarvinnut puhua, koska sen puhelimesta niin me otettiin 9000 tekstiviestiä näyttönä. 9000 tekstiviestiä näyttönä rikollisesta toiminnasta. Niin sehän kertoo jo paljon, että ei tarvitse enää istua niin paljon ihmisten kanssa, kun kaikki on siellä.
0: Onko se merkitys mennyt, kun rikollispiireissä ainakin elokuvissa, mitä on tullut katsottua, niin aina sanotaan, että mä en puhunut kytille mitään, mutta nykyään ei tarvitse enää puhua kaikkea, se on puhelimessa, niin kuin sanoin.
2: Ei tarvitse, mutta kyllä se on kauhean tärkeä muista, että toi verbaalinen ulosanti poliisilla. Että se, mä oon vähän huolissa se, että se on varmasti heikkentynyt niin pikkasen poliisilla tämä vuorovaikutus, koska sitä enää on niin paljon poliisissa. Kuulostetaan enemmän sitä, että esitetään kysymyksiä, esitetään väitteitä ja sitten vastataan kysymyksiin. Et ennenhän se oli vähän erilaista, että se oli siinä vapaakerronta, istuttiin, väännettiin kättä ihmisten kanssa ja et saatiin sitten tämmöinen. Mutta se oli sitä aikakautta ja nyt tehdään eri tavalla. Ja.
1: Mulle joskus sanottiin, että poliisin parhaat lihakset on suun ympärillä.
2: Kyllä se on se perse ja suu. Ja kyllä se on fakta, että kyllä se tunnustaminen on se ehkä se paras näyttö kuitenkin. Että sen ympäri rakennetaan sitten muu näyttö. Että sisäistyy aikaa vaivaa sitten. Se ihminen tunnustaa ja kertoo sen asian.
1: Hei, suuri kiitos Kenneth Eriksson, että sä tulit meidän vieraaksi tänään ja avasit meille tätä hyvinkin ajankohtaista asiaa.
2: Kiitos. Oli kiva käydä.
0: Tämä on Popedaa ja matkalla Alabamaan. Me mennään koko Suomen radiossa tasan uutisten jälkeen itse tuonne Inariin, Angelin kylään. Siellä on Antti Hanhivaaran katoamistapaus, eilen tullut 20 vuoden ikää, ja siitä kuullaan sitten lisää uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Oppositiopuolue Keskustan kansanedustajan ja entisen valtiovarain- ja elinkeinoministerin Mika Lintilän mielestä viranomaisvalvonnan aliresurssointi on tällä hetkellä ilmeinen ongelma. Vuoden alussa toimintansa aloittanut uusi lupa- ja valvontavirasto korvasi paikalliset aluehallintovirastot. Kyseessä on niin sanottu yhden luukun malli. Lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on valvoa muun muassa terveydenhoidon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden toimintaa, mutta myös esimerkiksi laajojen ympäristövaikutusten datakeskus- ja kaivoshankkeita. Mika Lintilä.
1: Kyllä ne on hyvin niukalle tällä hetkellä vedetty. Se on niin kuin aivan rehellisesti sanottava, ja varmasti joutuu pohtimaan myös sitä, että onko nämä painotukset ja resurssien suhteen oikeat. Tehdäänkö oikeilla paikoilla töitä? Esimerkkinä juuri se, että kuinka paljon enemmän me tullaan tarviin töitä datakeskusten luvituksiin tai kaivostoiminnan luvituksiin ja niin edelleen.
0: Kanta-Hämeen hyvinvointialue esittää YT-neuvotteluja, jotka koskisivat noin 6000 työntekijää. Neuvotteluilla tavoitellaan yli 4 miljoonan euron säästöjä ensisijaisesti ilman irtisanomisia. Keskenmenon kokeneiden hoitoa parannetaan useilla hyvinvointialueilla. Lapsettomien yhdistys Simpukka kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje ja kaupungin neuvoloissa tarjotaan keskustelukäynneillä psykososiaalista tukea. Tuen saamisessa on suuria alueellisia eroja. 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä reilu 1/4 keskenmenon kohdanneista koki, etteivät he saaneet myötätuntoista kohtelua terveydenhuollossa keskenmenon jälkeen.
2: Kello 11:02 uutisten päätyttyä.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Kyllä vaan, sillä kokoonpanolla mennään kello 12 asti, eli tunnin verran vielä. Tuhannet kiitokset vielä Kenneth Erikssonille, joka oli tuossa meidän vieraana. Me lähdetään kohta puolin tuonne Angelin kylään Inariin.
2: Sitä ennen musiikkia Henna Uotilta. Sä voisitpa unohtua.

0: Eilen tuli täyteen 20 vuotta ivalalaisen Antti Hanhivaaran katoamisesta. Kyseessä on siis yksi Suomen tunnetuimmista katoamistapauksista, josta löytyy valtavasti materiaalia internetin syövereistä. Ja tähän materiaalin tutustumiseen on kyllä itselläkin murhainfon pinkojana, suorastaan rikosten penkkiurheilijalla, niin on mennyt ihan järjetön määrä tunteja. Antti Hanhivaaran katoaminen on siis mysteeri, josta liikkuu paljon eri teorioita, ja se virallinen versio on, että asiaan ei liity rikosta, ja 21-vuotiaan Antti Hanhivaaran auto löydettiin hylättynä tuolta Angelin kylästä Inarista, ja mies käveli siitä metsään kadoten sitten tälle reissulle. Poliisi ei usko asiaan siis liittyvän henkirikosta.
1: Antin omaiset on kuitenkin asiasta eri mieltä, ja he on suorittanut katoamispaikan läheisyydessä lukuisia etsintöjä 20 vuoden ajan, joista viimeisimmät ihan tänä syksynä. Toimittaja Armi Auvinen tapasi Antti Hanhivaaran siskon Elina Hanhivaaran, joka oli veljensä katoamishetkellä 16-vuotias.
2: Muistatko se mitään siitä viikonlopusta tai siitä ajasta, kun tuli ilmoitus, että hän on hukkaantunut jonnekin?
3: Muistan aivan selvästi sen päivän ja sen hetken ja sen viikonlopunkin, jona hän katosi.
2: Minkälaisia ajatuksia silloin nousi ensimmäisenä päähän?
3: Silloinhan vielä odotti ja toivoi sitä, eikä osannut ikinä uskoakaan, että vielä 20 vuoden päästä ollaan niin kuin häntä etsivässä. Samoihin aikoihin justkin luin lehdestä, että oli yhden toisen ihmisen katoamisesta ollut 7 vuotta ja vietin siinä, että mitenköhän niin kuin tuon perhe ja suku ja kaikki läheiset on kestänyt tuon 7 vuotta, kun se on valtavan pitkä aika. Mutta nyt 20 vuoden päästä se tuntuu niin lähinnä niin huonolta huumorilta, että me ollaan täällä niin kuin vieläkin sitä hakemassa ja se ei vieläkään ole löytynyt. Ja kuitenkin se tuntuu siltä, kun se olisi tapahtunut eilen, vaikka siitä on oikeasti jo se 20 vuotta aikaa.
0: Antti Hanhivaara katosi siis bileillan jälkeen hämärissä olosuhteissa Angelin kylässä tuolla Inarissa. Ja tämä aihe on puhuttanut ihmisiä netin keskustelupalstoilla jo vuosikymmeniä. On tapauksessa tehty myös kirja sekä TV-dokumentti. Ja nyt aiheelle näkyvyyttä on tuonut striimaaja Kristian Heiskari, joka tutki tapausta Lapissa noin viikon ajan. Mitä Antti Hanhivaaran sisko Elina on tästä mieltä?
2: Mitä sä ajattelet siitä, että ulkopuoliset ihmiset lähtee selvittämään tätä tapausta näkyvästi verkossa, niin kuin esimerkiksi nyt on tämä striimihomma? Miltä se oikein niin kuin tuntuu? Mitä sä ajattelet siitä?
3: Iloinen, että niin kuin ihmiset nostaa asiaa pinnalle. Tuollaiset henkilöt varsinkin, kellä on hirvittävä määrä seuraajia, niin totta kai ne saa sen asian aina niin kuin näkyvämmäksi. Toki niin kuin se, että tämä maailmahan pyörii rahan voimalla, se on ihan selvä. Raha on mikä ratkaisee ja jokainen, niin kuin nuo striimaajat ja kaikki nämä, ketkä noita live-juttujensa ja median kautta tätä asiaa esillä pitää, niin totta kai siitä palkkansa saa. Sehän on selvä. Se ei haittaa, mutta sitten taas semmoinen älytön kaupallistaminen niin kuin aiheen parissa, niin se on raskasta, koska tämä on meille niin kuin niin kuluttava aihe, että ei ole semmoista rahasummaa olemassa, joka Antin takaisin tois. Silti olen siitä niin kuin onnellinen, että ne on käytännössä niin kuin se tukiverkko, mikä meillä on tässä ollut. Nämä, jotka tätä asiaa nostaa pinnalle, kun huomaa, miten pahasti niin kuin viranomaiset on jättänyt meidät niin kuin oman onnemme nojan niin sanotusti. Että sitten taas, kun tulee näitä julkisuuden henkilöitä, jotka omasta tahdosta tätä haluaa nostaa pinnalle, niin me saadaan se apu ja näkyvyys sitä kautta sitten. On olemassa ihmisiä, jotka on tullut justiin näiden niin kuin median ja julkisuuden ja tämmöisen kautta, niin on ollut suurena apuna. Ollaan saatu uusia näkökulmia, ollaan saatu apuvoimia, laitteistoa, koiria.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että siitä tapauksesta tulee niin kuin edelleen vihjeitä? Millainen vihje tai tieto tuntuisi niin kuin merkitykselliseltä teille?
3: Kaikki vihjeet merkityksellisiä. Että jos joku muistaisi jonkun pienenkin asian, semmoinen asia, mikä itsestä tuntuu tosi tosi merkityksettömältä ja että no ehkä se ei liity tähän asiaan mitenkään, mutta jos on kuitenkin joku, joka sinä viikonloppuna on nähnyt jotakin tai muistaa, että olisi kuullut jotakin tai joku olisi sanonut ja joku pienikin erikoisuus tämän asian ratkaisemiseksi, se saattaisi olla oikeasti niin kuin elämäkin isompi.
1: Näin kertoi siis 20 vuotta sitten kadonneen Antti Hanhivaaran sisko Elina. Häntä haastatteli toimittaja Armi Auvinen.
0: Antin katoamistahan on tutkinut Antin omaisten lisäksi lukuisat vapaaehtoiset ja yksi heistä on striimaaja Kristian Heiskari, joka netin suorassa lähetyksessä kiersi noin viikon ajan paikkoja, jotka linkittyy tähän Antin katoamiseen ja sen ympärillä oleviin tapahtumiin. Ja tästä sekä ylipäätänsä True Crime-sisällön tekemisestä me jatketaan heti Edu Kettusen jälkeen.
1: Tämä on Lentäjän poika. Kello 10 yli 11.

0: Tosielämän rikoksista niistä tehdään viihdettä moneen eri muotoon. On kirjoja, sarjoja, elokuvia ja podcasteja. Ihmisiähän suorastaan koukuttaa seurata tämmöistä sisältöä, jossa he pääsee itse olemaan mukana tämän jopa rikoksen selvittämisessä tai tapauksen selvittämisessä ja kertomaan niitä omia vinkkejään tai sitten ihan vaan seuraamaan tapahtumia nimenomaan lineaarisessa ajassa. Nyt lokakuun aikana netin suorassa live-lähetyksessä on käyty läpi Antti Hanhivaaran katoamiseen liittyviä paikkoja. Ja kyseessähän on yksi tunnetuimpia katoamistapauksia Suomessa. Ja katsojat on pystynyt osallistumaan esimerkiksi tämmöisen chatin tai vinkkipuhelimen välityksellä näihin tutkimuksiin. Tutkija dosentti Pauliina Tuomi kertoo meille enemmän tästä True Crimelle ominaisesta nojatuoli etsivä ilmiöstä.
1: Verkon ja teknologian luomat mahdollisuudet niin lisää sitä osallistuttavuutta entisestään. Et toki meillä on tällaista rikosten ympärillä esiintynyttä spekulointia ollut ihan varmasti iät ja ajat. Voidaan kuvitella, että Kyllikki Saaremurhaajaa on pohdittu kahvitoita keskusteluissa vuosien varrella useasti, mutta tavallaan se, että tämmöiset ratkaisemattomat rikokset tai katoamiset, niin nehän on kuitenkin mysteereitä ja mysteerit tietysti kiinnostaa ihmisiä. Ja niihin haluttaisiin niin kovasti saada vastauksia. Ehkä myöskin jollain tasolla moni osallistuva niin kuin kokee halua voivansa olla avuksi tai auttaa jotenkin siinä tapauksessa, mutta tietysti sitten on varmasti paljon tällaisen osallistavan toiminnan ympärillä henkilöitä, jotka seuraa sitten ilmiöitä ihan vain viihtyäkseen.
2: Mitä muita motivaatioita siihen on, että yleisö ei enää halua vaan katsoa ja kuunnella, vaan nimenomaan osallistua itse?
1: Jos me ajatellaan vaikka niin kuin televisiovirtaa ja tämän tyyppistä materiaalia, eli poliisi-TVtä, joka tietysti toimi myöskin vähän samalla vinkkelillä, eli haettiin näitä esimerkiksi silminnäkijää havaintoja tai tietoja, niin totta kai nyt kun me voidaan reaaliajassa livenä osallistua, niin onhan se tavallaan tällainen interaktiivisen TVn utopia muoto, mitä on aina haluttu. Eli se, että voidaan olla jossakin hetkessä reaaliajassa mukana. Ja sitten kun yleensä vielä tällaiset netissä pyörivät True Crime-lähetykset jalkautuu nimenomaan näihin paikkoihin, niin sehän tuo siihen heti semmoista tietynlaista mukansa tempaavuutta ihan varmasti. Totta kai toki meillä on ollut siis ennenkin esimerkiksi keskustelupalstojen ympärillä. Meillä on Suomessa ehkä tunnetuimpana murhainfo-keskustelufoorumi, jossa on spekuloitu eri rikosten mysteeriksi jääneiden ja muidenkin mahdollisia tekijöitä ja motiiveja ja niin edespäin. Tämän teknologian mahdollistama reaaliaikaisuus on ehkä tässä se kutkuttavin juttu.
2: Voiko sanoa sellaista rajapyykkiä, että missä kohtaa tämmöinen rikostapaus muuttuu kokemukselliseksi mediasisällöksi?
1: Jos tiettyjen asioiden ja tapahtumien ympärille pystytään rakentamaan ja luomaan sellaista tiettyä spektaakkelinomaisuutta, niin totta kai siitä tulee tämän tyyppinen mediailmiö. Että mehän on tietysti nähty tällaista jo vaikkapa 90-luvulla O.J. Simpsonin oikeudenkäynnin ympärillä, eli rikosteemaiset tapahtumat, niin kyllähän niistä pystytään luomaan sellaisia spektaakkelinomaisia tapahtumia, joihin sitten ottaa yhä kasvavissa määrin ihmiset osaa. True crimeen liittyvä mässäily on siinä määrin poikkeava juuri kadonneiden ihmisten kohdalla, että tavallaan monesti omaiset saattaa kokea, että oma läheinen ei esimerkiksi ole saanut tasavertaisesti medianäkyvyyttä aikanaan katoamisen yhteydessä, niin silloin ihan varmasti, kun eletään siinä epätietoisuudessa, niin oikeastaan kaikki jutun saama näkyvyys, jos se voi auttaa siinä läheisen löytymisessä, niin on varmasti niin kuin hyvinkin tarpeen. Silloinhan tämä tietysti tämmöinen näkyvyyden nostaminen ja uusien mahdollisesti uuden informaation saanti voi niin kuin viedä asiaa eteenpäin. Ja se, että meillä esimerkiksi Suomessa kadonneen Jussi Peltolan tapaus, jossa pääkaupunkiseudulla asuneet Suonnon veljekset kiinnostuivat tapauksesta seurattuaan rikospaikkaohjelmaa TV:stä ja he alkoivat tekemään näitä omia syväluotain sukellustutkimuksiaan ja he pystyivät löytämään Jussi Peltolan ja hänen ajoneuvonsa, niin sehän on niin kuin sellainen ehkä selkein esimerkki siitä, kun tällainen kiinnostus voi johtaa oikeasti johonkin konkreettiseen ja hyvään.
0: Näin tutkijadosentti Pauliina Tuomi kertoi.
3: Eli vapaaehtoisten etsinnöillä voidaan siis päästä jopa siihen ihan parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen, eli kadonneen löytämiseen.
0: Me kuullaan seuraavaksi netin suoraa livelähetystä pitävää Kristian Heiskaria. Hän piti netin suoraa livelähetystä KIK-alustalle Hanhivaaran tapauksen tutkintaan liittyen, ja itsekin tuota lähetystä silmäilin, ja Heiskarihan tavoitti parhaimmillaan lähes 4000 katsojaa kerralla, joka on siis tuolla alustalla ja ylipäätänsäkin tämmöisessä internetin live-sisällössä niin ihan huippulukuja, kun puhutaan katsojamääristä. Toimittaja Sanna Hirvonen tapasi striimaa ja Kristian Heiskarin tuolla Ivalossa.
4: Kristian Heiskari, te olette tulleet tosi pitkän matkan Helsingistä tänne Pohjois-Suomeen, niin mikä teidät tänne toi?
5: Syy, miksi tänne asti tultiin, oli Antti Hanhivaara katoamisen spekulointi ja tutkiminen, että sitä ollaan nyt tässä pari päivää enemmän vähemmän väännetty, ja tässä olisi tarkoitus vielä lähteä tuonne Karikasniemi Angeliakselille.
4: Mikä teitä tässä Antti Hanhivaaran tapauksessa eniten motivoi?
5: Suomessa on satoja muitakin kadonneita, mutta mua on se 18 vuotta tämä homma kiinnostanut. Mä en tiedä, mistä se alun perin lähti, mutta kyllä tämä on poikkeuksellinen tapaus myös siinä, että tässä on niin paljon selkeitä epäkohtia tässä keississä ja paljon liikkuu huhuja ja mullakin täällä suunnalla kuitenkin ihan hyviäkin kavereita ja on 4 vuotta sitten käynyt täällä kaverin kanssa reissussa ja silloin vähän kyselin tuolla pitkin paareja, että mitäs sille Antille tapahtunut. Se oli jännä huomata, että aika moni meni aika vaikeaksi ja jossain tupakalla käydessä sitten, niin jotkut saattoi ihan varoitellakin, että äläpä pengo, että ei ole järkevää.
4: Mikä teillä on tämä reissun tavoite?
5: Tavoite on saada tälle ennen kaikkea näkyvyyttä. Nyt tulee 20 vuotta täyteen Antin katoamisesta. Ja näkyvyys on varmaan se paras, mitä voin itse tarjota. Itselle ehkä oma päämäärä on päästä vaan näkemään noi paikat. Et mä oon miettinyt jo yli 10 vuotta sitten reilusti, että olisi siisti käydä katsomassa täällä paikan päällä. Ja perehtynyt asiaan sen verran, aika hyvin on kaikki koordinaatit hallusta, että missä pitäisi tänäänkin vielä käydä.
4: Millainen teillä on ollut tällä vastaanotto?
5: Vastaanotto on aika kaksijakoinen ollut, että tuntuu, että toiset tykkää ja toiset ei ollenkaan. Että paljon tulee paikallisilta esimerkiksi autoillessa niin peukkua kun vastaan ajavat, mutta sitten on tullut uhkailuja sähköpostiin ja someen ja muutenkin. Ja meillä on tuommoinen puhelin, mihin saa vinkkejä antaa. Sinne on tullut myös helvetin tarkkaa sisäpiirin tietoa tai että voit melkein päätellä, että ollaan paikallisia, tiedetään niin paljon asiasta ja asiaan liittyviä nimistä ja muista ja syntymävuosista ja ajankohdista, että voisi melkein päätellä, että niin kuin varmasti osa vihjeistä on niin kuin hyvin paikallisten kertomia. Ja vastaanotto on ollut kaksijakoinen. Tuntuu, että ei meitä tänne hirveästi kyllä haluta penkomaan, mutta mitä mä oon asiaa seurannut, niin ei ole kyllä ketään muutakaan aikaisemmin haluttu penkomaan. Eipä yllätä.
4: Oletteko te miettinyt sitä, että kun te teette tästä tämmöistä, tämä on tavallaan show myöskin, niin että tämä olisi tavallisten ihmisten kustannuksella, niin kun siitä tulisi heille jotakin hankaluutta?
5: Siitähän voi tulla jollekin hankaluutta, mutta mun mielestä on ihan oikeinkin antaa vähän hankaluutta tavallisille ihmisille, varsinkin niille ihmisille, jotka jollakin tapauksella tai tavallaan liittyy tähän tapaukseen. Mun mielestä tuo homma ei vaan pidä lopettaa ennen kuin saadaan homma päätökseen, eli joku puhuu, joka tietää, ja löydetään mahdollisesti Antin jäänteet, jos semmoisia jostain on vielä löydettävissä.
0: Sanna Hirvosen haastateltavana siinä striimaaja Kristian Heiskari.
3: Tässä musaa Donna Summerilta. Bad Girls.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Kello on 26,5 minuuttia yli 11.
2: Vilma Alinaus kohtapuolin luvassa. Täällä on siis koko Suomen radio käynnissä, jos mietit, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu radiotaajuudella, niin Pauliina Puurila, Janni Jauhinen täällä.
1: Ja tämän biisin jälkeen luvassa uutisia läheltä.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Heikki Koskinen, hyvää aamupäivää. Asunnottomille on jälleen tarjolla hätämajoitusta Kymenlaaksossa. Hyvinvointialue aloitti uuden hätämajoituskokeilun lokakuun alussa. Hätämajoituksen järjestää A-kliniikka ja tällä kertaa Pyhtäällä. Kyseessä on ympärivuorokautinen asumispalvelu Pyhtään A-kliniikkakodissa lähellä Kotkan rajaa. Majoituspaikkoja on 2. Asunnottomien hätämajoituskokeilu jatkuu talven yli. Hätämajoitustoiminta alkoi Kotkassa kokeiluna viime helmikuussa ja loppui siellä elokuussa. Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotannon aloittaminen viivästyy reilusti. Tehtaalla piti jo kesän lopussa alkaa näytemateriaalin teko, mutta linjasto ei ole vieläkään valmis. Rakennusvaiheessa siihen päätettiin tehdä muutoksia ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan näytteiden tekoon päästään vasta keväällä. Kaupallisen tuotannon oli tarkoitus alkaa vuoden vaihteessa, mutta näillä näkymin se voi venyä jopa pitkälle ensi vuoden puolelle. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomeen palkataan asiantuntija, jonka tehtävänä on houkutella alueelle investointeja. Uusi asiantuntija toimii myös Kymenlaaksossa. Osastopäällikkö Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että asiantuntija pyrkii luomaan uusia yhteyksiä kotimaisiin ja kansainvälisiin sijoittajiin. Asiantuntija palkataan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoilla 3 vuodeksi. Useat mittarit kertovat, että Itä-Suomen kehitys on takamatkalla muuhun Suomeen verrattuna. Tässä olivat Yle Uutiset Kymenlaaksoon.
1: Kello on 28 minuuttia, vaille 12 ja koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Joo, meillä on tässä matkaa vielä tuonne 12 yhdessä ja kohta me puhutaan tällaisesta hyvinvointialueiden ongelmasta, joka liittyy siis osaajapulaan. Päivystysosaamista ei nimittäin ole ihan riittävästi ja toisinaan joillakin hyvinvointialueilla on ollut pakko turvautua ostopalvelulääkäreihin. Etelä-Karjalassa on nyt kuitenkin käynnistetty tällainen koulutusohjelma erityisesti vastavalmistuneille lääkäreille, jotka vois sitten sen käytyään suuntautua ehkäpä sinne paremmin sinne päivystystyöhön. Ja tästä kohta lisää.
1: Haus myllyä vielä sitä ennen ja tässä vähän jossitellaan. Kappaleen nimi on siis Jos.

0: Koko Suomen radio.
1: Päivystyslääkäreistä, niistä on ollut pulaa niin Etelä-Karjalan seudulla kuin ympäri Suomen maata. Hyvinvointialue ECVA on turvautunut jopa ostopalveluihin ja tätä ongelmaa on nyt pyritty ratkaisemaan uudenlaisella tavalla kouluttaa lääkäreitä. Päivystysakatemialla. Päivystysakatemiassa koulutus kestää siis 6 kuukautta ja tämä on tarkoitettu päivystyksestä ja akuuttilääketieteestä kiinnostuneille lääkäreille. Tässä kohtaa 14 lääkäriä on jo läpikäynyt tai kouluttautuu parhaillaan tässä kyseisessä päivystysakatemiassa. Akatemia on herättänyt kiinnostusta. Paikkoja varataan jo vuodelle 2028 ja suurin osa kiinnostuneista on vastavalmistuneita lääkäreitä.
2: No ihan tällaisesta uudesta ideasta tässä ei kuitenkaan ole kyse, sillä ainakin Helsingissä ja Kuopiossa on tällaista vastaavaa koulutusta ollut jo aiemminkin tarjolla. Toimittaja Riina Rastas kyseli kouluttajilta tarkemmin koulutuksesta.
3: No niin, täällä Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa keskustellaan tänään päivystysakatemiasta, joka on tämmöinen aika uusi päivystyslääkäreiden koulutus. Ja mulla on tässä Noora Tykkyläinen, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri, sekä Fatih Aydin, joka on akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Ja te olette siis kouluttajia tässä ohjelmassa. Niin, kerrotteko te vähän tästä koulutusohjelmasta?
4: Joo, eli tämä päivystysakatemia on tämmöinen 6 kuukauden mittainen jakso, jossa aika on 3 kuukautta yleislääketieteen päivystystä. Siinä koulutettavat tutkii itse potilaita ja sitten jos heillä on jotakin kysyttävää, niin sitten he konsultoivat ja sitten tulen ja autan. Ja ihan kädestä pitää, että jos on jotain toimenpiteitä, mihin tarvitsee avustusta niin, ja neuvoja, niin niissä autetaan. Ja tämä on tämmöinen niin kuin helppo tapa aloittaa sitä lääkäriuraa, kun on semmoinen hyvä ohjaus. Ja on sitten ohjaustunteja ja semmoisia koulutustunteja myöskin.
5: Joo, ja tässä 3 kuukautta perusterveydenhuollon potilaita ja 3 kuukautta erikoissairaanhoidon potilaita katsotaan. Yritetään ensisijaisesti nuorten kollegojen kouluttamista, perehdyttämistä, että päivystys ei ole mitenkään semmoinen painajainen täällä

0: kädestä pitäen opetetaan, koulutetaan ja ohjataan heitä, ja heillä olisi myös silleen helpompi olla päivystyksessä.
1: Mikä tässä nyt eroaa sitten vaikka harjoittelusta, jossa myöskin saattaa olla jonkinnäköinen ohjaaja?
2: Tietysti harjoittelujaksolla ollaan yleensä on kandi, että ei ole valmis lääkäri, että meillä ollaan valmiita lääkäreitä.
0: Näin se on, ja sitten siinä voi olla myös yhdellä ohjaajalla sitten 5, 6, 7 harjoittelijaa, ja sitten vaikea silleen keskittyä yhteen, ja sitten ei välttämättä saa niin lähimentori tai kouluttaja niin hyvin.
1: Sä oot, Vati, ollut vähän mukana tässä suunnittelussa. Miten tämä ohjelma alkoi?
0: Me ollaan koko ajan mietitty täällä Etelä-Karjalassa, miten me saadaan tänne päivystykseen lisää lääkäriresursseja. Meillä oli ensin alkuvaiheessa ostopalvelu, ja sitten me haluttiin ostopalvelusta eroon, koska se oli kallis kuitenkin palvelu, ja sitten tehtiin semmoinen brainstorming meidän rekrytointi-ihmisen Mariannen kanssa, ja sitten tuli se ajatus, että päivystysakatemia voisi olla todella hyvä tähän tarkoitukseen, ja sitten kysyttiin Nooralta, koska se vaatii yleislääkärin tai erikoislääkärin läsnäoloa, ja sitten onneksi Noorakin oli innostunut, että saatiin tämä tiimi kasaan, ja siitä lähti tämä.
1: Milloin tämä sitten alkoi, tämä koulutus, ja monta teillä on kouluttautunut tässä?
2: 14 on tällä hetkellä kouluttautumassa. 1,5 vuotta sitten tämä alkoi. Mm. Joo, kyllä.
1: Millaisia tuloksia teille on tullut tästä? Onko teille jäänyt tänne vaikka lääkäreitä, tai onko tämä auttanut tähän päivystyslääkäripulaan?
2: Kyllä ollaan saatu lääkäreitä tänne, jos on tullut eri paikkakunnalta, ja tätä ei ole mitään siteitä Etelä-Karjalan tai Lappeenrannan alueelle, niin on tullut silti, niin kun on tullut tähän päivystysakatemiaan, ja sitten, jotka on käynyt tämän päivystysakatemian, niin sitten on sattunut mennä vaikka eri erikoisaloille jatkamaan. Kyllä tämä tämmöisenä niin kun rekrynä toimii myös tosi hyvin.
0: Ja tässähän se meidän tavoitteista yksi tärkein oli se ostopalveluista sitten ero saaminen, ja mehän saatiin. Ei ole meillä enää ostopalvelua täällä. Me hoidetaan kaikkia potilaita omin lääkärimme voimin. Meillä sieltä akatemiasta myös ainakin 2, nyt jopa 3 akuutti erikoistuvaksi tulleet. Ja sitten toki muutkin erikoisalat ovat täältä sitten hyötyneet, kun täällä käyneet koulutettavat ihmiset tykänneet Etelä-Karjalasta ja sitten jatkaneet esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sitten sisätauteilla ja niin edelleen.
1: No, mikä teillä on kouluttajina ollut palkitsevinta tässä ohjelmassa?
2: No, ehkä näkee sen kehityksen, ja ohjattavat uskaltavat konsultoida, ja sitten että näkee sen kehityksen, että on tullut oppimista sen 3 kuukauden jaksolla, mitä he on minun ohjattavana, ja tulee semmoista itseluottamusta ja semmoista lääkäriksi kasvamistakin sen 3 kuukauden aikana.
0: Joo, olen täysin samaa mieltä Nooran kanssa, ja näkee oikeasti sen, että ne alkaa kehittymään.
3: Siinä olivat äänessä päivystysakatemian vastaava kouluttaja, akuuttilääketieteen erikoislääkäri Fatih Aydin, ja toinen päivystysakatemian vastaavista kouluttajista, yleislääketieteen erikoislääkäri Noora Tykkyläinen. Kohta mennään Lappeenrantaan ja kuullaan ihan konkreettisia kokemuksia siitä, että miltä tämä koulutus on, mitä se on antanut.
4: Ennen kuin sinne asti päästään, niin nautitaan aivoannos Einin musiikkia.

0: Kello 11.46 ja nyt nokka kohti Lappeenrantaa. Me tavataan Etelä-Karjalan keskussairaalassa kaksi vastavalmistunutta lääkäriä, jotka on mukana tässä Päivystysakatemian koulutusohjelmassa. Ja he ovat olleet hyvin tyytyväisiä koulutukseen ja siihen, että miten hyvää käytännön kokemusta tämän myötä on tullut.
1: Toimittaja Riina Rastas jatkaa.
2: Mulla on tässä kaksi lääkäriä, Sanni Parpala ja Aada Ylipiessa, jotka ovat tässä koulutusohjelmassa. He ovat juuri valmistuneet keväällä. Aloitetaan vaikka Sannista. Miksi sä hakeudut just tähän koulutukseen?
3: No, mä vähän mietin, että mä haluaisin saada päivystyksestä kokemusta, mutta vähän jännitti, että mitä sitten jos joutuu tavallaan yksin sinne suoraan ja ei ole kovin paljon jengiä niin kuin siinä tukena, niin sitten kun mä kuulin tästä Päivystysakatemiasta, näin jonkun mainoksen ja juttelinkin sitten sen vastaavan henkilön kanssa, niin tuli semmoinen olo, että täällä oikeasti pidetään niin kuin vastavalmistuneista huolta ja saa hyvää senioritukea ja niin kuin oikeasti apua siihen, että ei tarvitse ihan niin kuin yksin lähteä rämpimään.
2: Entäs sinä Aada, miten päädyit tänne?
4: No pitkälti samoja ajatuksia kuin Sannillakin, että halusi siitä päivystyksestä enemmän kokemusta, vaikka opiskeluaikana jonkun verran jo päivystyksessä töissä tein, mutta tämä kuulosti myös semmoiselta, sanotaanko, että pehmeältä laskeutumiselta lääkärin uraan aloitukseen. Vaikutti vaan sitten hyvältä ratkaisulta lähteä tänne.
2: No mitä te olette täällä koulutuksen aikana nyt oppinut?
3: Aika paljon kaikenlaisia erilaisia toimenpiteitä ja ehkä yleistä semmoista, niin kuin, että miten laitetaan potilaat mihin järjestykseen, että kuka katsotaan ensin, mitkä on kiireellisiä asioita ja mitkä vähemmän. Ja että myös täällä myös on välillä semmoista, niin kuin, että odotetaan. Että se on ainakin tärkeä oppi, että odottaminen on myös niin kuin seurantaa ja siinä voi niin kuin katsoa, että mihin suuntaan se oire lähtee, kun antaa sille vähän aikaa.
4: Sanni sanoi jo aika tyhjentävästi, mutta mullakin on tullut paljon uusia toimenpiteitä vastaan ja erilaisia vammoja, mitä ei ole aiemmin nähnyt. Ja ihan sekin vaan, että aika monesti eri alueilla on erilaiset käytännöt päivystyksissä, niin täällä on sitten sen kautta tullut myös uutta asiaa ja oppia, että miten ne asiat voi erilläkin tavalla järjestää.
2: Onko tämä koulutus ollut sitä, mitä te olitte toivonut tai ajatellut?
3: No on kyllä. Mun mielestä tämä on jotenkin niin kuin parempikin kuin mitä mä olin ajatellut. Että mua vähän peloteltiin, että mitä jos tämä on semmoinen huijaus, että sulle sanotaan, että päivystysakatemia ja täällä koulutetaan, mutta sitten se onkin samanlaista kuin kaikkialla muualla. Niin kyllä tämä on ollut paljon jotenkin tosi hyvin organisoitu ja silleen, että niin kuin monelta eri taholta meistä on kyllä pidetty huolta, että on monta eri paikkaa mihin kääntyä.
4: Me on ihan samaa mieltä, että tämä on jopa niin kuin ylittänyt odotukset, tämä töiden aloitus. On ollut semmoinen tosi turvallinen olo täällä, että saa tehdä omia ratkaisuja, mutta sitten myös jos on jotain epävarmuutta, niin saa heti tukea ja apua joltain kokeneemmalta lääkäriltä.
2: Onko teitä just kiinnostanut tämä akuutti lääketiede vai mikä on teille semmoinen erikoistumisala, mikä tällä hetkellä tuntuu omalta?
3: No vähän hankala. Musta tuntuu, että ehkä päivystys on silleen just hyvä, että tässä näkee vähän kaikenlaista, niin ehkä mä halusin tulla myös vähän makustelemaan, että mikä sit kiinnostaa, mutta varmaan gyne on se, mikä ensisijaisesti on tähän asti ollut se ykkönen.
4: Me on kyllä tykännyt tehdä päivystystöitä aiemminkin, mutta ei siitä varmaan loppujen lopuksi minun erikoisalaa tule, että olen ajatellut onkologiaa semmoisena ykkösvaihtoehtona tällä hetkellä, mutta tämä oli just sen takia, että täällä näkee kaikenlaista ja tämä kuitenkin tukee sitten jatkossakin uraa, että terveyskeskuksessa tulee kuitenkin päivystystä tehtyä, todennäköisesti erikoistumisvaiheessa tulee myös sairaalapäivystystä tehtyä, niin kantaa pitkälle varmasti nämä opit.
2: Te kerroitte, että olette opiskellut Oulussa ja toinen teistä oli Helsingistä ja mistäs toinen?
4: Torniosta.
2: Miltä teistä nyt tuntuu ajatus, että oletteko te haluamassa jäädä tänne Etelä-Karjalaan töihin vai onko teillä joku paikka, mihin te haluaisitte päätyä sitten tämän jälkeen?
3: Me ollaan tästä Aadan kanssa paljon keskusteltu, että me ollaan nyt jo oman tunnon tuskissa, että miten tämä ratkeaa, koska täällä on hirveän kivaa ja tekisi mieli jäädä, mutta sitten molemmilla on kuitenkin turvaverkot niin kuin muualla kuin Lappeenrannassa, niin en osaa sanoa, että saa nähdä.
4: Joo, saa nähdä. En ole osannut vielä päättää, että päätyykö joskus takaisin tänne.
0: Näin totesivat tuoreet lääkärit Sanni Parpala ja Aada Ylipiessa. Toimittajana edellä oli Riina Rastas.
5: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Nyt on kuullut tässä Ylen verkkosivuilla aika tämmöinen suuri uutispommi, kun puhutaan suomalaisesta musiikkimaailmasta nimittäin.
0: No.
1: Ehkä se yksi kaikkein menestyneimpiä suomalaisia yhtyeitä tuolla ulkomailla, Nightwish, niin sen yhtyeen laulaja Floor Jansen jättää yhtyeen. Näin on siis Nightwish kertonut asiasta Instagramissa.
0: Aivan, no niin. Siellähän oli siis, alun perin tietysti oli Tarja Turusta ja Anette Ulssonia, ja nyt on sitten kolmas vokalisti siirtymässä sivuun, mutta ilmeisen yhteisen harkinnan ja hyvän yhteistyön päätöksenä.
1: No näin yhtyeen viesti, ja tosiaan Floor Jansen siis vuodesta 2013 ehti toimia yhtyeen vakituisena laulajana, eli tosi pitkän pätkän. Ihan mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että mitä sitä nyt oikein tarkoittaa sitten Nightwishin kannalta tulevaisuudessa. Tuleeko Tarja takaisin? En tiedä kuule.
0: Sitä aletaan heti spekuloimaan. Mm. Päivitystielle 4 eli Kemin tie I välillä Haminan kiertoliittymä Helsingin Koski. Onnettomuus on sinänsä ohi, mutta onnettomuuspaikalle jää nyt 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tämä siis tielle 4 Kemin tielle.
1: Kisa 86, se muistetaan aika monesta asiasta, on Argentiinan jalkapallootteita ja mitä kaikkea, mutta hei, myös tuli tää kappale vuonna 86, tää on Kiss ja artistin Prince.

0: Koko Suomen radio.
1: Pauliina Puurila, Janne Jauhinen täällä. Ja meillä yhteinen aika alkaa, kun täällä Koko Suomen radion parissa olla lopussa. Hei Pauliina, nuuhkasepa oikein kunnolla.
2: On se lounas.
1: No se on,
2: mikä tuoksuu?
1: Se on sekin, mutta se on myös kahvi.
2: Ja Jyrki.
1: Jyrki Hakanen ja parasta päiväkahvi seuraa Paikka auringossa -ohjelman tahdeissa on luvassa tuossa heti uutisten ja urheiluradion jälkeen.
2: Sitä ennen vielä Samu Haaberilta hiljaisuus. Ja muistutuksena, että meidän lähetys on myös jälkikäteen kuunneltavissa aina Yle Areenasta. Tämän myötä huomiseen.
1: Moi moi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Julkisen sektorin väenvähennykset jatkuvat. Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma-Häme aloittaa laajat YT-neuvottelut, joiden piirissä on noin 6000 työntekijää. Neuvottelut koskisivat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja. Oma-Hämeen mukaan säästöt pyritään tekemään ensisijassa ilman irtisanomisia, mutta henkilöstövaikutus voisi olla enintään noin 84 henkilötyövuotta. Myös työllisyyskehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstömäärän vähentämiseen 26 henkilötyövuodella. Virasto sai edelliset YT-neuvottelut päätökseen vasta kesäkuussa, jolloin niiden päätteeksi irtisanottiin 71 ihmistä. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin jonotusaika oli Turussa noin 6,5 tuntia. Myös Espoossa yöllisen päivystyskäynnin kesto on yksi maan pisimmistä. Jorvin sairaalassa potilaan käynnin keskiarvo oli elokuussa 6 tuntia ja 4 minuuttia. Heini Nurmi ja Miika Muroma pitävät tuntien odotusaikoja kohtuuttomina.
1: No, mä itsekin joutunut täällä joskus 8 tuntia odottaa tuossa, että en ole pystynyt silloin olemaan edes istualteen ja makuukunnossa tuolla penkillä maannut, että kyllä se on aika kamalaa odottaa.
2: Kyllä 5 tuntia, 6 tuntia, 7 tuntia nykypäivänä, niin silloin kun on akuutti tilanne, niin ainakin toivoisin, että se olisi selkeästi lyhyempi.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Yhdysvallat harkitsee poikkeuksellisen rajua pommi-iskua Iraniin. Uutiskanava CNN mukaan Yhdysvallat iskisi yli 10 000 kiloa painavalla GBU-43 pommilla Iranin energiainfraan ja ydinlaitoksiin. Jos mukaan ei lasketa ydinaseita, kaikkien pommien äidiksi kutsuttu GBU-43 on yksi Yhdysvaltain asevoimien tehokkaimmista pommeista. Sitä on käytetty ISISiä vastaan Afganistanissa. Suomi saa tukea EU:lta 32 miljoonaa euroa dronien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle, kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan tuella hankitaan Rajavartiolaitokselle järjestelmiä, jotka parantavat Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella. Hankinnat ajoittuvat pääosin vuosille 2027-2029. EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle lisättiin viime viikolla Suomesta 5 kohdetta. Suomessa on käynnissä yhteensä 11 kaivoshanketta, joista moni on päässyt EU:n niin sanotulle pikakaistalle. Hankkeiden käsittelyä hoidetaan merkittävästi normaalia nopeammin. Eurooppa on riippuvainen Kiinasta ja Venäjältä tuotavista tärkeistä mineraaleista. Tavoite on, että 10% mineraaleista tuotettaisiin EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Näin hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen.
3: Jos aikaisemmin kaivoslupaprosessi on voinut kestää sen 10 vuotta, niin nyt näihin tulee määräajat. Nämä asiat pitää ratkaista ja katsoa, että onko mahdollisuus harjoittaa sitä kaivostoimintaa. Ja me tarvitaan näitä mineraaleja, me tarvitaan niitä sähköverkkoihin, puhelimiin, puolustusteollisuuteen. Ja mikäli Eurooppa ei näitä itse pysty tuottamaan, niin jostain muualta ne tulevat sellaisista maista, jossa nämä standardit on huomattavasti löysemmät.
0: Oppositiopuolue Keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri Mika Lintilä arvioi, että Googlen datakeskushankkeet osoittavat valvontaresurssien riittämättömyyden.
4: Ehkä tällä hetkellä suurin haaste tulee resursseihin. Minkälainen resurssi on käyttää siihen tutkimukseen, joka tarvitaan lupien yhteydessä. Kyllä meillä lainsäädäntö sinällänsä on kunnossa, mutta nämä prosessien toimivuus on varmasti se haaste sillä määrällä, mitä tällä hetkellä siellä resursseja on.
0: Finanssijätti Nordean tulos laski hieman syyskesällä. Liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Korkokate oli 1,8 miljardia. Nordean mukaan sen luotonanton ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Sää on enimmäkseen poutaista, aurinko paistaa paikoin idässä ja länsirannikolla. Sadetta tulee lähinnä pohjoisessa, Lapin käsivarressa sataa myös räntää tai lunta. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Uutisten jälkeen urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Benedek Ola ja Alex Naumi olivat lähellä jättiyllätystä pöytätenniksen EM-kisoissa Sloveniassa. Nelinpelin hallitsevat mestarit ranskalaiset Alexis ja Felix Lebrun löivät suomalaiskaksikon huimassa ottelussa erin 3-2. Suomalaiset johtivat ratkaisuerää jo 6-3, mutta Ranskan kaksikko nousi voittoon 11-8. Olahin ja Naumin paikka puolivälierissä sivuaa suomalaisten kautta aikojen parasta aikuisten arvokisojen saavutusta. Ola ja Naumi ovat olleet oivassa vireessä myös kaksinpelissä ja pelaavat kumpikin illalla paikasta 16 parhaan joukkoon. Kuopion palloseura aloittaa illalla jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheen kohtaamalla Tampereella turkkilaisen Trabzonsporin. Trabzonspor on Turkin liigassa 5. sijalla. KuPS pelaa tässä liigavaiheessa jo toisella peräkkäisellä kaudella. Viime kaudella savolaisjoukkue eteni yllättäen pudotuspelien avauskierrokselle saakka. Saku Savolainen odottaa jälleen kovia ja laadukkaita otteluita.
6: Laatujoukkueita jokainen vastassa, että saa pelata ihan parasta ja soltaan pisteitä saada sieltä, mutta viime vuosi osoitti meille myös, että siellä hyvällä pelillä voi saada voittojakin sieltä, että pitää vaan onnistua ja se on se tärkeä, että pitää saada niin joukkuepeli toimimaan. Ja nyt tulee torstaina iso matsi tavallaan, että jos siitä saataisiin hyvää tulos, niin ehkä uskoisin, että se antaa energiaa noihin veikkausliikamatseihinkin. Se on se ykkösjuttu, että saadaan niin onnistumisia myös sieltä, niin se kantaa myös noihin veikkausliikapeleihin.
5: Näin uskoi Saku Savolainen. Ja tuo kamppailu KuPS Trabzonspor pelataan Tampereella. Kello 19.45.
7: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 9 Urjala kautta Humppila. Eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä. Tarkemmin välillä Myllynkulma, Humppila, Kreivilläntie, Urjala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 välillä Myllynkulma, Humppila, Kreivilläntie, Urjala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Elämä on kaunis, näin toteaa tänään 90 vuotta täyttävä Kari Rydman, säveltäjä, joka on kantanut ylpeänä sivistyksen soihtua uskoen taitoon, sisältöön sekä kauneuteen. Kari Rydmania onnitellaan ohjelman päätteeksi. Vaan avataan kepeämmällä 2000-luvun poljennolla. Tässä kuullaan Finlandersia.
1: Vaikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Vuosi 2007 ja Finlanders, mitä sulle kuuluu? Kappaleen takaa löytyy sekä säveltäjän että sanoittajan roolissa Kaisa Ranta, sopraanolaulaja, joka on esiintynyt oopperalavoilla sekä konsertoinut myös orkestereiden ja kuorojen solistina ja konsertoinut muuten myös maailmalla, muun muassa Englannissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Ja toki myös äsken kuulussa niin sanotusti kevyessä musiikissa Kaisa Ranta on vaikuttanut säveltäjänä ja sanoittajana. Isoin osuma lienee Finlandersin Oikeesti, joka on Kaisa Rannan sävellys, Sinikkasvärdin sanoitus. Tuo edellä soinut Finkkujen Mitä sulle kuuluu, niin siinä on sekä sävellys että sanat Kaisa Rannan käsialaa. Lover Please puolestaan seuraava kappale, siitä suomeksi Billy Swanin tekemästä kappaleesta Timo Turpeisen tekstillä Tarja Ylitalo. Mitä vain vuoksesi teen?

0: Arja Ylitalo ja mitä vain vuoksesteen. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 Nurjala kautta Humppila, eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä ja tarkemmin välillä Myllynkulma Humppila, Kreivilän tie Urjala. Onnettomuus, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 9 suljettu liikenteeltä, välillä Myllynkulma Humppila, Kreivilän tie Urjala. Onnettomuus.
1: Auringossa päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen meille esittää kuopiolainen laulaja Sirpa Sola. Hän esittelee itsensä Facebookissa, että oman elämänsä taiteilija, joka elää kukkien, lähimetsien ja eläinten voimasta. Sirpa Solahan sai nostetta uralleen osallistuessaan The Voice of Finlandiin 3 vuotta sitten edeten knockout-vaiheeseen Maija Vilkkumaan tiimissä. Tämän uuden yhteen kietoutuneet kappaleen on säveltänyt Sami Lapiolahti, sanoittanut Juho Rintarunsala ja Pokerit Companysta tuttu Veijo Vekke Mäki vastaa sovituksesta ja tuotannosta. Sirpa Sola, yhteen kietoutuneet.

0: Uutuuspaikalla tänään torstaina Sirpa Sola ja yhteen kietoutuneet.
1: Kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Se oli seuraava rontti 5 minuuttiin kahdesti kappale Tähdet meren yllä. Ja vaikka kappaleella onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset kyseessä. Ensin A. Aalon rytmiorkesteri ja kohta Taipaleen Reiska.

Reijo Taipale ja Tähdet meren yllä, yksi Unto Monosen mestariteoksista. Sauvo Puhtila on ollut myös tekemässä sanoitusta tuohon kappaleeseen Tuulisolja pseudonyymin takaa ja Jaakko Salon sovitus. Tähdet meren yllä myös A. Aallon rytmiorkesterilta tuossa hetki sitten ja tästä sitten seuraavaksi Meren laulu. Karula tulkitsee.

Karula tässä ja Meren laulu. Tie 9 Urjala kautta Humppila. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne jatkuu. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tarkemmin välillä Myllynkulma, Humppila, Kreivilän tie Urjala. Tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja kiertotie Nuutajärven kautta. Ja se soveltuu vain henkilöautoille.

Simo Silmujen laulaja. Anna Eriksson seuraavaksi ääneen You Light Up My Life. Käännösmusiikkia maailmalta Kaisu Liuhalan suomenkielisillä sanoilla. Tien selvemmin näen.

0: Eriksson ja tien selvemmin nään. Yksi kappale vielä tähän torstain lähetykseen. Onnitellaan 90 vuotta täyttävää säveltäjää, musiikinopettajaa, kirjoittajaa, toimittajaa, Kari Rydmania. Miestä, joka tunnetaan lähinnä lyyrisestä laulumusiikistaan. Tunnetuin teos lienee Niin kaunis on maa. Laulu, joka on kuultu useasti hautajaisissa, mutta elämänkaarta taitavasti kuvaavaa. Kappaletta on toki käytetty myös häätilaisuuksissa. Kappale kun kuvaa hyvin vihkimiskaavan sanomaa, kunnes kuolema teidät erottaa. Niin kaunis on maa on myös Kari Rydmanin ensimmäisen albumin nimi vuodelta 1976, eli 50 vuoden takaa. Tuolta albumilta kuunnellaan merkkipäivän kunniaksi Elämä on kaunis, joka on Rydmanin mukaan runo, joka Larin Kyöstiltä jäi kirjoittamatta, laulu, jota Merikanto ei tehnyt, eikä Tapsa Rautavaara laulanut.
1: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuoli.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lapin yli liikkuu sadealue hitaasti maan keskivaiheelle. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta, huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Luoteesta alkaen sadetta, Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Yöllä luoteesta alkaen poutaantuvaa ja pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on -2-+10 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä- ja lounaan välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikenne saa päätellä lähivuorokauden aikana. Koko maassa vallitsee normaali ajokeli. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia, Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu idemmäksi. Syvä matalapaine Norjan merellä liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, aamu yöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-8, illasta alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, ilta yöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamu yöstä alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-7, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen paikoin vesisadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 7-11, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-14, iltapäivällä 13-18 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 10-14, aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 11, etelä-lounas 4, vesikuuroja 24. Orrengrund 11, etelä-lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, etelä 8, Kalbodagrund 10, etelä 6, Itä-Toukki 11, etelä 8, Harmaja 11, etelä 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, etelä 2, 7, Bogashär 10, etelä 6, pilvistä 29. Hanko-Tulliniemi 12, etelä 2, 9, Russarö 12, etelä 9. Venö 11, etelä-lounas 2. Utö 11, etelä-lounas 4, puoli pilvistä 31. Rajakari 11, lounas 5. Fagerholm 10, etelä-lounas 4. Vilsanti 13, etelä 3, 50. Gotska-Sandön 12, etelä-lounas 4, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 5, selkeää yli 20, Nyhamn 10, etelä 9, selkeää 20, Märket 10, etelä 9, Isokari 10, etelä 9, puoli pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 10, etelä 2, 8, melkein selkeää 20, Tahkoluoto 10, etelä 11, melkein selkeää 45. Selgrund 10, etelä 14, melkein pilvistä 36. Bredshäret 9, etelä 6. Strömmingsbodan 10, etelä 13. Valassaaret 9, etelä 10. Kallan 9, etelä 11. Tankkar 9, etelä 8, puoli pilvistä 50. Ulkokalla 9, etelä 12. Nahkiainen 9, etelä lounas 13. Raahe 10, etelä 7, pilvistä 17. Oulu Vihreäsaari 9, etelä 28, 19 kilometriä. Marjaniemi 9, etelä 20, pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, etelä 13. Ja Ajoksessa lämpötila 9 astetta. Tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyys 16 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 29 senttimetriä. Oulu plus 16. Raahe plus 24. Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto plus 24, Rauma ja Turku plus 21, Föklö plus 17, Hanko plus 24, Helsinki ja Porvoo plus 22 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus. Tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Uutisten jälkeen Essi Markkula ja Radio Suomi lähelläsi ennen kello 13 Yle Uutisia vielä Ylen kantanauhalta löytyvä upea taltiointi syysunelmakappaleesta. Olli Haavisto, kitara taiteilee.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksen Rajazanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolella. Asian vahvistavat Venäjän puolustusministeriö ja Rajazanin kuvernööri Pavel Malkov Telegram-kanavallaan. Malkovin mukaan hyökkäys aiheutti tulipalon jalostamolla. Rosneft-yhtiön omistama Rajazanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Sen kapasiteetti on 5% koko Venäjän öljynjalostuskapasiteetista, kertoo The Moscow Times. Ukraina on iskenyt ja onnistunut keskeyttämään jalostamon toiminnan myös aiemmin. Isku osoittaa, ettei Ukraina enää piittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksista lopettaa hyökkäykset Venäjän öljynjalostamoihin. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt lahtelaisen Simon Ekpan tuomiota terrorismirikoksista. Tuomio aleni 6 vuodesta 4 vuoteen, vaikka hovioikeus piti syyksi luetut rikokset ennallaan. Oikeuden mukaan teot tehtiin oloissa, jotka muistuttivat sisällissodan ja hätävarjelun tapaisten vastuuvapausperusteisiin liittyviä olosuhteita. Syytteet Ekpaa vastaan nostettiin, koska hänen katsottiin edistäneen Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin 2020-luvun alussa. Nightwish-yhtyeen laulaja Floor Jansen jättää yhtyeen. Yhtye kertoo asiasta Instagramissa. Alankomaalainen Jansen on toiminut Nightwishin laulajana vuodesta 2012. Hän on yhtyeen 3. laulusolisti. Jansen kertoo keskittyvänsä jatkossa soolouraansa. Ennen Jansenia ja yhtyeen laulajina toimivat Tarja Turunen ja ruotsalainen Anette Olsson. Sinfonista metallia soittava Nightwish on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä.
1: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi käynnistyy tästä, niin kuin totutusti. Kello on pari minuuttia yli yhden. Markkulan Essi täällä sun kanssa Radio Suomi lähelläsi ohjelman kerran tuonne kello 16 saakka. Mennään paikallisia juttuja ja puheenaiheita ja sitten minun parissa aina vähän valtakunnallisempaakin asiaa. Oikein hyvää torstaita 15. päivän lokakuuta. Täällä meikäläinen viettää sitä kirkasvalolampun alla. Vähän silmiä siristäen on meinaan nimensä veroinen värkki. Mä tuossa maanantaina uhosin, että mä teen itselleni tämmöisen ihmiskokeen, kun viikonloppuna Yle uutisoi siitä, kuinka tutkimukset nyt osoittavat, että tällainen kirkasvalolampun käyttö kannattaa aloittaa tällä lailla lokakuussa, kun kaamosoireita alkaa monille silloin ilmaantua ja sitä kannattaa käyttää ihan päivittäin. Mutta oireet voi siis helpottaa jo viikossa. Kirkasvalo vähentää väsymystä ja mielialan laskua esimerkiksi. Ja makean himo oli se yksi ensimmäinen asia, mihin tämä kirkasvalolampu voi vaikuttaa. Mutta mulla on teille ikäviä uutisia. Ei ainakaan meikäläisen kohdalla ole helpottanut. Toki mä en ole ihan viikkoa vielä käyttänyt tuijotellut kirkasvalolamppua, että se on ollut tässä nyt vaan sitten 4 päivää loimuttanut meikäläisen kasvoille. Mutta ehkä toivoa vielä on. Katsotaan, josko se helpottaisi, mutta ainakaan en ole tuollaisilta työkaverin tuomilta salmiakeilta, niin en ole voinut niille sanoa ei, vaikka kuin toi lamppu on tuossa yrittänyt mua estellä. Mutta ei se mitään itse asiassa. Tänään me naiset kertoo, että tällainen väsynyt ilme, väsynyt naama, niin se on nyt huipputrendikäs. Että ei siinä mitään, jos ei sulla ole kirkasvalolamppua käytössä ja naama saattaa näyttää vähän väsyneeltä välillä, niin onneksi olkoon säkin oot nyt huipputrendikäs. Otetaan tästä ilo irti. Nyt Eppu Normaalia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, epunormaalilta soi siinä. Tänään on uutisissakin kuultu puhetta päivystyksistä, yöpäivystyksistä nimenomaan, joissa voi joutua paikoin jonottamaan todella pitkiä aikoja. Tämä on varmaan, mä luulen, että aika semmoinen, ehkä jo oletusarvoinen asia. Aika monille on tuttua varmasti se, että jos yöllä hätä iskee ja päivystykseen joudut lähtemään, niin se on aika selvää, että sieltä ei ihan niin kuin äkkiä, toki varmasti voi vaivastakin riippua, mutta ihan äkkiseltään sieltä ei kyllä sitten pääse lähtemäänkään tai välttämättä sitä apua saa ihan tuosta noin vain. Totta kai voi olla niin kuin ruuhkaisaa, mutta voi olla myös monenlaisia syitä ehkä siellä taustalla, että miksi sitten jonotusajat on pitkiä. Tänään Ylen artikkeli kertoo siitä, kuinka siis yöpäivystys kestää monilla hyvinvointialueilla keskimäärin 5-6 tuntia. Ja artikkeli on jututettu myös potilaita tai potentiaalisia potilaita, sanotaan näin, Espoossa Jorvin päivystyksessä yöiseen aikaan. Ja aika moni jutussa haastatelluista on sitten sellaisia, jotka on sitten siinä jossakin vaiheessa tunteja odoteltuaan niin luovuttaneet, ja kun ei sitten ole apua saatu tai on tuntunut, että se jonotusaika on ihan liian pitkä eikä ole pystynyt sitten jäämään, tai ehkä ei ole vaan niin kuin syystä taikka toisesta halunnut sitten jäädä enää enempää odottelemaan, niin ovat sitten luovuttaneet ja lähteneet sitten kotia tai esimerkiksi sitten yksityisille tai jostakin muualta apua etsimään. Mutta kyllä nämä päivystysajat tai yöpäivystysajat on tosi pitkiä. Niitä on jutussa vertailtu, ja pisimpään tällainen yöllinen päivystyskäynti kesti vertailun hyvinvointialueesta Varsinais-Suomessa Turussa, jossa se oli keskimäärin 6 tuntia ja 29 minuuttia. Se on varmaan kaikille ihan niin kuin selvää, että toi on todella pitkä aika odottaa, varsinkin jos sä oot kivuissa tai tilanne on niin kuin tosi vakava. Se on myös tosi selvää, että tietenkin kiireelliset tapaukset menee sitten aina ohi. Yöt ei varmasti ole samanlaisia keskenään joka paikassa. Mutta, ja varmasti ei ole niin kuin kenenkään etujen mukaista, että noi ajat on niin pitkiä. No mitä tähän niin kuin kerrotaan sitten oikein mahdollisiksi syiksi? Toki ne on monien asioiden summia. Mutta Jorvin päivystyksestä vastaava alueylilääkäri Kimmo Suojanen HUS Akuutista sanoo esimerkiksi, että päivystyksessä vaan pieni osa siitä odotuksesta on sellaista, jonka aikana ei tapahtuisi asioita potilaan hyväksi. Et suuri osa hoidosta tapahtuu potilaan näkymättömissä. Siellä vaikka tulkitaan röntgenkuvia ja neuvotellaan erikoislääkäreiden kanssa tai odotetaan verikoen vastauksia. Ja Suojasen mukaan yöllä saapuvien potilaiden sairaudet ovat päivällä hoidettavia vaativampia, joten niiden hoitamiseksi tarvitaan useita aikaa vieviä tutkimuksia ja toimenpiteitä, ja ne pidentää sitten näitä päivystyskäyntejä. Se on varmasti myös ihan totta, että kun tosiaan aika monilla on ehkä sellainen käsitys, että yöpäivystyksessä voi sitten vierähtää tunteja ihan tuosta noin vaan, niin sinne ei ehkä lähdetä ihan pienen pääkivun takia tai jonkun muun sellaisen vaivan, mikä ehkä sitten malttaa odottaa aamuun asti, että siihen apua saa. Joten varmasti on myös totta, että siellä saattaa olla osa sitten vaativampiakin tapauksia. Suojani kuitenkin myöntää, että uusia aulapotilaita saattaa öisin ottaa vastaan siellä hetkellisesti vaan yksi lääkäri, mikä tietenkin osaltaan voi sitten aiheuttaa pitkiä odotusaikoja. Syynä voi olla esimerkiksi se, että päivystyksen vuodepaikkapuoli on ruuhkautunut ja siellä olevat potilaat tarvitsee muiden vuorossa olevien lääkäreiden työpanosta. Tämä herättää kyllä kysymyksiä siitä, että mikä on niin kuin kohtuullinen aika ja mitä näille pitkille päivystysajoille sitten voisi oikein tehdä, tai näille odotusajoille oikein. Entisen HUSin toimialanjohtajan akuuttilääketieteen professori Emeriitta Maaret Castrénin mukaan nämä päivystysten ruuhkat johtuu usein siitä, että etteivät sairaalaan jäävät potilaat pääse tarpeeksi sujuvasti sitten osastoille. Ja hänen mukaansa ongelmana ei ole se, että miten nopeasti potilaita hoidetaan siellä päivystyksessä, vaan se, miten nopeasti osastot, joissa se jatkohoito sitten tehdään, niin miten nopeasti ne pystyy ottaa potilaita vastaan. Ja hän sanoi, että varsinkin yöllä, kun osastoilla on vähemmän hoitajia, ajatellaan, että potilas voi odottaa päivystyksessä aamuun asti. Ja hänen mukaansa 4 tuntia tai 4 tunnissa pitäisi päästä eteenpäin. Jokainen, joka öisen aikaa päivystyksessä aikaa viettänyt, niin tietää sen tunteen, että kun varmaan se epäselvyys siinä tilanteessa on sellainen asia, mikä aiheuttaa turhautumista. Sä et yhtään välttämättä tiedä, minkä pituiset jonot siellä on, ja sekin saattaa muuttua jatkuvasti, vaikka tietäisitkin jossain vaiheessa jotain suurpiirteistä aikaa, että ehkä tässä 3 tuntia vielä menee. Niin sähän et voi myöskään lähteä sieltä minnekään. Siellä on oltava, koska sitten voi nukkua onneensa ohi niin sanotusti, että se oma aika voi todella mennä sitten vaikka ohi. Ei paljon lähetä sinne jonnekin yösoppailulle tai mihinkään muuallekaan. Eikä varmaan tee mielikään, jos olet oikeasti vakavan tilanteen ääressä. Nämä keskimääräiset odotusajat niin herättää minussa kysymyksen siitä, että paljonko todella sitten on niitä ihmisiä, jotka ei näihin tilastoihin päädy sen vuoksi, koska he ovat jo luovuttaneet ja lähteneet sitten sieltä päivystyksestä juuri sen takia, että siellä on kestänyt liian kauan. Tämä on tietenkin tosi huolestuttava ja

ihan varmasti siellä kaikki työntekijät tekee kyllä parhaansa, tuskin siitä on millään lailla kiinni, eikä tosiaan kukaan näitä pitkiä odotusaikoja siellä toivo, mutta jotain nyt ehkä tarvitsisi sitten muuttaa ehkä ajattelutavassa tai työresurssoinnissa tai jotenkin sen järjestelyssä, koska eihän tämä voi olla niinku oletusarvoinen asia, että 6,5 tuntia siellä yöpäivystyksessä sitten menee ennen kuin apua saa. Tässä Adele musiikkia Rolling in the Deep.

Adele Rolling in the Deep. Äsken puhuttiin päivystysajoista ja siitä, kuinka yöpäivystyksissä jo voi joutua odottamaan paikoin todella pitkiäkin aikoja, 6.5 tunnista pahimmillaan keskimäärin on puhuttu, ja sellainen tilanne esimerkiksi Turussa. Eilen Helsingin Sanomat kirjoitti myös terveydenhoitoon liittyen siitä, kuinka HUSin sairaaloissa perutaan leikkauksia, koska sairaala ei yksinkertaisesti ole varaa niihin, tai ainakin pelkäävät, että ei ole varaa sellaisiin. Sosiaalityöntekijä Krista Forsblom kertoo Helsingin Sanomille, että ihmiset joutuu tekemään valintoja sellaisten asioiden välillä, joiden kohdalla ei pitäisi joutua valitsemaan, eli siis välttämättömyyksien. Eli nyt ei todella puhuta mistään niin kuin ihan pikkujutuista, vaan ihan välttämättömyyksistä. Vuonna 2023 HUSilla esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotto maksoi vähän yli 40 euroa. Ja nyt sitten 3 vuotta myöhemmin, niin toi sama maksu on 70 euroa. Ja jos Suomen hallituksen ensi vuodelle kaavailema korotus toteutuu, niin pelkästään tämä yksittäinen maksu on tuossa sote-uudistuksen jälkeen miltei kaksinkertaistunut. Ja Hesassa kirjoittaa, että vaikkapa päiväkirurginen leikkaus maksaa nykyisin reilut 230 euroa ja hoito vuodeosastoilla reilut 70 euroa vuorokaudessa. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että osa joutuu päättämään, että maksaako entistä kalliimpi sairaalan lasku, lääkkeet vai ruoka. Ja pahimmillaan sitten joudutaan jättämään väliin osan ihan määrätyistäkin vastaanottoajoista tai tutkimuksista vaikka siksi, että pidetään muita asioita tärkeämpänä. On tehtävä inhottavia, karmeita valintoja, mitä ei kyllä pitäisi kenenkään joutua tekemään, kun puhutaan välttämättömistä, terveydelle välttämättömistä asioista. No, maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa on siis viime vuosina nousseet indeksikorotuksia reippaammin, ja ensi vuodelle hallitus tosiaan esittää lisää korotuksia ja uusia maksuja. Ja näille asiakasmaksuille on kyllä laissa yläraja. HUS, Helsinki ja hyvinvointialueet voivat siis päättää periä vähemmän kuin mitä tämä yläraja on, mutta me kaikki tiedämme nykyisen taloustilanteen, niin näin tehdään kuitenkin aika harvoin. Hesarin mukaan merkittävä poikkeus Helsingissä ovat tällaiset ilmaiset käynnit terveyskeskuksessa, mutta sitten erikoissairaanhoidon maksut, niin ne on ihan samaa tasoa kuin muuallakin Suomessa. Maksujen korotukset ja nimenomaan tällaiset asiakasmaksut sitten, mistä puhutaan, niin tietenkin, ja kaikki muutkin maksut tällaisessa terveydenhoidossa, niin kirpaisee pitkälti ihmisiä, joihin myös sosiaalietuuksien leikkaukset vaikuttavat, näin Forsblom sanoo. Ja perinteinen iso ryhmä ovat vanhukset, joilla on tietenkin paljon sairauksia saattaa olla, ja sitten vielä pieni eläke siihen. Ja sitten tietenkin tällainen voi käydä ihan kenelle tahansa. Voi olla, että pitkä sairausloma koittaa, tulot romahtaa ja tällaisia yllättäen saattaa joutua työttömäksi ja muuta. Näin voi käydä kenelle tahansa, Forsblom sanoo. Tässä Leviäntä Leavings.

0: kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto!
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
5: Sitten tarvitsisi vähän jotakin jytkettä ja jytinää tähän torstaihin. Pet Shop Boys sitä meille tarjoilee. Kello 13.26. Tuossa tunnin päästä sitten luvassa alueellisia uutisia tai tunteroisen päästä. Kohta kuitenkin vielä musiikkia sitten Tuure Kirpeläiseltä ja sen jälkeen päästään sitten alueellisten, paikallisten aiheiden pariin. Tässä Heart.

Petra Boys Heart. Tuossa puolilta päivinä tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, joka on katkaissut Tampereen ja Turun välillä kulkevan ysitien Urjalassa. Poliisin mukaan tuossa onnettomuudessa on alustavan tiedon mukaan osallisena 3 ajoneuvoa ja siellä on edelleen siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja poliisi ja pelastuslaitos ohjaa siellä paikan päällä liikennettä. Tapahtumapaikalla on kiertotie Nuutajärven kautta ja Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan tuo kiertotie soveltuu siis vain henkilöautoille. Siellä on tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuuspaikkaa lähellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajaa Urjalan, Kreivilän tien ja Humppilan myllyn kulman välillä. Nyt Tuure Kilpeläiseltä musiikkiin suomalaisia unelmia, tuoretta sellaista ja sen jälkeen sitten paikallisten aiheiden pariin. Anna.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin syyskuun tilastot kertovat datakeskus työpaikkojen valtavasta kasvusta Suomessa ja etenkin Kymenlaaksossa. Myös Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vahvistaa saman trendin, vaikka heidän virallisia syyskuun tilastoja täytyy odotella vielä ensi viikkoon saakka. Minä haastattelin Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salosta aiheesta. Hän kertoo nyt seuraavaksi syyskuun tilastojen merkityksestä.
2: No tosi merkittävä käänne, että tämän syyskuu oli ihan ennätyksellisen vilkas näissä datakeskusrekrytoinneissa, että työpaikkailmoituksia julkaistiin datakeskuksiin ihan ennätyksellisen paljon. Eli syyskuussa koko maassa julkaistiin lähes 800 datakeskusilmoitusta, kun esimerkiksi vuosi sitten syyskuussa niitä oli noin 130 ja 2 vuotta sitten noin 60. Ja ihan koko maassa nyt tammi-syyskuussa datakeskusilmoituksiin julkaistiin tuommoinen 3400, kun esimerkiksi vuotta aiemmin samalla jaksolla niin lukema oli 900. Eli tosi isoja kasvuhyppäyksiä on tapahtunut nyt tänä vuonna ja etenkin tänä syksynä. Tosi selvästi korostuu Kymenlaakso näissä datakeskusilmoituksissa. Et tänä vuonna Duunitorilla on julkaistu tuommoinen vajaat 500 datakeskusilmoitusta Kymenlaaksossa, mikä on lähes 13% koko maan näistä datakeskusilmoituksista. Eli jos suhteuttaa Kymenlaakson asukasmäärää, niin on poikkeuksellisen paljon kyllä näitä datakeskustöitä siellä. Ja suurin osa työpaikoista on Kouvolassa ja toiseksi eniten on Haminassa. Et Kouvola on datakeskusrekrytoinneissa koko maan kolmanneksi suurin paikkakunta Helsingin ja Espoon jälkeen, eli tosi merkittävä.

0: jos työpaikkojen ilmoittelu lisääntyy, että mikä merkitys täällä on niin kuin koko Suomen tämmöisen työllisyystilanteen kannalta?
1: Jos katsoo prosentuaalisesti datakeskusilmoitusten määrä kaikista tai osuus kaikista työpaikkailmoituksista ei ole mitenkään valtava, että esimerkiksi syyskuussa, joka nyt oli tämä ennätyskuukausi, niin nämä datakeskusilmoitukset katsoi semmoisen reilut 3% kaikista Suomen työpaikkailmoituksista, mikä ei kuulosta kauhean paljolta. Mutta sitten jos me mietitään, että mistä se kasvu tulee, niin se on kyllä selvää, että niillä datakeskusilmoituksilla on tosi merkittävä rooli siinä, että nähdään ylipäätään kasvua, että jos katsoo esimerkiksi, että kuinka paljon meidän noin syyskuun työpaikkailmoitusten määrä kasvoi viime vuodesta, niin se oli tuollainen 2%. Ja datakeskusten työpaikat selittää tästä kasvusta kaiken, eli ilman niitä työpaikkailmoitusten määrä ei olisi ollenkaan kasvanut syyskuussa, vaan jäänyt hieman alle viime vuoden tason. Jos katsotaan sitten taas Kymenlaaksoa, niin se datakeskusten vaikutus on vielä suurempi kuin valtakunnallisesti. Et Kymenlaaksossa syyskuussa kaikkien työpaikkailmoitusten määrä kasvoi tuommoiset 27%, mikä on tosi merkittävä luku, jos vertaa koko maahan, jossa sitä kasvua oli se tosiaan se 2% vain. Ja myös jos me katsotaan koko tätä vuotta, niin Kymenlaakson ilmoitusten määrä kasvoi 7% verrattuna viime vuoteen, kun samalla jaksolla taas, jos katsotaan koko vuotta, niin koko maassa on pientä laskua. Eli tästä voi siis sanoa, että Kymenlaakson työmarkkinatilanne on näiden työpaikkailmoitusten valossa parempi kuin Suomessa keskimäärin tai Suomessa ylipäätään. Ja tänä syksynä se ero on ihan tosi merkittäväkin. Ja jos sitten taas katsotaan, että kuinka paljon datakeskukset selittää tätä Kymenlaakson kasvua, niin kyllä melkein kokonaan selittää, jos katsotaan koko vuoden tasolla.
0: Näin totesi Aino Salonen.
2: Tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
3: Jotakuinkin.
2: Musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa. 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
4: Sitten tuulahdusta Ysäriltä. Alanis Morissette ja Hand in My Pocket.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Työnhakupalvelu Duunitorin tuoreiden syyskuun tilastojen perusteella datakeskuksiin liittyvät työpaikat ovat kasvaneet syksyllä ennätyksellisesti. Kouvolassa ilmoituksia on ollut eniten heti Helsingin ja Espoon jälkeen. Minä haastattelin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ennakointiasiantuntija Etla Inkilää aiheesta. Näkyykö sama ilmiö myös elinvoimakeskuksen datassa?
2: No kyllä ne näkyvät. Tänä vuonna ehkä se selkein, miten datakeskukset on näkynyt, on se, että miten rakennusalalla työpaikkailmoittelu on lisääntynyt, eli nämä käynnissä olevat rakennushankkeet on näkynyt siinä, että vuoden takaisin verrattuna Kymenlaaksossa rakennusalan ammatteihin ilmoitetut työpaikat tuolla julkisesti Työmarkkinatorilla ilmoitetut on kasvanut yli 80%, eli siellä se kasvu on kaikkein suurinta. Toki se pitää sisällään muutakin kuin pelkkää datakeskustyötä, mutta paljon näitä datakeskustyömaita on käynnissä ja sinne on rakennusalan ihmisiä haettu. No sitten me tuossa heinäkuun lopulla tehtiin tämmöinen työmarkkinakatsaus, missä on katsottu otoksena tammi-heinäkuun ajalta työpaikka. Ilmoituksia Työmarkkinatorilta ja sen otoksen perusteella voisi sanoa, että Kouvolassa semmoinen merkittävin ilmiö työpaikkailmoittelussa on kyllä noi datakeskusinvestoinnit, että ne on, näkyy siellä tosi laajasti ja no se rakentaminen on se selkein, missä ne näkyy, mutta pikkuhiljaa mitä pitemmälle vuosi on edennyt, niin siellä kesällä on alkanut näkyä sitten enemmän myös näitä niin kuin pysyvämpiäkin työpaikkoja esimerkiksi insinööreille ja sitten sinne käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. No nyt tuoreimmat syyskuun luvut on, tai julkaistaan ensi viikolla, eli niitä ei vielä ole saatavilla, mutta kyllä ainakin tähän asti tuntuma on ennemminkin ollut se, että kuukaudesta toiseen se paikkailmoittelu on ennemminkin kasvanut kuin ollut vähenemissuunnassa, eli uskon, että nyt syksyn mittaankin siellä kasvua on. Toki monihan on esittänyt arvioita, että ne suurimmat työllisyysvaikutukset on just tässä rakentamisvaiheessa, mitä nyt on paljon käynnissä ja toki vielä alkamassakin. Eli kun ne alkuvaiheen vaikutukset on isommat kuin sitten, kun se toiminta lähtee oikeasti pyörimään. Mutta nyt uskoisin ja ennakoisin, että vielä se paikkailmoittelu tästä kiihtyy, kun samanaikaisesti haetaan sekä rakennusvaiheen porukkaa, että sitten myös jo sitä pysyvämpääkin henkilökuntaa. Näyttäisi, että siellä korostuu, niin kuin jos miettii, että minkälaisia kokonaisuuksia vaikka siellä tehtävissä korostuu, niin tosiaan nyt alkuun sitä rakentamista ja projektin hallintaa, myös niin kuin sähkö, automaatio, tietoliikennepuolen tehtäviä. Logistiikkaan on myös ollut vaikutuksia ja ehkä välillisestikin sinne toimialalle on ollut töitä tarjolla ja sitten on tätä niin kuin teknisempää ylläpitopuolta, missä on kunnossapitoa, insinöörejä, asiantuntijatehtäviä, turvallisuuspuolta, vaikka vartiointia tai paloturvallisuutta, jotka sitten on selkeästi niitä niin kuin pysyvämpiä työpaikkoja, mitä tarvitaan siellä, kun toiminta pyörii, eikä pelkästään tässä rakentamisen vaiheessa. Et jos voi jotenkin vetää yhteen, niin sanoisin niin, että ne rakennuspuolen tehtävät on enemmän sitä määräaikaista ja sitten siellä sitä asennuskunnostapito, toiminnan kehittäminen puolen tehtävät on sitten niitä, mitkä jää pysyvämmiksi.
1: Tuossa edellä äänessä oli siis Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ennakointiasiantuntija Etla Inkilä. Minun nimeni on Heikki Koskinen.

Sportti on pois ja vauhti kiihtyy. Kello on 2:10. Ja ennen tuossa tasan uutisia tulossa vielä musiikkia esimerkiksi Billy Idolilta ja Resu Redfordilta, mutta nyt kipastaan liikenteessä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka välillä Turun väylän liittymä Mestarin tunneli. Turun väylän liittymä suunnasta Mestarin tunneli suuntaan itään päin. Siellä on ajokaista suljettuna liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo. Välillä Turun väylän liittymä Mestarin tunneli ja Turun väylän liittymä suunnasta Mestarin tunneli suuntaan itään päin on ajokaista suljettuna liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Samaa syssyä mainitaan vielä tuosta Ysitiellä puolilta päivin tapahtuneesta onnettomuudesta. Siellä on vieläkin tilanne käynnissä tai tilanne jatkuu ja siellä on tie suljettuna liikenteeltä tie 9 välillä Turku-Tampere ja välillä Myllynkulma, Humppila, Kreivilän tie, Urjala. Ja siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie Nuutajärven kautta, mutta se soveltuu ainoastaan henkilöautoille. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt yhä käynnissä siellä.

0: Billy Idol, White Wedding, kyllä se aina vaan iskee, ainakin meikäläiseen.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Reissu Redfordilta vielä musiikkia tässä ennen kello 14 uutisia. Ja uutisten jälkeen puhutaan sitten vähän varautumisesta ja vaaratiedotteista.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että tänään alkaneen EU-huippukokouksen tärkein kysymys on, miten Ukrainan rahoitus turvataan ensi vuonna. Ukrainalla ei ole riittävästi ilmapuolustusta ja sen ilmatila on avoin hyökkäyksille, Orpo sanoi saapuessaan Brysseliin. Vääntöä on odotettavissa myös EU:n lähivuosien rahoituksesta. Irlanti teki jo noin 140 miljardin euron leikkauksia komission esitykseen, mutta rahoituksen taso on Suomen mielestä edelleen liian korkea. Myös Ruotsin väistyvä pääministeri Ulf Kristersson tyrmää esityksen.
1: This is far too big, far too expensive. It would increase the Swedish net contribution with some 60%. That is simply totally unacceptable.
0: Ruotsin nettomaksu nousisi 60%, mikä on täysin mahdotonta, Kristersson totesi. Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksen Razanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolella. Asian vahvistavat Venäjän puolustusministeriö sekä alueen kuvernööri Telegram-kanavallaan. Hyökkäys aiheutti tulipalon jalostamolla. Rosneft-yhtiön omistama Razanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Isku osoittaa, ettei Ukraina enää piittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksista lopettaa hyökkäykset Venäjän öljynjalostamoihin. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueella kaikki metsästys on edelleen kiellettyä, mutta tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen hirvieläinten metsästys. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikarottua löytyi Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Löydös viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen.
2: Jan Fredriksson siinä toimitti kello 14 Yle Uutiset.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Ja sitten sisäministeriö tiedottaa vaaratiedotteista. Ne tulee jatkossa suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Näin sisäministeriö kertoo. Uuden järjestelmän nimi on FI-Alert ja hallitus esitti siis elokuussa vaaratiedotelain muuttamista sillä lailla, että näitä vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell-Broadcast-järjestelmällä. Ja tämä tekniikka mahdollistaa sitten vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti siellä vaara-alueella oleviin puhelimiin suoraan ilman erillistä sovellusta. Kyllä teknologia on ihmeellistä. Tasavallan presidentti on tarkoitus vahvistaa laki huomenna perjantaina ja määrätä se tulemaan voimaan sitten heti marraskuun alussa. Kohta puhutaan sitten postista, jota saattaa tammikuussa tupsahtaa sinunkin postiluukkuusi sisäministeriöltä suoraan. Mitäs se oikein pitää sisällään? Siitä Jonna Tervomaan jälkeen.

Jonna Teromaa yhtä en saa, kun kello on 7:14. Sisäministeriöltä voi tulla postia sinunkin postiluukkuusi tuossa tammikuussa. Nimittäin tällainen varautumisopas kotitalouksiin ja yrityksiin. Tällaisia paperisia oppaita noin 3,5 miljoonaa tammikuussa. Ja näissä oppaissa kerrotaan kansalaisille, että miten tulisi varautua häiriö- ja kriisitilanteisiin, ja tuohon oppaaseen on otettu mukaan myös ajankohtaiseksi noussut uhka drooneista. Mielestäni aika tärkeä pointti. Joku saattaa miettiä, että no kyllähän näitä kaikenlaisia opuksia ja ohjeita on nettipullollaan, ja suomi.fi-sovelluksestakin löytyy vaikka minkälaisia ohjeita. Mutta ihan hyvä pointti on se, että tällaista paperista opasta tarvitaan silloin, jos vaikka sähköt ja nettiyhteydet on poikki, niin kyllä voi olla, että puhelimissa ja läppäreissä johonkin asti akkua riittää ja voi käydä tarkistamaan, että miten niitä ohjeita nyt pitikään noudattaa tai miten ne menikään. Mutta ehkä olisi ihan hyvä, että tällainen pikkuopus löytyisi ihan kotitalouksista itsessäänkin ihan vaan varalta. Sisäministeriön projektipäällikkö Ira Pasi sanoo, että ei riitä, että meillä on väestölle häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisesta ohjeet vain suomi.fi-verkkopalvelussa. Ja tietenkin tällainen verkkopohjainen opas on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto. Ja sitten siinä on tietenkin myös se etu, että sitä on helpompi päivittää. Että tällaiset ohjeethan voi vanhentua, ne voi muuttua aika, tiedetään, että maailma muuttuu aika nopeastikin nykyään, niin voi olla tietenkin, että ei ehkä ole ihan hyvä asia, jos siellä joudutaankin tekemään pikkupäivityksiä aina muutaman kuukauden välein ja taas postittain 3,5 miljoonaa opasta joka kotitaloukseen ja yritykseen. Se ei ehkä ole ihan hyödyllistä niin, mutta toivotaan, että ne nyt ei niin nopeasti vanhene. Sitä en tiedä, että millainen tarkalleen tämä opas tulee olemaan, mutta näin on kerrottu, että ei ole mikään sellainen niin kuin vanhan ajan puhelinluettelon tiiliskivimallinen opus tulossa, vaan siis suppea tiivistelmä, josta löytyy olennaisin tieto monista eri viranomaisten ja järjestöjen ohjeista. Ja Ira Pasi kertoo myös, että tarkoitus on, että jokainen jaksaa lukea sen kannesta kanteen, että ei ole mitään useampia kymmeniä sivuja sisältävä opas, joka pitäisi osata ulkoa. Naapurimaassamme Ruotsissa tällainen ohjeistus on, siellä on oltu edellä ja tällainen on jaettu jo vuonna 2024 ohjeistus kriisitilanteen varalle. Tuon ohjeen nimi kuuluu, jos kriisi tai sota tulee. En tiedä sitten, että onko siellä ollut sitten taas nimenomaan tällainen tiiliskiviversio jaossa vai onko sekin ollut tämmöinen ihan ohkainen opas sitten kyseessä. Mutta tammikuussa niin postia odotettavissa. Kerrankin.

James Blunt, You're Beautiful. Jotenkin tällaisena varautuja ihmisenä mä kyllä tykkään tästä ajatuksesta siitä, että sisäministeriö postittaa ihan tällaisen paperiversion vanhan kunnon varautumisoppaan, siis tammikuussa. 3,5 miljoonaa niitä postitetaan ja jotenkin siis tällainen, kun olen listaihminen myös ja se, että saisi siinä sitten niinku raksi ruutuun kyllä nämä asiat, vaikka siinä kotivarassa nyt sitten toteutuu, niin merkata tuohon varautumisoppaaseen, niin pidän ideasta. Ja tosiaan on siinä ihan tärkeä pointti myös se, että silloin kun ei ehkä netit ja sähköt pelaa, niin on ihan hyvä, että tällainen käsikirja löytyisi jokaiselta niitä hetkiä varten.

Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla. Oikein hyvää torstaita, kello 17 minuuttia yli kahden. Three Doors Downilta Here Without You, ja sen jälkeen sitten päästään paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kotkaan rakennettavalla eSpring Finlandin akkumateriaalitehtaalla oli tarkoitus aloittaa näytemateriaalin tuotanto kesän loppupuolella ja kaupallinen tuotanto vuodenvaihteessa. Mutta näytteiden tuotanto ei ole vielä alkanut, koska linjasto ei ole valmis. Itse asiassa matkan varrella niitä linjastoja päätettiin tässä vaiheessa tehdä kaksi. Minä olen Maija Tuunila ja kävin tapaamassa tehtaan kaupallista johtajaa Vesa Koivistoa. Kysyin, miksi nämä kaksi linjastoa ovat vielä kesken, onko siellä rakentamisvaiheessa tehty jotain virheitä?
2: Ei, nyt ei oikeastaan kysymys mistään virheistä. Rakentaminen on mennyt ihan aikataulussaan. Asentamisessa on totta kai tullut sitten niin kuin siinä varsinaisessa asennustyössä niin omia siihen liittyviä asioita, ja sitten meillä on ollut tiettyjä sitten komponenttien kanssa tiettyjä haasteita. Ei nämä ole mitenkään sellainen poikkeuksellisia, että meillä on hyvin iso laitos, jossa se on hyvin iso palapeli, ja se on hyvin tyypillistä, että pieniä päivityksiä aina tulee.
1: Sanoit, että kaksi linjastoa rakennetaan. Missä vaiheessa ne nyt on?
2: Ne on nyt koko lailla siinä loppusuoralla. Asentaminen jatkuu niissä. Ne pyritään nyt saamaan tässä niin kuin kokonaisuudessaan valmiiksi. Että tosiaan meidän alkuperäinen ajatus oli, että me tehdään yksi linjasto ensin valmiiksi. Ja tavallaan sitten kun se on valmistunut, niin tehdään sitten se toinenkin linjasto siihen. Eli kaiken kaikkiaan meille tulee 4, mutta että nyt tehdään nämä kaksi ensi vaiheessa ja päivitettiin tätä meidän rakentamismallia siihen, että tehdäänkin nämä kaksi linjaa nyt sitten saman tien.
1: Milloin se linjasto on valmis, että pääsette näitä näytemateriaaleja tekemään?
2: No, me pyritään siihen, että se on keväällä, mutta mitään niin kuin tarkkaa päivämäärää me ei pystytä siihen antamaan, että tässä on aika monta palapelin palasta, mikä täytyy saada valmiiksi. Ja jos nyt ihan lähdetään konkreettisesti, että yksi asia on se, että me saadaan niin kuin se rakentaminen valmiiksi, mutta se ei itsessään riitä, vaan sittenhän meillä pitää olla siihen erinäköiset tämmöiset viranomaisten auditoinnit, että kaikki on tehty nyt niin kuin tavallaan lupamääräykset on edellyttäneet. Sitä varten täytyy tehdä erilaisia niin kuin puolueettomien osapuolien tämmöisiä analyysejä siellä, ja tässä on niin kuin aika paljon semmoisia erilaisia aikataulutusasioita, että kun me saadaan niin kuin laitteista valmiiksi ja sinne pitää tulla jonkun sitten niin kuin ulkopuolisen tahon tarkastamaan se, niin kuin viranomaiset vaatii, niin se, että saadaanko me nyt tällaisia tarkastajia justiin sinä päivänä, kun me ollaan halutaan vai tuleeko siinä jotain viivettä, niin nämä on kaikki tämmöisiä asioita, jotka sitten niin kuin vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mm.
1: Se näytemateriaali, sitten kun sitä alkaa valmistua, niin sitähän toimitetaan teidän asiakkaan Puolassa sijaitsevalle akkukennoja valmistavalle tehtaalle, jossa tosiaan se tuote sitten tarkistetaan, ja tuo teidän asiakkaannehan on korealainen LG Energy Solutions. Tiedättekö te, että kuinka kauan sitten menee, että he saavat tarkistettua sen materiaalin, että kaikki on ok, ja sitten päästäisiin ihan siihen kaupalliseen tuotantoon?
2: Nyt tosiaan se meidän ensimmäinen näyte ja ensimmäinen asiakas on tämä kyseinen LG Energy Solutions siellä Puolassa. Toki meillä on nyt sitten lista muitakin asiakkaita tässä, kelle ollaan sitten tekemässä tuotteita. Ja kaikilla näillä asiakkailla on hieman omat prosessinsa siinä, että millä tavalla se näyte sitten verifioidaan. Ja meillä ei oikein ole niin kuin tarkkaa takuuta siitä, että kauanko se tulee kestää nyt sitten kullakin asiakkaalla. Saattaa olla, että jollain toisella asiakkaalla saattaa mennä hieman nopeammin kuin toisella asiakkaalla, että se on aika vaikea antaa mitään hyvin eksaktia tietoa siihen.
1: Pystytkö yhtään sanomaan, että milloin aikaisintaan sitten se kaupallinen tuotanto pystyisi alkaa?
2: Kuten sanottu, että meillä on nyt tavoite saada se näytteet liikkeelle silloin keväällä. Ja sitten meillä ei ole kontrollia siihen, että kauanko se verifiointi sitten siellä asiakkaalla kestää. Totta kai me toivotaan, että se olisi meidän intressi, että se olisi mahdollisimman lyhyt aika, mutta se riippuu niistä asiakkaista ja taas heidän, niin kuin tavallaan sitä meidän asiakkaan asiakkaasta, minkälaisia vaatimuksia sieltä tulee.
1: Mutta joka tapauksessa kuukausia tavallaan myöhästyy se kaupallisen tuotannon alkaminen.
2: En uskalla sanoa siihen, että puhutaanko kuukausista vai puhutaanko viikoista sitten siitä niin kuin sen näytteiden lähettämiseen ja asiakkaalle menon jälkeen, että siinä on erilaisia malleja vähän riippuen siitä, että mihin se tuote sitten loppupeleissä menee. Se meidän asiakkaan tekemämme akkukenno menee.
3: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
4: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
5: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
3: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
5: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
3: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
5: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
6: Ei.
3: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
7: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
8: Minä! Minä!
5: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerille, että mä aivan porttu.
3: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
8: Minä!
5: Voiko vessaharja olla antiikki?
6: Unohda sana antiikki.
5: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
3: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä! Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
3: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
9: Tilanne ohikuittaus, tie 101 eli kehä 1 Espoo. Siellä oli aiemmin onnettomuus välillä Turun väylän liittymän Mestarin tunneli, mutta nyt tilanne sen osalta ohi. Miltä kuulostaa sellainen, että tässä olisi alueellisia uutisia tulossa ihan kotvasen kuluttua. Nelli Matulalta mun vuoro luovuttaa, soi vielä ennen niitä.

0: Yle Uutisia Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen, hyvää iltapäivää. Logistiikka-alan yhtiö Steveco aloittaa kaikkia toimihenkilöitä koskevat muutos- ja sopeuttamisneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on noin 100 toimistotyöntekijää, joista iso osa työskentelee Kotkassa. Muutos- ja sopeuttamisneuvotteluita perustellaan satamien tavaraviennin laskusuhdanteella. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisia organisaatiomuutoksia ja henkilöstön vähentämistä. Yhtiö ei ole tehnyt päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä tai irtisanomisista. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän joulukuun puolivälissä. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikaruttoa löytyi Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Ruokavirasto tiedotti torstaina, että tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen hirvieläinten metsästys. Hirveä saa metsästää vahtimis- ja hiipimismetsästyksenä. Kotkan akkumateriaalitehtaan tuotannon aloittaminen viivästyy reilusti. Tehtaalla piti jo kesän lopussa alkaa näytemateriaalin teko, mutta linjasto ei ole vieläkään valmis. Rakennusvaiheessa siihen päätettiin tehdä muutoksia ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan näytteiden tekoon päästään vasta keväällä. Kaupallisen tuotannon oli tarkoitus alkaa jo vuoden vaihteessa, mutta näillä näkymin se voi venyä jopa pitkälle ensi vuoden puolelle.
1: Uutisten jälkeen kello on 14.32. Hyvää torstai-päivää. Markkula Nessi täällä. Sitten kurkataan vähän säätietoja odotettavissa. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkuakin. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta, huomenna iltapäivällä myös itäosassa ja lämpötila enimmäkseen 5-13 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Ja maan pohjoisosassa puolestaan pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Luoteesta alkaen sadetta, Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta ja yöllä luoteesta alkaen poutaantuvaa ja pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila -2 ja +10 asteen välillä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Ja tuulivaroitus vielä maa-alueille Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa. Etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. PMMPltä oot siellä jossain mun ja sitten kuulet, mitä kulmillasi tapahtuu.

0: tuolta, että mitä työmaalla parhaillaan tapahtuu?
1: Tällä hetkellä nyt tosiaan siellä päätuotantolaitoksessa siellä viimeistellään niitä asennustöitä ja valmistellaan sitä käyttöönottoa näihin tuotantolaitteisiin. Sen lisäksi sitten totta kai täällä on näitä eri tukirakennuksia, tukitoimintoja, joita koko ajan rakennetaan ja viedään eteenpäin. Tämmöisiä esimerkiksi on meidän varastorakennuksen saaminen, meidän ilmankäsittely, meidän vesien käsittely, toiminnot, niihin liittyviä töitä. On vahvasti käynnissä.
0: Kuinka iso tämä teidän tontti on ja kuinka paljon tänne eri rakennuksia tulee?
1: Kokonaistontti, nyt, mitä nyt tällä hetkellä rakennetaan, on viivan alle 28 hehtaaria ja rakennusten määrä on 15 rakennusta tällä hetkellä.
0: No mitä kaikkea niissä on? Sä oot tuossa jo vähän avannutkin, mutta mitä kaikkea noissa eri rakennuksissa on, että mitä tämmöiseen tehtaaseen kuuluu?
1: Tuossa niin kuin meidän päätuotantolaitos on nyt totta kai se kaikkein isoin ja merkittävin rakennus, missä meidän niin kuin tuotanto tapahtuu, mihin ne kaikki 4 tuotantolinjaa tulee olemaan. Ja sitten rakennetaan siihen viereen tämä varastorakennus, jossa nyt sitten säilytetään sekä meidän raaka-aineet että lopputuotteet. Eli tuolla tontin nurkassa on sitten meidän muuntamoasema, eli sähköasema, jota kautta sitten syötetään tämä sähkö tänne saitille. Ja sitten on tosiaan näitä erilaisia rakennuksia eri tarkoituksiin. On ilmaa varten, kaasulaitosta, on vesipuolen niin kun laitoksia, on jäähdytysvettä ja prosessivettä varten olevia laitoksia. Ja tosiaan tuossa tien poskassa näkyy runkona vielä rakennus, joka tulee olemaan meidän vesien käsittely, eli niin kuin jäteveden käsittely ja puhdistuslaitos, ja siihen kylkeen tulee sitten tähän samaan rakennukseen myös meidän varaosavarasto. Ja sitten tuolla tontin nurkalla sieltä löytyy sitten, mistä on pää sisäänkäynti, niin sinne rakennetaan kuljetusliikkeiden edustajille niin sosiaalitiloja ja vastaavaa. Ja sitten sinne tullaan vielä rakentamaan sitten meidän tämmöinen niin kuin kiinteän jätteen rakennus, mihin niitä kerätään ja mistä ne viedään sitten asianmukaisen jätekäsittelyyn.
0: Paljon tällä hetkellä täällä on tämä työntekijämäärä?
1: Se vähän päivästä riippuen niin on vaihdellut nyt tässä viimeisten viikkojen aikana siellä 1100 ja 1400 henkilön haarukassa, että se on tosiaan vähän päivistä riippuen, että minkälaisia työvaiheita on nyt sitten milläkin hetkellä käynnissä.
0: Onko vielä joku semmoinen vaihe, että tänne vielä enemmänkin tulee porukkaa?
1: Kyllä mä sanoisin, että nyt ollaan siinä niin kuin huippuhetkellä, että päivittäiset ja niin kuin työntekijämäärä tuskin tästä enää nousee. Viimeisimmät, mitä mä katsoin, niin mitä täällä on ollut projektin alusta alkaen, niin on kokonaismäärä on ollut siellä 6000 työntekijän huitteissa, joista 65% on ollut suomalaisia työntekijöitä ja kaiken kaikkiaan muistan luvun, että oli 54 eri kansalaisuutta, jotka on tämän rakennusprojektin alusta tähän päivään mennessä ollut tuolla saitilla töissä.
0: Täällä on rakennustyöläisten lisäksi myös erikoisosaajia tuolta Kiinasta. Mitäs kautta he on tullut tänne? Onko ne joku vuokravälitysfirma vai?
1: Joo, totta kai niin kun tähän rakentaminen on yksi osa ja sitten on nämä laiteasennukset, jotka on nyt sitten näitä, missä erityisesti tarvitaan sitten tavallaan niitä osaajia, jotka nyt tietää, miten tämmöiset laitteet pitää asentaa ja että miten se, niin kun se prosessi toimii. Näitä tulee nyt sitten osin niin kuin meidän pääurakoitsijan kautta, eli meidän pääurakoitsija on siinä tavallaan vahvasti vastuullisena tämän tavallaan asennustyön osalta, mutta sen lisäksi niin nämä meidän laitetoimittajat luonnollisesti lähettää omaa henkilöstöään tänne näin, että nämä on sellaisia laitteita, että niitä ei vaan pakata konttiin ja lähetetään asiakkaalle ja sanoo, että kasakkaa itse.
0: No, milloin koko tämä tehdasalue on ihan tyysti valmis?
1: Oi, se on semmoinen kysymys, että siihen tarvitaan kristallipalloa, että veikkaan, että tämä ei tule olemaan tuossa mielessä kokonaan valmis vielä pitkään aikaan, koska meillä on vahvat ajatukset sitten tuotannon laajentamisesta täällä. Eli se riippuu hyvin pitkälle siitä, että kuinka nopeasti me saadaan sitten niitä lisäinvestointeja tänne näin ja päästään sitten niin kuin rakentamaan ja laajentamaan tätä laitosta.
2: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten

0: neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Tässä

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kotkan rakenteilla olevassa akkumateriaalitehtaassa piti siis jo kesän lopussa valmistua linjasto, joka tuottaa aluksi näytemateriaaleja noin 2 kuukauden ajan. Ne testataan Puolassa olevassa tehtaassa. Eli tuossa Kotkan tehtaassa tullaan tekemään akkukennojen osia, jotka päätyvät sähköautoihin. Mutta tuo linjasto ei ole vieläkään valmis. Minä olen Maija Tuunila ja kävin tapaamassa Maria Mäntylää. Hän työskentelee Kotkan tehtaassa ja on tuotannon työntekijöiden noin 50 työntekijän pääluottamushenkilö. Mäntylä on myös yksi niistä 20 operaattorista, joiden piti aloittaa työt kyseisellä linjastolla. Mäntylä kertoo, että vaikka he eivät ole päässeet omiin töihinsä, he ovat paikalla päivittäin.
2: Me ollaan täällä paikalla ja sitten tarvittaessa autetaan esimerkiksi kunnossapitoa tekemällä pieniä askereita, miten operaattorin koulutuksella pystyy tekemään.
1: Eli oikeaan hommaan ette pääse. Mitä muita tuommoisia töitä on täällä, kun aamulla tuutte, niin mille ryhdytään?
2: No se vähän riippuu päivästä, että jos on joku täski, niin sitten miitataan ja käydään sitten tuolla kentällä varmistamassa esimerkiksi, että on jotain asioita asennettu ja ihan perusoperaattorin työkuvaa, muutenkin liittyviä asioita.
1: No miltä susta tuntuu, kun sä et pääse oikeisiin hommiin?
2: No kyllähän se ikävää on, kovasti jo sormet syyhyäis, että pääsis tekemään tuota tulevaa työtä.
1: No milläs mielin muut työntekijät siellä on?
2: No kyllähän se nyt voi arvata, että kun tosiaan viivästyksiä on moninaisista syistä tullut, niin kaikki haluaisi kovasti jo päästä tonne tekemään niitä töitä. Et kyllähän se aika tuppaa välillä tulee vähän pitkäksi, jos ei ole mitään sellaista, mihin sitä työaikaansa käyttäisi.
1: No saatteko te kuitenkin sitä palkkaa, mitä siinä oikeassa operaattorin töissä saisitte?
2: No tietysti nyt kun ei olla päästy vielä siirtymään vuorotöihin, niin meiltä jää vuorolisät, niin tietenkin pois kun tehdään päivätöitä, mutta muuten ollaan ihan suht linjassaan.
1: Oletko sä laskenut yhtään, että paljon on jäänyt nyt rahaa tulematta, kun ei pääse esimerkiksi yötöitä tekemään?
2: En ole itse mitään tarkkaa määrää laskenut, mutta ihan suhteellisen reilusta on.
1: Eli teitä parikymmentä ihmistä tulee sitten siellä tuotantolinjalla työskentelee. Jutteleeko nämä muut työntekijät, jotka odottelee hommia alkamista, niin sulle paljon? Sä pääluottari oot?
2: No joo, kyllä aika paljon tuolla yhdessä keskustellaan asioista. Ja se on se meidän päivän suola, kun me saadaan yhdessä siellä sydäntä purkaa.
1: Onko nämä parikymmentä linjastolla työtä tekevää sitten? Onko ne suomalaisia, kiinalaisia vai molempia?
2: No siis siinä on se parikymmentä on about suomalaisia ja sitten on kiinalaiset masterit on sitten, jotka meitä neuvoo ja opettaa siihen päälle.
1: Milläs kielellä muuten te kommunikoitte kiinalaisten kanssa?
2: No työkieli on englanti.
1: No onko kerrottu, että milloin te pääsette hommiin? Milloin linjasto valmistuu?
2: Ei ole mitään sellaista tarkkaa aikataulua vielä annettu. Että se riippuu niin monesta asiasta tällä hetkellä, mitä tuolla rakennustöissä tapahtuu.
1: Kerros vielä, miten se työ tarkalleen tulee olemaan, kun pääsette niihin oikeisiin hommiin?
2: No se tulee olemaan sitä linjaston tarkkailua. Tiettyjen laitteiden luona täytyy käydä tarkastamassa tietyin ajoin, että miten siellä se prosessi etenee. Ja sitten sellaista ennaltaehkäisevää, vähän just kuuntelee, jos sieltä kuuluu outoja ääniä, että mistä se voisi johtua ja tarviiko kunnossapitoa pyytää paikalle.
1: No miten sä oot päätynyt tänne töihin?
2: No mä oon ollut nyt jo useamman vuoden prosessipuolella töissä ja Kymenlaakson operaattoreille ihan hirveästi tällä hetkellä avoimia työpaikkoja ole. Ja sit kuulin tosiaan silloin aikoinaan, että tällainen mahdollisuus olisi ja laitoin ihan avoimen hakemuksen Ispringille ja sitten muutaman haastattelun jälkeen sain kuulla, että paikka on minun. Mä oon virallisesti aloittanut viime joulukuussa. Meillä oli ensin Kotkassa sellainen perehdytysviikko ja sen jälkeen minä olen yksi niistä, joka on ollut Kiinassa koulutuksessa.
1: Minkälainen keikka se oli?
2: Se oli kokemus.
3: Ensitietot liikenneonnettomuudesta Luumäellä. Tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta, Luumäki, tarkempi paikka välillä Jurvalan läntinen liittymä, Jurvalan itäinen liittymä. Onnettomuus tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta, Luumäki, tarkempi paikka välillä Jurvalan läntinen liittymä, Jurvalan itäinen liittymä. Tässä unituoretta musiikkia Haavat nimiseltä helsinkiläisyhtyeeltä ja biisin nimi Mustikkamaa, ja sen jälkeen sitten puhutaan tuoreesta uutisesta, kun ministeri Multala vahvistaa, että bensapaketista olisi päästy sopuun.

0: Haavat mustikkamaa, kello 6:00. Tässä on viime päivinä paljon puhuttu bensatukipaketista, 60 miljoonan euron tuesta. Korkeiden polttoainehintojen vuoksi siitä eniten kärsiville. Ja pääministeri Petteri Orpo tuossa pari päivää sitten sanokin, että enää odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaisi ehdotuksen ja tällä lailla nyt on ilmeisesti sitten käynyt. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoi tänään toimittajille eduskunnassa, että näin se on, sopuun on päästy, sopuun tästä tukikokonaisuudesta, mutta yksityiskohdista kerrotaan sitten vielä ennen kyselytuntia. Niistä ei sen tarkemmin vielä ole minullakaan tietoa, vaikka paljon asioita tietenkin tiedänkin. Eduskunnan kyselytunti alkaa kello 16, että kyllä tässä on vielä tunnin sisään varmaan jotakin tietoa tihkuu.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Haluan Helsinki, piilota mun kyyneleet ja kohti kello 15 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Juuri tulleen tiedon mukaan bensasopu on syntynyt hallituspuolueiden kesken. Hallitus on päässyt sopuun tukikokonaisuudesta, jolla pyritään vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vahvisti asian toimittajille hetki sitten eduskunnassa. Hän sanoi, että sovun yksityiskohdista kerrotaan vielä ennen kyselytuntia. Eduskunnan kyselytunti alkaa kello 16. Pääministeri Petteri Orpo on aiemmin kertonut, että tukipaketti olisi melko pieni, noin 60 miljoonaa euroa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Kansallinen koe tarkoittaa koko ikäluokan tekemää yhtenäisesti arvosteltavaa koetta. Valiokunnan mukaan ne tuottaisivat luotettavaa tietoa Suomen oppimistulosten laskusta. Valiokunta ei ota mietinnössään tarkkaa kantaa siihen, miten kokeilu kansallisista kokeista toteutettaisiin. Valiokunta ehdottaa myös opettajarekisteriä. Ruotsissa ei saada vieläkään aikaiseksi uutta hallitusta. Äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ei saanut riittävästi kannatusta uudeksi pääministeriksi. Puhemies Andreas Norlén oli esittänyt sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitusta.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson socialdemokraterna till statsminister.
0: Puhemies kertoi valtiopäivän istunnossa, että kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta, joten esitys kaatui valtiopäivillä. Ruotsin yleisradion mukaan puhemies aikoo käydä pikaisesti puhelinkeskustelun puoluejohtajien kanssa pattitilanteen ratkaisemiseksi. SVT mukaan uudeksi hallitustunnustelijaksi saattaa nousta keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist.
2: Kello 2 minuuttia yli 15. Jan Fredriksson siinä toimitti uutiset ja uutisissakin puhuttiin tosiaan juuri tästä, kuinka eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa siis Suomeen tätä opettajarekisteriä ja kansallisten kokeiden pilotointia tällaisella kokeilulla. Tästä oli meillä eilen iltapäivässä myös puhetta, kun Tukku koulutuksen tutkijoita ehdotti tätä myös Yleen haastattelussaan. Juuri näitä samaisia asioita. Valiokunnalta valmistui tänään siis mietintö ja Tukku lausumia, jossa se vaatii hallitukselta parempaa tietoa peruskoulun oppimistuloksista. Tästä eilen puhuttiin, kuinka tosiaan vaikea on sanoa, että mitkä toimet ovat tepsineet ja, tai eivät ole tepsineet tai millä lailla ylipäänsä muutokset, mitä on tehty, niin ovat vaikuttaneet, koska tietoa on vain vähän tai sitä ei ole ollenkaan. No ainakaan sitä ei ole riittävästi. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä demareista sanoo, että kaksi keskeisintä tavoitetta on nämä kansalliset kokeet ja sitten se opettajarekisteri. Ja tämä kansallinen koe tarkoittaa siis tällaista koko ikäluokan yhdessä tekemää yhtenäisesti arvosteltavaa koetta. Normaalistihan tietenkin näitä kokeita arvostelee luokkien opettajat tai aineiden opettajat sitten ihan niin kuin omien luokkiensa kesken, että valiokunnan mukaan nämä tuottaisi luotettavaa tietoa Suomen oppimistulosten laskusta. Ja miksi tästä kaikesta nyt etenkin viime aikoina on paljon puhuttu, niin johtuu tietenkin näistä PISA-tuloksista. Suomen oppimistulokset on laskenut esimerkiksi matematiikan saralla viimeisen 20 vuoden aikana enemmän kuin missään muussa PISA-maassa ja se on kyllä tulos, jota kannattaakin pitää huolestuttavana ja siihen keinoja etsiä, että saataisi suunta käännettyä. Tässä musiikkia Westeriseltä yhtyeineen pitää sanoa ei. Hyvää torstaita.

0: Liikennetiedote, tie 4 eli Kemintie, Rovaniemi, tarkempi paikka paikasta Hirvas, 4,4 kilometriä suuntaan Valajaskoski. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 4 eli Kemintie, Rovaniemi, tarkempi paikka paikasta Hirvas, 4,4 kilometriä suuntaan Valajaskoski. Raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ajokaista suljettuna liikenteeltä. Mainitaan samaan syssyyn vielä, että iso onnettomuus tiellä 9 Urjalla Humppila siellä edelleen. Siis tilanne jatkuu, liikenne ohjataan siellä vuorotellen tapahtumapaikan ohi välillä. Myllynkulma, Humppila, Kreivilän tie, Urjala. Kello 12 maissa tuo onnettomuus on tapahtunut ja edelleen siellä tosiaan tilanne jatkuu ja vaikuttaa liikenteeseen.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Sitten puhutaan turvallisuusvyöhykkeistä. Koko Suomen radiossa vieraili tänä aamuna Kenneth Eriksson. Hän työskenteli tuossa lähes 40 vuotta poliisissa järjestäytyneen rikollisuuden parissa. Ja pitkällä urallaan tutki jengirikollisuutta niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Tiedetään aika hyvin, että Ruotsissa tilanne on äitynyt paikoin tosi pahaksikin. Erikssonin tuorein tietokirja Rikollisjengien Pohjola julkaistiin eilen ja tuossa kirjassa kerrotaan jengirikollisuuden historiasta ja nykytilanteesta ja siitä, että miten se oikein kehittyy nyt vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Ruotsissa tosiaan järjestäytynyt rikollisuus, jengien vihamielisyydet ynnä muut sellaiset on johtanut hallitsemattomaan väkivaltaan, kuten henkirikoksiin ja räjähdyksiin. Poliisilla tietenkin on välillä varmasti keinot vähissä, mutta yksi Ruotsin poliisin keino tällaisten vakavien väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ovat tällaiset turvallisuusvyöhykkeet, joita sitten varmasti vain tarpeen vaatiessa voidaan perustaa ja joiden sisällä poliisilla on siis enemmän valtuuksia. Poliisi voi esimerkiksi tehdä ruumiin tarkastuksia tai tutkia ajoneuvoja ilman konkreettista rikosepäilyä. Millainen näkemys Erikssonilla on tällaisista keinoista? Sitä Pauliina Purila ja Janne Jauhiainen kysyivät mieheltä tänä aamuna Koko Suomen radiossa.
2: Kenneth Eriksson, sä kerrot uudessa Rikollisjengien Pohjola-nimisessä kirjassa tämmöisestä Ruotsin ja Tanskan mallin mukaisesta turvallisuusalueesta. Ja näitä käytetään siis aika ankarina rangaistusasteikkoina. Niin mitä nyt Suomessa sitten? Pitäisikö meidän lainsäädäntömuutoksia tehdä kiireisesti tämän asian eteen?
3: No nämä on just se, tätähän tarjottiin, mutta sehän taisi mennä nurin tämä. Puhuttiin, että se on laitonta ja poliisin pitää olla perusteita tehdä tällaisia. Nyt pitää vaan herätä oikeasti nyt poliitikot tähän oikeasti tähän maailmaan. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että meillä on pieni ongelma vielä Suomessa. Ei ole suuri. Meillä on ongelmia ollut ja ne ei häviä siinä, että me työnnetään pää hiekkaan, niin koska Ruotsi, ne ei katoa. Se on fakta. Ja nämä pykälien tekeminen tarkoittaa tehdä ne ajoissa ennen kuin meillä on se ongelma. Että meillä on käytössä kaikki työkalut, mitä tarvitaan. Sehän on se idea. Ruotsi on joutunut tekemään nyt, sanotaanko ongelmat syntyy, niin silloin ne tekee näitä. Suomi nyt toivottavasti ymmärtää poliitikot, että tämä on erittäin vahva tämä, mistä me puhuttiin, tämä aluevalvonta, koska sehän on vain yksi keino, ei se mikään semmoinen, että käytetään jatkuvasti, vaan silloin kun huomataan, että on ongelma jossakin alueella, niin on mahdollisuus. Mm. Se on määräaikainen ja silloin voidaan tarkastaa ihmisiä siellä sen takia, että estääkö ennetään väkivalta tekoja. Ja mä en tiedä, miksi Suomessa alettiin miettiä sitä asiaa, että tätä nyt ei voi missään nimessä Suomessa. Että kyllä nyt kaikki keinot vaan pitäisi olla valmiiksi työkalu. Se ei tarkoita, että me käytetään niitä. Mutta ne on olemassa tarpeen vaatiessa. Sitten pitää muistaa Tanskassa ja Ruotsissa. No, että mä voin ottaa esimerkiksi Ruotsin Malmössä, kun oli vastaava tarkastus, niin onneksi oli tämmöinen. Ja siellä oli semmoinen 15-vuotias poika reppu selässä käveli. Otettiin sivuun ja sillä oli 20 käsikranaattia repussa. Suomessa vastaavainen 15-vuotias perjantai-ilta, se on ilmeisesti sixpack kaljaa siellä, mutta täällä oli 20 käsikranaattia, joka ilmeni tämmöisessä tarkastuksessa. Että näähän on nimenomaan tarkoitettu just, että saadaan estetty tämmöisiin vakaviin rikoksiin. Että kyllä, kyllä pitää poliitikot herätä nyt vähän miettiä sitä asiaa uudestaan. Että kyllä nämä on keinoja, mitä viranomaiset tarvitsee kyllä oikeasti.
0: Näin siis eläköitynyt rikosylikonstaapeli ja tietokirjailija Kenneth Eriksson. Mun mielestä mieheltä tuli siinä ihan hyvä pointti siitä, että tällainen varautuminen erilaisilla keinoilla on varmasti aivan hyvä idea, jos halutaan vähän niin kuin estää Suomen joutumista samalle tielle. Ja siitä tietää tietenkin asiantuntijat mua paremmin, että voisiko se yksi keino sitten olla juuri tällaiset turvallisuusvyöhykkeet esimerkiksi, vai olisiko ne sitten jotakin ihan muuta. Tuon Koko Suomen radion aamuisen haastattelun löydät Yle Areenasta ihan kokonaisuudessaan. Ja muutama vuosi sitten nämä turvallisuusvyöhykkeet, turvallisuusalueet, näistä varmaan useammallakin termillä on puhuttu, nämä herätti keskustelua vähän enemmänkin täällä meillä Suomessa. Ja tuolloin esimerkiksi STT-haastattelussa yhdenvertaisuusvaltuutetun erityisasiantuntija Mikko Joronen sanoi pitävänsä tätä ajatusta ongelmallisena. Jos poliisille annetaan toimivalta käyttää pakkokeinoja ilman rikosepäilyä, niin kyllä se on ongelmallista. Hän sanoi, että poliisin toimenpiteet eivät voi perustua ihmisen pelkkään olemiseen, vaan siihen, että henkilön epäillään tehneen tai tekevän jotain rikollista. Näin Joronen sanoi siis vuonna 2024 STT:lle. Hänen mukaansa oleellinen kysymys on, että miten mahdollinen laki voitaisiin kirjoittaa niin, että se ei asettaisi ihmisiä eriarvoiseen asemaan tai olisi ristiriidassa etnisen profiloinnin kiellon kanssa. Ja hän totesi Hesarille kuin STT:lle, että tällä hetkellä poliisilla on selkeät ohjeet siitä, että etninen profilointi on kaikessa poliisitoiminnassa kielletty. Tarkastusvyöhykkeet olisivat täysin ristiriidassa olemassa olevan lainsäädännön ja poliisin oman ohjeistuksen kanssa. Eli ei olisi mahdollista huolehtia siitä, että etnistä profilointia ei tapahdu. Ja hän huomautti, että ehdotus voisi joutua törmäyskurssille myös perustuslain kanssa. Tanskassa tällaiset tarkastusvyöhykkeet on ollut käytössä jo parikymmentä vuotta ja siellä on puolestaan sitten tehty havaintoja kontrollin vääristymisestä ja juuri tästä etnisestä profiloinnista. Tosiaan Kenneth Erikssonin haastattelu Koko Suomen radiosta löytyy Yle Areenasta kokonaisuudessaan. Tässä vähän väliin Jukka Poikaa ja Rakkautta. Show me love Suomi.

Show me love Suomi, Jukka poika siinä rakkautta toivo ja kyllä sitä varmaan osaltaan toivoo tässä Juisi Leskinenkin seuraavassa kappaleessa. Luonnoskai ollassaan, kello on 15.18, Juisen jälkeen sitten paikallisten asioiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Afrikkalaista sikaruttoa tavattiin Kaakkois-Suomessa ensimmäistä kertaa tänä kesänä ja siitä lähtien sikarutto on ollut uutisissa ja luonnollisesti paljon meillä täällä Kaakkois-Suomessa. Minä olen Ville Toijonen, oikein hyvää päivää. Nyt tuoreimpana keskusteluun on noussut se, olisiko susilla mahdollisesti vaikutusta sikaruton leviämisen estämiseen Kaakkois-Suomen alueella. Ja miten sitten viime talven kiintiömetsästys on vaikuttanut susikantaan. Nämä on niitä asioita, jotka tällä hetkellä tosiaan puhuttavat. Meidän toimittaja Jutta Kettunen on selvitellyt tätä asiaa. Kerrohan vähän tarkemmin, että mistä oikein on kyse.
2: Tämähän on semmoinen asia, mistä asiantuntijat on ollut vähän eri mieltä. Ja semmoinen asia, mikä on nyt viime aikoina erityisesti noussut esille. Esimerkiksi tiedetoimittaja ja ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä nosti tämän aiheen esille syyskuun lopussa hänen Ylen kolumnissa. Sitten muun muassa vihreiden kansanedustaja Tiina Elo on vaatinut hallitusta selvittämään, miten talvinen susien kiintiömetsästys on vaikuttanut tähän Suomen villisikakantaan ja afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiin. Ja myös Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mia Valtonen kertoi minulle, että heille on tullut asiasta kyselyitä. No, mennään ensin tähän Mia Röngän kolumniin ja mitä hän sinne tästä asiasta kirjoitti. Eli Mia Rönkä kritisoi Ylen kolumnissaan susien kiintiömetsästystä ja nosti esille nimenomaan tämän susien merkityksen Kaakkois-Suomen sikaruttotilanteessa ja kolumnissa hän sanoi, että siellä missä sikaruttoa esiintyy, susia on liian vähän. Hän kirjoitti näillä sanoilla. Kaakkois-Suomessa sikarutto leviää juuri siellä, mistä sudet voisivat villisikoja harventaa ja karkottaa, jos vain olisi tarpeeksi susia. No, kysyin tästä asiasta sitten Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mia Valtoselta ja hän kyllä komppasi Rönkää siinä, että tosiaan jos susia olisi enemmän, niin toki siinä voisi olla vaikutusta villisikakannan rajoittamiseen, että tämä ei sinänsä niin kuin, tämä ei ole väärä ajatus, mutta Mia Valtonen kertoi, että kiintiömetsästyksellä ei sinänsä ole ollut vaikutusta, koska susikanta Kaakkois-Suomessa on jo ennen metsästyksen alkua ollut pieni, eli se susikanta ei ole ollut sellaisella tasolla, että se olisi vaikuttanut villisikakantaan. Eli Kaakkois-Suomessa ei ole vakiintunutta susikantaa, joka voisi saalistamalla rajoittaa villisikakantaa. Esimerkiksi lounaisessa tai itäisessä Suomessa on paljon enemmän susia. Tosin sitten Kaakkois-Suomessa villisikakanta on taas ollut paljon suurempi kuin missään muualla maassa. Myöskään tutkimustietoa siitä, että mikä villisian osuus suden ruokavarjossa olisi, niin sellaista ei ole. Mutta Mia Valtosen mukaan villisika on sudelle usein aika vaikea saalis, että erityisesti tämmöiset aikuiset villisiat susi valitsee mieluummin jonkun vähän helpomman saaliin, kuten metsäkaurin tai valkohäntäpeuran.
1: Niin, voi varmasti kuvitella, että villisika ei ole helpoin metsästettävä sudellekaan, koska jos nyt puhutaan noista isoimmista karjuista, urospuolisista villisioista, ne voi olla sekä korkeudeltaan sellaista metristä ja painaakin lähes 300 kiloa ja puolustautuvat torahampailla, niin ei siihen varmaan jokainen susikaan ole ensimmäisenä lähdössä. Minkä takia tästä sitten puhutaan tällä hetkellä näin paljon? No, tietysti tauti, afrikkalainen sikarutto, se on tappava villisioille, sioille sekä minipossuille. Ja se on äärimmäisen tarttuva myöskin, ja minkäänlaista parannuskeinoa sille ei ole, joten luonnollisesti tästä ollaan sitten huolissaan. Jutta, mainitsit tuossa noin tämän metsästysnäkökulman, niin mitä sitten ensi vuonna tuo metsästys, mitä siitä tällä hetkellä voidaan sanoa?
2: No näillä näkymin Kaakkois-Suomessa ei olisi tulossa tätä susien kiintiömetsästystä, koska Kaakkois-Suomessa se metsästys on yleensä kohdistunut nimenomaan näihin koirasusiin, jotka on sellaisia niin kuin haitallisia vieraslajeja ja niiden hävittäminen on lain mukaan pakollista. Ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan koirasusinäytteitä ei olisi löytynyt Kaakkois-Suomesta, joten sen takia ensi vuodelle ei olisi tänne Kaakkois-Suomeen tulossa susien kiintiömetsästystä ollenkaan.
3: sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
4: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroidu ankeriaan positiivisuutta.
5: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.
6: Tänään sporttia luvassa siis urheiluillan muodossa sitten kello 18 jälkeen ja puolisen tuntia vielä Radio Suomi lähelläsi lähetystä jäljellä. Sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuillassa Anna Keränen siinä välissä. Faith No Moreilta I'm Easy ja sen jälkeen sitten alueellisia uutisia olisi luvassa nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa.

0: Yle Uutisia Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää iltapäivää. Kouvolassa on ollut tänä vuonna datakeskuksiin liittyviä työpaikkoja tarjolla enemmän kuin missään muualla Suomessa Helsingin ja Espoon jälkeen, kertoo Duunitori. Kymenlaaksossa työilmoituksia on julkaistu noin 500, samalla kun alueelle nousee useita datakeskuksia. Etenkin rakennusalan työpaikkojen määrässä on ollut kasvua. Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että rakennusvaiheen jälkeen työvoiman tarve usein pienenee. Logistiikka-alan yhtiö Steveco aloittaa kaikkia toimihenkilöitä koskevat muutos- ja sopeuttamisneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on noin 100 toimistotyöntekijää, joista iso osa työskentelee Kotkassa. Muutos- ja sopeuttamisneuvotteluita perustellaan satamien tavaraviennin laskusuhdanteella. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisia organisaation muutoksia ja henkilöstön vähentämistä. Yhtiö ei ole tehnyt päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä tai irtisanomisista. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän joulukuun puolivälissä. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikaruttoa löytyi Lappeenrannasta ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Ruokavirasto tiedotti torstaina, että tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen hirven metsästys. Ja uutisia maakuntaan seuraavan kerran tunnin kuluttua.
1: Uutisten päätyttyä kello on 15.32. Torstai-iltapäivää täällä sunkaan viettää Markkulan Essi. Ja semmoisessa tuhnuisessa säässä. No, ehkä se ei tänään vielä. Tänään on enemmänkin tuommoista niinku pilvistä säätä, mutta perjantaihin tultaessa sitten hajanaiset sateet saapuu myös maan etelä- ja keskiosaan. Sade on kuitenkin paikoin vaan heikkoa tihkoa, mutta maan keskiosa leviää sitten huomisiltana yhtenäisempi ja voimakkaampi sadealue. Eli tänään ehkä ihan vielä niin sadetihkusissa merkeissä. BMiltä lupaan ja mainittakoos nyt sitten vielä, että tuossa 15.40, 8 minuutin päästä, alkaa sitten tiedotustilaisuus, jonka Yle lähettää suorana, jossa kerrotaan sitten lisää tästä bensatukipaketista.

0: rikoksista, ja ECPA sitten valitti hovioikeuteen tästä. Ja hovioikeus on tänään antanut sellaisen ratkaisun, että edelleenkin hänet tuomitaan näistä samoista terrorismirikoksista, mutta nyt vankeutta tuleekin vaan 4 vuotta sen 6 vuoden sijaan.
1: Miksi näin?
0: No sen takia, että hovioikeus vielä puntaroi tätä tilannetta. Se on semmoinen lakitekninen juttu, mutta kun puntaroi sitä, että onko siellä ollut kyseessä sisällissota. Ja jos se olisi ollut sisällissota, niin se olisi tietyllä tavalla katsottu sitten, että millä lailla ECPA on ollut siinä osallinen, että sitä olisi tulkittu tietyllä tavalla. Mutta hovioikeus päätyy siis siihen, että siellä on ollut vähän niin kuin sisällissota. Eli siellä on ollut sellaisia piirteitä, jotka on kansainvälisessä rikostuomioistuimessakin jo aikaisemmin erilaisissa tilanteissa todettu, että tämä voisi olla sisällissota. Mutta nyt sitten tällä kertaa niin siinä oli sekä niitä, jotka puolsi sitä, niitä piirteitä, että sitten sellaisia, jotka oli sitä vastaan. Eli silloin tätä itse terrorismirikosta ei, tai näitä terrorismirikoksia, niin niitä ei nyt sitten niin kuin hylätty näitä syytteitä, mutta siinä oli tämmöinen ikään kuin lieventävä asianhaara, tämmöinen teko-olosuhde.
1: Joo, tämähän on siis monella tapaa hyvin poikkeuksellinen oikeudenkäyntiprosessi ollut siis alusta saakka, siis kyseessä terrorismioikeudenkäynti ja kyseessä Biafran alue Kaakkois-Nigeriassa, ja täältä Suomesta käsin tätä oikeusistuntoa on käyty, ja sitten siihen vielä lisämaustensa on tuonut se, että esimerkiksi noissa hovioikeuden istunnoissa oli monta kymmentä Simon ECPAn kannattajaa mukana. Tämä on ollut puoleksi vähän semmoinen niin kuin karnevaalinomainen jopa tämä homma. Osaatko sinä Ojanperä tästä niin kuin arvioida, miten tämä nyt tästä jatkuu? Tämä oli nyt siis hovioikeuden päätös.
0: Tämä oli hovioikeuden päätös, ja tietysti vielä meillä on olemassa korkein oikeus tässä Suomen maassa, ja sieltä voi hakea sitten vielä valituslupaa. Vielä en ole saanut kiinni ihmisiä, jotka voisivat kertoa, että tai siis esimerkiksi, että viekö syyttäjä tämän nyt sitten, kun tämä olikin pienempi tämä rangaistus kuin mitä syyttäjä olisi toivonut. Syyttäjähän siis halusi hovioikeudesta vielä pidempää rangaistusta kuin mitä käräjäoikeus antoi Simon ECPAlle. Ja sitten tietysti se, että onko Simon ECPA nyt tyytyväinen tähän tuomioon. Eli hän on kuitenkin ollut nyt pitkään jo sitten vangittuna tästä syystä, ja pyysi myöskin hovioikeudesta siis sitä, että hänen niin kuin vangitsemistaan harkittaisi uudelleen, mutta että on ollut sitten kuitenkin vielä vankeudessa aika pitkään. Ja varmaan siellä sitten, voi en tiedä, puntaroidaanko vielä nyt sitten uudestaan näitä kaikkia seikkoja. Että sehän on ihan hirveän iso vyyhti, se on tosi hankala juttu, että mä silloin käräjäoikeusvaiheessa seurasin sitä istuntoa jossain vaiheessa, ja siellähän esitettiin siis kaikenlaisia, oli näitä ECPAn kirjoituksia viestipalvelu X:ssä, mietittiin, että no onko hän itse niin kuin tehnyt nämä, ja että onko hän ollut sitten tämmöinen niin kuin agitaattori vai ei, ja sitten vielä kaiken lisäksi koko Biafran tilanne, että mitä siellä on tapahtunut, ja miten se Nigerian hallitus on siellä toiminut, miten sitten taas Biafran porukat on toiminut, että siinä on ihan älyttömän tämmöinen laaja ja niin kuin kova vyyhti, johon tarvitaan kyllä paljon myös asiantuntemusta, että se ei varmasti ole niin kuin ollut helppo näille oikeusistuimille. Mutta sitä tosiaan vielä nyt sitten selvitetään, että meneeköhän vielä korkeampaa oikeuteenkin tämä.
1: Ja sitähän tarina ei vielä kerro tässä vaiheessa, että kauanko Simon ECPA nyt sitten niin kuin istuu, tai siis kun nythän on istunut jo niin kuin pitkän pätkän periaatteessa siitä tuomiostaan, mutta sitten se, että tässä on vielä siis monta kysymysmerkkiä ilmoilla.
0: Joka tapauksessa nyt ollaan saatu tämä hovin tuomio tästä, ja sitten jos tätä vielä lähdetään selvittämään, niin ainakin se oikeusprosessi tulee vielä kestämään ihan hyvän toviin.
2: Kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
3: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
4: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
5: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallel 10 pistettä. Ja tää on just se.
4: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Yle Radio Suomi.
7: Kello 15.42 ja seuraavaksi meillä olisi levylautasella upea äänistä Amy Winehouse ja Tears Dry on Their Own. Oh.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin syyskuun tilastot kertovat datakeskus työpaikkojen valtavasta kasvusta Suomessa ja etenkin Kymenlaaksossa. Myös Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vahvistaa saman trendin, vaikka heidän virallisia syyskuun tilastoja täytyy odotella vielä ensi viikkoon saakka. Minä haastattelin Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salosta aiheesta. Hän kertoo nyt seuraavaksi syyskuun tilastojen merkityksestä.
2: No tosi merkittävä käänne, että tämän syyskuu oli ihan ennätyksellisen vilkas näissä datakeskusrekrytoinneissa, että työpaikkailmoituksia julkaistiin datakeskuksiin ihan ennätyksellisen paljon. Eli syyskuussa koko maassa julkaistiin lähes 800 datakeskusilmoitusta, kun esimerkiksi vuosi sitten syyskuussa niitä oli noin 130 ja 2 vuotta sitten noin 60. Ja ihan koko maassa nyt tammi-syyskuussa datakeskusilmoituksiin julkaistiin tuommoinen 3400. Kun esimerkiksi vuotta aiemmin samalla jaksolla niin lukema oli 900, eli tosi isoja kasvuhyppäyksiä on tapahtunut nyt tänä vuonna ja etenkin tänä syksynä. Tosi selvästi korostuu Kymenlaakso näissä datakeskusilmoituksissa. Et tänä vuonna Duunitorilla on julkaistu tuommoinen vajaat 500 datakeskusilmoitusta Kymenlaaksossa, mikä on lähes 13% koko maan näistä datakeskusilmoituksista. Eli jos suhteuttaa Kymenlaakson asukasmäärää, niin on poikkeuksellisen paljon kyllä näitä datakeskustöitä siellä. Ja suurin osa työpaikoista on Kouvolassa ja toiseksi eniten on Haminassa. Et Kouvola on datakeskusrekrytoineissa koko maan kolmanneksi suurin paikkakunta Helsingin ja Espoon jälkeen, eli tosi merkittävä. Ja tosi paljon on eri työnantajia myös Kymenlaaksossa, että datakeskusilmoituksia on esimerkiksi tänä vuonna julkaissut 70 eri työnantajaa teidän alueella. Ja Kymenlaaksossa niin ehkä erityisesti alkoi vilkastua nämä datakeskusrekrytoinnit viime keväänä, että huhtikuu oli vähän sellainen käännekuukausi, jonka jälkeen se ilmoitusmäärä on pysynyt korkealla tasolla Kymenlaaksossa.
1: Onko tämä iso juttu, että nyt niin kuin datakeskustyöpaikkojen ilmoittelu lisääntyy, että mikä merkitys täällä on niin kuin koko Suomen tämmöisen työllisyystilanteen kannalta?
2: Jos katsoo prosentuaalisesti datakeskusilmoitusten määrä kaikista tai osuus kaikista työpaikkailmoituksista ei ole mitenkään valtava, että esimerkiksi syyskuussa, joka nyt oli tämä ennätyskuukausi, niin nämä datakeskusilmoitukset katsoi semmoisen reilut 3% kaikista Suomen työpaikkailmoituksista, mikä ei kuulosta kauhean paljolta, mutta sitten jos me mietitään, että mistä se kasvu tulee, niin se on kyllä selvää, että niillä datakeskusilmoituksilla on tosi merkittävä rooli siinä, että nähdään ylipäätään kasvua, että jos katsoo esimerkiksi, että kuinka paljon meidän noin syyskuun työpaikkailmoitusten määrä kasvoi viime vuodesta, niin se oli tuollainen 2%. Ja datakeskusten työpaikat selittää tästä kasvusta kaiken. Eli ilman niitä työpaikkailmoitusten määrä ei olisi ollenkaan kasvanut syyskuussa, vaan jäänyt hieman alle viime vuoden tason. Jos katsotaan sitten taas Kymenlaaksoa, niin se datakeskusten vaikutus on vielä suurempi kuin valtakunnallisesti. Että Kymenlaaksossa syyskuussa kaikkien työpaikkailmoitusten määrä kasvoi tuommoiset 27%, mikä on tosi merkittävä luku, jos vertaa koko maahan, jossa sitä kasvua oli se tosiaan se 2% vain. Ja myös jos me katsotaan koko tätä vuotta, niin Kymenlaakson ilmoitusten määrä kasvoi 7% verrattuna viime vuoteen. Kun samalla jaksolla taas, jos katsotaan koko vuotta, niin koko maassa on pientä laskua. Eli tästä voi siis sanoa, että Kymenlaakson työmarkkinatilanne on näiden työpaikkailmoitusten valossa parempi kuin Suomessa keskimäärin tai Suomessa ylipäätään. Ja tänä syksynä se ero on ihan tosi merkittäväkin. Ja jos sitten taas katsotaan, että kuinka paljon datakeskukset selittää tätä Kymenlaakson kasvua, niin kyllä melkein kokonaan selittää, jos katsotaan koko vuoden tasolla.
1: Näin totesi Aino Salonen.

0: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi siinä tähtisumua. Tämä on tilanne ohikuittaus. Tiede 4, Kemintie, Rovaniemi. Tie 4 eli Kemintie, Rovaniemi, paikasta Hirvas, 4,4 kilometriä suuntaan Valajaskoski. Siellä oli aiemmin raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, mutta nyt tilanne sen osalta liikenteessä ohi. No niin, tiedotustilaisuus on meneillään. Siellä nyt sitten hallitus kertoo, kuinka on päästy sopuun nyt sitten vihdoin ja viimein siitä bensatukipaketista, jolla pyritään siis vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Yle etusivulta tuo tiekkari sieltä löytyy, taisi jo loppua itse asiassa, siellä täytyy kyselytunnille kiiruhtaa, mutta joka tapauksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vahvisti tosiaan asian tänään. Kokonaisuudelle on kaikkien hallituspuolueiden kuittaus nyt, ja tämä tukipaketti koostuu nyt sitten ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tätä tukipakettia on moni varmasti ammattilainen etenkin kielipitkällä odottanut. Perussuomalaisten penäämä jakeluvelvoitteen alentamisen peruminen, se ei ole tässä paketissa mukana, mutta siihenkin on tulossa joustoja. 60 miljoonaa euroa, sen suuruinen on tukipaketti summaltaan, ja isoin osa tästä, noin puolet, palaa polttoainetukiin. Ajoneuvovero alenee aiemmin sovitun 10 miljoonaa euroa sijaan uuden päätöksen myötä nyt sitten yhteensä 30 miljoonalla, ja työmatkakuluvähennykseen ylärajan nostoon varataan sitten 10 miljoonaa. Multalan mukaan hallitus halusi noudattaa periaatetta, että paketille löydettiin rahoitus budjetissa olevan niukan liikkumavaran sisällä. Ja varmasti vielä yksityiskohtia sitten kuullaan myöhemmin lisää, ja niistä varmasti tivataan ja tingataan.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Kello 16 uutiset, sieltä puskee pikkuhiljaa päälle, ja niiden jälkeen sitten vähän urheiluradio. Ja tänään sitten Anna Keränen Radio Suomen alkuillassa uutisten ja urheilun jälkeen, ja urheiluiltaakin luvassa sitten myöhemmin kello 18 eteenpäin. Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana, ja mä toivotan mukavaa torstai-illan jatkoa. Heipsu!

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. EU-huippukokous on alkanut Brysselissä, kiistaa on ainakin EU:n budjetista. Peruskouluun halutaan jälleen kansalliset kokeet. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Hallitus on siis päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoi, että valitut keinot mietittiin tarkkaan, sillä valtion talouden liikkumavara on olematon.
1: Bensapumpulla todennäköisesti on hyvin pientä vaikutusta, sillä bensapumpulla tietenkään meillä ei ole oikeastaan semmoisia käytettävissä olevia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita, jolla saataisiin nopeaa vaikutusta tähän. Eli se pitää muistaa, että mistä tämä tilanne johtuu. Se johtuu ennen kaikkea Lähi-idän sodasta, myös Ukrainan sota vaikuttaa tilanteeseen. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään esimerkiksi satojen miljoonien eurojen veroalennuksia, niin sellaiseen ei vaan valtiotaloudessa tällä hetkellä ole liikkumavaraa, ja sen vuoksi sellaisiin keinoihin ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta.
0: Brysselissä on alkanut tänään EU-maiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous, jossa keskustellaan EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Johtajat käsittelevät kokouksessaan myös Ukrainan tukea. Kokousta seuraa Brysselissä EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Elli, mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat Venäjän jäädytettyjä varoja. Miten EU-johtajat ovat kommentoineet tätä?
2: No kyllä tätä on paheksuttu ja viesti tuntuu olevan aika yhtenäinen sen suhteen, että näitä varoja ei haluta vapauttaa. Saksan liittokansleri Friedrich Merz esimerkiksi totesi, että näiden varojen on pysyttävä jäädytettynä ja Euroopassa. Korkeaedustaja Kaja Kallas taas painotti, että tämä on asia, josta Eurooppa päättää, ei Yhdysvallat. Nämä jäädytetyt varathan muutenkin on sellainen asia, mikä täällä taustalla vähän on koko ajan esillä. Eli Suomi ja muutamat muut jäsenmaathan haluaisivat edelleen yrittää käyttää näitä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan tukemiseen. Ja nyt sitten pohditaan, että miten tämä asia saataisiin läpi sillä tavalla, että kaikki jäsenmaat sen hyväksyisivät, tämä aiemmin siis jo torpattiin.
0: No EU:n seuraava budjetti on ison väännön aihe. Miten todennäköisenä pidät, että asiassa otettaisiin kokouksessa jokin askel eteenpäin?
2: No kyllä tämä neuvottelutilanne mielestäni näyttää tällä hetkellä aika vaikealta. Maat ovat hyvin kaukana toisistaan, eli Suomi ja viisi muuta maatahan muodostaa tällaisen niin sanotun nuukien maiden joukon, jotka edelleen haluavat tuohon budjetin kokonaistasoon leikkauksia. Mutta tämä kokonaistasohan on vain yksi riidan aihe. Toinen vääntö on sitten näistä EU:n omista varoista, eli siitä, mistä EU saisi lisää tuloja näiden jäsenmaksujen lisäksi. Ja tästäkin on hyvin paljon erimielisyyttä myös esimerkiksi näiden nuukien maiden keskuudessa. Että tässä on tavoiteaikatauluksi asetettu, että tämän vuoden puolella pitäisi sopu löytää. Ensi vuonnahan on isoja vaaleja esimerkiksi Ranskassa, jotka saattavat hyvinkin paljon mutkistaa näitä neuvotteluita. On esitelty sellaistakin skenaariota, että jos tästä asiasta ei pystytä tänä vuonna päättämään, siitä ei pystytä päättämään myöskään ensi vuonna. Nyt sitten jää todellakin nähtäväksi, onko tämä aikataulu mitenkään mahdollinen, mutta kyllä nämä aikasolmussa ovat tällä hetkellä.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Brysseliin. Ukraina on tehnyt droonihyökkäykseen Razanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolelle. Asiana vahvistavat Venäjän puolustusministeriö ja alueen kuvernööri Telegram-kanavallaan. Rosneft-yhtiön omistama Razanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita ja opettajarekisteriä oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa syistä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Emmi Siljamäki.
3: Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti tänään liudan keinoja oppimistuloksissa nähdyn synkän kierteen katkaisemiseksi. Oppimistulokset ovat heikentyneet voimakkaasti jo 20 vuoden ajan. Nyt valiokunta vaatii mietinnössään hallitukselta toimia. Yhtenä keinona esitetään kansallista koetta. Siinä kokonaisille ikäluokille suunnattavan kokeen avulla kerättäisiin tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa koulupolkua oppimistulokset heikkenevät. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
4: Me ei niin yksityiskohtaisesti otettu kantaa, että millä luokalla näitä kokeita pidettäisiin. On puhuttu vaikka 3., 6. ja 8. luokasta. Ja juuri siten, että ne olisi syksyllä, että silloin pystyttäisiin vielä vaikka viimeisenä vuonna sitten petraamaan niitä koulutuloksia.
3: Myös jo aiemmin valmistelussa ollut opettajarekisteri otettaisiin nyt käyttöön. Sen avulla olisi tarkoitus seurata muun muassa opettajamitoitusta luokissa. Valiokunnan jäsen Arja Juvonen.
5: Yksinkertaistaen niin, että meillä olisi tieto, paljonko meillä on opettajia ja kuinka paljon meillä on päteviä opettajia. Ja sitten myös siitä, että kuinka paljon meillä on eri aineiden opettajia.
3: Kasvatustieteilijät ja esimerkiksi koulujen arvioinnista vastaava viranomainen ovat suhtautuneet varauksella ehdotuksiin.
0: Vaaratiedotteet tulevat jatkossa suoraan vaara-alueen matkapuhelimeen. Muutos tulee voimaan marraskuun alussa. Uuden järjestelmän nimi on Fi Alert. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimeen nopeat ja paremmin kohdentut alueelliset varoitukset.
3: Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti tänään liuran keinoja.
0: Säännösten mukaan Lapin yllä oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana etelämmäksi ja saavuttaa huomenna iltapäivällä maan itäosan. Sää selkenee pohjoisesta alkaen. Lämpötila on 5 ja 12 asteen välillä pohjoisessa -2 ja 10 asteen välillä. Merialueella tuulee kovaa ja Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjanmaalla myös varoitetaan puuskaisesta tuulesta.
6: Ja näin on Urheiluradion vuoro. Toimittajana Petri Sjöblom. Aloitetaan pöytätenniksellä. Benedek Olah ja Alex Naumi putosivat nelinpelissä jatkosta pöytätenniksen EM-kisossa Sloveniassa. Puolivälierissä kaksikko laittoi kyllä hallitsevat mestarit ranskalaiset Alexis ja Felix Lebrunin koville, sillä ranskalaiset veivät pelin vaivoin erin 3-2. Olah ja Naumi olivat päätöserässä 6-3 johdossa, mutta niin vain Ranskan kaksikko kiri 11-8 erä- ja otteluvoittoa. Ennen suomalaisten kohtaamista Lebrunin veljekset eivät olleet hävinneet erääkään näissä Slovenia EM-kisoissa. Olah ja Naumin puolivälierä paikka sivua kuitenkin suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisasaavutusta. Olah ja Naumi pelaavat illalla vielä kaksin pelissä. Olah kohtaa romanialaisen Eduard Ioneskun ja Naumi pelaa ruotsalaista Christian Carlsonia vastaajat noista matsista voittajat 16 parhaan joukkoon. Jalkapallossa. Kuopion Palloseura aloittaa konferenssiliigan liigavaiheen kohtaamalla tänään turkkilaisen Trabzonsporin Tampereella Tammelan stadionilla. Trabzonspor on Turkin liigassa 5. sijalla. Toki peli on alkanut kulkemaan paremmin, mutta vielä nyt ei ole tietoa siitä, onko tuo tähtipelaaja Mo Salah avauksessa tänään. Ehkä sitten vaihdosta tulee kentälle, saa nähdä. Veikkausliigassahan KuPS on valahtanut kolmanneksi, mutta pelaa toista peräkkäistä kauttaan konferenssiliigan liigavaiheessa. Viime kaudella KuPS eteni pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle asti. Ja tuo ottelu alkaa Tammelassa 19.45 ja seuraamme sitä, kuten seuraamme myös miesten jääkiekkomatseja. Tänään SM-liigassa 2 peliä, mukana mestariliigassa jatkopaikan lunastaneet Saipa ja KK. Saipa kohtaa HPK ja KK on matkustanut Vaasaan sportin vieraksi. Seuraava Urheiluradio otetaan jo tunnin kuluttua ja silloin ennakoidaan hieman lisää tuota KuPSin matsia.
7: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 9:16. Tie 110 Kaarina. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tie 110 välillä Salo-Turku ja Kaarina. Siellä tarkempi paikka paikasta Kaarina 2,7 kilometriä. Vaikutusalue 200 metriä Raadelman suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja parhaillaan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 110 Kaarina ja tarkempi paikka paikasta Kaarina 2,7 kilometriä, vaikutusalueeltaan 200 metriä Raadelman suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
8: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
7: Oikein mainiota torstaita. Niin se vaan lokakuun puoliväli kolkuttelee. Milloin muuten viimeksi pesit kätesi? Ja tarkoitan nyt ihan sitä fyysistä toimenpidettä. En sellaista, että pesee kätensä vaan jostain asiasta. Jättää se vähän niin kuin, no, se oli siinä. Vaan ihan siitä, että koska kävit viimeksi, avasit hanan ja otit saippua, pesit kätesi ja pesithän ne oikeaoppisesti. Tänään vietetään nimittäin maailman käsien pesupäivää. Mulla on ainakin semmoinen tapa, että aina kun tuun kotiin, ensimmäisenä pitää pestä kädet. Ja yleensä myös kun tulen työpaikalle, jos olen julkista liikennettä käyttänyt, niin kyllä se vaan vessan kautta on sitten paras mennä käydä, jos on kaikkiin pintoihin tarttunut, vaikka pussissa painanut nappeja, koskenut tämmöisiin pylväisiin sun muihin, niin tuntuu jotenkin mukavalta sitten tulla työpaikallekin puhtain käsin ihan konkreettisesti. No, kyllähän ne pitäisi olla hyvin sinne kallon perälle naputeltu nämä käsienpesuohjeet korona-aikaan. Joka paikassa kyllä muistutettiin siitä, että miten ne kädet oikeaoppisesti pestään. Ja tänään oikein juhlitaan tätä maailman käsienpesupäivää muistamalla, että kädet pitää pestä saippualla ja lämpimällä vedellä vähintään sen 20 sekuntin ajan. Ja no erityisesti sitten kun meet kotiin, alat laittaa ruokaa tai ruokailet tai jos yskit tai niistät. Oikein mukavaa maailman käsienpesupäivää siis. Semmoista puhdasta päivää.

puhtauden mekasta, kylpyläkaupunki Baden-Badenista, siinä lauloi Kisu. Teiltä tuli paljon viestejä tähän käsienpesuun liittyen. Täällä joku kirjoittaa, että parempi tapa olisi pestä kädet ennen ulos lähtemistä. Jos kaikki tekisivät näin, ei ulkona kohta olisi enää pöpöjä. Sitten muistutellaan siitä, että kännykkäkin olisi hyvä putsata. Eräs kuuntelija kirjoittaa, pesen kädet aina kun tulen sisälle syömään mennessä ja niin edelleen. Kaukosäidenkin tulee putsattua viikoittain ja kännykkä joka päivä kotiin tullessa. Joo, se kännykkähän on semmoinen pöpöpesä, josta sitten bakteerit kyllä leviää. Yksi yleinen virhe on hieraista silmää sormella, jolloin käden bakteerit johtuvat kyynelkanavaan ja sieltä nenäonteloon, jossa taudin aiheuttajat elävät. Siksi aina silmä pyyhittävä liinalla. Joo, tämäkin on hyvä vinkki. Liikennetietoa seuraavaksi jälleen. Tämä on tilanne ohikuittaustielle 9 Urjalan.

ja Humppilan välillä. Siellä oli aiemmin suuri onnettomuus, jossa oli tie suljettu liikenteeltä. Myöhemmin sitten kiertotietäkin oli, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 9 Urjalan ja Humppilan välillä, tarkempi paikka välillä Myllynkulma Humppila, Kreivilän tie Urjala. Siellä tilanne on nyt ohi.

0: kotimaista musiikkia Kanerva ja Hyvien puolella. Kanerva muuten laulaa ja lauluntekijä kertoo itse, että hän on saanut vaikutteita amerikkalaisesta lauluntekijäperinteestä ja nimeä yhdeksi esikuvakseen Susan Vegan.
1: Oliko tuo nyt sitten kaikki aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilusaavutus vai onko se koripallomaajoukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto? Miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, mahdollista päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3. Musta oli kova.
1: Se on mielipide sama. Sekin.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Irlantilaista pop-rockia Radio Suomen alkuillassa. Se oli The Script ja For the First Time. Kello on 25,5 minuuttia yli 16, eli ihan tuota pikaa vuorossa taas uutisia lähellesi. Ja kello 16.30 uutisten jälkeen ajattelin tarttua mielestäni hauskimpaan, humoristisimpaan uutiseen, johon olen törmännyt tällä viikolla tuossa alkuviikosta. Ja en kerro vielä mikä se on, mutta että tämä humoristinen saaga, joka käynnistyi alkuviikosta, niin se on saanut tänään jatkoa. Kohta selviää, että mitä tarkoitan. Ennen uutisia tehdään vielä visiitti Pop-museoon Neljän ruusun seurassa.

0: Neljä ruusua ja popmuseo. Kello on nyt 16.30.
1: Yle Uutisia Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää iltapäivää. Kouvolassa on tänä vuonna datakeskuksiin liittyviä työpaikkoja tarjolla enemmän kuin missään muualla Suomessa Helsingin ja Espoon jälkeen. Kymenlaaksossa työilmoituksia on julkaistu noin 500 samalla kun alueelle nousee useita datakeskuksia. Etenkin rakennusalan työpaikkojen määrässä on ollut kasvua. Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että rakennusvaiheen jälkeen työvoiman tarve usein pienenee. Logistiikka-alan yhtiö Steveco aloittaa kaikkia toimihenkilöitä koskevat muutos- ja sopeuttamisneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on noin 100 toimistotyöntekijää, joista iso osa työskentelee Kotkassa. Muutos- ja sopeuttamisneuvotteluita perustellaan satamien tavaraviennin laskusuhdanteella. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisia organisaatiomuutoksia ja henkilöstön vähentämistä. Yhtiö ei ole tehnyt päätöksiä mahdollisista toimenpiteistä tai irtisanomisista. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän joulukuun puolivälissä. Asunnottomille on jälleen tarjolla hätämajoitusta Kymenlaaksossa. Hyvinvointialue aloitti uuden hätämajoituskokeilun lokakuun alussa. Hätämajoituksen järjestää A-klinikka tällä kertaa Pyhtäällä. Kyseessä on ympärivuorokautinen asumispalvelu Pyhtään A-klinikkakodissa lähellä Kotkan rajaa. Majoituspaikkoja on 2. Asunnottomien hätämajoituskokeilu jatkuu talven yli. Hätämajoitustoiminta alkoi Kotkassa kokeiluna viime helmikuussa ja loppui elokuussa.
0: Yle Uutiset läheltäsi. Kuulet seuraavan kerran huomisaamuna 7:30.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Oikein mukavaa torstaita. Mulla meinaa naurattaa jo etukäteen, kun mietin, mistä aion teille seuraavaksi kertoa. Porilaisen Marko Haapasaaren perheessä on nimittäin ihmetelty nyt tämmöistä erikoista katoamistapausta. Siellä vasta kuukauden talossa palvellut robotti-imuri hävisi kesken imuroinnin kuin tuhka tuuleen. Tästä aiheesta on kirjoittanut alkuviikosta Satakunnan Kansa. Ja omistaja on todennut, että hän epäilee, että tämä robotti-imuri karkasi ruokarobotin matkaan. Käydään tätä omituista tapausta läpi kohta vähän tarkemmin ja kuulla, että minkälaisia käänteitä tämä tarina on tänään saanut.

Tuoreinta musiikkia Kuumaa yhtyeeltä. Tuun vielä himaan. Tämän viikon alkupuoliskon ehdottomasti ilahduttavin uutinen on ollut Satakunnan Kansan uutisoima robotti-imurin karkumatka. Marko Haapasaari palasi koiriensa kanssa kotiin parin tunnin metsäretkeltä. Ja hän tuolla toteaa täällä Satakunnan Kansassa, että oli lauantaina iltapäivällä lähdössä koirien kanssa metsään ja näin, että robotti-imuri oli siinä työn touhussa. Kun tulimme takaisin, vaimo rupesi jossain kohtaa kysymään, että mihin se imuri on nyt mahtanut jäädä. No, Haapasaari arveli ensin, että se imuri piileskelee jossain kaapin alla, mutta sitten pariskunta kolusi asunnon läpi moneen kertaan ja ei vaan imuria mistään löytynyt. Lopulta sitten epäilykset kohdistuivat takapihan terassille johtavaan oveen, joka oli katoamisen aikana auki. Ei näkynyt sitten imuria terassillakaan ja Haapasaari päätti turvautua sosiaalisen median apuun ja julkaisi Facebookissa tällaisen katoamisilmoituksen. No, teoria ainakin alkuviikosta oli tällainen, että varmaan sillä tuli hommat tehtyä ja se lähti paremmille apajille. Sitäkin vähän epäilen, että onko se lähtenyt S-kaupan ruokarobotin matkaan, kun niitä on tuossa kulkenut, jos ne ovat vaikka lyöneet hynttyyt yhteen. Oli tosiaan vasta noin kuukauden verran ehtiä.

Starship Technologies on lähettänyt tiedotteen Satakunnan kansalle. Ja täällä tiedotteessa todetaan näin. Ruoan kuljetusrobottien kehittäjä Starship Technologies kiistää Satakunnan kansan artikkelissa esitetyn tiedon, jonka mukaan robotti-imuri olisi karannut ruokarobotin matkaan. Meillä ei ole tietoa siitä, että kuljetusrobottimme olisivat kohdanneet robotti-imurin. No, tiedotteessa pohditaan myös, että mitä näiden kahden robotin kohtaamisesta voisi seurata. Se voisi olla alku ihastuttavalle ystävyydelle, ehkä jopa sellaiselle, jossa on ripaus romanttista kemiaa. Toivomme, että ne vaihtaisivat ystävällisen piip-tervehdyksen tehdäkseen hyvän ensivaikutelman. No, edelleen ne on tämä robotti kateissa ja Satakunnan kansa on vielä kysynyt, että minkälaisia terveisiä Haapasaarella, jonka kotoa tämä robotti siis lähti litomaan, on, jos nyt jostain syystä tämä juttu jotenkin saavuttaisi sen. Haapasaaren terveiset kuuluvat, että kiitos tekemästäsi työstä ja tervetuloa heti takaisin, kun rahat tai akku loppuvat. Mikä mysteeri? Mihin on Robo lähtenyt? Robolla ei muuten ollut vielä ehditty antaa nimeä, koska se oli ollut niin vähän aikaa tuolla taloudessa. Mutta yläkerrasta löytyy kuulemma semmoinen kaveri, jonka nimi on Ahkera. Ahkera työskentelee yläkerrassa ja tämä kadonnut Robo, niin sen työmaata oli sitten asunnon alakerta. Mutta jäädään odottamaan, josko tämä vielä onnellisen lopun saisi.

0: Kim Wilde ja Cambodia. Kim on muuten itse sanonut, että tämä on tämmöinen traaginen rakkauslaulu, eikä se ole minkäänlainen kannanotto ollut Kambodžan sen hetkiseen tilanteeseen tuolla 80-luvun alussa. Oli muuten Suomen suurimmat hitit listalla vuonna 1982 sijalla 16, että kovasti on soinut Cambodia aikanaan. Teiltä tuli paljon viestejä liittyen tähän robotin katoamiseen. Ja joo, hyvin, hyvin hauskoja ajatuksia siitä, että miten tulisi, jos tämmöinen romanssi koneiden välille syttyisi, mitä siitä seuraisi. Rescue-robotit ovat nyt trendikkäitä. Rescue-robotit, mitäs nämä tämmöiset on? Niistä en ole aikaisemmin kuullutkaan.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

Tiktak ja sankaritar. Kello on 16.48. Oikein mukavaa torstaita. Tässä on puhuttu liesuun lähteneestä robotti-imurista. Ja kuten tuossa totesin, niin tätä kuukauden tuolla perheessä ollutta robotti-imuria, niin sitä ei ollut ehditty vielä nimetä, mutta yläkertaa siivoaa Ahkera-niminen robotti. Tämä on tämmöinen yksi aika inhimillinen piirre meissä ihmisissä, että me nimeämme asioita. Muun muassa no veneethän, laivat, tällaiset, niillähän on annettu nimiä jo kautta aikain. Mutta kyllähän moni nimeää autonsakin tai vaikka moottoripyörän. Ja sitten jostain syystä nimenomaan tämä robotti-imuri on semmoinen asia, jolle ihmiset ovat antaneet nimiä. Meiltäkin löytyy kotoa Ruuruu, se on robotti-imuri. Ja meillä oli auto, aikanaan ei ole enää muutama vuoteen ollut, mutta auto oli, se oli semmoinen vanha Oppeli ja sitä kutsuimme nimellä Ookkeli. Olisi ihan hauska kuulla, että minkälaisia nimiä te olette antaneet elottomille asioille, jotka ovat koneita, mutta joille me ihmiset sitten jostain syystä vaan tykkäämme antaa erilaisia nimiä. 0401455666, se on meidän WhatsApp-numero, sillä saat suoran yhteyden tänne studioon.

musiikkia Suomen Turusta. The Crash ja Lauren Caught My Eye. Teiltä tulee ihan hirveän paljon viestejä kaikista eri nimisistä vempaimista. Meidän robotti-imurnin nimi on Pasi. Kysyn, että no miksi juuri Pasi? Se on ihan Pasin näköinen, kirjoittaa Rekku. Täältä löytyy robotti-imuri Eelis ja pojalla Orja-niminen robotti-imuri. Meidän robotti-imuri on nimeltään Tarmo. Tosin hänen Tarmonsa alkaa olla jo vähissä. Taitaa pian päästä imurien taivaaseen. Joo, ne on nämä robotti-imurit semmosia, joita nimetään Into, kun siivoaa hyvin, eli Into pinkeänä. Mulla oli Opel Kadett aikoinaan 80-luvulla ja sen nimi oli Karva. Näin kirjoittaa Martti Torniosta. Oliko siinä sellaiset karvapenkit? Oliko karvanopat? B-mallin Mersu on Bersu. Meillä oli myös vanha auto, jossa ei ollut edes turvavöitä takapenkillä ja kulki max 80 tunnissa. Se oli Ropponen, näin kirjoittaa Kati. Lypsyrobotti, Puppe. Nimi tulee jo edelliseltä omistajalta, mutta ihan meillä puhutaan, että Puppe lypsää lehmät. Auto nimeltään Risto Cecilia. Meillä on lähihistoriassa ja nykyään tällaisia autoja Ruttu, Sammakko, Lutsi, Superi ja Mursu. Mulla on Jukka-niminen kaveri, joka on olevinaan oikea machomies. Kehu aina, ettei edes tiedä, missä heillä on siivouskomero. Niinpä kun ostin itselleni robotti-imurin, piti sille tietenkin antaa nimeksi Jukka. Näin kirjoittaa Mikko Oulusta. Rollaattori nimeltä Halavatun Taavitsainen. Tämän viestin laittoi Mari. Isälläni oli aikoinaan autot Manta, joka oli Mazda, ja Loso, joka oli Lada. Ilmalämpöpumppu on Jukka, leivinuuni Erkki, pyykkikone Samppa, tiskikone Asko, auto Konna ja niin edelleen. Näin kirjoittaa Sikki. No siellä on kokonainen armeija jo sitten eri nimistä porukkaa. Edellisen auton rekisterinumero alkoi Nix, joten se oli Nixu. Nykyisen auton rekisterinumero alkaa ZRB, joten se on Zorbas. Robottiruohonleikkuri nimeltään Gardena. Sille tuli etunimeksi Jose ja sukunimi siis Gardena.

0: Radio Suomi.
1: Robotti-imurimme nimi on Winston Churchill. Ai että. Oh, kyllä, teillä on hauskoja kavereita siellä kotona koneissa, jolle olette nimet antaneet. Ihan tuota pikaa, kello on 17 vuorossa Yle Uutiset ja sitten Urheiluradio. Ja nyt voi ruveta jo valmistautumaan tämän päivän kello 5 visaan, joka on puuttuva palanen. Ja tässä vaiheessa voin jo paljastaa, että tämmöisillä ikäraja-asioilla, niillä leikitään tämän päivän kello 5 visassa. Sieltä lähti soimaan kolmas nainen, hyvää ja kaunista.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista, jolla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala myöntää, että toimet eivät näy suoraan bensapumpuilla.
1: Bensapumpulla todennäköisesti on hyvin pientä vaikutusta, sillä bensapumpulla tietenkään meillä ei ole oikeastaan semmoisia käytettävissä olevia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita, jolla saataisiin nopeaa vaikutusta tähän. Eli se pitää muistaa, että mistä tämä tilanne johtuu. Se johtuu ennen kaikkea Lähi-idän sodasta, myös Ukrainan sota vaikuttaa tilanteeseen. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään esimerkiksi satojen miljoonien eurojen veroalennuksia, niin sellaiseen ei vaan valtiotaloudessa tällä hetkellä ole liikkumavaraa, ja sen vuoksi sellaisiin keinoihin ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta.
0: Rahat pakettiin otetaan perusväylänpidosta ja tänä vuonna käyttämättä jääneistä piippujen tulppaukseen jyvitetyistä rahoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Taustalla on huoli jo pitkään laskeneista PISA-tuloksista. Kokonaisille ikäluokille suunnattavan kokeen avulla kerättäisiin tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa koulupolkua oppimistulokset heikkenevät. Apulaisrehtori Sarjana Rautiainen Lappeenrannan Myllymään koulusta ei suoraan lämpene kansallisille kokeille.
2: Materiaali, pankit, koetehtävä, pankit, joita opettajat vois käyttää, minun mielestä oikein hyvä idea, mutta sitten tämmöiset pakolliset vähän niin kuin testaamiset tai yhteiset testit ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Siinä helposti käy silleen, että sitten ryhdytään opiskelemaan niitä kokeita varten, mutta jotkut semmoiset tehtäväpankit, mistä pystyisi opettajakin vähän tarkkailemaan, että missä suhteessa ollaan siihen opetussuunnitelmaan ja kansalliseen tasoon, niin semmoiset olisi oikein hyviä.
0: Valiokunta esittää myös opettajarekisteriä. Siinä olisi tiedot esimerkiksi siitä, kuinka paljon Suomessa on minkäkin oppiaineiden opettajia. Hallitus esittää yrityslähestymiskieltoa, joka mahdollistaisi porttikielot kauppoihin. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Työnantaja edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueella kaikki metsästys on edelleen kiellettyä, mutta tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen muun muassa hirvieläinten metsästys. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikaruttoa löytyy Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Löydös viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin aika kului Turussa noin 6,5 tuntia. TYKS sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pietilä sanoi, että aikaan vaikuttaa moni asia.
3: Mutta osatilanteista on toki sellaista, että se hoito ja diagnostiikka edellyttää riittävää seurantaa myöskin. Tämä on yksi asia, joka varmasti niin kuin selittää. Tottahan toki me yritämme jatkuvasti tätä meidän toimintaa kehittää niin, että yhtään turhaa minuuttia kenenkään ei tarvitsisi päivystyksessä viettää.
0: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Sääennusteen mukaan Lapin yllä oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana etelämmäksi ja saavuttaa huomenna iltapäivällä maan itäosan. Sää selkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 12 asteen välillä, pohjoisessa -2 ja 10 asteen välillä. Vielä varoituksia. Merialueella huomautetaan tai varoitetaan kovasta tuulesta, Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjanmaan maakunnassa varoitetaan puuskaisesta tuulesta.
4: Ja Urheiluradiossa ennakoidaan KuPSin europeliä. Studiossa on Petri Sjöblom. Kuopion palloseura aloittaa siis toisen peräkkäisen kautensa konferenssiliigassa liigavaiheessa. KuPS kohtaa Tammelassa turkkilaisen Trabzonsporin ja KuPS on veikkausliigassa kolmantena. Trabzonspor on kovassa Turkin liigassa tällä hetkellä viidentenä, mutta joukkueen peli on kyllä parantunut uuden valmentajan alaisuudessa. Kuinka sitten KuPS lähtee haastamaan tätä ennakkosuosikkia, siitä päävalmentaja Miika Nuutinen?
5: Niin, odotukset on tietysti se, että me pystytään ylittämään itsemme, taistele pisteistä jokaisessa pelissä. Että halutaan ottaa meidän joukkueesta kaikki irti ja sit sitä kautta tietysti niin kuin saa mahdollisimman hyviä tuloksia. Nyt lähdetään seuraavaksi Trabzonsporin kimppuun ja tiedetään, että sieltä on huippujoukkue tulos, missä on erinomaisia yksilöitä. Että varmasti se on sellainen peli, että meidän pitää pystyä niin kuin löytämään peliin kontrollia sekä ilman palloa että pallonkaan. Että varsinkin sellainen niin kuin sellaiset nopeat, kaoottiset tilanteen vaihdot on heidän vahvuuksiin ja viime aikoina on ollut ihan loistavia Turkin liigassa siinä, että ne heiltä pitää saada pois ja sitten samaan aikaan pelataan kuitenkin tekonurmella Suomessa, niin pystyy sitten pallon kanssa aiheuttaa vastustajan kanssa ongelmia, että sellaisia selviytymistaisteluja mä en haluaisi, että näistä peleistä tulee, vaikka kovia joukkueita vastaan pelata. Hienoilta odotetaan, että saadaan täys tuki joukkueelle sieltä katsomosta ja sitä kautta, niin kuin sanoin, niin otetaan kaikki irti meidän joukkueesta, että kyllä silloin näissäkin peleissä aina mahdollisuus kilpailla tuloksesta, kun saadaan se oma nappi onnistuminen.
4: Näin sanoi siis Miika Nuutinen. Ja tuo ottelu pelataan tänään Tammelan stadionilla kello 19.45 alkaen. Jääkiekon SM-liigassa tänään kaksi ottelua, Saipa HPK ja Sport KK. Saipahan pelasi eilen mestarien liigaa, pääsi siellä jatkoa kuten myös KK, ja KK hakee hyvää jatkoa nostelleen tähän myös tähän liigakauteen. Mutta tunnin kuluttua jo Radio Suomen taajuudella alkamassa on urheiluilta siellä, muun muassa vieraana yleisurheilija Emma Tainio. Me palaamme kello 9 uutisten jälkeen, silloin otetaan jo suoria yhteyksiä Kuopioon Europeliin tai Tammelaan tietenkin.
6: Kello on nyt 7:17. Petri Sjöblom toimitti edellä urheiluradion.
7: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
6: En kestä, kuinka ihania te ootte ja kuinka hauskoja viestejä te olette laittaneet tänne studioon liittyen noihin kaiken maailman koneisiin ja vempeleisiin, joita ootte nimenneet. En mitenkään pysty näihin kaikkiin, tai en ehtinyt näitä kaikkia käydä läpi. Niitä tuli varmaan yli 50, mutta hauskoja nimiä hauskojen perustein. Tuo on muuten aika yleistä, että esimerkiksi auto nimetään sen rekisterikilven mukaan. Että siitä katsotaan ne kirjaimet ja sitten sen perusteella muodostetaan joku hauska kutsumanimi. Pitäkää ne näppäin sormet liukkaana ja liikkeessä kohta, nimittäin tarvitaan taas teiltä viestejä tähän suuntaan, kun vuorossa on puuttuva palanen kello 5 fisassa.

0: Se oli yö ja vie mut minne vaan.
1: Kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

0: nojata.
1: Joku, johon nojata. Siinä lauloi Jenni Vartiainen. Nyt käynnistetään tämän torstain visailuosuus.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
1: Ollaankin aikaisessa, jos ajatellaan yleisesti, että minkälaisella aikataululla meikäläinen näitä kello 5 visoja vetää. Kello on vasta 16 minuuttia, oli 17, mutta nyt käynnistetään tämän päivän puuttuva palanen torstaiseen tapaan. Eli siellä nyt aivot vetreiksi ja sormet vielä vetreämmäksi, jotta voit laittaa viestiä numeroon 0401455666, kun tänään haetaan jälleen puuttuvaa palasta. Mutta mitä haetaan? Se selviää nyt. Viime viikolla saatiin aikamoiset hulinat aikaan, kun valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottivat, että eläkeikää nostettaisiin tulevalla vaalikaudella niin, että lopulta alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Nämä ikäraja-asiathan on muutenkin semmoisia, että ne aina välillä puhuttaa erinäisissä yhteyksissä. Muun muassa sosiaalisen median ikärajat nousevat aina aika ajoin keskusteluun, että pitäisikö tietyn ikäisiltä kokonaan evätä pääsy someen. Ja samoin muun muassa energiajuomien ostamisesta tai ostamisen ikärajoista on väännetty. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tupakkaa, niin tupakan ostamisen ikärajahan oli alun perin 16 vuotta. Tämä oli siis vuonna 1976

säädetyn ensimmäisen tupakkalain mukaan. Kunnes sitten vuonna 1995 tuo ikäraja nostettiin 18. Tämän päivän puuttuva palanen kisailussa haetaan nyt puuttuvaa ikärajaa. Nyt saatte keksiä. Mikä ala tai yläikäraja meiltä puuttuu? Niin monenlaisia ikärajoituksia on, mutta mikä ala tai yläikäraja meiltä puuttuu ja siis mihin liittyen? Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan 0401455666.

Radio Suomessa soi tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. En tiedä, onko tämä vähän hankala nyt tämä meidän puuttuva palanen tällä viikolla vai enkö vaan osaa puhua tai ilmaista jotenkin asiaani tarpeeksi selvästi. Haetaan siis puuttuvaa ikärajaa, ala- tai yläikärajaa, ja haluan, että te nimenomaan kerrotte, mikä se on se ikäraja. Ei riitä, että laitatte viestiä tänne, että fillarin ajoon ei ole ylä- eikä alaikärajaa. No ei, mutta mihin pitäisi olla? Ja onko se nimenomaan alaikäraja vai yläikäraja? Ja täsmällisiä vuosia, eikä tarvitse niin hampaat irvessä välttämättä ottaa tätä tehtävän antoa. Kuten yleensäkin näissä kello 5 visoissa, niin saa pistää vähän huumoria mukaan ja pilkettä silmäkulmaan. 0401455666. Annan teille vielä yhden kappaleen aikaa laittaa tänne puuttuva palasta. Eli mihin tarvittaisiin jonkunnäköinen ikäraja, joko ylä- tai alaikäraja. Muistakaa myös mainita se. Ja paljonko se olisi? Että esimerkiksi 12 vuotta on alaikäraja tai 65 on yläikäraja. Täsmällisemmin näitä viestejä. Kiitos.

Bieber ja Girls Just Wanna Have Fun. No niin, nyt ei tarvi enää laittaa viestejä, niitä on niin älyttömän paljon, että ehdin jokaisen edes näistä itse lukea, saati sitten poimia sieltä ne parhaat päältä ja palkitakin. Tuottaja Keinonen syys lomailee tämän viikon, että tämä jää nyt täysin meikäläisen harteille päättää, että kuka teistä vie tänään voiton puuttuva palanen visassa. Mutta ennen kuin mennään teidän hienojen vastausten pariin, niin liikennetietoa. Tilanne ohikuittaustielle 110 Kaarinaan. Siellä tarkempi paikka paikasta Kaarina 2,7 kilometriä, vaikutusalue 200 metriä Raadelman suuntaan. Tämä on siis tilanne ohikuittaus tielle 110 Kaarinaan, paikasta Kaarina 2,7 kilometriä, vaikutusalue 200 metriä Raadelman suuntaan. No niin, minkälainen alaikäraja tai yläikäraja meiltä puuttuu? Te vastasitte. Täällä on tosi paljon, nyt otetaan tämmöinen yleiskatsaus siihen, että tosi moni on laittanut viestiä siitä, että pitäisi olla yläikäraja autoiluun. Sanottakoon se nyt tässä ihan tällä lailla yhtenäisesti. Ja sitten 55-vuotias kansanedustajan alaikäraja, eli että vasta 55-vuotiaan, tai siis 55 ikävuoden jälkeen pääsisi kansanedustajaksi. Tätä mieltä on eräs, kunnes sitten taas toinen on sitä mieltä, että poliitikoille pitäisi määrittää yläikäraja, 45 vuotta. Eivät olisi aina samat naamat eduskunnassa hääräämässä ja tekemässä päätöksiä. Tatuoinnit ja kauneusleikkaukset minimissään 25-vuotiaille. Sitten näitä ajokorttiviestejä on aika paljon. Kansanedustajan alaikäraja 50 vuotta ja siitä puolet oikeissa töissä. Että olisi edes hieman maalaisjärkeä päätöksiin. Terveisin Jouni. Okei, täällä nyt olette sitä mieltä vahvasti, että pitäisi olla vain yli 50-vuotiaat, jotka pääsee sitten kansanedustajaksi. Ja sitten puolet on sitä mieltä, että ei kun yläikäraja nimenomaan. Lapsenteon yläikäraja 50 vuotta. Sen vanhempana ei jaksa pikkulapsi arkea. Jos plus 20-vuotias henkilö ei villasukkaile kotonaan syksystä kevääseen, joskus toki kesälläkin, on kansalaisuutta harkittava uudestaan. Pitkät kalsarit pakollisiksi kaikille 45 vuotta täyttäneille, kun ulkolämpötila alittaa 0 astetta. Kyllä tuossa iässä pitäisi jo ymmärtää miksi, näin kirjoittaa Mikko. Alle 75-vuotiailta kielletään öyhötys, kiihotus ja vastakkainasettelu Suomessa. Sen vanhemmille kiellosta ei ole vaikutusta, vaan kuuluu iän mukaiseen luonnolliseen kehitykseen. Tämä viesti laittoi Ile74V. Joo, politiikkaan ikärajoja täälläkin. Someille yläikäraja esim. 21 voisi olla hyvä, näin kirjoittaa Onni. Entisten nuorten sävellahja tarvitsee ehdottomasti selkeän ja tarkan alaikärajan, jotta tällainen tuleva entinen nuorikin tietää, milloin uskaltaa alkaa toivoa Alice in Chainsia Ylen taajuuksilla. Sanoisin 35 vuoden iän olevan tähän sopiva, jotta rotaatio pysyy tuoreena. Tämä viesti laittoi Ronnie. Tämä oli hieno viesti. 80 jälkeen tarvisi pyörässä olla 3 rengasta tasapainon vuoksi. Alaikä ennen kuin pääsee Suomen hallitukseen pitäisi olla miehillä 50 ja naisilla 60, että olisi edes vähän elämän kokemusta päättääkseen suomalaisten asioista. Miksi miehillä 50 ja naisilla 60? Nyt protestoin kyllä vahvasti tätä asiaa. K40 somekommentointi aikavälillä 22-06. Eli 40-vuotiaat pois somesta kello 22-06 välisenä aikana. 60 pitäisi olla yläikäraja, jolloin ei saisi enää julkisesti kommentoida nuorempien sukupolvien tapoja tai tekemisiä, kun ei niistä kuitenkaan enää mitään ymmärrä. Näin kirjoittaa Petri. Yläikäraja portionboysin keikoille ja valkoisten lenkkareiden käytölle 40 vuotta. Tämän viestin laittoi Risu Ukko.
Ala- ja yläikäraja makooselle, ei karkkia hampaattomille. Ja ehdin pyytää tästä vähän lisää perusteluitakin, niin täällä kirjoitetaan, että jos haluat hampaattomuudelle alaikärajan, se on noin 10 vuotta, silloin kun kaikki maitohampaat on pudonneet. Yläikäraja riippuu etuhampaiden määrästä. Mun puolesta 100 vuoden jälkeen saa syödä niin paljon kuin napa vetää. Lapsiperheiden asioista päättäville kansanedustajille ja muille virkamiehille yläikärajaksi 40 vuotta, työikäisten asioista päättävien yläikärajaksi 55 ja eläkeläisten asioista päättävien alaikärajaksi 60 vuotta. No niin, siinä tuli monta tämmöistä ikärajaa. Yksin saunomisen alaikäraja olkoon 45. Siihen asti se olkoon sosiaalinen tapahtuma. Tämä viesti laittoi Ninnu. Kiroilun alaikäraja 20V ja yläikäraja 70V. Eli siinä välillä sitten sadattelemaan. Joo, täällä tulee toinenkin tämmöinen yläikäraja yölliseen somekommentointiin. 55 voisi olla hyvä. Itse on vähän alle 60, joten olen jo oppinut rajoittamaan. Vanhempana on yleensä illalla kiukkuisempi. Ihanaa itse reflektiota myös täällä on teiltä. Alaikäraja ehdottomasti lemmikkien pitoon ja ajokortti tai kurssi siihen samaan. Tämmöisen viestin laittoi Saara. Sitten tämä on kova. Sukkahousu hevin kuuntelun alaikäraja 65V. Viestin laittoi Jaana. Miksi ei yli 65-vuotiaat voi laittaa sukkahousu heviä soimaan? Se musiikkimakuhan semmoinen, että se harvoin sitten muuttuu. No niin, minäpä perkaan nyt näitä teidän viestejä. Laitan tästä Abreuta soimaan ja katsotaan, että kenelle lähtee tänään palkinnoksi Radio Suomen kangaskassi. Kiitos jokaiselle viestin lähettäneelle.

Täältä vielä yksi, johon sanon tiukan ei. Festareille yläikäraja 30 vuotta. No ei todellakaan. Minä käyn joka vuosi useammilla festareilla ja olen kevyesti yli 30-vuotias. Tätä en hyväksy. Tämän päivän puuttuva palanen kisassa voittajaksi selviytyi Ronnie. Tämä oli niin jotenkin hellyttävän ihanan tämmöinen, jotenkin semmoinen omakohtainen kokemus tai ajatus. Ja Ronnien viestihän kuului näin, että entisten nuorten sävellahja tarvitsee ehdottomasti selkeän ja tarkan alaikärajan, jotta tällainen tuleva entinen nuorikin tietää, milloin uskaltaa alkaa toivomaan Alice in Chainsia Ylen taajuuksilla. Sanoisin 35 vuoden iän olevan tähän sopiva, jotta rotaatio pysyy tuoreena. Tämä oli mahtava vastaus. Kiitos Ronnie. Ja totean tähän perään, että kyllä sitä Alice in Chainsia voi vaikkapa tuolla toiveiden yössä toivata, vaikka menomestassa. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Mutta joka tapauksessa tänään Kangaskassi lähtee siis Ronnielle. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte tämän päivän puuttuvaan palaseen. Teitä oli jälleen paljon. Huomenna sitten tähän samaan aikaan visaillaan perjantaiseen tapaan Musavisassa.

City ja Free Fallin. Vuonna 2006 jossain haastattelussa Tom Petty on sanonut, että tämä Free Fallin on tosi hyvä kappale ja se olisi ehkä jopa yksi hänen suosikeistaan, jos ei siitä olisi tullut niin suosittua, mutta on silti kiitollinen, että ihmiset tuosta kappaleesta pitävät.

0: Sehän on ihan tämmöistä ketchup-songin meininkiä tässä Mariskan uudessa kappaleessa. Ra, ra, ra.
1: Mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Jotakuinkin.
1: Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Elinora ja dinosauruksia. 8 minuutin päästä kello lyö 18 ja silloin vuorossa Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen Radio Suomen urheiluilta, joka saa tänään vieraakseen pikajuoksija Emma Tainion. Hän on puhunut urheilijoiden ansainnasta avoimemmin kuin on ehkä totuttu. Mutta mitä hänelle kuuluu kisakauden ulkopuolella? Muun muassa näistä asioista puhetta tuossa kello 19 jälkeen. Me tapaamme taas huomenna Radio Suomen alkuillassa kello 16 jälkeen. Laitetaan tästä Robert Milesia ja sen jälkeen myös Agnestik soimaan ja sitten uutiset. Heippa!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista, jolla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Perussuomalaiset arvostelevat tuoreeltaan hyväksymänsä tukipakettia, näin ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
1: Minkälaisen kouluarvosanan antaisitte tälle sovulle?
2: Vitonen.
1: Ei sen parempi.
2: No ei, läpi sen tavallaan meni kuitenkin. No hieman ihmetyttää, miksi ei tässä pystytty parempaan.
3: Tämä ei ollut siis perussuomalaisten vika, että kolme muuta puoluetta oli väärässä ja perussuomalaiset oikeassa.
2: Kuten sanottu, niin itse esitin tähän asiaan jo puoli vuotta sitten ratkaisun, jolla tämä on saatu hoidettua hyvinkin paljon uskottavammin, mutta sitä ratkaisua ei muut hallituspuolet halunneet niellä.
0: Mäkelän mukaan perussuomalaisten ajama jakeluvelvoitteen keventäminen olisi johtanut kymmenien senttien pumppuhintojen alenemiseen. Julkisen sektorin väenvähennykset jatkuvat. Etelä-Savossa hyvinvointialue Eloisa kertoo, että YT-neuvottelujen seurauksena irtisanomisuhan alle joutuu noin 100 työntekijää. Lisäksi henkilöstö vähenee 100 luonnollisen poistuman ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisen kautta. Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma-Häme aloittaa puolestaan laajat YT-neuvottelut, joiden piirissä on noin 6000 työntekijää. Neuvottelut koskisivat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja ja muutokset voivat johtaa noin 84 henkilötyövuoden vähentämiseen. Myös työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstömäärän vähentämiseen noin 26 henkilötyövuodella.
4: Yle Uutiset kello 18 toimitti Jan Fredriksson.

0: Kello on 18.02. Tästä alkaa Radio Suomen urheiluilta, kun torstaita eletään 15. päivä lokakuuta. Henri Pitkänen, Aki Laine studiossa. Hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää torstai-iltaa. 3 tuntia tiukkaa urheilupuhetta. Joo. Tulossa jälleen kerran. Monenlaista.
0: Monenlaista. Mitäs me sieltä nyt nostettaisiin esiin? Nostetaanko pikajuoksu?
1: Nostetaan ehdottomasti. Meillä on mielenkiintoinen vieras toisella tunnilla kello 19 uutisten jälkeen. Studion saapuu Emma Tainio, joka on vahvasti toki noussut kansalliseen kärkeimme tässä viime vuosien aikana 100-200, mutta myöskin hän on erittäin paljon esillä sosiaalisessa mediassa muun muassa ja puhuu avoimesti urastaa ja urheilijoiden asioista ja monenlaista keskustelun aihetta saadaan hänen kanssaan.
0: Joo, ja sitten 3. tunnilla urheilukaupunkisarja jatkuu Kotkassa, vieraillaan vähän laajemminkin. Ja Tammelahan taitaa olla tänään loppuun myyty.
1: Joo, Kuopion palloseura aloittaa liigavaiheen konferenssiliigassa ja Trabzonspor kova turkkilaisvastustaja on. Mo Salah on tietysti ollut.
0: No pelaako se nyt vai eikö se pelaa?
1: Niin, 10 viime vuoden ajalta yksi merkittävimpiä futaa ja parhaita jalkapalloilijoita koko maailmassa ja tietysti hän tuolla Trabzonsporin mukana on Tammelassa, mutta se, että pelaako hän Oksan kokoonpanossa, niin ei taideta vielä varmuudella tietää. 19.45 alkaa tuo peli ja otetaan Jussi Vainikkaan sitten yhteyttä, kun peli pääsee käyntiin. Kova on tänään Kupsilla haaste, sen voi sanoa.
0: Paljon Liverpoolin paitoja katsomassa tästä.
1: Todennäköisesti enemmän kuin Trabzonsporin paitoja.
0: Joo. Toteanko tähän tällainen pieni muistelu tai tribuutti alkuun ensimmäistä biisiä?
1: Voidaan hyvin ottaa. Eilen siis kuultiin surullisia uutisia jääkiekko rintamalta. Legendaarinen valmentaja ja aikanaan myös mainio pelaaja Heikki Mälkiä on nukkunut pois 68-vuotiaana ja tietysti Kaakon kulmalla etenkin. Erittäin merkityksellinen hahmo, ketterä kasvatti ja Imatralta lähtöisin, mutta pisimmän uran teki sitten Saipassa pelaajana ja valmentajana. Ja viimeiset vuodet toistakymmentä vuotta asui sitten Sloveniassa ja valmennusura loppui tuolla noin 10 vuotta sitten. Mutta poika Simo toki nyt sitten urheilujohtajana SM-liigassa edelleen Jyväskylässä Jypin paidassa. Mutta on itsekin tuolta samoilta suunnilta ja paljon Mälkiä aikanaan seurasi ja on niin kuin ollut tosi merkityksellinen hahmo. Yksi suurimpia saipalaisia ehdottomasti kautta historia.
0: Joo, paita on katossa. Itse enemmän 90-luvulla, silloin kun itsekin selostin kiekkoon, niin olin tekemisissä. Hän on, jos sanoo, että kansanmies, niin eikö se ole aika oikein sanottu? Hänellä oli aina aikaa juoda kuppikahvia ja jutella.
1: Joo, ehdottomasti näin. Oli vaativa valmentaja ja silloin kun 90-luvun puolivälissä tuli Saipan päävalmentajaksi, niin ensimmäinen kausi toisit heti ton liiganousu ja paluu liigaa 96. Ja siitä sitten nousujohteiset vuodet 99 Saipa tiputti sensaatiomaisesti jokerit puolivälierissä suoraan 3-0 ja sen jälkeen sitten tie vei Ilvekseen ja Helsingin IFK:ssakin hän oli vajaan kauden ja Tanskaa ja taas takaisin Saipaa ja kierros jatkui sitten Keski-Euroopassa vielä Sloveniassa, Unkarissa ja Itävallassakin, että kyllähän hän ehti paljon tehdä ja jätti jäljen kyllä moneen kaupunkiin, moneen paikkaan, jossa valmis.
0: Joo, ja silloin valmensi siinä sen ajan kaikkein aikojen pisimmässä ottelussa, kun IFK ja Ilves pelasi playoffia keväällä 2001. Ja muistan, kun istuttiin Ilveksen pukukopissa keskiyön jälkeen Mälkien kanssa siinä ja todettiin, että tässä on vähän runsaat 15 tuntia seuraavan peliin, että pitäisikö vaan lähteä menemään. Se on ainakin yksi aika lämmin muisto hänestä. Se oli pitkä ottelu.
1: Joo, kyllähän oli melkoinen hahmo ja pelaajilta on kyllä nyt jo tässä monenlaisia tarinoita, muisteluita ollut tässä ja varmasti on hänen valmennettavillaan on paljon lämpimiä muistoja niistä ajoista.
0: Ja siellähän on aika tunteikas peli varmaan nyt tänään sitten.
1: No ainakin joo, kyllä. Ari-Pekka Selin on HPK:n apuvalmentaja ja Atu Selinhän oli pitkään Heikki Mälkiä mukana, kulki Ilveksessä aikana apuvalmentajana ja useamman vuoden sitten myöskin Saipassa apuvalmentajana, kunnes sitten otti Mälkiän paikankin 2008 sitten päävalmentajana ja oli siinä sitten useamman vuoden, mutta lauantaina, kun Saipa ja Helsingin IFK kohtaa, niin siellä on sitten tämmöinen hiileni hetki ja virallisempi muistelu, kun siinä on sitten 2 Mälkiän entistä joukkuetta vastakkain, niin siellä sitten enemmän, mutta voisin kuvitella, että Atu Selinille niin voi vähän tunnetta olla pinnassa, kun katselee tänään Kisapuiston jäähallissa tuota Mälkiä jäädytettyä paitaa 20 siellä katossa.
0: Joo. Ei muuta kuin Heikki Mälkiä muistaa. Me lähdemme kohta tämän illan raadin pariin. Meillä onkin vähän spesiaalimpi raati nyt tänään. Lauteilla.

0: Samuli Putro ja Kakarat.
1: Urheiluilla ensimmäisellä tunnilla perinteisesti tähän melko pyöreän muotoiseen tai vähän epämääräisen muotoisen pöytään kokoontuu urheilun suuret viisaat päät yhteen pohtimaan ajankohtaisia aiheita. Urheiluasiantuntija Sini Forsblom, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopaisen housuissa on tänään sitten vaativissa housuissa Vesa Wimberg, tuottajamme. Jännittää oikein, kun omat ohjelman tuottaja on tässä niin kuin mukana tässä lähetyksessä. Tervetuloa, Vesa.
3: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
2: Kiitos, että kutsuit itse. Kiitos itse.
1: Minä tulen kertomaan, miten nämä asiat.
3: Mutta nyt kun mainitsit Pekka Holopaisen, täytyy varmasti laittaa kädet.
1: Joo, oli vähän liian positiivinen meininki.
3: Kädet puuskoja, kiitos.
1: Kiitos.
4: Kaikkea se syysloma teettää, mutta siinä se nyt istuu kuitenkin.
1: Voitte kuvitella, että kyllä kysyttiin montaa ihmistä, mutta
3: no.
1: Tällä me nyt mennään. Joo, ei. Kiva, että olette kaikki täällä. No niin. Puhutaan helmareista alkuun. Se on tietysti ajankohtainen siinä mielessä, että naisten maajoukkuehan eteni jatkokarsinnoissa toiseen vaiheeseen kukistamalla Serbia yhteismaaliin 6-2. Tiistaina oli toi toinen peli Stara Pasovassa. Nyt sitten Italia vastaan toisessa vaiheessa marras-joulukuun taitteessa viime EM-kisojen välieräjoukkue. Ja voisi ajatella, että nyt sitten Italian kaatamalla Suomi on MM-kisoissa Brasiliassa, mutta eihän se ihan niin mene, vaan vielä pitäisi sitten maanosien välisestä karsinnasta selviytyä jatkoon, koska Suomi on näistä jatkoon menneistä maista rankingissä heikoin.
4: Saisiko tätä jotenkin vielä monimutkaisemmaksi?
1: Väsähdin kesken selitykseen. Kiitos UEFalle vaan tästä, FIFalle tästä järjestelystä. Mutta helmareilla on aika hyvä ilme. Meininki näyttää hyvältä. Maale ei syntyy ihan kivasti. Pikkuhuhkajillakin on ollut ihan hyvä ilme viime aikoina. Mutta huuhkajille ei ole ollut. Milläs ilmeillä olette kattonut helmareita?
2: Kiva nähdä tämä uusi, ikään kuin, onko se nyt sitten niin uusi ilme, kun aika monta peliä meni helmareillakin sillä lailla, että se ihan kaikki ei niinku lähtenyt loksumaan kohdalleen ja tuli raippaa ja kritiikkiä, mutta joo, mukava huomata ja ehkä tämmöinen osoitus siitä, että siellä varmasti on Marko Salaranta kumppaneineen, niin heillä on joku asia, mitä he on vienyt systemaattisesti eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa se sitten lähtee rullaamaan. Plus, että on kiva, että nämä nuoret pelaajat tulee tämmöisillä askelilla sisään ja niin kuin on näytöhaluja.
3: Musta oli mielenkiintoista, siis kommentti kotikatsomosta. Lähetys oliko urheiluruudun lähetys päällä. Ja sitä katsoi kotisohvalta henkilö, joka ei seuraa urheilua niin intensiivisesti. Ja sitten tuli ote helmareiden pelistä, voitokkaasta Serbian pelistä. Ja kommentti oli, että oho, että suomalainen jalkapallo näyttää tolta. Henkilö, joka ei seuraa urheilua sen syvällisemmin. No sitten selvitin, että mistä on kyse, että helmarit pelaa Serbia vastaan tässä. Ja on ollut vaikeaa tähän saakka. Niin kommentti oli vaan se, että onpa kiva nähdä suomalaisessa jalkapallossa iloisia ilmeitä, positiivisia kommentteja. Ja tämä ihmiseltä, joka ei seuraa urheilua niin intensiiviseltä, terveisiä vaan sinne kotisohvalle, niin eihän tämä hirveän tavallista ole ollut. Jos nyt katsotaan vaikka esimerkiksi mainittua esimerkiksi huuhkaajien otteita, niin miten alavireinen se koko moodi on. Lukas Radetskin kommentit.
1: Viikko sitten puhuttiin täällä siitä, kun Radetski antoi aika suoraa raippaa ja palautetta tappiottelun jälkeen Unkarissa, kun Valko-Venäjälle tuli tukkaan. Että kyllähän se kontrasti siitä, kun katsoo sitten iloisia ilmeitä, just Noora Karvonen ja Olivia Ulenius, muun muassa nuoret 19-vuotiaat tuli nyt tähän helmareihin mukaan ja tosi ennakkoluulottomalla positiivisella tavalla. Että.
3: Ja niin kuin Yle Urheilun asiantuntija nosti hyvin esille myös sen, että mistä kyse, itseluottamus ja selkeys ylipäätään nousevat. Jos ajatellaan itseluottamusta ja selkeyttä, ne nousevat missä tahansa inhimillisen tekemisen piirissä nousevat esille, niin silloin yleensä lopputuloksena on hyviä asioita. Ja eihän tämä ainutlaatuista, meillä oli hiljattain veljekset EM-lentopallossa, mitä sieltä saatiin aistia, niin soisi tämä nyt tarttuvan ja kyllä tuo nyt yhä suuremman kysymysmerkin huuhkajien suuntaan luo.
2: Ja sitten on sanottava sekin, että kyllähän niin kuin näistä jalkapallon aikuisten maajoukkoista, niin helmareissa kuitenkin on ihan oikeasti myös menestymisen perinnettä ja siellä se EM-kisojen kokemus on kulkenut sukupolvelta toiselle, että kaikella kunnioituksella niin huuhkajilla sitä kuitenkaan sitä ei ole. Että se on eri asia ja kyllä sieltä on jäänyt palasia ja oppeja helmareiden
4: ennenkin oltu
2: kelkka, niin. Ja on syytä odottaa, että kyllä mä uskon, toki Italia on aika kova pala ja sitten senkin jälkeen pitää vielä onnistua, mutta en mä näe, minkä takia se ei voisi olla mahdollista.
3: Niin, tästä tulee itselle mieleen, että jokainen, jos nyt puhutaan suomalaisesta jalkapallokulttuurista, niin kaikki onnistumiset ovat tärkeitä rakennuspalikoita tulevaisuutta varten. Et vaikka tässä kohtaa voisi vähän ajatella, että vaikka sitä arvokisapaikkaa ei loppujen lopuksi tulisikaan, mutta esimerkiksi tämmöiset Serbia-voitot, nyt mennään Italiaa vastaan, niin nämä on rakennuspalikoita tulevaisuutta varten.
1: On, ja Italiakin kaadettu kuitenkin pari vuotta sitten vastikään Tammelassa, joka on muodostunut melkoiseksi linnakkeeksi. Tammelan taijasta on puhuttu ja sekä pikkuhuhkajat että sitten helmarit on jotenkin siellä menestynyt erittäin hyvin. Sitten taas Kolkko Olympiastadion viime vuosilta, niin se tuo tosi sellaisia negatiivista konnotaatioa, että siellä on niin kuin vaaditaan potkuja milloin kenellekin ja yleisö ei oikein hirveästi käy. Että se syöksy on tullut huuhkailla sitten viimeisen 3-4 vuoden aikana sieltä EM-kisojen jälkeen, niin taas sitten tosi negatiivinen.
3: Ja eikä suotta varmasti puhuta niin kuin Tammelan taijasta. Et siinä mielessä tiedetään, että kuitenkin niin kuin pienetkin asiat rakentaa sellaista henkistä pohjaa, luo traditiota. Ja mun mielestä mä jonkun katsojan kommentin, oliko Urheiluruus juuri vai ottelulähetyksessä, jossa haastateltiin siellä olleita faneja, jotka olivat helmareiden otteluita menneet katsomaan, niin he nostivat esille sen Tammelan merkityksen. Ja onhan kaikilla kunnioituksella, mutta onhan meidän Olympiastadion, sehän on tuhansien tarinoiden Olympiastadion, mutta auttamattoman Kolkko tunnelman kannalta.
1: Jos siellä yleisö
4: on. Niin,
3: totta kai se on
4: täysmäkki. Jos on täynnä, niin sitten se on vähän erilaista.
3: Kyllä.
4: Mutta olisiko tuossa huuhkajilla, kuinka paljon voi pistää semmoisen normaalin sukupolvenvaihdoksen piikkiin sitä hommaa, vai onko siinä jotain enemmänkin? Onhan toisaalta naisissakin nyt, niin kuin todettiin, niin nuoria tullut aika hienosti mukaan.
1: Niin, varmasti osan voi pistää. Sitten taas, jos ne roolit on selkeät ja pelaajat tietää, mitä heiltä vaaditaan ja pyydetään, niin kuin nyt helmareissa näyttää, että on. Siellä on joukkue kehittynyt, kasvanut tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Niin huuhkajissa ei oikein näe sitä samaa. Ei löydä sitä punaista lankaa, että mitä yritetään. Että ei siinä sitten nuoretkaan pelaajat oikeastaan paikkaansa löydä. Että.
2: Niin ja kyllähän se nyt se kuuluu, se on niin normaalia urheilussa ja joukkueurheilussa, että se vaihtuu se vanhat ikään kuin vanhenee
3: niin, siis
2: ulos ja uudet tulee
3: aikaa.
2: Ja,
3: niin.
2: Ja sille, et sen piikkiin mä nyt en sitä kuitenkaan laita. Ja sitten se vaan, onko sitten myös niin, että on todettava, että tilanne on tämä ja tästä on niinku lähettävä nyt tekemään asioita paremmin niinku laajemmalla analyysillä. Että.
1: Ehkä jonkun muun johdolla kuin Jakob Triisin johdolla, mutta se ei toki tämän pöydän asia ole nyt sitten päättää.
3: Niin, ja kuten sinne, tuo oli hyvä pointti sinällään, että tietysti on tietysti sellaisen niin kuin urheiluhistoriakirjoituksen kannalta voidaan ajatella, että on tietyt sukupolvet ja onhan on lahjakkaammat ikäluokat ja näin, mutta kyllähän muutos on pysyvää ja ehkä tässä on tietysti niin kuin tällaiset jopa sukupolvi, kultainen sukupolvi ajattelusta pitäisi pyrkiä pois, että se on jatkuva kasvatusprosessi, että se tuo jatkuvasti uusia ikäluokkia, että se uusiutuu koko ajan.
1: Kyllä, totta kai. Tekee hei mieli vielä nostaa, koska puhuttiin helmareista. Tämän viikon uutisia on myös se, että kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPRO:n uusi raportti on julkaistu. Hyviä asioita naisten pelaamassa jalkapallossa tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana ehdottomasti paljon ja suuntaa oikein, mutta noin 800 naisjalkapalloilijaa eri puolilta maailmaa vastannut tähän ja 59% kertoi

0: harkitsevansa uransa lopettamista suunniteltua aiemmin ja 59% taloustilanteen takia, 49% psyykkisen kuormituksen takia, 57% kertoi kärsineensä mielenterveyden haasteista ja puolet heistä ei ollut saanut asiaan tukea seuraltaan. Kuukausipalkat on noussut, mutta edelleen vain osalla pelaajista on työsopimus ja hyvin pienelle osalle kertyy eläkettä. Että kyllähän tässä niin kuin matkaa on vielä siihen täydelliseen maailmaan, niin kuin aina on.
1: Jos nämä työolosuhteet ja nämä tämän vastaavan veisun ikään kuin tavalliseen työelämään, niin asiahan puututtaisiin todella nopeasti. Ja se, että 57% tutkituista on kärsinyt kamppailut mielenterveyden kanssa ja puolet heistä ei ole saanut seuraltaan mitään tukea. Musta tämähän on tässä niin kuin, ehkä jopa hälyttävin.
2: Mm. Joo, tärkeä tutkimus ja tärkeät tuloksia, että indikoi ikään kuin sitä, että tavan talla, että voi ajatella, että no mahtavaa, että jalkapalloilija ura, että sehän saa pelata siellä sen, kun potkii palloa päivät pitkät ja saa siitä vielä rahaakin ja autot ja kämpät kaupan päälle, mutta naisten puolella se varsinkaan ei ole niin, ja sitten myös Suomessa onneksi on alettu kiinnittää huomioon tämmöisiin niin kuin urheilijoiden ja valmentajien tukitoimiin ja muihin, mutta en usko, että menee pahasti pieleen, kun sanoo, että lähtee tästä pikkusen Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin kulttuurit on aika toisenlaisia ja siellä ei ole asiallista se kaikilta osin se kohtelu. Mä en nyt muista just kuka se oli Helmari-pelaaja, joka silloin pari vuotta sitten kertoi tästä, miten hän oli Italian liigassa ollut ja lähti sieltä lätkimään, koska valmentajan käyttäytyminen oli niin ala-arvosta pelaajia kohtaan JNE ja sitten summa summarum, niin naisten ammattilaisuus jalkapallossa on lisääntynyt, mikä on tietenkin hieno asia, että sitä saadaan eteenpäin, mutta sitten samalla ehkä voidaan myös miettiä, että mitkä ne on ne ammattilaisuuden kriteerit ja mihin tyydytään ja mitä vaihtoehtoja heillä sitten on.
1: Joo, oli tässä mielenkiintoinen, tämä oli kansainvälinen tutkimus, oliko tässä 800
0: pelaajaa eri puolilta maailmaa.
1: Oli haasteltu, niin olen tässä myös se, että mikäli oikein luin, niin siis seurojen pelaajilla maksama keskimääräinen kuukausipalkka oli kolminkertaistunut vuoden 2017 tutkimuksesta. Musta tuntuu, että se on lisännyt sitä hajontaa myös.
2: Niin, ja sitten jos se palkka on ollut 200 €, niin se ei ole niin vaikea.
1: Niin, summa pieniä kyllä.
0: Se on kattava tutkimus sinänsä, jonkunlainen otanta jo tuo. Mutta sanotaan loppuun vielä positiivisena asiana se, että äitiyden suojelussa on tullut isoa kehitystä, eli perheen perustamisen vuoksi uransa lopettamista harkitsevien pelaajien osuus on laskenut 47% 19%, eli yhä useampi pelaaja uskaltaa perustaa perheen myös uran aikana. Eikä tarvitse sen takia lopettaa.
1: Mutta se Henri jäi kiinnostaa, mihin se Helmareiden se jatko nyt, mitä se siitä Italiasta nyt menisi eteenpäin? Jaksat sä nyt jo kertoa sen? Ranking.
0: Siis sieltä tulee tämmöinen maanosien välinen jatkokarsinta. Nyt tätä enempää ei räätä tätä purkaa, mutta joku Euroopan ulkopuolinen maa tulee muualta ja sitten Suomi karsii sitä vastaan ensi vuoden alussa, Suomi voittaa.
2: Eli se on niinku ottelupari.
0: Se on ottelupari ja sitten siitä lopullisesti aukeaa sinne Ipaneemalle ja Copacabana.
1: No ihan hyvä, että jaettiin kahteen osaan, koska mä ymmärrän, että samaan syssyyn sä et
3: Suomi vastaa ulkomaan tulee sitten, joo. Mutta tämä on mielenkiintoista, koska kaikki muuthan tästä vaiheesta pääsee, mutta kun Suomi oli ranking huono, niin se 8 juuri ei pääse suoraan.
0: Tämä aina meille näkää.
3: Nimenomaan.

0: komiat tähdet syttyvät pimeään.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Radio Suomen urheiluiltaa jatketaan, ja tämän ensimmäisen tunnin raadissa jatketaan itse asiassa seura-asialla. Tuossa puhuttiin äsken jalkapallosta, ja jalkapallo on siinä mielessä tämänkin aiheen keskiössä, että Manchester City on myrskyn silmässä. Oliko 115 syytettä, josta 114 todettiin syylliseksi. Puhutaan talousrikoksista, väärinkäytöksistä. Seuramaine ei varmasti ole sen jälkeen kovin hyvä, ja sitten toisaalta meillä on tässä ihan kotimaassa Helsingin Jokerit, joka oli KHL:ssä, niin kuin nyt kaikki tietävät, ja siitä aika vahvasti se maine on jäänyt, vaikka ei tällä nykyisellä Jokeripohjalla ole käytännössä mitään tekemistä sen KHL-seikkailun kanssa, niin Stalingrad-huuteluja on tullut, ja sitten kaikkia semmoisia huuteluita, joita ei radiossa nyt viitsi toistaa sen kummemmin, kaikki tietävät varmaan millä sanalla viitataan ei toivottuun itänaapuriin, niin niitä on käytetty, ja siihen vähän voimasanoja eteen. Eli toimijat on vaihtunut, mutta jotenkin se seuran maine pysyy siitä huolimatta, että käytännössä hallia lukuottamatta kaikki on muuttuneet asiat siinä ympärillä. Mitä tästä seuran maineesta pitäisi ajatella, jos erehtyy tekemään jonkun virheen? Esimerkiksi nyt, jos puhutaan Manchester Citystä, niin on tehty selkeästi todennäköisesti ihan sääntöjen vastaisia asioita. Niin kuinka kauan se seuraa? Puhutaanko tässä vuosikymmeniä asioista vai lopullisista asioista vai milloin näistä pääsee eroon?
2: Niin tässä ensimmäisenä tietysti tulee mieleen se, että totta kai selkeistä väärinteoista, jos ja kun on kyse, niin tulee sanktioida. Mutta sitten tullaan tietysti siihen, että seurahan muodostuu toimijoista. Seura muodostuu niistä, jotka pyörittävät, se ovat vastuussa seuran toiminnasta, omistajat ynnä muut tahot, jotka tekevät operatiivisia päätöksiä, ja hehän eivät ikinä ryvety. Vaan se, mikä ryvettyy pahiten, niin on seuran logo, seuran maine. Me on koko ajan puhuttu nyt Manchester Citystä. Me on puhuttu siitä, että Manchester City on syyllistynyt siihen, ja Manchester City tulee saamaan tällaiset ja tällaiset sanktiot. Ja tämä tulee esille nyt esimerkiksi tässä, nyt voidaan jo puhua kotosen liigan eräästä seurasta, kun Jokereista puhutaan, niin tulee just mieleen sama se, että miten pitkään seuran tulee kantaa sitä tahraa siinä kyljessä. Ja sen sijaan, että ne on ne yksilöt, jotka toimivat siellä seurassa. Toki he pyörittävät sitä seuraa.
3: Niin, sillähän on päässyt kansanedustajaksi.
2: Se on totta, mutta nyt tässä kohtaa, kun tullaan esimerkiksi tarkastellaan tämän hetken Jokereita, niin se, että se edelleen he kantavat sitä KHL-taakkaa mukanaan, niin eihän siellä ole enää toimijoita, korjatkaan se ole väärässä, mutta nykyjokereissa ei enää ole juuri toimijoita, jotka olivat KHL-aikana. No saattaa olla huollossa tai saattaa olla jossain, mutta jos puhutaan nyt ihan niin kuin operatiivisesta toiminnasta, niin se Jokerit, joka lähti KHL, niin se oli toinen Jokerit kuin tämä Jokerit, joka nyt tuli Mestiksen kautta ja pelasi paikkansa liigaan, ja tällä hetkellä on liigaorganisaationa.
3: Niin, se on, kysymys oli, että kuinka kauan niiden pitäisi sitä kantaa. Niin,
0: olisiko
3: niin,
0: pitänyt vaihtaa nimeä?
3: Varmaan niin kuin määrättömän määrän ajan, että tässä tullaan siihen, jotenkin siihen urheiluun hienouteen ja kamaluuteen samalle, että se mihin identifioidutaan, niin se on jotenkin, tulee ihmisille verenperintönä monille, ja sitä kannustetaan ja seurataan ja muuta. Ja sitten toiset ihmiset, jotka eivät ehkä tältä kantilta katso asioita, niin ovat valmiita rahan takia sitten tekemään yhtä sun toista, ja ei heille se sitten niin kuin loppuviimeeksi, mikä logo se sitten onkaan tai mitkä sen seuran perinteet on tai muuta, niin ne ei niin kuin sit siinä rahan edessä ikään kuin
4: tässä ehkä tullaan vaikuta siihen, niin se, että legendaarinen lause siitä, että seura on aina suurempi kuin yksittäiset toimijat, niin sen takia ehkä se jää sille seuralle aina kannettavaksi risti, ja ehkä sitten sen takia puhutaan niistä arvoista niin paljon niissä seuroissa ja järjestöissä ja yhdistyksissä, että niitä väärinkäytöksiä ei sitten tulisi, eihän tämä pelkästään urheiluun rajoitu. Just tuossa sanoin ennen lähetystä, että tein aikanaan BP:stä tästä isosta öljyfirmasta jotain kouluesitelmää vaihdossa, ja silloin puoli Meksikonlahtea sotkettiin öljyllä, mutta edelleen tietääkseni firma on pystyssä ja öljyä pumpataan, ja kenelle sitten jää minkäkinlainen tahra siitä. Se haalenee varmasti jonkun mielestä enemmän, jonkun mielestä vähemmän, nopeammin jollain kuin toisilla. Jotkut ei välitä yhtään. Juventus oli tässä Calciopoli-kohussa aikanaan 2000-luvun alussa. Joo, tiputettiin Serie B:hen kaudeksi. Del Piero ja kumppanit hinas takas Serie A:han.
0: Kuinka moni
4: edelleen faneja taitaa olla ympäri maailman, muistellaanko sitä? Joo, varmaan jotkut muistelee. Muistellaanko jokereita 30 vuoden päästä? No, muistellaan varmasti jollain tavalla tätä KHR-reissuakin.
3: Ja ehkä pointtina just se, että uskoisin niin, että suurin osa jokerikannattajista kannustaa tämän hetken jokereita ja se on heille tärkeä muuta. Että sitten ne Ilves tai IFK tai mitkä muut fanit, niin ne on ehkä sitten niitä, jotka palaavat tähän näin. Että
2: Olitko muuten katsomassa IFK-ottelua?
3: Kyllä olin.
2: No huutelivatko IFK-fanit? No,
4: ne kymmenen, jotka siellä
3: no,
4: oli.
3: Kyllä siellä oli aika paljon enemmänkin niitä. Se oli ihan hauska ilmiö, kun se peli oli suht niin kuin maalien valossa tasainen ja sittenhän ihan vähän ennen loppuun siellä alettiin jo sitten niin kuin jokerikannattajat taputtamaan ikään kuin vähän jo voittomakus maistui suussa ja sitten IFK tasotti, niin sieltä pulpahti kuin sienet sateella, ne IFK-fanit nousi sieltä ylös ja he oli tietenkin tosi onnellisia siitä. Mutta että nyt on sanottava myös se, että se ei ole pelkästään nämä muiden joukkueiden fanit, jotka siellä on huudellut asettomasti, että kyllä niin kuin itse aika erikoisella fiiliksellä kuuntelen välillä niitä jokeri eteläpääty.
2: Eli sieltä tulee myös
3: joo, että ei he ole niinku mitenkään
0: tässä. Tässä tullaan siihen, että aina on tarkoitus urheilussa päästä ihon alle jotenkin, niin kuin sanonta kuuluu. Eli fanilla on oikeuskin huudella kaiken näköistä, mutta mihin se raja sitten vedetään, että mikä on asiaton huuto ja mikä ei
3: niin,
0: ole.
3: Ja ehkä itse olisin taipuvainen ajattelemaan kuitenkin, että olisi kivempi, että kannustettaisiin sitä omaa kuin että ruvetaan siellä niin kuin huutaa jotain ihan tökeryksiä. Niin
2: mutta toki vielä, jos tullaan tähän tahraantumiseen, tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Et nyt ajatellaan, että jos Manchester City saa tässä kohtaa saa merkittäviä, sanotaan, että saisi merkittäviä sanktioita. Se olisi faneja kohtaan tavallaan aika lailla väärin. Mutta toisaalta se taloudellinen hyöty, jota Manchester City on pumpannut näillä väärinkäytöksillään, on saanut taloudellista kilpailuetua ja se sen mukanaan tuoma menestys, sehän on kelvannut kaikille faneille varmasti aivan hienosti. Se on vähän niin kuin ristiriitainen tavallaan.
4: Ennen kuin Sheikh Mansour, eli tämä arabiomistaja, tuli Cityin, City oli voittanut 2 mestaruutta edellisen 68. Niin. Ja sitten oli tämä Roman Abramovicin omistusaika Chelseassa. Ja Englanti on niin opportunistinen maa, että jos nähdään tämmöinen ulkomaalainen raha jossain, niin kaikki kelpaa siinä kohtaa. Sen jälkeen pumpataan. Ja tämä, mitä he on saanut tästä, niin miljardi euroa. Noin miljardin euron hyöty. 8 mestaruutta Valioliigassa sinä aikana.
2: Räikeillä väärinkäytöksillä.
4: Räikeillä, törkeillä. Siis umpitörkeillä. Vuosikymmenen ajan kestäneillä.
2: Mutta yhden asian haluan vielä tuosta jokereista sanoa, että tietysti niin kun, en ala tässä nyt etusormia heristämään sen enempää, mutta
3: aika paljon heristä.
2: Mutta kyllä jälkiviisautta.
4: Poikotetaan enempää, että se
2: jälkiviisautta kannattaa vähän annostella, nimittäin nyt on helppo sanoa erinäisistä asioista, että oli virhe lähteä ja KHL, ja että se oli virheratkaisu. Mutta siinä ajassa, kun sen tapahtui, niin muistetaan se, että se oli rohkea veto. Se oli liike, jota siinä kohta, ellei nyt aivan väärässä ole, niin olihan spekulaatioita myös muiden seurojen
0: kyllä,
2: osalta.
0: Kyllä, silloin puhuttiin, että olisiko vaikka Tampereella joku seuraaja. Joo,
2: näin. Niin, tavallaan, että vähän laitetaan sordinoa sille jälkiviisille.
0: Ja sitten pitää sekin muistuttaa, että
4: vanha jokerien työntekijä siellä, niin nostaa päätään sitten, kun pitää sekin, vähän päästä puolustamaan.
0: Sekin pitää muistaa, kun näitä...
4: Sekin pitää muistaa,
0: että kun näitä rinnastetaan, niin KHL-lähtöhän ei ollut mikään sortin rikos. Se oli bisnespäätös siinä kohtaa, että kun Citystä puhutaan, niin tässä on vissi ero, minkälaisista asioista puhutaan.
4: Niin, kyllä.
2: Hyvä pointti, eikä... Ja harvatpa meistä kykenivät näkemään sen, mitä tuleman pitäisi.
4: Niin oliko se Jalliksen vika, että Venäjä hyökkäsi Krimille 2014?
3: Seuraava biisi pitäisi olla toi... Mikko Kuustosen Wojciech tai Hectorin, missä sanotaan, että aina jollain lahjuksella hyvä myydään maailmasta.
2: Aika hyvä, tai sitten se voisi olla toi tervetuloa länteen, Jallis.

0: mutta nyt kun noin miesten kisat oli tuossa noin, niin. Nyt alkaa mestaruusliiga. Legendaarinen kysymys. Miten siirretään maajoukkueen menestys kansalliseen sarjaan, jotta Puolapuilla väritetyt liikuntajumppasalit täyttyvät ihmisistä nyt sitten ympäri maakuntia?
1: Kerro meille sinne.
0: No niin, ei muuta kuin ratkaise semmoinen pikku.
2: Tätähän ei kannata nyt tässä sanoa valtakunnan radiossa, kun
1: Sini, kello käy.
2: Menee nyt, tota niin, jos olisi joku hyvä ratkaisu tähän, niin mä luulen, että siitä ollaan kiinnostuneita kyllä.
1: Siis mä oon tosi paljon miettinyt tätä, koska tästähän ollaan puhuttu kuitenkin vuosikauden.
0: Aina.
1: Tästä
0: ikiliikkuja.
1: Tämä on ikiliikkuja.
0: Joka kerta maajoukkojen menestyksen yhteydessä.
1: Kyllä. Ja kun mä tuossa luin Lentopalloliiton myynnistä ja markkinoista vastaavan Riian Martinojan kommentit, hän sanoi, että ei ole helppoa. No ei se ole helppoa. Mm. Jos se olisi helppoa, se olisi tehty jo. Mutta kun hän sitten totesi, että pidetään huolta, että meillä on kiinnostavat ottelutapahtumat, joita on mietitty katsojien näkökulmasta, niin kyllä jotenkin mulla tulee aina mieleen, että onko meillä sitten kuitenkin se kulttuuri, otteluun lähtemisen kulttuuri kaiken kaikkiaan, onko se sitten kuitenkin ohutta? Me puhutaan, että on tiettyjä paikkakuntia, joissa on buumit syttyvät. Ne syttyvät aina silloin, kun menestystä sinne tulee, mutta liian usein tulee lukuja siitä, että lajissa kuin lajissa, että yleisömäärät eivät ole sitä, mitä esimerkiksi paikkakunnan asukasluku antaisi ymmärtää ja olettaa. Tämä ei ole helppo yhtälö sen takia, että ostovoima on tällä hetkellä todella tiukilla. Toki Lentopalloliigan otteluihin varmasti tiketti ei maksa niin paljon, mutta se, että onko meillä ohut se kulttuuri siitä, että duuni päivän jälkeen käydään jossain ottamassa yhdet ja sitten mennään matseihin.
0: Sitten Loimaan liikuntahallille sitten nauttimaan Hurrikaani Loimaasta. Niin.
1: Ei, siis tämä on ihan kysymys. Eilen katselin Salon Vilppaan ja KTPn välistä koripalloottelua, aivan huippuluokan niin kuin joukkueottelu, mutta kyllähän se niin kuin tyhjää katsomossa on todella paljon.
3: Tässäkin niin on ollut sanoa tuossa lentopalloliigasta, että tässäkin on tietysti tasoja, koska koripallossa, kun tästä on usein puhuttu, niin siellä on sen tämä sarja, jossa on joukkueita. Nyt Tutovolle, kun luovutti, niin tuossa lentopalloliigassa on 8 joukkuetta, jotka kaikki pääsevät playoff-otteluihin mukaan. Et siinä on vielä tasoja sitten, että miltä se sarja näyttää noin ulospäin.
0: Niin, tässä on ollut aika erilaisia kommentteja. Itse asiassa Hurrikaanin hallitsevan mestarinkin sisältä päävalmentaja Olli Kuoksa oli tosi suhtautui tähän aika maltillisesti tähän tilanteeseen, että nyt on taas vähemmän joukkueita ja miten tämä vaikuttaa ja onko yleisöä ja muuta. Hän otti sen tosi rauhallisesti. Sitten taas Hurrikaanin kapteeni oli Nutti Niinivaara suoraan sanoa, että hän on surullinen, häntä huolestuttaa, että mihin tämä liiga on ylipäätään menossa. Että se, että tässä on nyt luovuttanut kuitenkin Dax, Karelia, Hurmos, Tuto jäi nyt pois, pronssijoukkue niin kuin 25 keväältä vielä. Ja Oulussakin, no nyt on AC Oulu-Volleilla mahtava meininki, mutta Etta jäi sieltä pois jo aikanaan. Ja näitä on tullut aika paljon, että toi taloustilanne on niin ohuella kuin vaan voi olla. Ja Lentopalloliitoltakin tarvitaan ehkä muutakin kuin tsemppiä. Tarvitaan myös oikeasti rahaa, jota tuli kuitenkin kisoista.
2: Niin, tässä varmasti sitä alkaa myös näkyä se, mikä eskaloituu positiivisella tavalla EM-kisojen kohdalla, että pelaajamäärä on pieni, niin sitten se on myös tiivis, mutta nyt sitten tässä näiden liigojen osalta varmaan myös alkaa väistämättä näkyä se, että niitä pelaajia ei myöskään Suomessa ole siis semmoista määrää, jotka olisivat kiinnostuneita sillä korvauksella, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. En usko, että se nyt on kuitenkaan ihan massiivinen mestaruusliigassa kaikille, niin se on aika sitovaa ja vaativaa ja muuta, niin myös varmaan tämä vaikuttaa siihen, että
0: ottelutapahtumien vaateet, talkootyön väheneminen, niin kuin monet asiat.
1: Siinä on varmasti iskenyt.
0: Kyllä. Ihmiset, ei niitä ole niitä talkoolaisiakaan niin helppo saada. Et sitten ottelutapahtumat vaaditaan aina vaan enemmän. Ei ihmiselle riitä välttämättä enää se pelkkä peli.
1: Ja sitten tässä ajassa voisi kuvitella, kun tiedetään, että millaisten uutisten aikaa tämä on, voisi kuvitella, että itse asiassa ottelutapahtumat olisivat aika miellyttäviä, että sä voit mennä sinne rentoutumaan ja positiivisten kokemusten ääreen.
0: Niin kuin vaikka Helmareiden peli tai naisten pesäpallo.
2: Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tosi kova ja sitten pesiksessä se on sit vielä kesäaika. Väitän, että se vaikuttaa siihen, että sitten kun on lomat ja on muutenkin kiva valosat illat, YM voi tehdä kaikkea vaikka ilta 10:00 ulkona ja muuta, niin sitten kun tulee tämä, mikä tänäkin vuonna jotenkin itseni yllätti, tämä lokakuun pimeys. Niin,
1: tuliko taas yllätyksenä?
2: Kyllä se nytkin taas tuli, niin ei sit jaksa.
0: Muista vaihtaa renkaat, ettei talvi yllätä.
2: Ne on muuten vaihdettu kitkaton alla.
1: Mutta sitten on yhtä lailla tässä tietysti voi säimistellä, että onhan meillä sitten

0: tiettyä seuraa, jossa niinku porukkaa lappaa halliin, vaikka siellä olisi millaista jatsia jäällä. Esimerkiksi Helsingin IFK:n osalta. Siellä on täyttöaste vuodesta toiseen erinomainen. Lippujen hinnat ovat
1: tutkitusti. SM-liiga on ehkä, se on niinku erillinen
0: pelaa
1: tästä.
0: Omilla lainalla
1: pelaa juuri näin. Heihin ei vaikuta se, että Leijonat voittaa tai ei. Että se on niinku eri pallokenttä.
2: Mutta ehkä itse, kun tietysti oma lajini on kovin erilainen ja ringet ei ole koskaan ollut eikä varmasti koskaan tuolla ole mikään valtavirran laji. Ja siellä en ole nyt katsonut, mikä on niinku faktisesti katsoja keskiarvo, mutta veikkaan, että ei paljon 150 tai 200 ihmistä enempää ole. Mutta siellä ne kuitenkin joukkueet pelaa, sarjat pyörii ja ehkä sitten joku jossain saattaa kitistää, että olisipa kiva, jos olisi joskus vähän enemmän katsojia. Mutta että onko se sitten myös realismia, että tämä on ikään kuin nyt se, mihin päästään? Että onko se niinku vähän hassua ajatella, että pitäisi saada 1500 katsojan keskiarvot?
0: Tätä mä alun perin tarkoitin, että onko se kuitenkin vähän ohutta, mutta mulla olisi yksi juttu, mikä voisi olla ratkaisu. Rokkikeikolla ollaan saatu hyvää kokemusta siitä, että monet keikat alkavat yhä aikaisemmin. Ja arkena se vetää porukkaa saleihin. Nythän liiga on pelannut jo yhden puolen päivän pelin. Koriksessa on ollut yksi peli, joka on pelattu. Oliko se nyt peräti eilen, joka pelattiin puolilta päivin? Ehkä jos lähdetään hakemaan poikkeuksellisia lounasotteluita.
1: Niin ajatellaan vähän boksin ulkopuolelta.
0: Ajatellaan boksin ulkopuolelta. Lounasottelut, ruokatuntiottelut, mikä se nyt sitten ikinä olisi? Aamuottelu vaikkapa.
2: Niin ja jos sinne tulee paikalle nyt se mitä ikinä, 300 ihmistä, niin jos se sitten on iltapäivällä se peli, niin muuttaako se nyt sitten merkittävästi sitä, vai voisiko sinne tullakin sitten enemmän porukkaa, jos tulisi jotain oppilaitoksia?
0: Kyllä boksin ulkopuolelta.
1: Niin, just näin. Vesa loppuu vielä, kukaan näitä vissiin uslaulee.
0: Kyllä mä sanon, että ei ole kuin yksi vaihtoehto, se on, eihän se voi olla kuin Tarja Turunen.
1: Kiitos Sinia Vesa.
0: Ei se voi olla kukaan muu.

Nyt vuorossa on säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Syvä matalapaine Norjanmerellä liikkuu itään. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, perjantaina aamupäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 13-18 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahti ja Saaristomeri, yöllä etelän ja lännen välistä tuulta ja päivällä pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, tuuli voimistuu ja kääntyy pohjoisen puolelle, aamulla kovan tuulen todennäköisyys 60%. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 46 kilometriä. Kotkarankki 11, etelä 4, pilvistä 44. Orrengrund 11, etelälounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, etelä 7, Kalbodagrund 11, etelä 7, Itätoukki 11, etelä 8, Harmaja 11, etelä 7, pilvistä 20, Mäkiluoto 12, etelä 6, Bokasär 12, etelälounas 7, pilvistä 40, Hankotulliniemi 12, etelä 9, Russarö 12, etelä 10, Venö 12, etelä 9, Uuttöö 12, etelä 10, melkein selkeää 31. Rajakari 12, etelä 8, Fagerholm 12, etelä 8, Vilsanti 12, etelä lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandön 12, etelä 6, 26 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyhamn, lämpötila 11 astetta, tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 18 kilometriä. Märket 12, etelä 11, Isokari 11, etelä 12, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 11, etelä 11, puolipilvistä 20.
Tahkoluoto 11, Etelä 12, puolipilvistä 43. Selgrund 10, Etelä 16, pilvistä 25. Bredsäret 11, Etelä 10, Strömingsbodan 10, Etelä 15. Valassaaret 10, Etelä 11. Kallan 10, Etelä 15. Tankkar 10, Etelä 11, pilvistä 50. Ulkokalla 11, Etelä 13, Nahkiainen 11, Etelä 15. Raahe 11, Etelä 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, Etelä 10, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 9, Etelä 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, Etelä 17 ja Ajos, lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 61 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 44, Pietarsaari plus 39, Vaasa plus 36, Kaskinen plus 38, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 23, Turku plus 27, Föglö plus 20, Hanko plus 28, Helsinki plus 29, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 34 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. Kello on 18.57. Kohta jatketaan urheiluiltaa, eli heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Benjamin ja hoida mut.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineen hintojen nousuun. Tukipaketti koostuu muun muassa ajoneuvoveron perusveron alentamisesta sekä työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Hallituksen tukipaketti on saanut kritiikkiä. Hallituspuolueet perussuomalaiset arvostelevat tuoreeltaan hyväksymäänsä tukipakettia. Ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
1: Minkälaisen kouluarvosanan antaisitte tälle sovulle?
2: Vitonen.
1: Ei sen parempi.
2: No ei. Läpi sen tavallaan meni kuitenkin. No hieman ihmetyttää, miksi ei tässä pystytty parempaan.
3: Tämä ei ollut siis perussuomalaisten vika, että kolme muuta puoluetta oli väärässä ja perussuomalaiset oikeassa.
2: Kuten sanottu, niin itse esitin tähän asiaan jo puoli vuotta sitten ratkaisun, jolla tämä on saatu hoidettua hyvinkin paljon uskottavammin, mutta sitä ratkaisua ei muut hallituspuolet halunneet niellä.
0: Myös oppositiopuolue SDPn kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan suurin osa työmatka-autoilijoista ei hyödy hallituksen sopimuksesta. Ruotsi ei saanut tänään uutta pääministeriä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonin ehdokkuus kaatui valtiopäivillä. Anderssonia vastusti 248 kansanedustajaa ja tuki 99. Pääministeristä voidaan äänestää vielä kolme kertaa. Sadealue liikkuu aluksi Lapin yli ja huomenna maan etelä- ja keskiosan yli. Sää on tuulista. Lämpötila on 6 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa lämpötila on enimmäkseen 4-10 astetta. Varoitukset. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Yle Uutiset kello 19 toimitti Laura Seppänen. Jaha, ja tähän kohtaan näköjään saada liikennetiedote tunnaria liikkeelle, mutta ei se mitään. Otetaan siitä huolimatta liikennetiedote ja todetaan, että tie 4, eli Kemin tie I, tarkempi paikka välillä Helsingin Koski-Haminan kiertoliittymä. Siellä Haminan kiertoliittymä suunnasta Helsingin Koski suuntaan, eli Ouluun päin, ajokaista suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyö menossa. Siis tie 4, eli Kemin tie I välillä Helsingin Koski-Haminan kiertoliittymä Oulun suuntaan ajettaessa haittaa ajokaista suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyö menossa. Ja tie 102, eli Kehä 2 Espoo, tämä on ensi tiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kokinkylän liittymä, Suurpellon liittymä, siellä siis onnettomuus. Tie 102, eli Kehä 2 Espoo, ensi tiedote liikenne onnettomuudesta. Välillä Kokinkylän liittymä, Suurpellon liittymä. Siellä on onnettomuus.

0: Kello on 19.03, mitä mainiointa. Torstai-iltaa Radio Suomen urheiluillasta Henri Pitkänen ja Akilainen studiossa. Ja nyt siltä näyttää, että kyllähän se pelaa.
1: Kyllähän se pelaa, toisin kuin tunnus liikennetiedotteeseen, niin Mo Salah on Trabzonsporin avauskokoonpanossa. Siitä puhuttiin aiemmin tänään. 19.45 alkaa siis tuo Tammelassa. Tammelan taikaa tarvitaan varmaan Kupsillakin tänään, jotta iso paha turkkilaisseura.
0: Katsoinko
1: oikein,
0: että kun Mo Salahin arvo oli tuonne laitettu aloituskokoonpanoille, oliko 22,2 miljoonaa, niin siinä on aika paljon enemmän kuin vastapuolen joukko.
1: On joo, pallo on pyöreä ja 0-0 alkaa ja kaikkea tätä. On hyvä paikka haastaa. Kupsilla on ollut niin vaikea pätkä nyt Veikkausliigassa 7 edellisestä pelistä vaan yksi voitto, että ehkä tästä pelistä voi nyt sitten hakea semmoista itseluottamuspiikkiä ja boostia sitten eteenpäin noihin tärkeisiin viimeisiin veikkausliikkeisiin.
0: Joo, ja väkeähän sinne, niin kuin todettiin, niin pitäisi olla tulossa.
1: Loppuun myyty ottelu. Andre Onana on maalissa. Kamerunilais maalivahti muun muassa Ajaxista ja Manchester Unitedista tuttu mies. Se on lainassa Trabzonsporissa nyt sitten Manusta. Turkissa hän on maalissa ja Salah muun muassa avauksessa. Ja 19.45 peli tosiaan alkaa. Mutta etkö Aki nyt osaisi jo tällä kokemuksella hyräillä sitä liikennetiedotteen alkutunnosta, jos ei se lähde sieltä, niin...
0: Joo, tässä on paljon vaihtoehtoja, mistä sitä voidaan sitten tarvittaessa hakea, mutta tuli vähän puskista nyt tuossa kohtaa.
1: Saatiin, tärkeintä lienee se, että saatiin se liikennetiedote.
0: Joo, näin mäkin kuvittelin,
1: että
0: tunnari ei ole niin tärkeä kuin se itse tiedote.
1: Mites kova pikajuoksija sä oot aikana?
0: Mitäköhän se olisi ollut?
1: Mikä sata se ennen?
0: Niin, mä just mietin, että milloin, onko tullut alakoulun jälkeen kokeiltua.
1: Meillä on Emma Taini jo kohta vieraana.
0: Onko sulla
1: 11.56 taitaa lenkka.
0: Onko sulla heittää joku luku heti, mikä sun sata se ennen?
1: Nyt tämä voi valeella ihan mitä,
0: niin voi.
1: Ihan mitä haluaa.
0: Mulla moraali
1: esti. Mikä se voisi olla joskus parikymppisen kuitenkin toi ihan aktiivisesti tässä niinku urheilu? 14
0: niin,
1: jotain.
0: Niin mä mietin, että 13, 14, 13 on liikaa.
1: Ei, 13 alkuun.
0: Ei ole pystynyt siihen.
1: Ei tällä keskivartalla.
0: Koska siihen
1: 13 alkuun.
0: Niin, mutta nyt puhuttiin siitä nuoruudesta.
1: No ei se paljon pienempi ole. 14-15. Nyt varmaan menisi siis joku mitä 18, mitä 20. Ei lähdetä juokseen.
0: Ei lähdetä kokeilemaan sitä matkaa. Juostaan pitempiä matkoja.
1: Juostaan, just näin.

0: Scandinavian Music Group ja hölmörakkaus.
1: Äsken vähän jo ehkä Aki Laineen kanssa spoilasimmekin aihetta tässä. Meidän pikajuoksumenestyksellämme ei ole syytä kyllä kehuskella.
0: Ei mutta puhuta siitä nyt enää yhtään
1: ei
0: lisää.
1: Ei puhuta yhtään mitään, mutta puhutaan Emma Tainion kanssa yleisurheilusta ja monista muistakin asioista. Pikajuoksee Emma Tainio, tervetuloa Radio Suomen urheiluiltaan.
2: Kiitos paljon kutsusta tänne ja meikäläisen eka kerta, niin mukava myös nähdä teitä täällä. No kivalla niin, linjoilla.
1: Samoin, samoin, todellakin. Nyt on tietysti yleisurheilukautta mietitään, niin no S-maastot vielä ensi viikolla ja maastojuoksukautta tässä mennään, mutta
0: sellaista ja valmistautuu.
1: Joo, niin, kyllä. Joo, kyllä, ensi viikolla. Katsokaa, kuunnelkaa. 24.10. kaupissa. Suomen parhaat maastojuoksijat paikalla, mutta nyt tietysti ylimenokautta yleisurheilijat viettänyt, nyt ollaan lokakuun puolivälissä, niin onko Emma Tainion ylimenokausi ohi, onko jo aloitettu treenikausi vai missä mennään?
2: Kyllä. Joo, eli me puhutaan ylimenokaudesta, niin se on tämmöinen meidän niin kuin lomakausi niille, ketkä ei tätä termiä tiedä, mutta noin kuukausi, jotkut vähän vaihdellen 3-5 viikkoa, niin yleisurheilijat lomailee usein siinä Suomi-Ruotsi-maaottelun jälkeistä aikaa, eli syyskuuhun ajoittuu. Meikäläisellä se meni oikein mukavasti. Mä kävin tuolla Norjassa ja Lapissa pyörähtämässä ja muuten sitten aloin hoitamaan velvollisuuksia täällä etelän päädyssä. Ja nyt on sitten aloittanut reenikauden ja pari viikkoa takana sellaista.
0: Onko helppo lomailla? Päästään irti siitä harjoittelusta.
2: On. Ei se niin kivaa se suora juokseminen ole, että se olisi niinku vaikeeta. Et tuntuu, että joskus niinku esimerkiksi tämmöiset palloilulajit, kun vaikka niinku jotkut lentopalloilijat, niin sitten kun lähtee kavereiden kanssa jonnekin lomalle, niin vähän pelaa piitsiä, niin me ei tehdä mitään yleisurheilua viittaavaa. Se ehkä kertoo jotain siitä lajista ja rakkaudesta siihen.
1: No se päättynyt kausi viime vuosi oli sellainen, joka että se toi sulle monta asiaa ensimmäistä kertaa, tuli ensimmäistä nimenomaan 25 vuonna,
2: kyllä.
1: Niin tuli ensimmäistä aikuista SM-mitalit, ensimmäinen ruotsiottelu, monenlaista muutakin kokemus. Tänä vuonna sadasosalla parani 11.56. Mitäs muuta tästä 26 vuodesta sitten jäi käteen? Tapahtuuko useampi asia nyt toista kertaa sitten?
2: No joo, tietysti se aina kun niitä asioita kokee ensimmäistä kertaa, niin se tuntuu hirveän semmoiselta hurmokselliselta ja ihanalta. Ja sitten taas se niinku huippu- ja kilpaurheilun luonne on sellaista, että kun sä jotain saat, niin sitä halutaan aina enemmän. Ja se, mikä viime vuonna tyydytti, niin ei tänä vuonna enää tyydytäkään. Mutta tietysti viime vuonna mulla oli niinku viimeistä kertaa nuorten Euroopan mestaruuskilpailut. Ja mä asetin sen jälkeen tavoitteekseni noin Birminghamin EM-kilpailut. Ja sinne meille sitten aukesi paikka, niin mä olin siellä sitten ihan mainitsemisen arvosta, että siellä oli sitten viesti juoksukuusikossa, vaikka meitä nyt neljäisellä radalla, mutta sinänsä oli niin kuin mukana joukkueessa, niin se oli todella ihana kokemus ja mahtava kokemus, ja siihen panostettiin tosi paljon kesän aikana, niin se oli ensimmäistä kertaa.
1: Mm. Miltä se tuntui, kun se kuitenkin oli iso tähtään ja pääsit mukaan, mutta sitten kuitenkin vähän se tikkari lopulta vietiin, ainoastaan harkkakentällä ja niin mukana joukkueessa niin tukemassa juoksijoita, mutta sitten lopulta jäi se kokemus vielä toistaiseksi kokematta.
2: Mm. No joo, siis se on aika sinänsä niin vaikea, että tai yksilöurheilussa ja yleisurheilussa, niin sä oot itse vastuussa siitä sun omasta tekemisestä ja muut ei sinänsä vaikuta sun suorittamiseen lähtökohtaisesti. Mutta tollaisessa tilanteessa, kun me kisataan niinku joukkueena ja meillä on niinku 4 juoksijaa radalla ja sitten aina niinku päivästä vaihdelle, viikosta vaihdelle, niin se juoksijan kokoonpano niinku vaihtelee. Ja joinain päivinä se sattuu se varajuoksijan nakki napsahtamaan jollekin ja nyt se oli niinku meikäläisellä siellä, niin se oli kyllä, sanotaan, että valehtelisin, jos väittäisin, että se ei niinku ollut haastava kokemus henkisesti, mutta se, että kyllä mä ihan hirveän hyvin omasta mielestäni työstin sen niinku siellä ja myös sen jälkeen, että pohti niinku niitä asioita ja mä koin olevani tosi arvokas ja merkityksen osasta joukkuetta, olin mä sitten siellä juoksemassa sen 11 sekunnin splitin tai en, että se on kyllä semmoinen kokemus, mitä mä osaan kyllä arvostaa.
0: Just meinasin kysyä, että miten hyvin sen pystyi siinä hyväksymään sen päätöksen, mutta ajan myötä
2: niin,
0: sitten ainakin.
2: Just näin, ja sitten kun mä tiedostin ja kun me niin kun oltiin jutellut ennen EM-kisoja, niin mä tiesin, että mä alustavasti lähden sinne varajuoksijaksi, niin totta kai mä pystyn valmistautumaan siihen, ja niin kun mä oon ollut joukkueissa, toi oli itse asiassa mun ensimmäinen kerta, kun mä olin niin kun varajuoksijana, niin sitten taas mä niin kun ajattelen, että mä oon ollut niin kun kymmeniä kertoja mä oon joukkueessa juoksemassa pikaviestiä, ja siellä on aina ollut joku varajuoksijana, niin se sinänsä, että joku siinä pestissä aina on, ja aina kun mä oon ollut siinä joku toinen, ja nyt se on meikäläisen vuoro, niin mikä siinä, mutta joo, opettavainen kokemus.
1: Valmennuskuvioista kuultiin pari viikkoa sitten, tämä Hanna-Mari Päck oli tänä vuonna valmentajana, viime kauden jälkeenkin valmentaja vaihtui. Joku ehkä katsoo, että okei, nyt se Emma Tainion valmentaja taas vaihtuu vuoden jälkeen. Frida Lindahl tulee nyt, eli ruotsalainen valmentaja, jonka tytär Nora Lindahl vaihtaa sitten karenssissa päättymisen jälkeen edustamaan Suomea, eli isänsä kotimaata. Samuel Purola ja Aino Pulkkinen vaihto myös tähän Frida Lindahlin tiimiin. Minkä takia tuli nyt vaihdos tässä kohtaa sitten Fridan tiimi?
2: No joo, nyt tämä ajatuksellisesti sinänsä tämä on tämmöinen uniikki, koska mä tietysti viime vuonnakin vaihdoin valmentajaa tälle syksyllä, niin mä pohdin erilaisia vaihtoehtoja. Siinä kohtaa tämä Frida ei ollut niinku mahdollinen, koska he ovat nyt asettuneet niinku Helsinkiin pääosin täältä niinku operoimaan ja toimimaan. Niin tämä oikeastaan niinku avautui vasta nytten mulle. Ja sitten mä aloin pohtimaan itse asiassa just noiden mainitsemieni EM-kilpailujen jälkeen näitä valmennuskuvioita. Ja mä olin kyllä tosi vahvasti niinku jatkamassa samalla suunnitelmalla. Mutta sitten mä vähän pallottelin ja mietin näitä ajatuksia. Ja mulla jotenkin oli semmoinen, että no ensi vuoden jälkeen sitten. Että mä oon vielä vuoden tässä kuvioissa ja katsotaan mitä tää tuottaa. Ja sitten mä niinku vaihdan ja sitten mä sain itteni kiinni siitä, että no jos ensi vuonna, niin miksei sitten nyt? Että se on niinku, kyllä nämä huippu-urheiluvuodet, nämä on niin hauraita ja jokaisesta vuodesta pitää ottaa kaikki ilo irti ja tehdä kaikki, mitä itse kokee. Että vie sitä uraa eteenpäin parhaalla valitsemallaan ja kokemallaan tavalla, niin siihen oli mahtava hypätä. Ja siinä on kyllä ihan uskomattoman kova pumppu tällä hetkellä, niin kuin suomalaisia pikajuoksijoita 4 kappaletta. Se on kyllä kova.
1: Onko siitä puhuttu miten paljon nyt vielä, että mitä ehkä lähdetään työstämään, muuttaa, mihin lähdetään keskittyä tulevalla kaudella?
2: No joo, kyllä mä oon totta kai käynyt Fridan kanssa tosi avoimesti ja sinänsä se on aika uniikki, kun hänellä on siinä oma tytär niin kuin mukana ja kaiken näköistä, mutta Fridakin on tehnyt pitkään niin kuin pikajuoksuvalmentajana töitä Ruotsin päässä ja myös Luxemburgissa niin kuin toiminut, niin sinänsä hänellä on kyllä tietotaitoa, miten yksilöllistää sitä harjoitusohjelmaa ja mulla etenkin se liittyy niin kuin siihen juoksurentouden saamiseen, reaktiivisuuden parantamiseen ja sitten taas puolestaan niin kuin siihen ihan puhtaaseen niin kuin nopeus- ja nopeuskestävyyspuoleen. Että pikajuoksu on kuitenkin aika yksinkertaista, että kun sä saat tehtyä niin kuin ehjänä oikein tyylistä harjoittelua, mikä toimii itse kullekin, niin kyllä se tulos sitä alkaa paranemaan.
0: Niin, ehjänä. Lotta Kemppinen istui siinä juhannustorstaina ja oli silloin kovasti mietittiin, että milloin pääsisi kautta aloittaa. No sittenhän se liikahti ihan kivasti Lotalla siinä loppukesästä. Yes, loppukesästä. Onko sä ollut terve? Minkälainen vammahistoria niin kuin urheilijasta sanotaan sulla?
2: No mä oon ollut aika terve. Mä oon, koputellaan puuta nyt täällä Ylelläkin lämpimässä officessa, mutta aika terveenä on pysynyt, että ei ole ollut mitään suurempia niin kuin vammoja itsellä. Että ehkä niin kuin ne semmoista kehityskohteet liittyy sitten muihin tällaisiin niin kuin palautumisen haasteisiin ja sellaisiin niin kuin ominaisuuskysymyksiin, mutta se on vähän vaihtelee niin kuin myös lihastyypeittäin, että ketkä on vaikka niin kuin, kenellä on enemmän sellaista tendenssiä ehkä saada vaikka lihasrepeämiä tai venähdyksiä, niin mä oon onneksi säästynyt niiltä.
0: Minkälainen harjoittelija sä oot? Onko se semmoinen, harjoittelet mielelläsi paljon vai mennäänkö sitten vaan ohjelman mukaan vai onko vaikeuksia ikään kuin pidätellä, ettei tuu harjoiteltua liikaa vai
2: no
0: miten päin se
2: ei
0: menee?
2: Ehkä ainakaan ettei tee liikaa, että kyllä se sellaista on, että mieluummin siinä reeniaikana tekisi mielenä keskeyttää, mutta kyllä sen aina niin kuin loppuun saakka vetää, että olen tosi sitoutunut ja jotenkin niin kuin päämäärätietoinen urheilija, kun myös niin kuin ymmärtää, että nämä on niin kuin sinänsä ainutlaatuisia vuosia, jotka eivät ikuisesti kestä ja omassakin lähipiirissä ihmisiä pikkuhiljaa lopettelee ja jää tuonne eläkeläisuran puolelle sitten 30 tienoilla, niin ymmärtää ja arvostaa, että hittolainen, että hän on parasta, mitä ihminen voi tehdä, niin mielellään vetää jokaisen treenin kunnian loppuun.
1: Oletko tässä syksyllä saanut opiskeluja edistettyä, mikäs niiden tilanne on muutama vuosi on ainakin, sä oot ollut kirjalla Turussa, eikö niin? Mutta että, onko se vähän haastavaa sit löytää semmoista niin kuin balanssia?
2: No tietyllä tavallaan joo, koska mä niin kuin toimin Helsingistä käsin ja täällä niin kuin harjoittelin. Ja sit kuitenkin niin kuin mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että yliopisto-opinnot Turun yliopistossa eivät aina mahdollista sitä täydellistä etäopiskelua, mikä on mun mielestä ihan hyväksyttävääkin. Ja mä toivon, että sitä lähiopiskelua ja kaikkea tämmöistä kannustetaan. Ja se on ihan kiva, että ihmiset näkevät toisiaan ja opiskelevat yhdessä, mutta ehkä sitten mun tilanteessa just se, että kun tekee niin kuin yrittäjää, tekee somea, on urheilija, asuu Helsingissä, niin kyllä siinä on pakkaa ja kalenteri aika niin kuin täynnä.
1: Onko vielä ajatusta siitä? Onko sosiaali...
2: Sosiaalitieteet, joo, eli no joo, tai siellä on niinku sosiologiaa sitten. Niin
0: se on hieno ala.
2: Kyllä. Se on hieno ala.
0: Ihan tämmöinen puolueeton mielipide.
2: Kyllä, mutta toivottavasti saan sitten uran aikana sen niinku päätöksen, että vaikka ei aina hotsittaisi, niin kyllä mä koitan itteeni muistuttaa siitä, että mä kiitän siitä itseään, jos teen sen. Enkä ala sitten taas opiskelemaan, kun ura on niinku loppunut.
0: Joo, tästä päästiin, kun mainitsit sen somen, niin jatketaan kohta näistä markkinointiasioista myöskin. Liikennetiedotettiin ja 5 Ristijärvi.

Paltamo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä matkalla Paltamo-Heikkisen joki Ristijärvi. Siis tie 5, Ristijärvi-Paltamo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä matkalla Paltamo-Heikkisen joki Ristijärvi.

0: Elonkerjuu kahden maailman välissä. Kello on 19.23. Kuuntelet Radio Suomen urheiluilta. Henri Pitkänen, Aki Laine studiossa juontajina.
1: Niin ovat, ja vieraana on pikajuoksija Emma Tainio. Sä oot viime vuosien aikana noussut tässä ihmisten tietoisuuteen. Varmasti ehkä tietysti ensisijaisesti urheilusuoritusten kautta, mutta suho on varmaan saattanut monet törmätä myöskin sosiaalisessa mediassa, jota aika aktiivisesti teet. Muun muassa Instagramissa sulla oli 50 000 seuraajaa. Kuinka aito Emma Tainio siellä heiluu? Kuinka laskelmoituu se somen tekeminen on? Toisaalta kuinka paljon siinä on sitten sellaista hetkessä elämistä ja spontaaniutta?
2: Mm. No kyllä mä toivon, että siellä on ihan aito Emma Tainio, mutta sinänsä eihän siellä pysty, se on niin kuin alusta, johon sä pystyt tietynlaista materiaalia tuottamaan, mutta se, että millainen sä sitten erilaisissa tilanteissa aidossa elämässä oot, niin sehän vaihtelee tietysti siitä, että kenen kanssa sä olet ja millaisissa ympäristöissä, mutta siellä mä pyrin totta kai niin kuin olemaan mahdollisimman oma aito itseni ja sitten edesauttamaan sellaisia asioita, mitä mä toivon urallani myös muutenkin niin kuin saavuttavan, että ja laittamaan sellaista viestiä elämän ilosta eteenpäin.
0: Niin jos joku nyt ei ole jostain syystä seurannut, niin mikä sinun somestrategiasi on, minkälaista sisältöä teet?
2: No mä teen käytännössä, jaan mun urheilija-arkea, eli niin kuin tämmöisen nuoren pikajuoksijanaisen matkaa kohti niin kuin omia tavoitteita, niin aina totta kai se kulkee vähän sitten siinä yleisurheilukalenterin kierrossa, ja sisältö niin kuin muokkaantuu paljon niin kuin sen perusteella, että siellä on sellaista tavarista treeniarkea, leirisisältöä, sitten on kilpailumatkoilta, ja sitten siellä on ihan muita tavallisia mun elämäni asioita, ja miten mä aikaani vietän, ja mahdollisesti myös muita niin kuin projekteja, että perustuvasta lifestyle-somea myös löytyy sieltä ja elämäntapajuttuja.
0: Miten merkittävä, jos ajattelet tulonmuodostusta, miten merkittävä osa somea sitä on?
2: No se on vähän vaikea mun mielestä niin kuin määrittää suoraan, koska totta kai niin kuin, ilman sitä somea varmastikaan ei tulisi just niitä yhteistyömahdollisuuksia ja niitä tiettyjä niin sanottuja niin kuin ehkä sponsorimahdollisuuksia kuin mitä ilman sitä, mutta ne ei kaikki suoraan niin kuin liity sen siellä alustalla esimerkiksi julkaistavaan niin kuin maksulliseen sisältöön. Mutta totta kai lisää on tunnettavuutta ja niin kuin henkilöbrändin arvoa, jos näin voisi sanoa, ja sitten niin kuin on semmoinen niin kuin lisäjatke periaatteessa sille, mitä urheilukentällä sit saa aikaa ja miten siellä tunnettavuus lisääntyy, mutta kyllä mä sanon, että jos mä en tekisi somea, niin kyllä jostain muualta tienestä pitäisi hankkia, että kyllä se niin kuin tosi iso osa sitä on.
1: Niin sä vastikään puhuit somessa tästä yleisurheilun rahoituksesta ja avasit ihan käytännössä esimerkiksi sen, millaiset kulut viime kaudella oli suhteessa kisoista tulleisiin tuloihin. Sinne jäi plussaa 1500 euroa, sillä ei kuuhun mennä, kaikki ymmärtää
2: kyllä,
1: sen.
2: Ja kolmesta kuukaudesta, ei kuukaudesta edes.
1: Niin, nimenomaan yhteensä koko kesästä. Ainakaan vielä et kuulu urheilija-apurahan piiriin myöskään. Oliko se, millaista palautetta sä sait tuosta postauksesta? Oli tosi virkistävää koska, ja ihmeellistä, että miksei tällaista niin kuin, miksei näistä voisi puhua avoimemmin.
2: Just näin. No siis ensinnäkin tosi ihmettynyttä palautetta ehkä niin kuin eniten, että ihmiset jotenkin olettaa, että kun vaikka niin kuin näkyvillä oleva urheilija, niin se tarkoittaa yhtä kuin, että hän on opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin tuen piirissä tai lajiliiton tuen piirissä. Mä en saa mistään mitään tukea. Ja se liittyy ainoastaan siihen, miten mä suoriudun niin kuin radalla. Ja se, että jos mä oon vaikka Suomen mestaruus tai mulla on Kalevan kisoista mitalia, ei se tarkoita automaattisesti, että mä saan liitolta mitään rahaa todellakaan. Niin ehkä ihmiset ihmettelee sitä, että miten kun on näin niin kuin näkyvillä oleva urheilija, niin hän ajattelee, että se on automaattisesti joku olympiaurheilija, että miten tämä ei voi tehdä tuloa tällä. Ja sitten jotenkin ehkä semmoista niin kuin myös kanssa urheilijoilta sellaista kiitosta, että no vitsi, että sä jäit niin kuin plussan puolelle sentään. Että kyllä meillä on niin kuin täällä todella paljon sellaisia niin kuin ihan Kalevan kisamitalisteja, jotka tekee tota niin miinuksella tota kesää. Että toi ei ole mitenkään sanottu, että jäädään plussan puolelle. Mutta totta kai myös niin negatiivisia kommentteja, että kyllä somessa on aina myös sit se puoli, että ihmiset tykkää nälviä siellä toisiaan ja jotkut kokivat sen niin kuin heidän omaksi ilokseen, kun minä en sitten tienannutkaan niin hyvin kuin ehkä oletti pelkästään urheilulla.
1: Niin paljon kuin on esillä, niin se aiheuttaa myös sen, että ihmiset niin kuin puhuu paljon ja viime vuonna susta käytettiin myös nämä iltapäivälehdissä titteliä kohu-urheilija. Tämä kai liittyi siihen, kun somessa alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa julkaisemasi video nosti vähän kulmakarvoja ja sitten tämä valmennussuhteen päättyminen myös nousi otsikoini. Onko meillä nyt studiossa kohu-urheilija? Miten sä noihin suhtauduit tuohon niin kuin huomioon, tollaiseen huomioon?
2: No en oikeastaan millään tavalla muuta kuin hieman niin kuin hilpeästi. Et siis sinänsä mä otin sen ihan positiivisena niin kuin vastaan. Ja tuossahan niin kuin näkyy se, että Suomen mediakenttä on tosi pieni ja meillä on Suomessa aika vähän niin kuin julkisuudessa olevia urheilijoita tai julkisuudessa olevia henkilöitä, niin ei meillä yksinkertaisesti ole mitään muuta, mistä kirjoittaa. Niin jos toi niin kuin mun jutut ylittää aika useinkin se uutiskynnyksen, musta tuntuu tietyissä mediassa.
1: Niin. Eihän se sun vika ole, että mitä valita. Sä et tee niitä valintoja, mitä media kirjoittaa.
2: Mä otan sen ihan ylpeydellä vastaan ja kiitän Kumaran ja I thank for that.
0: Eikä se ainakaan sitä henkilöbrändiä pienennä, että
2: just
0: tämmöisiä
2: näin.
0: Juttuja tehdään.
2: Kyllä, kyllä.
0: No, kun tästä somesta ja näistä asioista nyt puhutaan, niin tässä taannoin nousi aikamoinen kohu naisurheilussa, kun näyttelijä Sydney Sweeney otti vaatteet pois, istahtiin korirenkaan päälle ja sitten peitti strategiset paikat käsillä ja todettiin, että hän suunnilleen lopetti naisurheilun sillä tempauksella. Miten sä suhtaudut siihen mainokseen?
2: No joo, tässäkin on vähän se, kun ymmärtää sen kontekstin, että hän on yksi tämän niin kuin rahayhtiön omistajista tai osakas niin kuin tässä näin. Ja siis
0: palkkio oli, tuli osakkeina siihen
2: niin,
0: firmaan.
2: Niin, just näin, että et siis sinänsä niin kuin mä ihan ymmärsin. Mä ymmärrän, mitä sillä haetaan, ja jos katsoo nyt sen firman niin kuin meininkiin, niin se toimi.
0: Niin, arvo oli 500 miljoonaa, ja mainoksen jälkeen se on 2 miljardia.
2: Kyllä, kyllä, just näin, että kyllä se niin kuin ymmärtää markkinoinnin puolesta, mutta sinänsä mä ymmärrän myös sen kritiikin, eli ehkä tässä nyt ongelma oli se, että jos me puhutaan naisten urheilusta ja sitten me tuodaan siihen ensinnäkin joku, joka ei ole urheilija, sillä ei ole mitään tekemistä naisten urheilun kanssa, hän on näyttelijä. Hän puhuu siitä urheilusta ja sitten hän esittää sen niin kuin hyvin niin kuin seksuaalissävytteisellä tavalla, joka on ehkä just se suunta, mistä on niin kuin haluttu poispäin. Ja jälleen hän haluaa kiinnittää sen huomioon periaatteessa sen niin kuin siihen kehollisuuteen, eikä niinkään vaikka siihen suoritukseen. Että sehän olisi totta kai voinut olla ihan tavallinen mainos, missä on klippejä naisurheilusta, samat repliikit, mutta sille ei todennäköisesti olisi ollut samanlaista mediavaikutusta.
1: Kiinnostaa ehkä kysyä, että miten toi niin kuin omassa sun kaveripiirissä tai kuplassa varmasti puhututti, mutta että kuinka paljon mielipiteet jotenkin jakautui, koska tämä oli aika polarisoiva tämä koko aihe. Tämä niin kuin, tämä on osa tällaista isompaa kulttuurisotaa, joka nyt niin kuin todella osui ja upposi. Ennen kaikkea tästä hyötyi tämä firma, mutta oliko se, millaisia keskusteluja? Mä en niin kuin pääse teidän nuorempien pään sisään.
2: No joo, siis mun on pakko sanoa, että mä en itse niin kuin hirveästi käynyt tässä. Totta kai kaiken näköiset ihmiset kyselivät, että no mitä mieltä sä oot ja mitä mieltä sä oot. Ja mun on pakko sanoa, että mä olin silloin lomalla, mä en ollut tätä mitään mieltä tästä. Niin kohtaa. Ihmiset kyselee aina hirveästi, mitä mieltä mä oon kaikesta. Ja tulee joku Hesarin haastattelupyyntö. Ja mä vaan, en mä jaksa miettiä koko ajan, mitä mieltä mun pitäisi olla jostain. Niin siihen ottivat ihan tarpeeksi ihmiset kantaa, niin menkää lukemaan niitä.
0: Onko turha kysyä, että menisitkö itse semmoiseen mainokseen, koska kaikkihan me olemme kaupan, hinnastahan on vaan kyse.
2: No, siis varmasti jos katsoo tuota mun kulurakennevideota, niin hinnasta voidaan keskustella, mutta ehkä sen voisi sitten tehdä eri tyylillä, mutta totta kai siinä olisi myös erona se, että mä oon urheilija ja hän ei ole urheilija, niin mun mielestä se antaa niin kuin jo mahdollisuuden puhua naisten urheilusta.
0: Niin, se oli mielenkiintoinen. Anteeksi,
2: niin,
0: jatka vaan loppuun
2: niin,
0: tuo ajatus.
2: Niin, just näin. Ja sitten esimerkiksi just tämmöinen kanadalainen seiväshyppäjä, kun Alicia Newman on tehnyt tällaisia erilaisia kampanjoita, missä hän kuitenkin ei samantyylisesti pukeudu, mutta esimerkiksi niin kuin alusvaate mun mielestä firman kanssa. Hän teki yhteistyötä ja siinä hän niin kuin urheili jotenkin niissä alusvaatteissa. Niin, sitten taas toi on niin kuin mun korteissa niin kuin sinänsä saa vihreätä valoa, mutta ehkä tämä on multa myös tämmöistä kaksinaismoraalia tai jotain muuta vastaavaa. Mutta.
0: Niin, oli sitä sanomassa, että itse yllätyin siitä, että koska hän ei tosiaan tämä Sydney Sweeney, siis hän ei ole urheilija, niin miksi urheilijat ottivat niin paljon? Hänhän on joku, joka touhuaa omiaan tuolla. Ainakin minä otin sen ensin niin, ennen kuin sitten huomasin, että kaikki ei ottanutkaan tätä
2: kyllä,
0: ihan tälleen.
2: Kyllä, just näin, että siinä oli ehkä tietysti, kun niin vahvasti oli puhe siitä urheilusta, niin sitten vähän
0: esitti urheilija.
2: Kyllä.
1: Tuossa oli vastikään Hesarissa myös ihan kiinnostava juttu, jossa oli sun ja Emilia Kankaan kommentteja urheilijoiden kokemista ulkonäköpaineista. Yleisurheilijat kokee aika paljon seksuaalista häirintää. Pariisissakin tuli olympialaisissa aikanaan raportoitu ainakin 800 vihaviestiä urheilijoille, niistä 30% seksuaalista häirintää. Suakin on kuvattu ilmeisesti salaa ja sulle on lähetetty niitä kuvia. Mitä sä ajattelet tästä puolesta? Kuinka ahdistavaa tuommoinen on?
2: No, ei se nyt sinänsä mua aktiivisesti ahdista. Että siis sen ymmärtää, että valitettavasti se on tänä aikana osa sitä riskiä, kun sä teet niin kuin näkyvää työtä ja olet sosiaalisessa mediassa aktiivinen ja sitten näyt esimerkiksi televisiossa, kansallisessa televisiossa, niin kaiken näköisiä viestejä sieltä voi tulla, mutta sinänsä niin kuin osaa erottaa ne, että kukaan ei mun rajoja riko tässä fyysisessä todellisuudessa, missä mä elän tai mun arjessa ja mä oon kokenut ihan sinänsä niin kuin oloni turvalliseksi, niin kyllä mun on pakko sanoa, että pysyy ihan hyvin mielenterveys ja kaikki hommat kasassa.
0: Niin pitkälle ei ole menty.
2: Kyllä.
0: Tässä asiassa just kuitenkaan näin. Vielä. Sulta voi kysyä sellaistakin asiaa, mitä aina välillä mietin toimittajana, koska niin kuin itse olet puhunut siitä tulorakenteesta ja sanoit, että Kalevan kisatasolla on mitaliurheilijoita, jotka maksaa siitä käytännössä. Kyllä. Usein naisurheilussa, myöskin palloilussa on niin, että urheilijat ihan SM-tasolla maksavat siitä. Ja sitten toimittajana ainakin mulla, koska mä en haluaisi arvostella ihmisiä, jotka harrastaa ja maksaa samalla tavalla kuin paljon tienaavia ammattiurheilijoita. Et junnuja ja harrastajia arvostellaan vähän eri kriteerillä, ei voi sanoa, että ihan suoraan, että miltä se näyttää. Toisaalta nämä ihmiset, niin kuin tiedät, tekee sen ihan tosissaan ja ihan ammattimaisesti ja treenaa täysillä. Siinä on semmoinen ristiriita, että miten, pitäisikö kuitenkin sitten ottaa se sama asenne kuin ihan miljoonia tienaavia ammattiurheilijoita kohtaan, kun arvostellaan sitä suoritusta, vai pitääkö siinä olla jotain sordinoa vähän välillä, koska ihmiset ikään kuin harrastavat ja maksavat siitä itse, että saavat tehdä. He ovat huippu-urheilijoita, mutta sitten taas kaikilla mittareilla eivät ole, niin miten suoraan sitten voi sitä suoritusta arvostella?
2: No kyllä mun mielestä sitä suoritusta sinänsä voi arvostella, jos sitä nyt on pakko lähteä arvostelemaan ja ruotimaan jollakin tavalla. Että se fakta vaan on se, että näissä eri lajeissa on erilaisia kulu, niin kuin tulorakenteita ja se on niin kuin hyvä erottaa, että meillä voi olla ammattiurheilija, joka ei ole huippu-urheilija ja meillä voi olla huippu-urheilija, joka ei ole ammattiurheilija. Mm. Niin se, että joku urheilija saa palkkaa, kyllä mäkin tiedän, nyt mitään Suomessakin suosittuja lajeja tässä nyt esiin nostamatta ääneen, niin kyllä sieltä lajin piiristä löytyy ammattiurheilijoita, jotka tienaa hyvin, jotka ei tiedä mitä on huippu-urheilu. Niin kuin tämä on mun oma henkilökohtainen mielipide, mutta näin se vaan niin kuin menee.
0: Kyllä sen muutkin tietää, jääkiekosta kuitenkin puhutaan.
2: Kyllä, just näin. Niin on se niin kuin hyvin, hyvin erilaista ja sitten se on just mielenkiintoista. Mä just tässä sanoin teille, että just kun treenataan urheilla, niin se on tosi ihanaa, että siellä on siis monilajiyhteisö, niin pääsee vaihtamaan keskustelua esimerkiksi koripalloilijoiden kanssa. Ja hehän on ihan niin kuin puulla päähän löytynyt, että miten tämä voi olla mahdollista, että me eletään tällä tavalla. Ja kuitenkin meillä on niin kuin Suomessakin paljon seurattu. Teillä on täällä Ylellä niin kuin dataa siitä, että yleisurheilu kiinnostaa hirveästi suomalaisia ihmisiä. Silti se on niin erilaista se tulojen kertyminen. Ja totta kai tässä yhtenä syynä on esimerkiksi se, että jos miettii koripallojoukkuetta, jalkapallojoukkuetta, niin siellähän on aika kompaktisemassa. Meillä illan aikana on kenttä täynnä lajia. Kuulan työntöä, moukareheitto, keihästä. Sitten siellä on kuule 10 tonnia, on 100 metriä juoksuta aidat. Niin meitä urheilijoita jo maajoukkueessa on ihan järkyttävästi enemmän kuin vaikka hiihtomaajoukkueessa. Niin ei ne resurssit vaan niinku riitä. Ja sama, mitä tulee kilpailuihin, tämä näkyy siinä. Niin mutta se, että kun sä kysyit siitä, että voisiko tämä jotenkin vaikuttaa siihen, miten niinku urheilijoita arvostetaan. Tai, niinku,
0: tai saako arvioida samalla tavalla yhtä ankarasti, jos se suoritus on huono?
2: No kyllä mun mielestä, mutta siinä kohtaa sit urheilijalla on niinku oikeus ja niinku mahdollisuus kertoa, että mulla ei ole ollut mitenkään resursseja esimerkiksi panostaa mun leiriytymiseen tai valmentamiseen. Ja silloin se ehkä pitää ottaa huomioon, mutta kyllä mä sanon, että aika moni yrittää ihan kaikkeensa niillä resursseilla, mitä on niinku käytössä.
0: Sehän sitä tekeekin
2: vaikeaa. Just näin, ja ei se aina tarkoita kyllä sekään, että vaikka olisi hirveä määrä resursseja ja kaiken näköisiä tulovirtoja ja tukia, että se aina sitä suoritusta niinku veisi eteenpäin. Että jos miettii niinku suomalaisiakin yleisurheilijoita, mitä nyt on viime vuosina niinku menestynyt, just vaikka Vilmaa tai Vannisen Saagaa, niin ne perusjutut, niin ne on aika yksinkertaisia loppujen lopulta, ja ne ei vaadi niin kuin niitä satoja tuhansia euroja, että sä niin kuin menet tekemään sitä ihan perusjuttua. Mutta se, että sit kun oikeasti lähdetään niin kuin hiuksia halkumaan ja tulee vaikka jotain vastoinkäymisiä matkalla, niin silloin niin kuin niitä resursseja tarvitaan.

0: Radio Suomen urheiluillassa Kirka ja surun pyyhit silmistäni.
1: Todella hienon version kuulin muuten tästä kappaleesta yllättävästä suunnasta. Oltiin 2021 Venäjällä silloin vielä, kun siellä ihmiset kävivät. Niin, tämä sellaisessa venäläisessä ravintolassa niin paikallinen muusikko veti jostain tämmöisen ison kaiuttimen ja sitten sieltä lähti playbackinä tämä tausta. Levy soimaan. Ja hän alkoi laulaa sitten semmoisella todella huonolla suomella.
0: Niin, meillä just kysyä.
1: Hän näki, että täällä oli suomalaisia, joo. Niin sitten hän veti surun pyyhit silmistä, niin kaikki ovat, oho, ja. Nyt on kyllä yllättävä, todella yllättävä biisi.
0: Ei, kun mä ajattelin, että oliko venäjäksi käännetty, mutta ei ollut.
1: Ei, se oli suomeksi. Joo. Mutta pikajuoksia Emma Tainion kanssa jatketaan. Tässä katsotaan juuri, kun KuPSin ja Trabzonsporin peli on alkamassa konferenssiliigan liigavaiheen matsi Tammelassa. Vettä siellä tulee, mutta hyvän oloinen tunnelma. Sanoit, että et ole yhtään jalkapalloihmisiä, mutta lentopalloihmisiä toki oot ollut aikanaan nuorempana pelaasti. Sulla on S-mitalejakin lentopallosta. Miten puhuttiin aiemmin tänään lähetyksessä vähän lentiksestä, niin seurasitko veljesten EM-otteluita? Minkälainen suhde lentikseen nykyään?
2: Ehdottomasti seurasin veljesten edesottamuksia siellä kentällä ja toi ihan mahtava. Lentopallo on paras laji, paras joukkuelaji, mitä on.
0: Niin, just meillä olisin kysyä, että miksi vaihdoit?
2: No ehkä mä ajattelin sen sillä tavalla. Mä lopetin siis siinä niin kuin lukion kynnyksellä ja päätin sitten panostaa niin kuin oikeastaan yleisurheiluun ja pikajuoksuun sit siinä kohtaa. Niin mä ajattelin, että no hitto, että niin kuin jotenkin vaan, vaikka siinä kohtaa mä olin vähän niin kuin pärjännyt lentopallossa paremmin niin kuin pari viime vuotta ja näin. Että siinä olisi ollut ehkä niin kuin ihan saumoakin jonnekin. Mutta mä ajattelin, että no pikajuoksu ei voi tai en ainakaan mielellään tee höntsä mielessä vanhempana, mutta lentopalloon voi sitten palata ja joskus myöhemmällä iällä, mutta katsotaan, tehdäänkö joskus sitten comebackia vielä pelikentille. Kyllä mä kävin höntsäämässä just sunnuntaina, mutta katsotaan, että kyllä se yllättävän hyvin se niinku lihas muistii sinne jää, kun on hakannut tarpeeksi sitä palloa tuon nuoruudessa.
0: Herkässä iässä, joo, mutta se ei mennyt sillä tavalla, että hait katsomaan yläriviltä jonkun pallon ja sitten joku valmentaja totesi, että ehkä sun pitäisi juoksua panostaa.
2: Joo, ei. Musta tuntuu, että mulla oli eniten sementtialat siellä koko kentällä, että mä olin keskitorja, niin sinne onneksi tuli liberovaihtoja takakentällä, niin mun ei tarvitse puolustaa.
1: Millainen sun tausta muuten, kuinka laaja urheilukirja nuorempana oli, missä kohtaa se yleisurheilu niin kun vakioitui ja se huomasit, että sä olet aika nopea?
2: No periaatteessa sellaiset nopeusominaisuudet yleensä näkyy lapsena jo tosi nuorena iällä, että sen kyllä huomasi, että oli niin kuin nopeuslahjakkuutta, mutta kyllä siellä koitettiin kaiken näköistä. Mä olin jossain nappulaliikassa just tätä jalkapalloa, mutta mulla meni hermo, kun siinä piti juosta niin kuin edestakaan. Se oli kuitenkin intervallitreeni. Mä olin, että millä tämä niin kuin loppuu, että miksi se riitä, että mä kerran sprinttään tonne ja sit saa tauon ja aina se pallo meni sitten taas niin kuin alaspäin. Mutta kaiken näköistä uintikoulua ollut joskus, mutta sitten kyllä ne aika niin kuin varhaisessa vaiheessa niin kuin vakiintui periaatteessa ne kaksi niin kuin lentopallo ja yleisurheilu ja sitten mä oon ollut nuorisoteatterissa, että mähän rakastan niin kuin esiintymistä ja kaikkea, että se on ollut yksi semmoinen toinen haave. Että ehkä mä tuun tänne Ylelle sitten tuomaan suhteita ja tuonne Lauran paikalle tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, itse asiassa Vilma Helteläkin on puhunut siitä, hänkin on vähän alaa opiskellut, hän on sitä pohtinut, että josko hänestä voisi joskus tulla vaikka urheilutoimittaja myöhemmin.
0: Tulevaisuus on vaihtoehto vahvalta.
1: Kyllä, näyttöjä voi antaa. Mutta puhuttiin jo alussa vähän tuosta kuluneesta kaudesta. Se toi, jos nyt ihan number wise katsotaan numeroita, niin 11.56 parani siis ennätys. Sadasosan satasella ja kakkosella sitten 2.375 oli kauden paras. Nämä molemmat tuli Jerusalemissa tuossa kesäkuun loppupuolella. No kysytään vaikka alkuun, että millainen oli kisareissu Israeliin maailman vuonna 2026?
2: No joo, tämähän oli vähän tämmöinen mun oma niin kuin vaiettu salaisuus, mutta se on hyvä, että se on nyt täällä Yleisradiolla.
0: Kerro meille vaan.
1: Tilastopajasta nähdään valitettavasti.
2: Joo, ei vaan. Siis sanotaanko näin, että se oli ainakin niin kuin mieleen painuva ja sinänsä niin kuin siellä kyllä huomasi just näitä ilmiöitä, mitä tällä hetkellä siellä Lähi-idässä käydään, että olihan se niin kuin sinänsä sen niin kuin sotatilanteen ja sen konfliktin siellä niin kuin huomasi tosi selkeästi, että siellä meni siis tällaisia niin kuin sotakoptereita, kun se Jerusalemin yleisurheilustadion on siis tämän Jerusalemin pääkaupungin niin kuin hallintokeskuksen vielä.

0: vieressä, niin siinä noita koko ajan noita tommosia niinku koptereita pörräili ja okei, että tämmönen meininki, mut siis pakko sanoa, että muuten, jos ei tietäisi tilannetta, niin sitä ei tietäisi sitä tilannetta, että siellä huomaa, että siellä on rahoituskunnossa, siellä on aika, siellä on, sehän on todella kallis maa, se on todella vauras maa. Se, että millaista rahoitusta, onko puhdasta vai onko vähän sitten likaisempaa rahoitusta, niin siihen mä en osaa ottaa kantaa, mutta muuten esimerkiksi lentoliikenne toimii täysin normaalisti, turvatarkastukseen jouduin menemään useamman eri kertaa, että se on ehkä ainoa semmoinen, mitä huomasi, mutta jos ei sodasta tietäisi, niin ei sitä kyllä tietäisi. Että.
1: Se oli kuortaneen jälkeen vähän erilainen reissu kuitenkin, kun se oli edelleen kisa taisi olla siellä.
0: Joo,
1: niin.
0: Joo, kyllä mä katsoin, kun tuli puhelimeen viesti operaattori, että tervetuloa Palestiinaan. Mä ajattelin, että okei, no joo, siitä on kuortaneesta sitten palauduttu tänne.
1: Pohjanmaalta Palestiinaan.
0: Pohjanmaalta, joo. Mä ajattelin, että okei, mutta siinä oli kyllä vähän eroavaisuuksia. Molemmissa tosiaan hyviä puolia, mutta kyllä siis siellä tosi hyvin pidettiin huolta urheilijoista ja oli mukava kisata sitten siellä.
1: No äsken aiemmin mainittiin jo Noora Lindahlkin, joka on nyt siis samassa harjoitusryhmässä sun kanssa huippulupaus sua vajaa vuoden nuorempi.
0: Tai siis ei enää lupaus, hän on huippu.
1: No joo, ei todella. Tämä lupaussanan käyttö on kyllä kieltämättä vähän tota vinossa. Otan tästä merkinnän itselleni. Huippujuoksija ja sitten Lotta Kemppinen joo juos. Tuulituloksen 10.95. Nyt on aika kova kolmikko, jos näin voi sanoa. Sulla on 11.56 toi Helina Marjomaa SE 11.13. Minkälaista kiritystä Lindahl Kemppinen osasto antaa sulle myöskin?
0: No tosi kovaa ja kyllä mä niinku rakastan sitä, että mä saan elää tällaista niinku suomalaisen naispikajuoksu periaatteessa toista tulemista ja semmoista niinku tietynlaista huippuaikakautta. Että se ysäri oli totta kai oma ja silloinhan niinku Suomen naisten pikaviestijoukko oli 91 Stuttgartissa muistaakseni MM-finaalissa 4x100 metrillä. Ja on kovia aikoja juostu myös siinä, niin onhan tämä niinku ihan huippua. Että siis kyllä mun on pakko sanoa vilpittömästi mun sydämestäni, niin mä oon niinku todella ylpeä molemmista ja Norrankaan me ollaan kisattu pienestä niinku saakka samoissa kilpailuissa. Hän on niinku munkaan nuorten suomestaruuskilpailuissa. Hän on pystynyt siellä niinku kilpailemaan ja se, että totta kai Lotan niinku, valtakaudellahan mä oon urheillut koko ajan, että et niinku kyllä se omakin sinänsä, eihän sitä ikinä tiedä, mihin se ura vie ja siis sinänsä, kun mä oon Lotankin, muistaakseni oli jossain Jyväskylän Suomen mestaruushalleissa niin kuin samassa alkuerässä tyyliin kuin Lotta ja se juoksi niin kuin SE:n siinä ja lähti sitten EM-kisoihin, mistä tulikin sitten ihan mukavasti semmoinen metallipala kotiin, niin onhan se niin kuin ihan huippu, että nyt ne on niin kuin ihan mun perusreenikavereita ja siellä niin kuin sparraillaan ja juostaan yhdessä viestiä, että siis tää on kyllä tosi huippua. Ja nyt me näytetään samalla, että tämä on niinku pohjoinen. Girls from the Nordic can run too.
1: Ehdottomasti. 23 vuotta tulee nyt sulla siis mittariin marraskuun alussa. Mm. Ja nyt jos katsotaan tietysti Peking MM ensi vuonna sitten ja Helsinki hakee EM-kisoja 2030.
0: Tulee ihan muuten tässä tämän kuun aikana vielä päätös. Juu. Tuleeko se Brysseli vai Helsinki? Nyt kaikki
1: jännittäviä aikoja eletään. Joo, sitten on tuossa tietysti Lossi 28, Brisbane 32 myöhemmin vielä. Miten se tulevaisuutta on? Kuinka paljon sä katsot niin kuin tonne kauemmas horisonttiin vai kuinka vahvasti sä pidät katseen pallossa just tässä ja nyt ja huomenna on perjantai ja jne.
0: No kyllähän sinne aina vähän menee sinne tulevaisuuteen, mutta sitten taas ymmärtää sen, että mitään ei voi tulevaisuudessa saavuttaa, jos mä en tänään ja huomenna saavuta sitä, mikä on mun sen tämän päivän ja huomisen tavoite. Että kyllä se pitää pala kerrallaan niinku rakentaa ja sinne ei voi hypätä ykkösvaihteet sinne kutoselle tai mitään muutakaan. Että kyllä se pohja ja kaikki se niinku palas pitää rakentaa. Mutta ehdottomasti siis joka vuoshan sen tiedostaa, okei, no nyt on MM-kisavuosi, nyt on EM-kisavuosi, nyt on EM ja olympialaiset tai näin. Ja elää niinku sen kalenterin mukaan. Ja kyllä mä oon ihan pikkutytöstä ja tänä pikkutytöstä siis muutamia vuosia sitten, niin vaikka mulla ei ollut mitään konkreettista saumaa päästä johonkin EM-kisoihin tai MM tai näin, niin on ne aina siellä kalenterissa. Et niin kauan mä tein ne kalenterimerkinnät sinne varmasti myös tulevaisuuteen, kunnes sinne se paikka niinku aukeaa.
2: Mm, nyt on hyvä aloittaa siitä, että on harjoitusporukan paras, niin silläkin pääsee.
0: No se on.
2: Silläkin pääsee jonne.
0: Joo, se on just näin.
1: Purolla norivaa.
0: Just tämä.
1: Vapise Samuel täältä tulla.
2: Joo, kyllä.
0: Mutta sellaisia juttuja, että kyllä niin pakko on niinku uskoa. Joku sinne aina pääsee. Mm. Joku sinne aina niinku tiensä raivaa, niin miksei voisi olla minä. Niin kyllä siinä pitää olla sellaista hullua utopistisuutta ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Että sit voi, jos ei sitä ole, niin voi lopettaa saman tien.
2: Mm. Tuli tuosta mieleen, mitä Helen tuossa äsken sanoi siitä iästä tai lupauksista, niin käynyt semmoisen keskustelun muutaman kerran, että Suomessa on ehkä vähän sen nuoren urheilijan käsite hukassa. Puhutaan
0: 28 niin,
2: nuori lupaava. Niin, ja miettii, että oletko sinä nuori urheilija 03-vuotiaana tai siis 23-vuotiaana.
0: Niin, mä oon täysi-ikäisyyden saavuttanut pikajuoksia. Että se on kyllä niinku mun mielestä, että totta kai vuosia on jäljellä, mutta se, että ei ole mitään fysiologista estettä, miksi mä en voisi pärjätä ja menestyä tällä iällä. Et meillä on kuitenkin todella nuoria, niin kun, jos katsotaan niin kun olympiahistoriaa, niin on siellä top kolmasessa aika nuorta väkeä. Et ei 22 tai 23 ole mikään niin kun epätyypillinen ikä sinänsä niin kun menestyä. Jos vaikka miettii joku Masai Russell, joka on siis 2000 vuonna syntynyt, hän voitti 2024 Pariisin olympialaisissa 100 metriä aitoja olympiakultaa 24-vuotiaana. Shakari, hänen kanssa muistaakseni sama ikäinen 00 syntynyt, niin aika kovia aikoja kymmenellä alkavia juossuja niin kuin vuosikausia. Ei tässä ole mitään tekosyitä. Liian hidas.
1: Tekemään vaan, joo. Onks nyt vielä tietysti hallikausi jossain kohtaa sitten pyörähtää? Millaisia nämä tulevat viikot, kuukaudet tässä nyt on, kun mennään sitten näitä pimeitä kuukausia pimeitä siellä urhean porukassa?
0: Kyllä. No siellä urheassa me ollaan ja huomenna Mäkelärinteessä sinne aamulla lähdetään polskimaan. Et kyllä se niinku aika rutinoitunutta se arki täällä tosiaan on. Ja sitten me lähdetään porukalla tuossa marraskuun puolestavälissä Etelä-Afrikkaan ja siellä ollaan sitten, no osa porukasta on vähän pidempää, meikäläinen on 5 viikkoa ja tulee sitten Suomeen niin kuin jouluksi, mutta Etelä-Afrikkaan mennään leireilemään ja saadaan vähän lämpöä ja sitten myös samalla korkeutta ja korkeampaa ilmanalaa.
1: Se on aika tuttu paikka suomalaisille. Niin. Siellä on paljon käyty
2: ennenkin. Onko sitä hallikaudelle tavoitteet?
0: No hallikaudelle olisi varmasti kiva aloittaa sellaisella 2-3 puolikkaalla, jos sen saisi juostua tuossa kakkosella, niin se olisi aika hyvä slice sitten. Mä oon juossut niin kuin sisällä hallissa 2-3-78, niin jos siihen 2-3 puolikkaa hujakoille, niin se on hyvä. Ja 60, jos pääsee telineistä irti nopeammin kuin mä yleensä, niin siihen ei vaadita paljon, mutta se on hyvä tavoite.
1: Onko vielä sellaista ajatusta, että kuinka rinnakkain noi 100 ja 2 tulee kulkemaan tuossa tulevaisuudessa, vai onko mitään sellaista, että jos jompikumpi, niin sitten ennemmin 200?
0: No kyllä ennemmin 200 joo, että siinä pääsee niinku juoksuun kiinni, että kyllä toi 100 tuntuu, että se on vähän liian lyhyt, mutta kyllä mä haluan sitä ylläpitää lajirepertuaarissa just vaikka sen viestinkin takia ja ylipäätään, niin kyllähän se, mikä on merkittävin tekijä, miksi 200 metriä kulkee, niin on se puhdas nopeus. Sehän niin kuin sinänsä, että kyllä hyvä 100 metrin juoksija on usein hyvä 200 metrin juoksija, eli se nyt ihan semmoinen superpieni tankki, joka sitä 60-100 hinkuttaa, mutta kyllä se niin kuin nopeus on se kaikista tärkeä elementti ja ominaisuus molemmissa.
1: Se on aika hyvä tiivistys pikajuoksijalta.
3: Se on yllättävän tärkeä. Vähän kuin radiossa olisi hyvä vähän puhua.
2: Joo, siitä on apua, jos on nopea, niin pikajuoksussa.
1: Suurkiitos Emma Tainio, että kävit avaamassa meille arkeasi täällä.
0: Kiitos paljon, oli mukava tulla.
1: Tsemppiä talveen.
0: Kiitos.

Pirtti Joki ja Ihana Vaara. Rusa 3 minuutin kuluttua, kello on 20, silloin on uutisten aika ja jatketaan sen jälkeen urheiluiltaa. Puhutaan muun muassa jalkapallosta, Trabzonspor Kups-ottelu on vierailijoille 1-0. Onuatsu maalin tekijä 3. peliminuutilla Mousalahin syötöstä. Mutta tähänkin otteluun siis palataan uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Kaija K.

0: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Brysselissä on alkanut tänään EU-maiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous. Kokouksessa keskustellaan EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Huippukokousta seuraa Brysselissä EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Hiilamo kommentoi tilannetta Kuuden Uutisissa.
1: Tuo keskustelu tästä budjetista on vasta alkamassa, eli isoja askeleita ei ole otettu. Ja itse asiassa näyttää, että tässä ollaan kyllä aika solmussa. Aamupäivällä johtajat hiukan kommentoivat tätäkin asiaa. Ja yksi kysymys on tietenkin tämä kokonaistaso. Suomi haluaa siihen leikkauksia, mutta se on vain yksi kysymys. Sitten on vääntöä siitä, että missä ne painopisteet ovat, eli mihin rahaa laitetaan. Ja sitten on vielä sekin kysymys, että mistä EU saa lisää tuloja, eli nämä omat varat.
0: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Foodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä. Presidentti Donald Trump kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että 13 ihmistä vuonna 2009 surmatun Nidal Hassanin teloitettaisiin julkisesti. Molempien Yhdysvaltain pääpuolueiden edustajat ovat arvostelleet teloituksen esittämistä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tämä tarkoittaa, että tuomioistuin voisi jatkossa määrätä toistuvasti häiriöitä aiheuttavalle henkilölle porttikielon myymälään. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään torstaina. Laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palveluajan ammattiliitto PAM kannattavat esitystä.
2: Yle Uutiset kello 20, Laura Seppänen. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu aluksi Lapin yli ja huomenna maan etelä- ja keskiosan yli. Sää on tuulista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua. Yöllä lännestä alkaen monin paikoin vesisadetta, idässä vasta iltapäivällä. Lämpötila on enimmäkseen 6-13 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja luoteesta alkaen vesisadetta, käsivarressa paikoin räntää tai lunta. Aamulla luoteesta alkaen poutaa ja selkeämpää. Lämpötila on enimmäkseen 4-10 astetta, yöllä Pohjois-Lapissa 0 vaiheilla. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaa maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana koko maassa vallitsee normaali ajokeli. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Kello 20.04 kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa. Henri Pitkänen, Akilainen studiossa. Torstai 15. päivä lokakuuta ja jalkapallo tietysti on tänään tapetilla myös.
1: Se on tapetilla. 18,5 minuuttia sitten alkoi tuo Kupsin ja turkkilaisen Trabzonsporin ottelu Tammelassa Tampereella ja kyseessä on siis konferenssiliigan liigavaiheen avausottelu. Sinne Kups jälleen tiensä selvitti, eli rahoista pelataan ja maineesta ja kunniasta totta kai. Tilanne on tällä hetkellä hieman negatiivissävytteinen näin sinivalkoisesta vinkkelistä.
0: Tai keltamustasta.
1: Tai keltamustasta, mistä sitä sitten kukaan katsookin. Paul Onuachu hyökkää ja kävi tekemässä heti 3. minuutilla 1-0 vieras joukkueelle. Ja tosiaan Trabzonspor on joukkue, jossa Mo Salah, eli egyptiläistähti, pelaa ja hän on avauskokoonpanossa, vaikka tuo tekonurmi ei ehkä hänen herkille jaloilleen se paras alusta olekaan, mutta
0: Tai syöttää sen maalin.
1: Syötti maalin ja Andre Onana ehkä monille myös sellainen tuttu pelaaja tuolta Euroopan kentiltä maalissa, kamerunilainen maalivahti ja paljon muutakin laatua tietysti on maailmanluokan joukkue kyseessä.
0: Joo, ja otetaan kohta seuraavan laulun jälkeen tuonne Tammelan suuntaan yhteyksiä kysellä, että miltä se siellä paikan päällä homma

0: Dingo, sinä ja minä ja minä ja Henri täällä urheiluillassa.
1: Minä ja Aki, ja sitten myös otetaan Jussi lähetykseen mukaan, sillä tosiaan kuten mainittiin äsken, niin Kupsin ja Trabzonsporin peli on alkanut 19.45, noin 25 minuuttia täynnä, ja otappa Jussi nyt semmonen pikainen, no ei tarvi niin pikainenkaan olla, mutta ota kertaus siitä, mitä on toistaiseksi nähty.
2: No katsotaan tästä ensin. Petteri Pennanen lähettää juuri tuolta sivuvapaapotkua tuonne Trabzonsporin maalille. No siitä ei mitään synny. Trabzonspor siis täällä Tammelassa johtaa 1-0. Paul Onuachu maalilla se tuli ihan tuossa ensi minuuteilla Mohamed Salahin syötöstä. Ja niin kuin taisitte tuossa äsken vähän jutellakin, niin Mohamed Salah on tietysti se pelaaja, johon kaikki katseet täällä tänään kiinnittyy. Ja yllättäen kentällä nähdään, vaikka tekonurmi alustaan viitaten jätti tuossa syksyllä aiemmin Egyptin maajoukkueottelun väliin. Mutta jostain syystä tämä suomalainen tekonurmi hänelle kelpaa ja tuolla viilettää kapteenin nauha kädessä.
1: Oliko niin pelottava kuitenkin tämä Kups Tammelassa, että ei siinä ollut Raisilla valmentajalla mahdollisuuksia kuin lyödä Salah-askiin?
2: No tietysti, kun 2 minuuttia kellossa on ja tuon maalin tuolle Onuachulle järjestelee, niin eipä siihen jupisemista riitä. Tuota maalia itse asiassa päätuomari video-osastolta vähän tarkisteli. Hyvin niukka tilanne se oli, mutta ei paitsion puolelle Onuachu ollut ehtinyt, joten tuo 1-0 taululla pysyy. Muuten maalipaikat täällä ovat aika vähissä olleet. Salah pääsi kerran kokeilemaan, mutta tuloksetta Kupsilla niitä maalipaikkoja vielä ei ole ollut.
0: Minkälainen siellä on tällä hetkellä tuo sää ja yleisömäärä? Ilmeisesti puhuttiin loppuunmyydystä ja tunnelma kuulostaa ainakin hyvältä. Mitkä nämä ulkoiset puitteet?
2: Joo, loppuun myyty stadion täällä on, ja täytyy sanoa, että vaikka tietysti turkkilaisjoukkueiden fanit tiedetään äänekkäiksi, niin kyllä tuo kuopialaisten pääty, heillehän tämä on vähän kuin kotiottelu, mutta vieraskentällä kun Tampereelle asti joutuu matkaamaan, niin komean näköinen tuo pääty on, ja kuvaavaa oli, kun tuossa ottelun alkaessa kuopialaisten päädystä siellä näkyy hieno tifo, jossa ei saanut Trabzon, no oli siellä rikekin, siinä oli Trabzonspor taas.
1: Selvä rike, selvä rike.
2: Niin tuota, joo, siitä tifosta jäi juttu kesken, niin siinä luki jotakuinkin näin, että olemme nähneet asioita, joista emme uskaltaneet unelmoidakaan, ja kuvassa näkyi Veikkausliigan mestaruuspokaalia ja viime kauden Eurotaipaleelta jonkinnäköistä kuvaa, joten isoja hetkiä myös tuonne kuopiolaisille. Turkkilaisia kannattajia täällä on stadionin turvapäällikön mukaan joitakin satoja tuolla omassa vieras karsinassa. Siellä ihan hyvä meininki on, ja jotain kärhämääkin ottelun alla siellä oli ja muutamia soittuja, mutta ihan hyvä henkinen tunnelma täällä stadionilla kaikin puolin on.
1: No tietysti taloudellisestikin tämä on jätti juttu taas, että kuopiolaiset ovat liigavaiheessa mukana. Nyt on ollut hallitsevalla Veikkausliigan voittajalla, mestarilla, aika vaikea pätkä nyt sitten kotimaan kentillä. 7 edellisestä pelistä vaan 1 voitto, ja Inter johtaa 4 pisteen erolla nyt Veikkausliigaa. Miten sä näet näiden europelien merkitys nyt tässä esimerkiksi tänään ja ensi viikolla on vieraspeli Bosnia ja Herzegovinassa, että sen itseluottamuksen kasvattamisen kannalta, niin mikä merkitys näillä europelien onnistumisella voisi olla?
2: Niin onhan tämä ihan täysin eri ympäristö, jos verrataan Veikkausliigaa ja nyt tietysti Trabzonspor Salahineen päivineen, niin on tosi kova mittari, että jos mietitään sitä ensi viikon europeliä, kun Borac, Ban ja Luka on vastassa vieraskentällä, niin varmasti sieltä niitä pisteitä etukäteisarvioissa enemmän on budjetoitu kuin tästä pelistä. No siinä oli taas Trabzonsporilla paikka. Kreidel nappaa ton pallon, mutta niin vaikealtahan se näyttää Kupsin kannalta se, että mestaruudesta vielä nousisi Veikkausliigassa pelaamaan. Joo, toki ero on vain 4 pistettä, mutta niin kuin Henri sanoi, niin vire on aika karmea, ja nyt vielä maajoukkuetauon aikana, kun sitä virettä oli mahdollista korjailla, niin toteuma olikin sitten 2 tappiota putkeen ja Inter 4 pisteen karkumatkalle, niin ainakin henkinen vaikutus näillä europeleillä voi olla iso, ja tietysti myös se taloudellinen aspekti siinä on. Viime vuonna Kups pääsi jatkopeleihin asti ja rahaa tuli ovista ja ikkunoista, niin toki sekin porkkana näissä peleissä yhä on.
0: No mitäs sanot tuosta kokonaisuudesta, tämä Kupsin tilanne liigavaiheessa ja niistä vastustajista? Uskon, että linjoilla on paljon kuuntelemassa ihmisiä, jotka eivät ihan hirveästi tiedä, että ketä vastaan Kups tulee pelaamaan. Tuliko sieltä semmoisia vastustajia, että voisi olla vaikka Tammela loppuun myyty toistakin kertaa?
2: No kotipeleissä ehkä ne vastustajat eivät ainakaan etukäteisarvioissa ihan niin kiinnostavia ole kuin tämä Trabzonspor. Siellä oli Gentia Belgiasta ja Ceska Sofia Bulgariasta ja ei ne vieraskentän arvatkaan helppoja olleet. Siellä on esimerkiksi Portugalista SC Braga, joka näissä europeleissä vakio kävijä ja myös vakio menestyjä on, joten ehkä voisi sanoa, että hieman kivikkoisempi tämä Kupsin tie jatkopeleihin tänä vuonna on kuin vaikka viime kevään. Viime syksynä.
1: Kyllä, rahaa joka tapauksessa jokaisen pelin menestyksestä tarjolla tälläkin kertaa. Ja tietysti isompaa kuvaa katsotaan Suomi-futista, niin tämä konferenssiliiga on mahdollistanut, kun sitä on tässä pelattu sen, että myös Suomesta tänne liigavaiheeseen voidaan päästä. Niin siinä mielessä aika uniikkeja hienoja hetkiä nämä on, että suomalainen jengi pelaa loppuun myydyllä stadionilla näin kovaa turkkilaista seuraa vastaan, että onhan nämä euroillat aika spesiaaleja.
2: Niin, kyllähän kuopiolaisten puolesta toivoisi, että saisivat omalla kotistadionilla näitä pelata. Ei tarvitsisi tänne Tampereelle tulla, mutta Kuopion keskuskenttä ei näitä UEFAn kriteerejä läpäise, joten Tampere on lähin paikka, missä KuPS voi tällä hetkellä pelata. Toki siellä stadionhanke etenee ja tulevaisuus voi näyttää sitten erilaiselta. Mitä tulee tämän konferenssiliigan merkitykseen suomalaiselle jalkapallolle, niin onhan Veikkausliigan mestaruuden voittamisen arvo vielä suurempi kuin aikaisemmin juuri sen takia, että mestarilla polku vähintään tänne konferenssiliigaan on sellainen, mikä suomalaisen joukkueen pitäisi vuosittain pystyä selvittämään. Ja niin on viime vuosina myös ollut. HJK on tässä turnauksessa 2-3 kertaa jo mukana ollut ja nyt KuPS 2 vuotta putkeen. Joten siinä mielessä, jos Inter pystyy tuon johtoasemansa Veikkausliigassa pitämään, niin siinä on sitten hyvä mahdollisuus ensi vuonna saada jälleen uusi suomalainen seura mukaan näihin eurokilpailuiden liigavaiheisiin.
1: Se on totta, ehdottomasti näin. Mestaruuden arvo on jättimäisen suuri tätä nykyään. Kiitos Jussi Vainikka sinne Tampereelle. Jäädään seurailemaan, mitä tämä torstai-ilta lopulta tuo tullessa ja pystyisikö KuPS jopa tästä pisteen raapaisemaan. Hyvää futisiltaa sinne.
2: Kiitos samoin.
0: Todetaan tähän vielä se, että tässä seuraillaan tietysti, miten tuottelu etenee ja kerrotaan aina, kun maali jo mahdollisesti tulee tuohon loppuun tuossa 9:30 jälkeen illalla ja mekäläinen lähtee studiosta vasta 10:00, niin ehditään kyllä illan mittaan sitten lopputulosta
1: kertoa. Kerrotaan toki vielä sekin.
0: Nyt ja urheiluradioitahan meillä on myös.
1: Ja jääkiekko nälkäisille kerrottakoon, että tänään pelataan myös kivikovaa kotimaista SM-liigaa. SM-liigaa Saipa HPK 2 erän jälkeen on tilanteessa 2-0 ja Sport KK se on 3-1.
0: Näin se on. Ja kohta ryhdytään puhumaan urheilukaupungista nimeltään Kotka. Teddy Swims laulaa sitä ennen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, soi Radio Suomen urheiluillassa, kun kello on 20 minuuttia yli ilta 8. Henri, mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen, jos kysyn, että minkälainen urheilukaupunki on Kotka?
1: Koris, jalkapallo, KTP, pukki. Karhuvuori, pukki, nousut ja laskut, hissi ylös, hissi alas, historia, pitkät perinteet, ahtaaja futis, sellainen niin kuin tosi omaleimainen urheilukaupunki. Tosi niin kuin kapea, tavallaan isossa kuvassa kansallisella tasolla vahvasti keskittyy näihin jalkapalloon ja koripalloon. Ne on ne varmasti, mitkä sieltä niin kuin nousee
0: vahviteesi. Joo, näin se varmaan on. Meillä on 4 haastattelupätkää kotkalaiseen urheiluun liittyen tässä tulossa. Ja lähdetään tosiaan suomalaisten urheilukaupunkeihin tutustumista jatkamaan, niin kuin urheiluillassa on aikaisemminkin näitä tehty. Tällä kertaa siis Kotkavuorossa. Heli Toikka on toisen polven kotkalainen koripalloilija, joka opiskeli ja vaikutti vuosia Yhdysvalloissa ja työskenteli muun muassa Whitney Houstonin asianhoitajana. Heli pelasi aikanaan 45 naisten maaottelua ja hän on ensimmäinen suomalainen nainen, joka donkkasi pallon koriin. Kotka ja KTP ovat hänelle iso asia.
2: No mulle se merkkaa oikeastaan varmaan just sitä kotiseuraa, mutta kyllähän se on ollut mun elämässä mukana ihan alusta alkaen. Siitä asti kun mä niin kuin muistan, niin ensin niin kuin seurannut, kun isä lähtee pelaamaan ja sitten kiinnostunut itse lajista ja pelannut ja edustanut aina KTPtä. Ja nyt tietysti sitten paluumuuttajana, niin piti keksiä joku harrastus, niin verihän veti sinne KTPlle päin, eli ottelutapahtumissa on mukana KTP:ssä, KTP-basketissa nyt.
3: Mitä sun mielestä niiden 3 kirjaimen taakse kätkeytyy?
2: No itse asiassa minä en ole koskaan niin kuin miettinyt sitä, että ne on jotain muutakin kuin kirjaimet, mutta kun noin kysyit, niin tietysti se ensimmäinen K tietysti on kotkalaisuutta ja eihän varmaan Kotkasta voi puhua ilman KTP:tä. T tietysti työväen, se on ollut sitä meidän elämää silloin 60, 70, 80-luvulla, mutta en minä sitä ole niin kuin kokenut niinkään, tai minä en koskaan oikeastaan joutunut ajattelemaan sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja P tulee tietysti sitten palloilusta, että siihen aikaan kun olen itse ollut aktiivi KTP:ssä, niin silloin on pelattu talvet koripalloa ja kesät jalkapalloa ja aina oltu siellä kentän laidalla, niin kyllä se niin kuin sellaista kokonaisvaltaista KTP:tä me huudetaan, eli ne on 3 kirjainta, 3 tärkeää kirjainta kotkalaisille.
3: Jos ajatellaan sitä KTP-merkitystä Kotkalle, niin kuinka tärkeä itsetunnon tekijä ja itsetunnon kohottaja se on?
2: No kyllähän se menestys on varmaan tuonut just ja kohottanut sitä itsetuntoa, mutta kyllä se on tuonut myöskin sellaisen yhteenkuuluvaisuuden tunteen, että jos oot vaikka jossain etelän matkalla ja saatut huomaamaan jonkun KTP:n paidan sieltä ja tälleen, niin se on niin kuin se meidän juttu, meidän joukkue. Ja me ollaan oltu niin kuin aina ylpeitä siitä ja me ollaan eletty ilot ja surut joukkueiden kanssa ja kyllä se kuuluu siihen kotkalaiseen elämään. Ihan samalla tavalla kuin jotkut meripäivät ja näin.
3: No miten se vaikutti siihen, että pelasit Yhdysvalloissa ja teit komean uran ja myös sitten muun elämän Yhdysvalloissa aika pitkään? Mikä KTP-vaikutus siihen on ollut?
2: No ensinnäkin siis kaikki kiitos ja kunnia jo edesmenneelle Lauri Rissaselle ja mun isälle Timo Toikalle, jotka sai sitten idean päähänsä, että sitten kun mä valmistun lukiosta, niin mulle hankitaan urheilustipendi Kaliforniaan ja kyllähän Lauri oli sellainen KTP-ihminen, että sehän karkkipusseista, lasten karkkipusseistakin pyysi lapsen lapsilta aina vihreät karkit vaarille ja näin, että kyllä se on ollut niin kuin, sillä on ollut valtava merkitys just nimenomaan sillä, että mihin on päätynyt, kun on ollut KTP:ssä. Lauri teki hurjan ison työn siinä, että sai mulle hyvään yliopistoon stipendin ja oli varmaan hyvin ylpeäkin siitä suorituksesta.
3: Ja agenttina on ollut edesauttamassa muun muassa sitä, että Larry Pounds 50 vuotta sitten tuli Kotkaan ja Kotkaan tuli koripallomestaruuksia. Mutta jos ajatellaan koripalloa ja naisten koripalloa, niin kuinka iso respect KTP:n koripalloilijoille ja sulla on esimerkiksi Pekan toimintaa kohtaan?
2: No mun mielestä on hyvä, että on jaettu ja on otettu niinku vastuut, että KTP hoitaa niinku ton miesten puolen ja pelikarhut sitten naisten puolen. Junnuja tietysti löytyy molemmista joukkueista, toki painopisteet sielläkin tytöillä Pekassa. Ja mie en ole ollut niitä vaikeita vuosia Kotkassa enkä Suomessa, kun puhutaan niinku lamavuosista ja taloudellisista haasteista ja ynnä muista. Mie uskon ja luotan siihen, että silloin on ollut vahvat syyt, miksi näin on tehty. Ja kyllä tähän kaupunkiin kaksi mestaria mahtuu. Mahtuu useampiakin, jos niitä olisi, mutta mun mielestä tämä on ihan hyvä jako näin.
3: Menetkö ja käytkö koripalloihmisenä kesällä Arto Tolsa-areenalla katsomassa, kun KTP:n futarit pelaa?
2: No satun asumaan aika lähellä Arto Tolsa-areenaa, että kyllä me yleensä aina siinä pelin aikana, jos en ole sitten katsomossa, niin koiran kanssa ainakin kävelen kentän ohi ja omalle parvekkeelle kuuluu kyllä maalitykit. Ja kyllä KTP mulle tarkoittaa myöskin jalkapalloa. Me on kasvanut siellä jalkapallokentän laidalla, kun äiti on ollut myymässä makkaraa ja jäätelöä ja isä on ollut jossain tehtävissä. Että kyllä se mun kesään kuuluu. Toki viikonloput menee mökillä.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Kello 20.30 Radio Suomen urheiluiltaa. Kuuntelet, me jatkamme kotkalaiseen urheilumaisemaan tutustumista. Todetaan sitä ennen, että Trabzonspor meni Tammelassa KuPSia vastaan 2-0 johtoon ja maalin tekijä kyllä vain Mo Salah, ensimmäisen maalin syöttäjä. Eli kun ensimmäinen jakso on pari minuuttia vaille valmis, on lisäaikaa, pelataan ensimmäiseltä jaksolta, niin peli siis 0-2. Jouko Vuolle on toimittanut meille näitä juttuja ja haastatteluja tuosta kotkalaisesta urheilusta. Ja kun siitä kotkalaisesta urheilusta puhutaan, niin pesäpallo ja jääkiekko eivät monestikaan nouse esille. Miksi näin? Entinen poliitikko ja toimittaja, kansanedustaja ja myös urheiluvaikuttaja Antero Kekkonen on seurannut kotkalaista urheilua pikkupojasta saakka ja hänellä on tähän näkemyksensä.
1: Antero Kekkonen, sinä jos kuka tunnet kotkalaisen urheilun ja KTP:n tarinan varsin hyvin. Nyt se on 100-vuotias. Mikä KTP:n merkitys Kotkassa on?
2: Kyllä se on aika keskeinen urheilumaailmassa, mutta ei vain urheilumaailmassa, vaan ihan muutenkin. Olen joskus vuosikymmeniä sitten kirjoittanut jonnekin lehteen, että KTP osa kotkalaista elämänmuotoa. Ja olen havainnut, että tämä lausahdus, joka aikoinaan herätti vähän pilkallisiakin tuntemuksia lukijoissa, niin se aina silloin tällöin pulpahtaa yhä uudelleen esiin. Ja minusta on ihan hyvä, että se pulpahtaa esiin, koska kyllä kotkalaisuuteen liittyy Kotkan työväen palloilijat sekä jalkapallon että koripallon puolella. Ja siinä merkityksessä minun mielestäni KTP on ihan aidosti ja oikeasti osa kotkalaista elämänmuotoa. Puhun aika pitkällä perspektiivillä tässä sen takia, että itse olen liittynyt kyseiseen seuraan ennen kuin olen mennyt kansakouluun. Eli vuonna 1953 sitä edelsi 2 vuotta, 51 ja 52, jolloin jalkapalloilijat voittivat Suomen mestaruuden. Ja sitten muutama vuosi eteenpäin sitten koripalloilijat voittivat Suomen mestaruuden tämä 50-luvulla. Ihan muutaman vuoden sisällä tämä kaikki. Sanoisin, että yhdelle sukupolvelle KTP on ollut aivan ratkaisevan tärkeä instituutio, mutta ei vain yhtenä seurana, vaan myöskin kotkalaisen urheilun eräänlaisena lippulaivana.
1: Niin, kotkalainen urheilu toki on paljon muutakin kuin KTP. Täällä on voimisteluhistoriaa, nyrkkeilyhistoriaa, jalkapallohistoriaa, mutta ei jääkiekkohistoriaa niinkään paljon, eikä pesäpallohistoriaa.
2: Se on aivan totta. Tämä on duunarikaupunki ja 20-30-luvuilla pesäpallolla oli vielä suojeluskuntalajin imago. Ja sillä on merkitystä sille, että täällä koskaan pesäpallo ei saavuttanut kovin suurta merkitystä, mutta ei pidä tietenkään vähätellä sitä, että Kotkan Into oli hyvinkin maineikas pesäpalloseura sekä miehissä että naisissa muuten, joka kannattaa myös muistaa. Sille pesäpallolle ei ollut sellaista kysyntää kuin oli esimerkiksi jalkapallolle, jolla on selvästi enemmän tuommoinen, uskaltaisinko sanoa, proletaarinen tausta.
1: Niin, nämä kaksi KTP:n päälajia eroaa sillä lailla toisistaan. Onko tämä muuttunut vuosikymmenten saatossa?
2: On ja ei. Siis kyllähän oppikoulupojat pelasivat koripalloa ja oppikoulupojat sitten, kun täällä ei ole ollut korkeakoulua, oppikoulupojat sitten alkoivat tähyillä jo tulevaa elämää ja lähtivät opiskelemaan kuka minnekin, mutta sellaisiin oppilaitoksiin, joita Kotkassa ei ollut, niin kyllä tämä akateeminen tausta, se on ollut olemassa, mutta se ei ole jaksanut oikeastaan elää kovin kauan ja kovin pitkään. Mutta sitten tältä toiselta puolelta, joka ei ole niin kuin akateemisten ihmisten maailmaa, niin on tullut valtavasti meitä työläispoikia, jotka ovat ylläpitäneet tätä palloilukulttuuria ja tätä yhdessä tekemisen suurta ideaa. Jääkiekkoilusta kysäisit myöskin. Jääkiekossa tapahtui ratkaiseva asia silloin, kun 50-luvulla alettiin keskustella, että voisiko Kotkaan rakentaa tekojääradan. Ja jostain syystä tämä tekojäärata jäi sitten suorittamatta, joka tarkoitti käytännössä sitä, että jääkiekko hiljalleen rupesi näivettymään täällä Kotkan puolella, kun Karhulan puolella, Kymin puolella sitten pelattiin jääkiekkoa tietysti myöskin, niin sinne sitten tehtiin tekojäärata ja myöhemmin hallikin. Ja Titaanithan pelaa nyt ihan kelpo jääkiekkoa, mutta kun joskus olen aina ajatellut niin, että tällaiseen satamakaupunkiin, teollisuuskaupunkiin tänne istuisi myös varsin hyvin jääkiekkoilu, niin se ei ole koskaan tänne oikein päässyt. Ja se johtuu juuri siitä, että täällä ei ole ollut oikein paikkaa, jossa pelata jääkiekkoa.
1: Ollaanko Kotkassa tänään vuonna 2026 ylpeitä KTP-brändistä?
2: Luulen, että ollaan. Se on taistellut aikaa vastaan monessa mielessä hyvällä tavalla. Siis on mukana, mutta on säilyttänyt identiteettinsä. Mutta on tietysti selvää, että kun tausta on pikkukaupungin tausta, jossa mestaruudet syntyivät oman kylän poikien voimin. Ja kun urheilu, nimenomaan joukkueurheilu, on olennaisesti muuttunut, nyt pelaavat ostomiehet ja jossain määrin ostonaisetkin, niin totta kai se hiukan murtaa vanhemman väen mielikuvia siitä, mikä on urheilu ja mikä on paikkakunnan identiteetti ja miten ne liittyvät toisiinsa. Mutta kyllä noin ihan kokonaisvaltaisesti ajatellen olen sitä mieltä, että kyllä KTP nauttii varsin suurta arvonantoa ihan läpi linjan.
0: Näin totesi Jouko Vuolteen haastattelussa Antero Kekko.

0: pian 20 vuotta.
1: Jyrki Lindström, vuodesta 2008 alkaen olet ollut KTP-basketin taustalla ja auttanut aika lailla siihen, että nyt ollaan missä ollaan, mutta sun oma ura KTP:ssä, se alkoi yhtä aikaa Risto Piiparin kanssa.
2: Joo, Aittakorven ala-asteella kolmannella luokalla urheilukerhossa Risto oli opettajana ja kysyi, että mitäs pojat lajia me tänään harrastettaisiin. Aloitettiin koripallolla ja sille tielle oikeastaan ollaan sitten päädytty niin Risto valmentajana kuin me muut ehkä pelaajina.
1: No se peliura meni hyvin, teillä oli juniorimenestyksiä, teidän maajoukkue ikäluokan pärjäs äärimmäisen hyvin kotkalaisvalmennuksessa Jorma Bruse ja niin edelleen. Ja sen jälkeen tietysti pelit KTP:ssä, eli oot sä ehtinyt pelatakin kyllä.
2: Oma ura ehkä miesten tasolla oli ehkä vähän vajaavainen. Sain ennen kuin lähdin vaihto-oppilaaksi tuonne Jenkkeihin vuodeksi, niin sain pelata yhden pelin. Paikallisvastuus tämä pelikarhui vastaan silloin ja Jorma Louhivaaraa muistan puolustaneeni ja siinä aikana kun olin kentällä niin ei tehnyt yhtään pistettä. Että siitä se lähti liikkeelle ja sen jälkeen tietysti pelasin KTP:ssä X vuotta ja sitten opiskeluaikana Helsingissä Panttereissa ja sitten palasin pienen mutkan kautta vielä vuodeksi 91 Kotkaan ja silloin tuli vielä sitten miesten Suomen mestaruuskin.
1: Mitäs KTP sulle ja Kotkan kaupungille merkitsee?
2: No mulle se on merkinnyt sieltä ihan pikkunappulasta asti aika paljon. Se on ollut erittäin iso osa mun elämää ja mun ehkä tapa toimia silloin nuorenakin oli ei ihan sellainen tavallinen, että ei ole tullut koskaan käyty esimerkiksi Tampsan lavalla ja on heitelty isän rakentamaan koriin kotipihan mettässä ja jotenkin tullut otettu se tavallaan aika vakavasti ja halunnut niin kuin silloin jo antaa sille omalle joukkueelle ja joukkuekaverille niin paljon kuin mitä itsestään on löytynyt. Ja se on ehkä sitten kääntynyt näin sitten vanhemmiten myöskin siihen, että siltä on saanut niin paljon niin siltä omalta joukkueelta ja siltä seuralta, niin on halunnut sitten antaa kyllä takaisin. Että nämä vuodet tässä taustalla niin on ollut nimenomaan sitä takaisinmaksun aikaa.
1: 100 vuotta KTP:n historiaa. Miten se näkyy Kotkassa, kun ajatellaan seuratoimintaa ja sen pyörittämistä? Onko se traditio tärkeä asia?
2: No onhan se erittäin tärkeä. Ehkä historiasta pitäisi tietää ehkä vieläkin tarkemmin lukuja, mutta KTP ei tainnut olla ihan ensimmäinen seura, missä täällä pelattiin koripalloa. Taisi olla Perikarhuja ja Saarella taisi olla joku toinenkin seura, jossa pelattiin ennen KTPtä. Mutta äsken kysyit sitä vielä, että mikä KTP merkitys Kotkalle. Niin onhan tässä tehty ihan viime vuosinakin joku tutkimus ympäri Suomea ja kysytty, että mitä Kotkasta niin kun nousee esille. Ja kärkikolmikkoon, niin kyllä sinne tulee satama ja joitain yksittäisiä asioita on vaikka Kairo ja Meripäivät, mutta sitten siellä on se kolme kirjainta on aika lähellä sitten top kolmea, että sillä on iso merkitys kotkalaisille ja kotkalaisuudelle. Jossain meidän sloganissa on muistaakseni sanottu, että osa Kotkaa ja niin edespäin. Että se, ehkä kaikille se ei tietenkään merkitse ihan samaa, onhan ihmiset tykkää eri lajeista ja erilaisista asioista ja täällä on tietysti ollut tätä kilpailua niin kaupungin sisällä kuin tietysti ulospäinkin, niin vuosikaudet tai vuosikymmenet.
1: Kuinka hyvä ratkaisu oli aikanaan se, että kun puhutaan edustustasolta, niin Pekka tekee oivallista työtä naisten koripallon parissa ja KTP miesten puolella?
2: Uskoisin, että se on ollut molemmille sekä poikajunioreille että tyttöjunioreille sekä sitä kautta myös edustusjoukkueille niin ihan loistava ratkaisu, koska molemmin puolin tehdään erittäin hyvää työtä ja on, niin kuin on nähty, niin menestystä on tullut Pelikarhujen puolelle valtavasti myös junioripuolella, mutta niin aikuisnaisissakin ja samaa nyt voi sanoa, vaikka ehkä ihan viime vuosina KTP ei ole ottanut mitaleita, mutta joka tapauksessa niin ollaan siellä kärjessä oltu pitkän aikaa, niin se on hyvä, erittäin hyvä ratkaisu ollut.
0: Näin totesi Jyrki Lindström ja jatketaan kohta vielä pieni tovi kotkalaisen koripallon parissa.
3: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1. Keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on tilanne ohikuittaustielle 4 eli Kemin tielle välillä Helsingin Koskihaminan kiertoliittymä. Siellä tosiaan tilanne ohi, siis tie 4 eli Kemin tie I. Tilanne ohi välillä Helsingin Koskihaminan kiertoliittymä. Ja jatketaan urheiluillassa vielä yhden pätkän verran kotkalaisen urheilun ja kotkalaisen koripallon parissa. Mitä miettii pitkään Suomessa vaikuttanut Greg Gibson, joka on ehtinyt työskennellä Kotkassa nyt muutaman kuukauden ajan. Hänen johdollaan KTP on voittanut Korisliigassa kaikki alkukauden ottelunsa.
1: Mestarivalmentaja Greg Gibsonille KTP ja Karhuvuori eivät ole mikä tahansa paikka. Hän on vieraillut hallissa vuosien varrella monesti vastustajan valmentajana. Nyt kuva seurasta on vahvistunut.
2: I've always had like a fond feeling for this organization.
1: Minulla on aina ollut lämpimät tunteet KTP:n organisaatiota kohtaan. Nyt kun työskentelen täällä, voin sanoa, että ne ajatukset ovat osoittautuneet täysin oikeiksi. Olen aina uskonut, että kun aloittaa uudessa valmennustyössä, on tärkeintä saada ympärilleen sellaiset ihmiset, joilla on samanlaiset arvot ja ajattelutapa. Ja juuri niin nyt on tapahtunut.
2: I think healthy for everybody and been I know for me it's been very very exciting energetic to be in practice every day and to be around this organization.
1: Vaikka Gibson on pelannut ja valmentanut Karhuvuoressa aiemminkin, Kotka kaupunkina on ollut hänelle yllätys.
2: Yeah, it's interesting on the inside, you know, as a visitor for so many years, you come to play here and you never really get to go to the city, you never
1: En oikeastaan tiennyt Kotkasta kaupunkina ennen tänne tuloa juuri mitään. En esimerkiksi tajunnut, että se sijaitsee käytännössä saarella, koska hallille tullessa näkee vain moottoritie. Nyt on ollut mukava päästä käymään keskustassa ja törmätä entisiin pelaajiin, vaikka kauppakeskuksessa kävellessä ja kuulla heidän tarinoitaan. Tähän mennessä olen viihtynyt oikein hyvin.
2: And hearing their stories, but it's yeah, learning a lot every day and it's been a real pleasure to be here so far.
1: Vaikka kausi on alkanut hyvin, ei Gibson ole vielä tyytyväinen.
2: Winning's important of course, so it's good to get the wins. Satisfied? No, not really. Lots to do, you know, I think just for example last week.
1: Voittaminen on tietysti tärkeää ja voittoja on hyvä saada lisää, mutta tyytyväinen en ole. Tekemistä on vielä paljon. Olen oppinut jo kauan sitten, että tässä lajissa on omat huippunsa ja laaksunsa. Ei pidä nousta liian korkealle tai laskea liian alas, vaan sopeutua tilanteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta olen ollut aidosti ylpeä pelaajistamme ja siitä sitoutumisesta, jolla he asioita tekevät.
2: I've been really, really pleased like with our Finnish roster. And this started way back in June already. I could tell just in workouts with these guys that they're
1: KTP juhlii tänä vuonna 100-vuotista historiaansa. Vaan miltäköhän mahtaisi tuntua mestaruuden voittaminen juuri Kotkassa?
2: I think it would be pretty cool. I think for a lot of reasons. It's been a long time coming. But like I told the guys, you know, it's just day by day, step by step.
1: Uskon, että se tuntuisi hienolta monesta eri syystä, erityisesti koska Kotkassa on odotettu mestaruutta pitkään. Mutta kuten olen sanonut pelaajille, pitää edetä päivä ja askel kerrallaan. Mestaruuteen on vielä matkaa. Tavoitteemme on kehittyä joka päivä, pysyä terveenä ja keväällä voittaa oikeat ottelut ja lopulta se viimeinen peli. Mutta se on vielä kaukana edessä ja nyt rakennamme polkua kohti sitä, minne haluamme päästä.
0: Näin äänessä siinä ihan viimeisenä Greg Gibson häntä jututti Jouko Vuolle, joka oli siis toimittanut meille tämän juttukokonaisuuden urheilukaupunki Kotkasta.

0: 7 minuuttia vaille ilta 9 on kello. Henri Pitkänen-Jokelainen, olet tämän illan urheiluillan studiossa täällä Radio Suomen studiossa. Sanoinko neljännen kerran studiossa, mutta studiossa
1: Meidän
0: sanoa kopissa, mutta täällä on niin hienot valot nykyään, että ei tätä voi kopiksi sanoa mitenkään.
1: Joo, hyvä asia Kotkasta oli kyllä. Ja jos teillä tulee, rakkaat kuulijat, ajatuksia siitä, että mihin urheilukaupunkiin meidän pitäisi pureutua, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä.
0: Joku semmoinen, mikä ei ole ihan itsestäänselvä.
1: Niin, koska tarinoita nimittäin riittää. Niitä riittää ympäri Suomen. Joo, näistä isoista olisi tietysti helppo tehdä.
0: Niin olisi, joo.
1: Mutta kiinnostaa nämä.
0: Joku semmoinen vähän pienempi, jossa on jotain omaleimasta. Ja sitten voi perustellakin vielä, se saattaa jopa auttaa siihen. Että.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta laittakaa, kerro se WhatsAppin numero vielä. Jos vaikka sinne haluaa laittaa. Tai sitten voi laittaa vaikka...
0: Etunimi, sukunimi ja yle.fi.
1: No sekin vielä.
0: Joo, se niin. ehkä vähemmän helposti hukkuu bittiavaruuteen, mutta 0401455666 Radio Suomen kuuntelijat kyllä sen tietää.
1: Joo, ja sitten ne meidän nimet siihen vielä mielellään. Eikä etunimi.sukun.
0: Joo, ei.
1: Joo, se oli sellainen vihje.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Niin oli. Trabzonspor se vaan porskuttaa. Ei ollut muuten nyt kupsilla kyllä tänään niin.
0: Joo, ei tämä nyt hyvältä näytä. Franco Lino 47. minuutti 0-3, eli heti toisen puolikkaan alkuun.
1: Kyllä, keltamustia, siis vähän ristiriitaisia keltamustia uutisia, kun Saipa voitti kuitenkin HPK, eli jollain keltamustalla onnistuu tänään, jollain ei.
0: Mitä se toinen päivän liigaottelu oli?
1: Se on tilanteessa 4-3 siellä pari minuuttia jäljellä, eli KK on vaikeudet näyttävät jatkuvaa. Ja toi on
0: eli Sport KK.
1: Joo, Sport KK, kyllä. Eli tosi tärkeä peli molemmille tietysti tuolla vähän niin kuin kellari. Osastolla.
0: Joo, ja sitten viikonlopun Yle Urheilun tarjonnasta, jos puhutaan, niin siellä on vaikka mitä. Siellä on muun muassa salibändi. Onko Henri Pitkänen paikalla?
1: Ei ole paikalla tällä kertaa.
0: Mutta MM-kisoissa sitten.
1: MM-kisoissa sitten. Salibändi viimeiset harjoitusmaattelut Kokkolassa pelataan tässä viikonloppuna. Siellä Suomi-Latvia huomenna areenassa 17.50 alkaa. Ja sunnuntaina viimeinen Suomi-Ruotsi ennen sitten noita Tampereella joulukuussa pelattavia kotikisoja. Joukkueen voimistelu EM-kisoja tulossa viikonloppuna. Ampumahiihdon tämä tällainen näytöskisa Münchenistä myöskin tulee lauantaina 11.55 naisten karsintakisa ja siitä eteenpäin sitten päivää.
0: Joo, ja sunnuntaina sitten miesten karsintakisa myöskin areenassahan näitä on, mutta kyllä TV2:llakin on paljon tarjontaa.
1: Kyllä joo, siellä on myös näitä lähetyksiä. Totta kyllä. Kai.
0: Joo.
1: Paljon kaikkea.
0: Pitkin viikonloppua kaikenlaista. Joo, mitäs meille jäi tästä käteen tästä illasta?
1: No kyllä toi Emma Tainion haastattelu oli kyllä tosi mielenkiintoinen, että
0: joo.
1: Tosi sanavalmis 22-vuotias.
0: Nimenomaan kohta
1: että ei huomioon. Ei niin kuin selvästi pohtinut asioita ja on niin kuin sinut sen kanssa mitä tekee ja selkeät tavoitteet ja tähtäimet ja varmasti pääsee vielä urallaan pitkälle ja toki on jo päässytkin Kalevan kisojen tuplahopeita muun muassa viime vuonna 100:lta ja 2:lta ja niin poispäin.
0: Jännä nähdä, mitä tuo uusi harjoitusporukka nyt sitten tekee. Tasosta ei ainakaan jää näin kotimaaloissa se homma.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Eli urheiluilla osalta kiitoksia seurasta. Kohta on uutisten ja urheiluradion aika, kun Kups teki muuten maalin.
1: Petteri Pennanen kavensi. 54 minuuttia pelattu, peli on 1-3.
0: Ehkä se siitä vielä, mutta tästä kuulette sitten vielä uutisten ja urheiluradionkin jälkeen lisää, että miten se peli etenee. Nyt Anna Puu ja Olavi Uusivirta.

0: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita ja opettajarekisteriä oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa syystä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Hannu Karhunen Laboresta perusteli Ylelle kansallisten kokeiden tärkeyttä.
1: Ilman tämmöistä yhtenäistä datainfraa, me on hirveän vaikea sanoa, että missä ne ongelmat on. Sitten jos tehdään erilaisia politiikkamuutoksia, niin me emme voi arvioida, miten se seuraa. Eli me tällä hetkellä vähän niin kuin lennetään sokkuna tässä tosi tärkeässä asiassa.
0: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä. Presidentti Donald Trump kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että 13 ihmistä vuonna 2009 surmatun Nidal Hassan telotettaisiin julkisesti. Molempien Yhdysvaltain pääpuolueiden edustajat ovat arvostelleet teloituksen esittämistä. Nightwish-yhtyeen laulaja Floor Jansen jättää yhtyeen. Yhtye kertoo asiasta Instagramissa. Alankomaalainen Jansen on toiminut Nightwishin laulajana vuodesta 2012. Hän on yhtyeen kolmas laulusolisti. Hän kertoo keskittyvänsä jatkossa soolouraansa. Sinfonista metallia soittava Nightwish on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Ylen Pentulive-ohjelmaformaatti on myyty ulkomaille. Ostaja on Hollannin yleisradioverkostoon kuuluva lapsille suunnattu opetus- ja ajankohtaisohjelma. Pentulivessä seurataan koiranpentuetta ja emoa noin 8 viikon ajan. Tänä vuonna Ylen Pentulive näkyy ohjelmavaihtona Ruotsissa. Ylen Pentuliven suora lähetys alkoi 6. lokakuuta.
2: Ja näin sitten vuoroon urheiluradiotoimittajana Petri Sjöblom. Ja myös Jussi Vainikka on mukana tässä lähetyksessä, mutta vielä emme ole saaneet suoraa yhteyttä tuonne Tampereelle Tammelaan, missä siis Kuopion palloseura pelaa konferenssiliigassa liigavaiheessa turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Odotetaan sieltä yhteyttä, mennään muihin aiheisiin ennen tässä. Meillä on aikaa, ei siinä mitään. Jääkiekko SM-liigassa pelattiin tänään 2 ottelua, ne päättyivät juuri hetki sitten. Mukanahan olivat Mestarien liigassa jatkopaikan lunastaneet Saipa ja KK. Ja Saipa voitti tänään kotiottelussaan HPK:n 2-1. Saipa nousi liigassa 5. ja Sport kukisti KK:n 4-3. Sportille toinen peräkkäinen voitto. Ja nyt jos kuulen oikein, niin sieltä saadaan Tammelasta Jussi Vainikkakin mukaan tähän lähetykseen. Jussi, jos kuulet minua, niin lähdetään heti liikkeelle siitä, että Trabzonspor on ollut siellä varmaan kuskin paikalla, niin kuinka helisemässä KuPS on ollut?
3: No paljon tapahtuu. KuPS oli jo kaventaa 2-3, mutta Piotr Parsisek epäonnistui äsken rangaistuspotkussa. Eli 1-3 tällä hetkellä tilanne Trabzonspor johtaa. Trabzonspor meni jo 3-0 johtoon tuossa toisen jakson alkajaisiksi. Siinä kävi samalla tavalla kuin avausjaksolla, nimittäin otteluavausmaali tuli jo 2 minuutin pelin jälkeen. No tietysti täällä on seurattu innolla sitä, että miten Mohamed Salah tuossa Trabzonsporin joukkuessa ensinnäkin, että pelaako tänään. Kyllä vain, hän oli avauksessa, teki maalin, syötti toisen ja tuossa tunnin pelin kohdalla siirtyi sitten vaihtopenkin puolelle. Mutta kyllä tässä KuPS vielä mukana toistaiseksi roikkuu ja tuon rangaistuspotkun missaaminen, se oli tietysti paha isku.
2: Joo, kyllähän se on, tämä on ihan selvä homma, mutta hei, jos KuPSilla siellä on palaa ja on pystynyt kaventamaan, niin mitä sä luulet mitä KuPSilta vielä tarvitaan, jotta niin kuin päästäisiin vähän vielä ihon alle noita turkkilaisia vastaan?
3: No varmasti jatkaa tätä samaa nyt, mitä tässä tuon Petteri Pennasen 1-3 kavennusosuman jälkeen on nähty ja nyt on peli sitten hetkeksi seis, nimittäin tuolta Trabzonsporin vieras katsomosta tulee aikamoista ilotulitetta ja kaiken näköistä tuollaista serpenttiininauhaa kentälle ja ottelu. Erotuomari laittaa tämän peli nyt hetkeksi sitten katki. Varmaan kuuluu läpikin, että ilotulitteet paukkuu.
2: Kyllä kuuluu ja vielä kuvista näkyy, että tuota punaista väriä ja tulitteita lähtee ilmalle aika paljon. Hei, kiitos Jussi sinulle sinne. Mehän päivitetään tämä matsi sitten 10 lähetyksessä. Ei mitään. Vainikka seuraa siellä rauhassa Tammelassa peliä. 1-3 siis tilanne tällä hetkellä Trabzonsporille. Mutta on meillä muitakin tuloksia vielä tulossa, mutta niihin me palataan vajan tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom, uutisissa sitä ennen oli Laura Seppänen. Kello on 21.05. Radio Suomen studiossa tuonne ilta 10 asti jatkaa Aki Laine. Oikein mainiota torstaita teille kaikille.

0: Karjalaista vuodelta 2012 albumilta Et ole yksin löytyy tämä Mennyt mies.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Niilo yhdessä Junon kanssa ja viimeiseen tanssiin. Se on luvattu seurata tuota konferenssiliigan ottelua, Kupsin ottelua, joka siis pelataan Tampereella. Kups Trabzonspor, siellä on 71 minuuttia nyt täynnä, 72. peliminuutti menossa. Peli on edelleen 1-3 numeroissa, tuon Kupsin kavennusmaalin tekijä siis Petteri Pennanen, ja se syntyi 54 minuutin kohdalla. Sen jälkeen 5 minuuttia myöhemmin Kupsilla oli, kuten Urheiluradiosta kuulimme, rankkarikin, joka ei siis maalia tuottanut valitettavasti, eli peli edelleen 1-3, parikymmentä minuuttia sitä jäljellä. Palataan tuohon sitten, kun se 20 minuuttia on kulunut, ennen me lisätietoja kaiken järjen mukaan saamme sieltä lopputuloksen, jos eivät nuo vierasjoukkojen fanit innostu enempää peliä enää viivyttämään. Sen verran paljon tuli ilotulitteita kentälle ja katsomaan tuossa jossain kohtaa, että peli oli hetken aikaa poikki. Tuolla musiikkipuolellahan tämän päivän iso uutinen tuli tuossa aamupäivällä. Nightwish kertoi tänään, että laulaja Floor Jansen jättää yhtyeen. Instagramissa bändi tästä asiasta ilmoitti. Ja niin kuin aina tämmöisissä kerrotaan, että tiet erkanevat yhteisymmärryksessä ja todetaan, että päätös on kuitenkin välttämätön kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ja tämä on tietysti sitten avannut isot spekulaatiot siitä, että kukas nyt sitten mahdollisesti olisi seuraava laulajan paikka on avoinna. Se on ollut vähän tuulinen se paikka. Tarja Turunen sai potkut vuonna 2005. Ruotsalainen Anette Olsson lähti bändistä vuonna 2012 ja alankomaalainen Jansen siis pysyi yhtyessä 14 vuotta, oli mukana kolmella studioalbumilla. Nightwishhän on ollut alusta lähtien Tuomas Holopaisen projektina ja varmasti voidaan sanoa. Tästä aiheesta kirjoittaa myöskin musiikkitoimittajamme Ville Vedenpää tuolla yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa jutussa, jonka sieltä voi käydä lukemassa. Holopaisen projekti, solistit ovat näiden hänen näkemystensä tulkitsijoita aika pitkälti olleet. Nightwishin lopettamisesta on puhuttu jo monta kertaa, mutta vaikka Holopainen on siitä vihjallut, niin ei siihen asti ole menty vielä missään kohtaa. Aikaisemminhan Holopainen on sanonut, että jos Floor lähtee, se on siinä. Se on Nightwishin loppu ehdottomasti 100-prosenttisesti. Nyt kuitenkin Holopainen kertoo Ylen tuoreessa haastattelussa, että hän haluaa tehdä Nightwishia niin kauan kuin mahdollista. Hän antoi haastattelun ennen kuin tästä Jansenin lähdöstä kerrottiin. No, summa summarum nyt sitten käy tosiaan kannunvalanta kuumana siitä, että kuka voisi olla seuraava laulaja. Aika mielenkiintoinen ehdotus on brittiläinen soprano Sarah Brightman, alankomaalainen The Gathering-yhtyeen entinen laulaja Anneke van Giersbergin on mainittu, kanalainen Arch Enemyn entinen laulaja Alissa White Glues. Ja suomalaisista suurin suosikki on tällä hetkellä Noora Louhimo, joka lauloi aiemmin Battle Beast-yhtyeessä, niin kuin tiedetään, että muistetaan tuosta RSO Metallica Klassikot -konsertista silloin Ylen 100-vuotisjuhlapäivän yhteydessä. Vaatimustaso on aika korkea, niin kuin tuossa urheiluillan aikana todettiin, ainakin tuottaja Vesa Wimberg oli vakuuttunut siitä, että se on nyt taas Tarja Turusen paikka, kukaan muu se ei voi olla. Tässä jutussa ei Tarja Turusta mainita, mutta mielenkiintoista vääntöä ja keskustelua tästä varmasti seuraa tulevina päivinä ja viikkoina, ennen kuin sitten varmaan jossain kohtaa toivottavasti se laulaja löytyy ja saadaan lisää musaa.

0: mainiolta tuntuu sanoa lause, että uutta musiikkia Celine Dionilta. Kaikista terveyshuolista ongelmatta. No, kai se uudeksi lasketaan 3. päivä heinäkuuta tänä vuonna tämä Bonjour, Pardon, Merci on julkaistu. Eli terve, anteeksi ja kiitos, no vapaasti suomennettuna on tämä laulu nimeltään. Ja urheiluilta on menty, niin tietysti Pariisin olympialaisten avajaisistakin Celine Dion mainiosti muistetaan.
1: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: kertaan.
1: Seuraavassa elämässä ei tietysti ole ihan ennenkuulumaton laulun nimi suomalaisessa musiikissa, mutta tämä seuraavassa elämässä oli Suvi Teräsniskan kappale vuodelta 2024.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minuutin kuluttua kello on ilta 9:30, eli noin virallisemmin sanottuna 21.29. Oikein mainiota torstai-iltaa Radio Suomen studiosta. Aki Laine täällä paikalla vielä puolisen tuntia. Eurythmics esiintyy seuraavana.

I Saved the World Today vaatimattomasti toteaa Eurythmics, eli pelastin maailman tänään. Tässä paljon puhuttu koiranpennuista, niin kuin kuuluukin, kun tuo pentulive on koko ajan menossa ja siinä riittää katsoja. Otetaan nyt tasapuolisuuden vuoksi yksi kissauutinenkin, nimittäin toimittaja ja kirjailija Maxim Fedorov, jonka moni tietää Ylenkin uutislähetyksistä Ukrainasta, hän usein raportoi. Hänet on nyt valittu Suomen ensimmäiseksi kissalähettilääksi. Näin tiedottaa tunnustuksen myöntänyt Kissojen oikeudet ry ja muun muassa Ilta-Sanomat tästä kertoo. Tämän palkinto- tai valintaperusteiden mukaan Fedorov on tehnyt merkittävää työtä kissojen aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä esiin nostamiseksi. Fedorov kertoo tässä tiedotteessa, että hän on aina pitänyt kissoista, mutta suhde nelijalkaisiin on vähän ristiriitainen. Hän on nimittäin kissoille myöskin pahasti allerginen. Ja allergia ei kuitenkaan kuulemma ole este aidolle rakkaudelle. Hän on löytänyt pelastuksen Ukrainan ja muiden maiden katukissoista. Fedorov sanoi, että niiden kanssa pystyy kommunikoimaan ilman pelkoa allergiasta. Hän sanoo ihailevansa kissoissa erityisesti niiden itsenäisyyttä ja oman arvon tuntoa. Arvonimen ja diplomin lisäksi Fedorov sai yhdistykseltä 1 000 euron avustuksen Ukrainan kissojen tukemiseksi ja hän päätti ohjata rahat kahdelle ukrainalaiselle eläinsuojelujärjestölle.

sua Juppi Hippi Punkkari. Keskiyöllä tietysti alkaa jälleen toiveiden yö. Laura Haikala valvoo tänä yönä kanssamme 0401455666. Tuttu WhatsApp-numero, johon voi laittaa toiveita tuohon ohjelmaan vaikka saman tien. 0401455666. Ja nyt kun satun muistamaan, niin muistutetaan tuosta Onnensävel-ohjelmastakin vielä lauantai-aamuna allekirjoittanut silloin täällä toiveita toteuttamassa. onnen.savel@yle.fi osoite, johon voi onnittelut ja toivekappaleet lähettää, siis onnen.savel@yle.fi, äänpisteet siis pois, tai sitten ihan yle.fi kautta Onnen Savel. Siitä osoitteesta pääsee myöskin tuon ohjelman sivulle. Sieltä voi kuunnella edellisten lauantaiden Onnen Savel-ohjelmia ja sitten myöskin sitä kautta löytää lomakkeen, johon voi myöskin nuo viestit jättää. Ne nyt parhaiten tässä vaiheessa, kun torstai-iltaan jo mennään oikeastaan ainoastaan toimivat ihan tavallista korttia ja kirjettä. Ei nyt enää tämän ylihuomisen ohjelmaan kannatta tässä kohtaa laittaa. Seuraaviin lauantaihin sitten taas toimii myöskin ihan tuo perinteinen posti.

0: seksi ja vielä yksi omenapuu. Tässä on pitkin iltaa seurattu Kuopion palloseuran otteita jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheen ensimmäisessä ottelussa. Ja nyt meillä on lopputulosottelusta. Se on 2-4 eli KuPS 2 ja turkkilainen Trabzonspor 4. Kahden maalin tappio siis KuPSille Tammelassa. Tampereella tuo ottelu pelattiin. Ja lopussa vielä pari maalia. Frankku Liino teki illan toisensa eli Trabzonsporin neljännen ajassa 90+1 ja sitten Gustav Engvall vielä kavensi ajassa 90+6. Eli erotuomarin antamalla lisäajalla numerot 2-4. 2-4 siis lopputulos KuPS Trabzonspor-ottelusta.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs-animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Sinne katoaa Barbra Streisand ja Woman in Love. Torstai-ilta on sen verran pitkälle jo ehtinyt, että murheellisten laulujen maan jälkeen on merisäätietojen aika.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Syvä matalapaine Norjan merellä liikkuu itään, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, illalla 2-6 metriä sekunnissa, illalla paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 13-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, perjantaina aamupäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 13-18 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti ja Saaristomeri. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta ja päivällä pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Tuuli voimistuu ja kääntyy pohjoisen puolelle. Aamulla kovan tuulen todennäköisyys 60%. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli etelä-lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 11, etelä-lounas 6, pilvistä 40. Orrengrund 11, etelä-lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, etelä 10, Kalpoodagrund 11, etelä 10. Itätoukki 12, etelä-lounas 12, Harmaja 12, etelä-lounas 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, etelä 11, Bokasjär 11, etelä-lounas 9, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 12, etelä 10, Russarö 12, etelä 12. Venö 12, etelä 10, Uuttö 12, etelä 10, pilvistä 24. Rajakari 12, etelä 10, Fagerholm 12, etelä 20. Vilsanti 12, etelä lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandön 12, etelä 6, 26 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 8, melkein selkeää 20. Nyhamn, lämpötila 11 astetta, tuuli etelä-lounaasta 13 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 12 kilometriä. Märket 11, etelä 11, Isokari 12, etelä 13, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 11, etelä 13, melkein selkeää 20.
Tahkoluoto 11, etelä 13, puolipilvistä 29. Selgrund 11, etelä 17, pilvistä 18. Bredsääret 11, etelä 11, Strömingsboden 10, etelä 16, Valassaaret 10, etelä 13. Kallan 10, etelä 16, Tankkar 10, etelä 11, pilvistä 50. Ulkokalla 10, etelä 14, Nahkiainen 10, etelä 14. Raahe 11, etelä 11, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, etelä 11, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 9, etelä 16, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, etelä 18 ja ajos lämpötila 9 astetta, tuuli etelästä 17 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 5 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimaan tiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella 18. lokakuuta asti päivittäin kello 8-24 välisenä aikana. Varallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan isosaari, pois lukien Louessaari, Mustakupu ja Kutuhellet, ja oikea raja Santahaminan itäniemi, pois lukien Kuivakari ja Isosaaren Peninkarit. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella Kuhmossa 17.10. asti kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Hiienvaaran ampuma-alueella 23.10. asti päivittäin kello 8-24. Vaarallinen alue on Hiienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Venesaahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Ja vielä rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 17.10. asti päivittäin kello 8-23. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Hahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Odgrundet, josta 2 kilometriä Staakkagrundetin suuntaan. Pari minuutin kuluttua kello on 22. Katri Helena ehtii vielä laulaa meille ennen uutisia ja urheiluradiota. Akilainen kiittää tämän illan seurasta. Laura Haikala Yöradiossa uutisten ja urheiluradion jälkeen. Etsien käy lapsi.

0: Yle Uutiset kello 22 toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopimuun polttoainetukipaketista. Paketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä vastasi paketin saamaan kritiikkiin A-talkissa.
1: No se on totta, että niihin pumppuhintoihin on Suomessa tosi vaikea vaikuttaa, mutta kyllä nämä toimet siihen vaikuttaa se, mikä on mahdollista. Ja musta oikeastaan tämä, mitä tässä puhuttiin, niin siitä fossiilista öljystä irti pääsemiseksi, niin oli oikein hyvä, että ei siihen jakeluvelvoitteeseen puututtu. Ja kyllä siihen arjen ahdinkoon otettiin tässä nyt sitten kantaa ja käytetään siihen rahaa. Tietenkin sit voi aina miettiä, että kuinka paljon, kun ostovoima on lisääntynyt ja tuloveroja on pienennetty, niin että ihmisille jää enemmän rahaa, niin kuinka paljon sitten kompensoidaan muuten. Mutta kyllä tämä polttoaine on semmoinen kysymys, että se osuu ihmisten arkeen, niin siihen oli hyvä puuttua.
0: Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Anna Kantel-Forsbomin mukaan jonotusajat eivät ole kohtuullisia. Ongelma ei hänestä ratkaista päivystystä kehittämällä.
2: No eihän ne tietysti kohtuullisia ole, että kyllä kaikki ymmärtää, jos ihminen on sairas ja huonovointinen, että hän joutuu tuntikausia odottaa päivystyksessä. Mutta sanoisin samalla, että tämä ongelma minusta ei ratkaista niin kuin päivystystä kehittämällä, vaan meidän pitää katsoa koko tämä meidän terveydenhuolto tai itse asiassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää kokonaisuutena. Se, että me laitettaisiin koko ajan niin lisää resursseja päivystykseen, niin se ei ole kauhean vaikuttavaa, eikä meidän mitkään resurssit tulisi siihen riittämään, vaan meidän pitää niin varmistaa, että ihmiset pääsee nopeasti perusterveydenhuoltoon, eli terveysasemilla pitäisi olla riittävästi akuuttikiire vastaanottoja, ilta- ja viikonloppuaikoja, mutta se, mikä tiedetään erittäin vaikuttavaksi tutkimustulosten perusteella, että on tämmöistä hoidon jatkuvuutta kehitetään, ja sitä vaan me tehdään nyt sitten ihan tämmöisten valtionavustusten turvinkin, niin kehitetään kaikilla hyvinvointialueilla niin, että tulee tämmöisiä oma lääkäri, oma hoitaja, oma tiimimalleja. Ja tutkimusten mukaan sitten, kun on tämmöinen pitkäkestoinen luottamuksellinen hoitosuhde, niin se vähentää paitsi terveydenhuollon käyntiä yleensä, niin erityisesti päivystyskäyntiä.
0: Sadealue liikkuu lauluksi Lapin yli ja päivällä maan etelä- ja keskiosan yli. Sää on tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on enimmäkseen 6-13 astetta. Maan pohjoisosassa lämpötila on enimmäkseen 4-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa. Pohjois-Lapissa tuuli on voimakasta tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kupsineuro taivaalla alkoi futiksessa. Tammelassa oli 6 maalin ilta. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. KuPS kärsi kuitenkin kotitappion konferenssiliigan liigavaiheen avausottelussaan. Turkkilainen Trabzonspor vei matsin maaleen 4-2. Kentän ykköstykki ja kunkku oli odotetusti Mohamed Salah, joka syötti avausosuman ja viimeisteli nätisti itse 2-0 maalin Trabzonsporille. Franco Lino teki vieraille 2 osumaa. KuPSin kavennuksen teki Petteri Pennanen suoraan kulmapotkusta. KuPS sai ottelussa myös rangaistuspotkuun, mutta sen hukkasi Piotr Partsisek. Vauhdikka ottelun loppupuolella vielä 2-4 loppunumerot ampui Gustav Engvall. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään 2 ottelua. Saipa voitti kotonaan HPK:n 2-1 ja voitollahan Saipa nousi liigassa jo 5. Vaasassa Sport kukisti hyvän loppukirin tehneen KK:n 4-3. Sportille 2. peräkkäinen voitto. Joukkue on sarjassa siellä 13. KK on liigassa yhä hännän huippuna siellä 17. Pöytätenniksessä iloisia uutisia, vaikkakin Benedek Olah ja Alex Naumi putosivat nelinpelissä jatkosta EM-kisossa Sloveniassa. Nimittäin puolivälierissä kaksikkolaittoa hallitsevat mestarit, ranskalaiset Alexis ja Felix Lebrunin koville, sillä ranskalaiset veivät pelin vaivoin erin 3-2. Olah ja Naumi olivat päätöserässä jo 6-3 johdossa, mutta sitten tuo Ranskan kaksikko kiri 11-8 erävoitto. Joka tapauksessa puolivälieräpaikka sivuaa suomalaisten kautta aikojen parasta aikuisten arvokisasaavutusta. Olah jatkoi vahvaa virettään kaksinpeleissä. Hän kaatoi romanialaisen Eduard Ionescunerin 4-3, päätöserä 11-6. Voitolla Olah eteni turnauksessa 16 joukkoon neljännesvälieriin. Naumi pelasi myös tasaisen matsin ruotsalaista Christian Karlssonia vastaan, mutta tiukka ottelu päättyi 3-4 tappioon. Nyt urheilusta, oikein mukavaa loppuiltaa.

Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta kello 6 aamulla. Eli Teollisuuskatu Helsinki ja Teollisuuskadun tunneli. Tie on siltä osin suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta arvioitu kello 6 tulevana aamuna. Vielä yksi liikennetiedote ennen kuin päästään Yöradion pariin. Täältä se löytyy. Liikennetiedote tielle 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenranta ja tarkemmin Lamposaaren lossista on kyse. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkaen kello 23 ja päättyen 5 aamulla. Eli tie 14826 Utrasaaren tie Lappeenranta ja Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkaen kello 23 päättyen aamulla kello 5. Kello 22.06 aika Yöradion.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäisiltaa kaikille, jotka olette virittäytyneet seuraan tai sattumalta eksyneet tänne Radio Suomen taajuudelle. Tästä eteenpäin pikkutunneille saakka on täällä sun seurana. Valvon yhdessä yötä ja jutellaan niitä näitä. Tänään, kun radiohan on tämmöinen ääneen perustuva viestintäväline, niin ajattelin puhua tänään vähän äänistä. Kohta kuulet, että millä kulmalla. Ekotrippi älä koskaan ikinä soi odotellessaan.

0: Ekotripin kappaleessa Älä koskaan ikinä lauletaan muuttumisesta. Yksi asia, joka pysyy meillä ihmisillä aika usein samanlaisena, on jokapäiväiset äänet. Kuulevat ihmiset saattavat korviinsa saada päivän aikana paljonkin erilaisia ääniä ja äänimaisemia, jotka vyöryvät korviin. Ja ne koostuu useista eri äänistä. Ja ne on saattaneet tulla jo tutuiksi, jos päivät koostuu samanlaisista tapahtumista. Mennään samaan reittiä ja samaan työpaikkaan ja sitten tulee kotiin, josta tietty harrastus jossain joku arkipäivä. Ja niin kuin nämä toistuu, nämä äänimaisemat. Ja ehkä sillä tavalla se tuttuus tuo myös turvaa, mistä ehkä joskus ollaan puhuttu täällä yöradiossa, että kun sitten tapahtuu joku äkillinen muutos, niin se voi hetkeksi tuoda semmoisen turvattoman olon. Ehkä joku voi tykätäkin siitä, että vähän vaihtelua, mutta kuitenkin se luo turvaa, kun meillä on tuttuja ääniä ympärillä. Se on ehkä semmoista biologista ja alkukantaistakin. Ne äänet voi tulla luonnosta, kuten vaikka joku lehtien haavina puissa, sateen ääni, lintujen laulu, tai sitten äänet voi tulla toisista ihmisistä, perheen jäsenistä, niiden puheesta, naurusta, itkusta, ja ihmiset voi ehkä kadullakin kävellessä tuottaa askeleiden ääntä. Kotona asustavat lemmikit tuottaa myös ääniä, puheliaat, kisut, koirat ja muut eläimet. Sitten on esimerkiksi paljon mekaanisia tai elektronisia ääniä, joita syntyy vaikkapa kulkuvälineistä, kodinkoneista, työkaluista, työkoneista, äänimerkeistä ja kaikista sen sellaisista. Ehkä erikseen voisin mainita täällä Radio Suomessakin paljon kuullun musiikin. Joillekin musiikki on aika iso osa päivittäistä äänimaisemaa. Me ollaan kaikki vähän erilaisia siinä, että miten me koetaan kaikki nämä äänet. On erilaisia herkkyyksiä myös sen suhteen.
1: Yöradio.
0: Ja sitten mä haluankin tarjota pohdittavaa kaikille yöaivoille. Osaisitko sä nimetä kaikista maailman äänistä sellaisen sun suosikkiäänen? Onko se sellainen, jota sä voisit kuunnella aina, koko ajan, tai ainakin tosi usein? Ja toinen tehtävä olisi sitten valita toisesta laidasta joku niin ärsyttävä tai kamala ääni, jota sä et oikein kestä kuulla ja jonka sä haluaisit poistaa kokonaan maailmasta. Mitkä nämä kaksi ääntä olisi? Suosikkiääni ja inhokkiääni, jonka voisi poistaa kokonaan olemasta. Ja jos on tosi hankala valita vain yhtä ääntä kumpaankin kysymykseen, niin toki voit luetella muutamankin näihin kategorioihin. Ja lisäksi jos jaksat, niin voit pohtia, että mitä siitä seuraisi, jos se joku inhokkiääni lakkaisi olemasta. Mäkin voi pohtia mukana. WhatsAppin kautta on kätevä kirjoittaa tänne 0401455666. Ennen kuin laitetaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat esittämään laulavia joutsenia, niin kuunnellaan vielä, mitä liikennetiedotteessa kerrotaan. Tie 78, Rovaniemi, liikennetiedote onnettomuudesta. Saarijärveltä 5,7 kilometriä suuntaan. Narkaus on tämä tarkempi paikka. Vaikutussuuntaa ei ole erikseen määritelty. Onnettomuus on sulkenut tien liikenteeltä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä. Tässähän se suunta sitten tulikin, että molempiin suuntiin varmasti haittaa, kun tie on suljettu. Eli tie 78, Rovaniemi, tarkempi paikka Saarijärveltä 5,7 kilometriä suuntaan. Narkaus. On sattunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on palava ajoneuvo tiellä. Sanoinko mä jotenkin äsken, että Marko Haavisto ja Poutahaukat esittävät laulavia joutsenia? Ihan varmaan nyt siitä ei ole kyse, mutta kappaleen nimi on Laulavat joutsenet.

tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

B ja viimeisiä sanoja oli tässä juuri kuultu kappale. Sitä ennen Marko Haavisto ja Pouta Haukat laulavat joutsenet. Kello on 22.22 ja 22! Yes, meihin kaikki kakkosia täällä digitaalisessa näytössä. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yle Radiota. Mä oon Laura Haikala ja täällä puhutaan äänistä, erityisesti niistä sellaisista omista suosikkiäänistä, mitä tykkää kuunnella maailmassa. Ja sitten niitä inhokkiääniä on myös hauska listata. Aika hyvin tullut viestejä tähän mennessä näitä listauksia. Ja hauska myös huomata, miten erilaisia nämä on. Kuulija, joka on nimeltään Ella, kirjoittaa, että inhokkiääntä en oikein osaa nimetä, mutta ääni, jota voisin kuunnella aina, se olisi ehdottomasti Mobile Payn kilkatus, kun tilille on siirretty rahaa. Eikö se nykyään muuten Vips nimeltään? Vips. Miksi piti muuttaa jonkun toimivan nimeä? No, joka tapauksessa Ella jatkaa sitten toisessa viestissä, että keksinkin myös inhokkiäänen, se voisi olla humalaisten huuto. Aika hauska. Mä mietin näitä ääniä ylipäätänsä, että kaikilla äänillähän on joku merkitys. Jotkut äänet varoittavat vaarasta. Ja mä mietin vaikka, että mikä olisi mun inhokkiääni, yksi voisi olla vaikka hyttysten ininä. Mutta jos ne poistuisi se kaikki ininä maailmasta, niin mä en ikinä havahtuisi siihen, että kohta tulee hyttynä ja yrittää pistää mua. Niin siinä on tietysti se haittavaikutus. Että aina jotkut ärsyttävätkin äänet ovat ehkä syystäkin ärsyttäviä.

Roxette ja Joyride. Eräs kuulija kirjoittaa WhatsAppissa näistä suosikki- ja inhokkiäänistä, että suosikki on laineitten ääni ja liplatus tai kohina. Ja inhokki on ehdottomasti ruohonleikkuri, olisi enemmän niittyjä. Niin tässä on tavallaan myös tämmöinen, voiko sanoa eettinenkin näkökulma tähän ruohonleikkurin ääneen, että jos ei leikattaisi nurmikoita, niin meillä saattaisi olla ehkä enemmän pörriäisiä täällä, kaikenlaisia muitakin ötököitä varmasti. Ja niityt on nättejä, kun siellä kukkivat niin monet kukat kesäisin. Toinen kuulija kirjoittaa ytimekkäästi, mutta hyvin ymmärrettävästi. Tinnitus. Tuo on kyllä aika paha, jos se on kova tinnitus korvissa. Sen kun saisi kokonaan pois. Sitä ei kyllä tarvii mihinkään. Se on myös semmoinen ääni tosiaan, minkä voisi hyvin heivata vaan jonnekin. Tarja Porista kirjoittaa, että mieliääni on linnun laulu, esimerkiksi kirjosiepon tulo keväällä. Inhokki ääni, kun liitutaulun liitu kirahtaa korvia vihlovasti. Hei, toinen ääni, jota me ei tarvita mihinkään. Kyllä, että ei sitä ääntä kyllä. Kukaan jää kaipaamaan sen, ei tarvitse varoittaa mistään sitä. Se ei niin kuin ole hyödyllinen. Kiitos Tarja. Luen kohta lisää viestejä. Monilla muuten tämä suosikkiääni liittyy luontoon ja se on aika ihana.

kuten esimerkiksi yksi kuulija täällä komppaa näitä aaltojen ääntä. Hän kertoo, että meren aaltojen äänet, mutta ei mitään pientä liplatusta hänelle, vaan valtameren isojen aaltojen äänet, kun ne murtuu vaikkapa Gran Canarian Maspalomaksen rantaan. Ja sitten se inhokkiääni tälle kuulijalle on liikenteen melu. Ja kun ajelee maantiepyörällä Nelostien reunaa kohti Pariisia tai Rovaniemiä, tämmöiset tunnelmat tuntee Eero OJ. Kiitos.

Jos oot ikinä viettänyt rauhassa aikaa meren rannalla, niin kyllä mä, se on niin ihana toi aaltojen ääni, semmoinen tasainen, rauhoittava. Etenkin silloin, kun ei ole myrskysää, mutta toisaalta jos miettii sitä myrskyn äänimaisemaa, niin siinäkin voi olla tosi paljon kaunista. Hara Länsi-Vantaalta kirjoittaa, että kakarat kiljuu liian kovaa, että se käy korviin. Musta rastas laulaa, sitä voi aina silloin tällöin kuulla. Mä kyllä ymmärrän, mistä Hara puhuu. Jos on paljon lapsia ja joku suljetumpi tila, jossa sitten se täyttää koko sen paikan, niin se voi olla tosi kuormittavaa kuunnella pitkiä aikoja. Se olisi kyllä toisaalta myös semmoinen ääni, mitä mä en haluaisi poistaa maailmasta, koska sen seuraukset olisi sitten aika ikäviä. Samaa taivasta katsotaan, ne portian pois on seuraavaksi soittolistalla.

0: Portti on pois ja samaa taivasta katsotaan muutaman vuoden takaa UMK-kisoista.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

Mirella, kaikki vielä edessä. Viestejä on tullut liittyen suosikki- ja inhokkiääniin tänne studioon ja yksi viesti alkaa näin. Voisin kuunnella meren aallon lyömistä rantakallioon, kuikan iltalaulua jossain tyynen järven takana. Meren kohinaa kuin purjeveneen keulan halkoessa aaltoja. Sitten kiinnostavaa, haluaisin poistaa sodan äänet, Trumpin äänen ja Putinin myös. Näin päättyy viesti. Mä oon nähnyt somessa muuten sellaisia videoita, joissa on leikattu Trumpin pitämistä puheista se ääni pois ja sen saman puheen, siis sen tekstisisällön, lukee neutraalisti joku naisääni. Se on itse asiassa aika silmiä avaavaa, koska silloin korostuu se puheen sisältö. Joitakin muitakin viestejä tullut liittyen siihen, että jonkun ihmisen ääni pitäisi poistaa tai ihmisen äänestä pidetään. Olli-Pekka Raahesta kirjoittaa, että hyvää torstaita, naisen nauru on minun suosikki ääni. Minkä äänen ottaisin pois maailmasta on porakoneen ääni. Ja sitten hän kiittää hyvästä palvelusta, että piristätte mun elämää aina. Kiitos monista terveisistä Raahesta ja kivoista sanoista Olli-Pekalle. Täällä on muuten paljon myös hymiöitä. Täältäkin voi löytää ehkä jotain erilaisia ääniä. Semmoinen hymiö, kun kuohuviini poksahtaa auki. Kuuluukohan tämä niihin suosikkiääniin? Sitten oli yksi sellainen ääni, joka täällä on liittyen ihmisiin. Ei oikeastaan niin kuin musiikkiin liittyy nämä kaksi. Sinikka kirjoittaa, hän ei halua niin kuin loukata ketään, mutta hänen mielestään Eppu Normaalin ääntä hän ei siedä, että radio menee silloin kiinni. Nämä on makuasioita ja minkälaista musiikista joku tykkää. Mä tiedän, että joku ei tykkää Juha Tapion musiikista. Ja varmaan löytyy jokaiselle musiikin edustalle ja artistille joku semmoinen ihminen, joka ei tykkää siitä. Eikä se ole niin kuin, ei se haittaa. Me ollaan tällaisia erilaisia. Ja sitten yksi toinen kuulija kirjoittaa täällä viestissä, että serkulla oli inhokki äänenä. Ei muumitaloa lukita yöksi. Tämä tunnus sävel. Joo. Aika hauska. Jos joku renkutus on tosi paljon soinut, niin mä voin kuvitella, että se alkaa niinku ärsyttää. Silloin kun toi Crazy Frog-biisit tuli niinku suosioon silloin joitakin vuosia sitten, enää muista tarkkaan, oliko se 2000-luvun alussa. Mutta nekin oli varmasti joillekin sellaisia niinku suurinhokkeja, että ei kestä kuulla yhtään sitä sen saamakon ääntä. Mutta niin tämä viesti jatkuu tästä muumitaloa lukita yöksi kohdasta, että kun lapset oli pieniä ja laittoi muumivideon pyörimään ja itse vaimonkaan makkariin, niin just väärällä hetkellä alkoi kuulumaan kyseessä oleva laulu ja heti ovi auki. Mutta joo, tosiaan toi musiikki on muuten semmoinen, että se varmaan löytyy puolesta ja vastaan sitten jokaisesta musiikkikappaleestakin vaikka. Jatketaan näitä. Paljon tullut näitä luontoon liittyviä viestejä lisää ja musta tosi kivasti osa kuvailee sitä, että minkälaista se aaltojen ääni tulee olla tai se veden ääni. On niin kuin erilaisia luonteita sillekin, että joku tykkää tämmöisestä valtameren aalloista ja äsken oli tämä purjeveneen keula halkoo aaltoja, niin sitten se meren kohina siinä.

Arttu Viskari ja Mökkitie. Muutamia viestejä ehdin vielä tässä lukaista ennen kuin sitten jatketaan muissa asioissa ja ohjelmissa. Tuulipuissa on hieno ja huono, se kitinä tai rahina, joka kuuluu, kun jostain on menossa laakerit. Eli tykkää tuulesta puissa ja sitten tuo laakereiden lähtö rohina. Mä tiedän ton tunteen. Se muuten oppii tunnistamaan autoilijana. Se on ärsyttävä. Mutta silläkin on merkitys ja tosi tärkeä tarkoitus, että sitten osataan viedä sinne korjaamolle hyvissä ajoin. Ja sitten toinen kuulija tykkää lintujen lauluista, mutta inhokki on sopraanosaksofonin ääni. Joo, kiinnostavaa. Inhokki ääni on, kun syksyllä hiiret alkavat rapistella välikatolla ja lempi ääni on, kun sukkapuikot kilisevät toisiaan vasten neuloessa. Toi voi olla monille tosi rauhoittava ääni, toi neulomisen ääni. Ja sitten Rekku kirjoittaa, että suosikki ääni on soliseva puro ja inhokki ääni on rakettien ynnä muiden pauke. Jokke laittoi videota, jossa hän on ruokkimassa sinisorsia ja kirjoittaa, että siinä on mun mieli ääni, kun ne sinisorsien vienot äänet. Mä en osaa oikein keksiä sille äänelle sitä semmoista hyvää sanaa, kun se ei ole kaakatusta, vaan siinä on semmoinen pieni kujerrusääni. Tiedätte kyllä. Ja Mikko kirjoittaa, että mukavin ääni on kahvinkeittimen huohottava porina. Tietää, että kohta saa jotain hyvää. Ja Karsen ääni Mikolle on laittomasti viritetty 90 kiihdyttävä mopo, kimakka, tuonelan pörinä, josta toivoo, että leikkaisi kone kiinni ennen kuin oma pääkoppa tekee. Niin joo, joissain kaupungeissa ja lähiöissä saattaa olla ihan oikeasti iso äänisaasteongelma tuo mopojen ääni. Harrastus, josta tulee paljon meluhaittaa. Ja eräs kuulija kuuntelee mielellään sadetta, sekä hiljaista että rankkaa. Me kuunnellaan Eerinia seuraavaksi. On elämä laina.

0: Eerin ja on Elämä Laina. Kello on 22.50. Mä muutaman viestin vielä nappaan täältä. Kuulija kirjoittaa, että ehdoton lempiääni on oman koiran urahtelu silloin, kun venyttelee pitkien levollisten unien jälkeen. Se on ihan mahdottoman suurta turvan tuntua luova ääni. Inhokki on haarukan kirskunta lautasta vasten. Se riipii selkäytimiä myöten. Nyt on vähän sama kuin tuo liitu. Aterinten ääni lautasen pinnalla. Mä pystyn samaistumaan tähän, että se ärsyttää, jos se on kauhean kovaa. Ja Helena kirjoittaa, että ihanin ääni on pienen lapsen hersyvä nauru. Se saa kyllä kaikki iloiseksi. Ja inhokki Helenalle on se, kun joku terottaa hiomiskivellä veitsiä tai muita sellaisia. Lapsen naurusta ei voi varmaan olla kovin montaa eri mieltä. Ehkä joku voi kokea senkin ärsyttäväksi, mutta se on kyllä tarttuvaa ja saa aina hymyilemään. Ja Tarja kertoo, että hän poistaisi ehdottomasti lehtipuhaltimen ja vesijetin pärinät. Aleksilla on myös kokemuksia rasittavista äänistä. Lasten itku pitkän matkan aikana junassa on hermoja raastavaa, etenkin kun pyörätuolilla liikkuvana Intercity-junissa ainoat paikat on juuri lasten rattaiden vieressä. Tämä jatkuva itkemisen ääni pitäisi saada loppumaan junan vaunuista, joista joku ei halutessaan pääse muualle istumaan. Ja sitten päinvastoin, lintujen laulua haluaisin kuulla yötä päivää myös kotona sisällä. Onneksi niitä on sellaisia luonnon ääninauhoitteita, joissa voi niinku kuunnella kuin musiikkikappaleina tällaisia luontosoundeja. Paljon löytyy käen kukunnasta, joku tykkää tosi paljon. Mä tiedän myös ihmiset, jotka ei tykkää käestä, mutta tää on just tätä, kun me ollaan niin erilaisia. Ja Jykä kirjoittaa muun muassa Inhokista, että se nassutus, kun pureskellaan ruokaa suu auki, hänellä on meren aaltojen kohina, kun ne murtuu rantahietikkoon sitten tuo suosikki. En ehdi kaikkia lukea, mutta kiitän kaikista.
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Näistä äänistä yhteenvetona voisin ajatella tuovani, että luonnossa kuuluvat äänet, eniten juuri veden äänet, ovat sellaisia ihmisten suosikkiääniä, joten pitäisi enemmänkin hakeutua sellaisiin paikkoihin, joissa niitä kuulee. Lintujen laulua tietysti, nyt kun muuttolinnut lähtee, niin vielä hetken ehtii enempi kuulla. Sitten vähän hiljenee noi lintujen laulut. Hanoi Rocks tässä seuraavaksi ja Tragedy on kappale. Paikka aurinkossa yö uusinta on tulossa sitten 23 jälkeen ja keskiyön jälkeen. Ei yllätä ketään. Toiveiden yö. 2 tuntia toivemusiikkia kuullaan silloin.

0: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksissä jopa tuntikausia. Sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Anna Kantel-Forsbomin mukaan jonotusajat eivät ole kohtuullisia. Ongelmaa ei hänestä ratkaista päivystystä kehittämällä.
1: No eihän ne tietysti kohtuullisia ole, että kyllä kaikki ymmärtää, jos ihminen on sairas ja huonovointinen, että hän joutuu tuntikausia odottaa päivystyksessä. Mutta sanoisin samalla, että tämä ongelma minusta ei ratkaista niin kuin päivystystä kehittämällä, vaan meidän pitää katsoa koko tämä meidän terveydenhuolto tai itse asiassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää kokonaisuutena. Se, että me laitettaisiin koko ajan niin kuin lisää resursseja päivystykseen, niin se ei ole kauhean vaikuttavaa, eikä meidän mitkään resurssit tulisi siihen riittämään, vaan meidän pitää niin kuin varmistaa, että ihmiset pääsee nopeasti perusterveydenhuoltoon, eli terveysasemilla pitäisi olla riittävästi tämmöisiä akuuttikiirevastaanottoja, ilta- ja viikonloppuaikoja, mutta se, mikä tiedetään erittäin vaikuttavaksi tutkimustulosten perusteella, että on tämmöistä hoidon jatkuvuutta kehitetään, ja sitä vaan me tehdään nyt sitten ihan tämmöisten valtionavustusten turvinkin, niin kehitetään kaikilla hyvinvointialueilla niin, että tulee tämmöisiä oma lääkäri, oma hoitaja, oma tiimimalleja. Ja tutkimusten mukaan sitten, kun on tämmöinen pitkäkestoinen luottamuksellinen hoitosuhde, niin se vähentää paitsi terveydenhuollon käyntiä yleensä, niin erityisesti päivystyskäyntiä.
0: Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta. Niiden tarkoitus on lisätä tietoa syistä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Hannu Karhunen Laboresta perusteli Ylelle kansallisten kokeiden tärkeyttä.
2: Ilman tämmöistä yhtenäistä datainfraa, meillä on hirveän vaikea sanoa, että missä ne ongelmat on. Sitten jos tehdään erilaisia politiikkamuutoksia, niin me emme voi arvioida, miten se seuraa. Eli me tällä hetkellä vähän niin kuin lennetään sokkuna tässä tosi tärkeässä asiassa.
3: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen. Seuraavaksi päästään Jyrki Hakasen seuraan, kun kuunnellaan yö uusintana päivällä kuultu Paikka auringossa -ohjelma. Täällä studiossa kova kuhina käy näppäimistön ja hiiren kanssa, kun etsin listalle uusia toivekappaleita, kun tänä yönä 2 tuntia toivemusiikkia soitetaan sitten keskiyöstä alkaen. Eli toivelinjat ovat auki, saa toivoa musiikkia.
4: Elämä on kaunis, näin toteaa tänään 90 vuotta täyttävä Kari Rydman, säveltäjä, joka on kantanut ylpeänä sivistyksen soihtua uskoen taitoon, sisältöön sekä kauneuteen. Kari Rydmania onnitellaan ohjelman päätteeksi. Vaan avataan kepeämmällä 2000-luvun poljennolla. Tässä kuullaan Finlandersia.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Vuosi 2007 ja Finlanders, mitä sulle kuuluu? Kappaleen takaa löytyy sekä säveltäjän että sanoittajan roolissa Kaisa Ranta, sopraanolaulaja, joka on esiintynyt oopperalavoilla sekä konsertoinut myös orkestereiden ja kuorojen solistina ja konsertoinut muuten myös maailmalla muun muassa Englannissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Ja toki myös äsken kuulussa niin sanotusti kevyessä musiikissa Kaisa Ranta on vaikuttanut säveltäjänä ja sanoittajana. Isoin osuma lienee Finlandersin Oikeesti, joka on Kaisa Rannan sävellys, Sinikkasvärdin sanoitus. Tuo edellä soinut Finkkujen Mitä sulle kuuluu, niin siinä on sekä sävellys että sanat Kaisa Rannan käsialaa. Lover Please puolestaan seuraava kappale siitä suomeksi Billy Swanin tekemästä kappaleesta Timo Turpeisen tekstillä Tarja Ylitalo. Mitä vain vuoksesi teen?

0: Maria Ylitalo ja Mitä vain vuoksesteen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen meille esittää kuopiolainen laulaja Sirpa Sola. Hän esittelee itsensä Facebookissa, että oman elämänsä taiteilija, joka elää kukkien, lähimetsien ja eläinten voimasta. Sirpa Solahan sai nostetta uralleen osallistuessaan The Voice of Finlandiin 3 vuotta sitten edeten knockout-vaiheeseen Maija Vilkkumaan tiimissä. Tämän uuden yhteen kietoutuneet kappaleen on säveltänyt Sami Lapiolahti, sanoittanut Juho Rintarunsala ja Pokerit Companysta tuttu Veijo Vekke Mäki vastaa sovituksesta ja tuotannosta. Sirpa Sola, yhteen kietoutuneet.

0: Uutuuspaikalla tänään torstaina Sirpa Sola ja yhteen kietoutuneet.
1: Kyllähän sitä etäinen kaipuu tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Se oli seuraava ronttiin 5 minuuttiin kahdesti kappale Tähdet meren yllä. Ja vaikka kappaleella onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset kyseessä. Ensin A. Aalon rytmiorkesteri ja kohta Taipaleen Reiska.

Reijo Taipale ja Tähdet meren yllä, yksi Unto Monosen mestariteoksista. Sauvo Puhtila on ollut myös tekemässä sanoitusta tuohon kappaleeseen Tuuli Solja pseudonyymin takaa ja Jaakko Salon sovitus. Tähdet meren yllä myös A. Aallon rytmiorkesterilta tuossa hetki sitten ja tästä sitten seuraavaksi Meren laulu. Karula tulkitsee.

0: Karula tässä ja Meren laulu.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Jyrki studiossa, hyvää torstaita, ja Tarja Merivirta laulaa seuraavaksi. Sateenkaari sydämessäni.

Simo Silmujen laulaja. Anna Eriksson seuraavaksi ääneen You Light Up My Life. Käännösmusiikkia maailmalta Kaisu Liuhalan suomenkielisillä sanoilla. Tien selvemmin näen.

0: Erikssonin Tien selvemmin nään. Yksi kappale vielä tähän torstain lähetykseen. Onnitellaan 90 vuotta täyttävää säveltäjää, musiikinopettajaa, kirjoittajaa, toimittajaa, Kari Rydmania. Miestä, joka tunnetaan lähinnä lyyrisestä laulumusiikistaan. Tunnetuin teos lienee Niin kaunis on maa. Laulu, joka on kuultu useasti hautajaisissa, mutta elämänkaarta taitavasti kuvaavaa. Kappaletta on toki käytetty myös häätilaisuuksissa. Kappale kun kuvaa hyvin vihkimiskaavan sanomaa, kunnes kuolema teidät erottaa. Niin kaunis on maa on myös Kari Rydmanin ensimmäisen albumin nimi vuodelta 1976, eli 50 vuoden takaa. Tuolta albumilta kuunnellaan merkkipäivän kunniaksi Elämä on kaunis, joka on Rydmanin mukaan runo, joka Larin Kyöstiltä jäi kirjoittamatta, laulu, jota Merikanto ei tehnyt, eikä Tapsa Rautavaara laulanut.
1: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuoli.

Näin nätisti päättyi Paikka auringossa yö uusinta ohjelmaa. Tällä kertaa ohjelman toimitti Jyrki Hakanen. Kello on 23.38. Pian hypätään perjantain puolelle. Sehän tietää myös lähestyvää viikon loppua. Ei tarvitse hypätä, jos ei halua, voi astua tai sitten raahautua mukana, mutta aika ei odota. Musiikissa kuullaan ennen keskiyötä vielä monenlaisia kappaleita ja keskiyön uutisten jälkeen toiveiden yö. Sitä riittää sitten 2 tunnin ajan. Tässä Laura Närhi ja Asfaltin pinta.

Laura Närhi ja Asfaltin pinta. Bruno Marsin uran alkuvaiheen kappale on vuorossa seuraavaksi. Ja tuossa hetken kuluttua kerrotaan vielä yhteystiedot. Niin, että miten sinäkin voit toivoa musiikkia, jos haluat jotain tiettyä kappaletta kuunnella keskiyön jälkeen. Tämä biisi on Just the Way You Are, eli juuri sellainen kuin olet.

0: kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
1: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
2: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
3: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja

0: Markus Grunegård ja Mausteet tytöt, Vaasan katu forever. Ja sitten yhteystietoja toiveisiin.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja kolmas tapa toivoa on tekstiviesti, jonka hinta on 40 senttiä. Numero on 16149. Ja pistä viestin aluksi sana toive ja sitten välilyönti, että loput tiedot toiveesta. Näillä pärjää.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Pian koittavat keskiyön Yle Uutiset ja sitten Toiveiden yötä. Nyt vuorossa on Anna Puun Säännöt rakkaudelle.

0: Keskiön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. Paketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä vastasi paketin saamaan kritiikkiin A-talkissa.
1: No, se on totta, että niihin pumppuhintoihin on Suomessa tosi vaikea vaikuttaa, mutta kyllä nämä toimet siihen vaikuttaa se, mikä on mahdollista. Ja minusta oikeastaan tämä, mitä tässä puhuttiin niin siitä fossiilisesta öljystä irtipääsemiseksi, niin oli oikein hyvä, että ei siihen jakeluvelvoitteeseen puututtu. Ja kyllä siihen arjen ahdinkoon otettiin tässä nyt sitten kantaa ja käytetään siihen rahaa. Tietenkin sit voi aina miettiä, että kuinka paljon, kun ostovoima on lisääntynyt ja tuloveroja on pienennetty, niin että ihmisille jää enemmän rahaa, niin kuinka paljon sitten kompensoidaan muuten. Mutta kyllä tämä polttoaine on semmoinen kysymys, että se osuu ihmisten arkeen, niin siihen oli hyvä puuttua.
0: Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta. Niiden tarkoitus on lisätä tietoa syistä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Hannu Karhunen Laboresta perusteli Ylelle kansallisten kokeiden tärkeyttä.
2: Ilman tämmöistä yhtenäistä datainfraa, meillä on hirveän vaikea sanoa, että missä ne ongelmat on. Sitten jos tehdään erilaisia politiikkamuutoksia, niin me emme voi arvioida, miten se seuraa. Eli me tällä hetkellä vähän niin kuin lennetään sokkuna tässä tosi tärkeässä asiassa.
0: Ylen Pentulive-ohjelmaformaatti on myyty ulkomaille. Ostajan Hollannin yleisradioverkostoon kuuluva lapsille suunnattu opetus- ja ajankohtaisohjelma. Pentulivessä seurataan koiranpentuetta ja emoa noin 8 viikon ajan. Tänä vuonna Ylen Pentulive näkyy ohjelmavaihtona Ruotsissa. Ylen Pentuliven suora lähetys alkoi 6. lokakuuta.

0: Radio Suomi.
1: Tästä alkaa Toiveiden yö-osio. 2 tuntia soitetaan teidän kuulijoiden ehdottamia musiikkikappaleita ja toiveiksikin niitä kutsutaan. Yhteystiedot on jo lueteltu tuossa ennen uutisia, joten eiköhän napata ensimmäinen toivekappale täältä jo heti soittoon. Ja se on uutuuskappale. Tehtaan tyttö, tai siis verraten uusia tuore. Tehtaan tyttö on kirjoittanut viestin, että Blind Channelin palun kunniaksi toivon heidän tuoretta biisiä Diana eli Diana.

Blind Channelin tuore kappale Diana. Hieman on kokoonpano tuosta kutistunut viime levystä muistaakseni jo. Tehtaan tytölle kiitoksia tästä. Oli hauska aloittaa energisella kotimaisella yhtyeellä. Ja Katja Pohjois-Karjalasta kirjoittaa, että voisiko soittaa Toiveiden yössä Eric Claptonin After Midnight-kappaleen. Tämä on aika osuva, koska nythän on juuri tuo ajankohta päivästä.

0: Eric Clapton, After Midnight.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Seuraava viesti on ytimekäs vakikuuntelija kirjoittaa, että saisinko kuulla Juha Matin kappaleen Pieni ja lämpöinen.

Juha-Matti, pieni ja lämpöinen. Todella kiva vaan tämä kappale. Siitä ei voi olla pitämättä. Meillä oli viime yönä tosi monta sellaista tanssittavaa tai tanssiin kutsuvaa kappaletta. Ja yksi kuulija halusi vielä vähän jatkaa tälle yölle, niin annetaan nyt lupa Ekulle. Hei Laura, eilen toiveita oli monta eri tanssia. Mahtuisiko vielä Kaoman Lampada? Niin, että jos hiki on juuri kuivunut otsalta viime yöstä ja jalatkin ehkä vähän jo levänneet, niin uutta kehi ylös ja tanssimaan vaikka villasukat jalassa.

Niin, sinne meni Lampada ja Kaoma oli esittäjänä. En tiedä, tuleeko lisää tanssibiisejä. Ei sen niin väliä, vähän kiva vaihteluakin saada. Niin, toisaalta sitten tanssibiisit on toisille erilaisia kuin toisille, että tämä seuraavakin biisi voi olla jollekin semmoinen voimaannuttava liikkeelle lähtöbiisi, kuten Kaitsun toive. Hei yöpörräjät ja ihana Laura, tänään on ollut niin kuningasolo, täydellinen päivä. Sen kruunuksi käy Battle Beast King for a Day. Kiitos.

Battle Beast, King for a Day, hienosti kruunasi Kaitsun päivän. Markku kirjoittaa, että toivon soitettavaksi Emilian biisin Big Big World ihan sen vuoksi, kun on ikävä tytärtäni. Pitäisi kyllä löytyä tämä tunnettu biisi. Kotimaisena, tässä on paljon eri vaihtoehtoja, ei ole nuorilla helppoa. Tässä nykyyhteiskunnassa loppuu viesti Markun. Ja tosiaan tuossa välissä siis oli ehdotuksia.

0: Emilia ja Big Big World.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Seuraava toive on Viatonteen valssi ja Petri Pettersson esittäjänä. Sopis nyt jatkoksi on tämä Maailma siinä mallis. Valvoskeleva mummeli toivoo tätä.

Petri Pettersson ja Viatonten valssi. Seuraavaksi päästään kuulemaan duettoa. Kuulijamme Kaija kirjoitti viestin, että heippati hei Laura ja kaikki yön äärellä, yöradion äärellä olevat musiikin Annista nauttivat. Ja pimeän helman antautuvat siellä kotona. Ja varmaan siellä maanteilläkin taistellaan valosta, jotka ovat ajossa koko, joko työn takia tai muuten vaan. Sopisiko nyt kuunnella kahta kultakurkkua? Toiveena tärähtää Tina Turner ja Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Kiitos, jos eetteri sua, Kaija.

Eros Ramazzotti ja Tina Turner, miten hyvin sopii äänet yhteen? Siis tää on yksi hienoimmista niin kuin yhteensopimisista. Cosa della vita, can't stop thinking of you. Kiva toive. Sai täälläkin fiilikset nousuun. Korkealla ne oli valmiiksi. Seuraava kappale on kuulijalta, joka ei nimeään kerro, mutta viesti on seuraavanlainen. Toivoisin Sanna ja lapset, pieni murhapolttaja jää päähän soimaan ja teini-ikäisenä hoilasin sitä mökillä ja äitini ja mummuni luulivat, että olen itse keksinyt koko biisin. Ei ollut älypuhelimia silloin eikä nettiä mökillä ollenkaan, joten en voinut todistaa, että se on ihan oikea biisi.

0: Sanna ja lapset, pieni murhapolttaja oli tämä kappale Toive.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Seuraava toiveviesti Tuulalta. Hei, hempeilyt ohi. Eli nyt toiveena Bon Jovi ja Living on a Prayer. Tuolit tyhjenivät, kun kappale soi, kuten joku radiotoimittaja joskus sanoi osuvasti. Ja toivojana vain yksinkertaisesti Tuula.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Juha kirjoittaa, että haluaisi kuulla Maria Kosken kappaleen Miten voisin elää ilman sua. Tosi koskettava ja ihana Maria, lukee viestissä.

Miten voisin elää ilman suojaa? Marja Koski oli tämän kappaleen esittäjänä. Kello on pian 10:50. Pari biisiä vielä kuullaan, sitten leikkaa uutiset välistä hetken ja jatketaan toinen tunti sitten vielä toiveiden parissa. Moikkelis ihana Laura, Hali Hymiö. Syysloman pätkä alkoi tänään ja mökille lompsis. Puu ja muita syyshommia painettu tänään hyvällä mielellä. Nyt saunaan lämmittelemään hyytävän tuulen humisteessa nurkissa. Voisitko soittaa Queen, I Was Born to Love You, omistettuna vaimolle tuohon viereen lauteille? Hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille ja erityisesti sinulle. Kiitos kun olet. Terveisin Jani. Kiitos Jani ihanasta viestistä. Hyviä löylyjä.

Queen ja I was born to love you. Kiva, että ei soi aina ne samat Queenin biisit, vaan vähän näitä vaihtelevasti muitakin. Yksi kuulija kirjoitti WhatsAppissa tämän biisin soidessa, että selvästi on nyt jonkunlainen rockvetoisuus tämän yön kantava teema toiveissa. Ei ole mikään tarkoitus valita rock-kappaleita, mutta huomaan ihan saman painotuksen. Nyt näitä on tullut tänne, eikä ne tähän lopu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää toiveiden yötä kaikille, kirjoittaa kuulijamme Kaisa. Kovin kovasti haluaisin toivoa Samuli Edelmanin Pienellä kivellä. Tämä kappale kuvastaa sitä kipua ja totuutta, mihin joutuu koskemaan perinnön jaon myötä. Omistaisin tämän biisin rakkaan isäni elämäni valon muistolle. Kiitos, mikäli soi, ja kaikkea hyvää kaikille. Tähän perään vielä sydän ja ystävällisin terveisin Kaisa. Kiitos Kaisa viestistä ja on varmaan paikallaan ottaa osaa suruun. Noin kauniisti puhut isästäsi ja toivon, että kaikki sujuu sopuisasti sen perinnön jaon myötä. Samuli Edelman Pienellä kivellä kuullaan ennen uutisia.

0: Samuli Edelman pienellä kivellä. Nyt kello 1 Yle Uutisiin ja jatketaan toiveissa sen jälkeen.
1: Ranskassa 19 ihmistä on loukkaantunut minibussin törmättyä junaan, kertovat paikalliset viranomaiset. Onnettomuus tapahtui eilen illalla lähellä Ranskan ja Britannian välisen kanaalitunnelin sisäänkäyntiä. Kaksi ihmistä loukkaantui turmassa vakavasti. Minibussi oli kuljettamassa työntekijöitä, joiden oli määrä nousta kanaalitunnelissa liikennöivän ajoneuvoja kuljettavan junan kyytiin. Onnettomuus tapahtui lastaustilanteessa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä. Presidentti Donald Trump kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että 13 ihmistä vuonna 2009 surmannut Nidal Hassan teloitettaisiin julkisesti. Molempien Yhdysvaltain pääpuolueiden edustajat ovat arvostelleet teloituksen esittämistä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tämä tarkoittaa, että tuomioistuin voisi jatkossa määrätä toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle porttikiellon myymälään. Lakiesitys annettiin eduskunnalle eilen. Laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä. Pilvisyys on tänään koko maassa runsasta ja monin paikoin sataa tihkua tai vettä. Sää on tuulista. Lämpötila on enimmäkseen 6-13 astetta, maan pohjoisosassa 4-10 astetta. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
0: Uutiset kello 1 toimitti Frida Ahonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sinä kuuntelet tosiaan tuota kyseistä kanavaa ja ohjelma on Yöradio ja vielä tarkemmin Toiveiden yö ja studiossa äänenä Laura Haikala tänä yönä. Tämän jälkeen koittaa sitten päälle viikon tauko, kun muut toimittajat saavat täällä sitten huseerata ja säätää ja laittaa kappaleita jono ja puhua sitten heitä kiinnostavista aiheista. Seuraava toiveviesti. Hei Laura, kun kesä on vaihtunut syksyksi täällä Lounaissaaristossakin, niin mikäpä sen mukavampaa kuultavaa olisi kuin syyslaulu? Tätä syyslaulua emme ole koskaan sattuneet kuulemaan radiosta. Ajanvieten mielessä tutustuimme taannoin Mikko Perkoilan tuotantoon. Oli monta ilahduttavaa teosta. Hänellä on sana hallussa. Yksi laulu nousee nyt syksyllä päällimmäiseksi, jonka haluaisimme kuulla. Ei syksy ole surua, laulaa Perkoila kauniisti. Tämän kauniin laulun myötä toivotan hyvää syksyä sinulle Laura ja myös kaikille yökyöpeleille. Hyrisee Hanna. Kiitos Hanna kauniista toivotuksista ja kivasta viestistä. Sitä samaa sinulle.

Mikko Perkoila, ei syksy ole surua. Seuraavaan viestiin, mulla on jotenkin hankala reagoida. Musta tuntuu, että mä en löydä sanoja. Ehkä sekin on reagointia, että kerron, että ei löydy sanoja. Hei vaan Laura, palliatiiviseen hoitoon siirretty potilas toivoisi saada vielä kuulla Stingin Englishman in New York. Ystävällisin terveisin Jukka.

0: Kyllähän tämä tuttu kappale on tämä Englishman in New York Stingin esitys. Aina se vaan jotenkin kuitenkin yllättää, miten hienosti tämä on tehty. Siinä on paljon hyviä juttuja.
1: No voi hiivatti.
2: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
3: Yle Radio Suomi.
0: Hei, haluaisin kuulla Peltone, mut muotoiltiin niin. Hyvää alkavaa syyslomaa Satakuntaan lähtee syksyisen lehtihymien ja hymiön, hymyilevän hymiön kerran viesti. Joo, hyvää syyslomaa. Hei, kohta alkaa toisella puolella Suomea sitten ja toisella alkaa loppua tässä viikonlopun jälkeen ja uusi arki taas alkaa.

Mika Peltonen, mut muotoiltiin niin, tuossa kun kehaisin kappaletta Englishman in New York. Eräs kuulija kirjoittaa, että Stinging Englishman New Yorkissa on vielä käytetty orgaanisia ääniefektejä, kuten koripallo ja pistoolin laukaus. Ja toinen kuulija kirjoittaa, että Sting sai parhaat voimat taaksensa aina Branford Marshallisin puhalluksesta lähteen. Ennen tehtiin kunnolla ja kalliisti. Hei, kiva, kun olette mukana ja elätte siinä fiiliksessä, mikä itselläkin on. Ja te osaatte sanottaa, että te, jotka olette kunnon musadikkareita ja eläneet pidempään, niin monia asioita paremmin, kun tiedätte taustoistakin hurjasti paljon enemmän. Tämä on tämmöistä kaikki sivistää kaikkia yhdessä hommaa. Seuraavaksi Kirsin toive. Katsojien Animal ilahduttaisi yövuorolaista, lukee viestissä. Muistaakseni tämä on nyt semmoinen yhtiö, joka on kasattu semmoisella K-pop-konseptilla ja on niin kuin semmoisen formaatin avulla kerätty, ja tosi TV-ohjelmakin tästä niiden valintaprosessista on tehty. Jonkin verran myös sellaisia ristiriitaisia huhuja leviää yhtyeen toiminnasta tai toimivuudesta, mutta hirmu suosittuja ovat. Eli eräänlaista musiikkisivistystä nyt sitten tämäkin, tällaistakin tehdään.

katseje animal oli tämä. Ei mä voisin laittaa semmoisen, no huutoäänestys on väärä sana, mutta sinne päin kyselyn ilmoille kuulija halusi kuulla Auri-yhtyettä ja pohti, että mikä biisi voisi olla hyvä ja heitti mulle vapaat kädet ja mä ajattelin, että mä heitän teille vapaat kädet. Eli ehdottakaa, mikä Aurin biisi laitetaan soimaan tuossa loppulähetyksen paikkeilla, niin mä kerään sieltä sitten jonkun ehdotuksen soittoon. Hei, ajelin juuri Ivalossa Hiluksilla yövuoroon. Väistin, jos tiellä oli poroja ja, tai kuoppa, muuten pysty pudottaa satasta. Pitäisikö kuunnella Talonpoika Lallia Hiluks? Okei. Okay.

Talonpoika Lalli ja kappale Hilux. Saatiin vähän räppiäkin tänne kehiin, ettei ole aina niistä rockia, mitä on kyllä tulossa vielä tälle illalle tai yölle lisää. Seuraava viesti. Tänään ei ole niin kiva päivä, sillä pitkäaikainen rakas koirakaverimme, perheemme jäsen Fiida, 15 vuotta, lähtee vanhuuden ja yllättävän sairauden vuoksi sille viimeiselle matkalle. Ikävä on suuri jo nyt. Mahtava Michael Jackson on vuonna 1972 esittänyt ihanan kappaleen Ben kertoen omasta koirastaan. Sitä toivomme kuultavan. Eli Ben. Terveisin mummin rakas.

0: kyllähän siinä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
1: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
2: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
3: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
2: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Aurin kappaleista on toivottu jo 3 eri biisiä. Meillä ei ole niistä mitään. Mä mitä ihmettä? Miksi meillä ei ole Auria enempää? Tai siis, että täällä tulee 3 ehdotusta ja niistä ei mikään niin kuin nappaa, kun ei voi soittaa. Eli Auri homma on vielä auki, jos joku ehtii toivoa jotain muutakin kuin Shield Maidenia, I Will Have Language tai Kiss the Mountainia. Näin. Jefun toive seuraavaksi Staminan viimeinen Atlantis. Yksi elämäni 9 tärkeimmistä rock-levyistä teini-ikäisestä lähtien. Tästä kyseisestä levystä ja kappaleesta on tehty myös hirveän hyvä kirja yhtyeen nokkamiehen Antti Hyyrysen toimesta. Se laajentaa levyn maailmaa entistä enemmän. Tätä biisiä ei kuule radiossa hirveän usein.

Komea oli kappale Staminalla. Viimeinen Atlantis. Mä en muista, että tätä olisin toiveissa ikinä soittanut. Kiitos vaan Jefulle tästä. Ja semmoinen niin kuin oman musiikkihistorian avaamisesta, että mikä on ollut tärkeä levy. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että saisi kuulla Amy Leen laulavan. Mennäänkö taas tälle rock-osastolle? No mennään. Hänen äänensä soi upeasti ja menee perille. Jos yöhön vielä mahtuu, niin toivon Evanescencen Lithiumia. Varmaan hukannut kuulijan nimen tästä viestistä. Hei, tiedät kuka olet? Tässä biisi.

Evanescence ja Lithium. Ekotripin matkustaja olisi kiva. Siskon kanssa laulettiin toi biisi joskus hienosti karaokeessa stemmoilla. Terveisiä vaan, Anna.

Ekotrippi ja matkustaja. Liikennetiedote tielle 23 Parkano ja tarkemmin paikka on Rännärin kangas. Siellä on sattunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Palava ajoneuvo tiellä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta lähtee tielle 23 Parkanoon. Tarkempi paikka Rännärin kangas. Tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on palava ajoneuvo tiellä. Käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Marjo kirjoittaa, Eye of the Tiger, soitetaanko näin yövuoroviikon päätteeksi vielä voimakappale, niin jaksaa 6 asti. Ja Tiina, pikkusiskolle terveisiä, koska kuuntelee myös yöradiota. Kiitos. Ja löytyy se Aurin kappalekin, lista on nyt täynnä.

Robin Pakkalen häitä pidellyt ja Tupe mukana myös biisillä. Yöhöni rakastettujen ihmisten tunteisiin, erilaisiin, mutta myös hyväksyntään itseään kohtaan, sopii naisääni, joka tietää ja tuntee, mitä tulkitsee. Chrissy Hynde, Pretenders, Hymn to Her. Kaikille ihanille ja rakkaille naisille ja niille, jotka ovat heitä koko sydämellään ja hellyydellään rakastaneet. Terveisin Mauri, ei Sauri.

The Pretender's Hymn to Her. Ja sitä Auria viimeiseksi. Tuija kirjoittaa, että mitä ihmettä Nightwishista oikein puhutaan. Jatkuuko bändin toiminta vai? No, onhan Holopaisella Aurikin. Auria ei ole muuten soitettu koskaan tällä kanavalla. Soittaisitko sitä nyt? Annan vapaat kädet valita biisin. Terveisin Tuija. On Auri soinut kanavalla, mutta ei varmaan liian usein. Toinen kuulija ehdotti Night 13-kappaletta ja se soi kaikille nyt hyvän yön lauluksi.

0: Yhdysvaltain Oregonissa ainakin 3 lasta ja 1 aikuinen on saanut surmansa alakoulussa tehdyssä joukkoampumisessa. Ampuminen sattui Bendin kaupungissa Yhdysvaltain länsiosassa. Lisäksi useiden kerrotaan loukkaantuneen. Epäilyn ampujan kerrotaan kuolleen. Epäiltyä ammuttiin, mutta toistaiseksi ei tiedetä, ampuiko epäiltyä poliisi vai sivullinen. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. Paketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Tukipaketti on saanut kritiikkiä sekä hallituksen sisältä että oppositiosta. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä vastasi paketin saamaan kritiikkiin A-talkissa.
1: No se on totta, että niihin pumppuhintoihin on Suomessa tosi vaikea vaikuttaa, mutta kyllä nämä toimet siihen vaikuttaa se, mikä on mahdollista. Ja minusta oikeastaan tämä, mitä tässä puhuttiin niin siitä fossiilisesta öljystä irti pääsemiseksi, niin oli oikein hyvä, että ei siihen jakeluvelvoitteeseen puututtu. Ja kyllä siihen arjen ahdinkoon otettiin tässä nyt sitten kantaa ja käytetään siihen rahaa. Tietenkin sit voi aina miettiä, että kuinka paljon, kun ostovoima on lisääntynyt ja tuloveroja on pienennetty, niin että ihmisille jää enemmän rahaa, niin kuinka paljon sitten kompensoidaan muuten. Mutta kyllä tämä polttoaine on semmoinen kysymys, että se osuu ihmisten arkeen, niin siihen oli hyvä puuttua.
0: Ylen Pentulive-ohjelmaformaatti on myyty ulkomaille. Ostaja on Hollannin yleisradioverkostoon kuuluva lapsille suunnattu opetus- ja ajankohtaisohjelma. Pentulivessä seurataan koirapentuetta ja emoa noin 8 viikon ajan, aina synnytyksestä asti. Tänä vuonna Ylen Pentuliven näkyy ohjelmavaihtona Ruotsissa. Ylen Pentuliven suora lähetys alkoi 6. lokakuuta.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.

0: Radio Suomi.
1: Se on nyt 2:02 ja jatketaan täällä Radio Suomen valikoiduilla hiteillä, kuten Erika Wikmanin Aikuisten rannekkeet -kappaleella. Muutakin hyvää musaa tulossa. Muun muassa Ysäri Aikakonetta. No, ja sitten 1:15 suurin piirtein kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana. Ja 3 jälkeen sitten päästään kissan kehtoon keinumaan.

0: Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

sattunut tiellä 23 Parkanossa siellä Rännärin kankaalla. Aiemmin sattui onnettomuus ja tie oli suljettu. Nyt yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, eli vähän liikenne ilmeisesti siellä kulkee. Siellä on käynnissä edelleen onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Eli tilanne muuttunut Rännärin kankaalla tiellä 23 Parkanossa, ajokaista suljettu liikenteeltä nyt. Ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tuossa pari tuntia sitten kuultiin vähän poikabändiä ja se oli Backstreet, eli Backstreet Boys, ja nyt on toisen poikabändin vuoro. Muistatko tämän nimeä?

0: without you. Jos et saanut kiinni, että minkä yhtyeen laulajat tässä olivat äänessä, niin Westlife ja kappale oli World of Your Own. Ei ku, World of Our Own, eli meidän maailma. 11 minuuttia yli 2 on kello.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Joku tuolla kirjoitti, kun minä sanoin, että aikakonetta tulossa, niin et ei kai vaan ole tulossa odota, että koska nyt ei sovi ollenkaan tänään, jos joutuu unta odottamaan, niin ei ole. Kappale on eri. Neiti Groove.

0: Neiti Groove ja Aika Kone. Ja sitten on vuorossa urheiluillan keskustelu siellä tänään tällä kertaa. Siis eilenhän tuo käytiin. Aki Lainen ja Henri Pitkäsen johdolla keskusteltiin ja mukana olivat Sini Forsblom ja Vesa Winberg.
1: Urheiluilla ensimmäisellä tunnilla perinteisesti tähän melko pyöreän muotoiseen tai vähän epämääräisen muotoisen pöytään kokoontuu urheilun suuret viisaat päät yhteen pohtimaan ajankohtaisia aiheita. Urheiluasiantuntija Sini Forsblom, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopaisen housuissa on tänään sitten vaativissa housuissa Vesa Winberg, tuottajamme. Jännittää oikein, kun omat ohjelman tuottaja on tässä niin kuin mukana tässä lähetyksessä. Tervetuloa, Vesa.
3: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
2: Kiitos, että kutsuit itse.
1: Minä tulen kertomaan, miten nämä asiat.
3: Mutta nyt kun mainitsit Pekka Holopaisen, täytyy varmasti laittaa kädet.
1: Joo, oli vähän liian positiivinen meininki.
3: Kädet puuskoja, kiitos.
1: Kiitos.
4: Kaikkea se syysloma teettää, mutta siinä se nyt istuu kuitenkin.
1: Voitte kuvitella, että kyllä kysyttiin montaa ihmistä, mutta
3: no.
1: Tällä me nyt mennään. Joo, ei. Kiva, että olette kaikki täällä. No niin. Puhutaan helmareista alkuun. Se on tietysti ajankohtainen siinä mielessä, että naisten maajoukkue hän eteni jatkokarsinnoissa toiseen vaiheeseen kukistamalla Serbia yhteismaaliin 6-2. Tiistaina oli toi toinen peli Stara Pasovassa. Nyt sitten Italia vastaan toisessa vaiheessa marras-joulukuun taitteessa viime EM-kisojen välieräjoukkue. Ja voisi ajatella, että nyt sitten Italian kaatamalla Suomi on MM-kisoissa Brasiliassa, mutta eihän se ihan niin mene, vaan vielä pitäisi sitten maanosien välisestä karsinnasta selviytyä jatkoon, koska Suomi on näistä jatkoon menneistä maista rankingissä heikoin.
4: Saisiko tätä jotenkin vielä monimutkaisemmaksi tätä?
3: Ne voisi samaa, jos mietin, että
1: väsähdin kesken selitykseen. Kiitos UEFalle vaan tästä, FIFAlle tästä järjestelystä. Mutta helmareilla on aika hyvä ilme. Meininki näyttää hyvältä. Maaleja syntyy ihan kivasti. Pikkuhuhkajillakin on ollut ihan hyvä ilme viime aikoina. Mutta huuhkajille ei ole ollut. Milläs ilmeillä olette kattonut helmareita?
2: Kiva nähdä tämä uusi, ikään kuin, onko se nyt sitten niin uusi ilme, kun aika monta peliä meni helmareillakin sillä lailla, että se ihan kaikki ei niinku lähtenyt loksumaan kohdalleen ja tuli raippaa ja kritiikkiä, mutta joo, mukava huomata ja ehkä tämmöinen osoitus siitä, että siellä varmasti on Marko Salaranta kumppaneineen, niin heillä on joku asia, mitä he on vienyt systemaattisesti eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa se sitten lähtee rullaamaan. Plus, että on kiva, että nämä nuoret pelaajat tulee tämmöisillä askelilla sisään ja niin kuin on näytöhaluja.
3: Musta oli mielenkiintoista, siis kommentti kotikatsomosta, lähetys oli urheiluruudun lähetys päällä. Ja sitä katsoi kotisohvalta henkilö, joka ei seuraa urheilua niin intensiivisesti. Ja sitten tuli ote helmareiden pelistä, voitokkaasta Serbian pelistä. Ja kommentti oli, että oho, että suomalainen jalkapallo näyttää tolta. Henkilö, joka ei seuraa urheilua sen syvällisemmin. No sitten selvitin, että mistä on kyse, että helmarit pelaa Serbia vastaan tässä. Ja on ollut vaikeaa tähän saakka. Niin kommentti oli vaan se, että onpa kiva nähdä suomalaisessa jalkapallossa iloisia ilmeitä, positiivisia kommentteja. Ja tämä ihmiset, joka ei seuraa urheilua niin intensiiviseltä, terveisiä vaan sinne kotisohvalle, niin eihän tämä hirveän tavallista ole ollut. Jos nyt katsotaan vaikka esimerkiksi mainittua esimerkiksi huuhkaajien otteita, niin miten alavireinen se koko moodi on. Lukas Radetskin kommentit.
1: Viikko sitten puhuttiin täällä siitä, kun Radetski antoi aika suoraa raippaa ja palautetta tappiottelun jälkeen Unkarissa, kun Valko-Venäjälle tuli tukkaan. Että kyllähän se kontrasti siitä, jo katsoo sitten iloisia ilmeitä, just Noora Karvonen ja Olivia Ulenius muun muassa, nuoret 19-vuotiaat tuli nyt tähän helmareihin mukaan ja tosi ennakkoluulottomalla positiivisella tavalla. Että.
3: Ja niin kuin Yle Urheilun asiantuntija nosti hyvin esille myös sen, että mistä kyse, itseluottamus ja selkeys ylipäätään nousevat. Jos ajatellaan itseluottamusta ja selkeyttä, ne nousevat missä tahansa inhimillisen tekemisen piirissä nousevat esille, niin silloin yleensä lopputuloksena on hyviä asioita. Ja eihän tämä ainutlaatuista, meillä oli hiljattain veljekset EM-lentopallossa, mitä sieltä saatiin aistia, niin soisi tämä nyt tarttumaan, ja kyllä tuo nyt yhä suuremman kysymysmerkin huuhkajien suuntaan luo.
2: Ja sitten on sanottava sekin, että kyllähän niin kuin näistä jalkapallon aikuisten maajoukkoista, niin helmareissa kuitenkin on ihan oikeasti myös menestymisen perinnettä ja siellä se EM-kisojen kokemus on kulkenut sukupolvelta toiselle, että kaikella kunnioituksella niin huuhkajilla sitä kuitenkaan sitä ei ole. Että se on eri asia ja kyllä sieltä on jäänyt tota palasia ja oppeja helmareiden
4: ennenkin oltu.
2: Kelkka, niin. Ja on syytä odottaa, että kyllä mä uskon, toki Italia on aika kova pala ja sitten senkin jälkeen pitää vielä onnistua, mutta en mä näe, minkä takia se ei voisi olla mahdollista.
3: Niin, tästä tulee itselle mieleen, että jokainen, jos nyt puhutaan suomalaisesta jalkapallokulttuurista, niin kaikki onnistumiset ovat tärkeitä rakennuspalikoita tulevaisuutta varten. Että vaikka tässä kohtaa voisi vähän ajatella, että vaikka sitä arvokisapaikkaa ei loppujen lopuksi tulisikaan, mutta esimerkiksi tämmöiset Serbian voitot, nyt mennään Italiaa vastaan, niin nämä on rakennuspalikoita tulevaisuutta varten. No
1: on, ja Italiakin on kaadettu kuitenkin pari vuotta sitten vastikään Tammelassa, joka on muodostunut melkoiseksi linnakkeeksi. Tammelan taijasta on puhuttu ja sekä pikkuhuhkajat että sitten helmarit on jotenkin siellä menestynyt erittäin hyvin. Sitten taas Kolkko Olympiastadion viime vuosilta, niin se tuo tosi sellaisia negatiivista konnotaatioa, että siellä on niin kuin vaaditaan potkuja milloin kenellekin ja yleisö ei oikein hirveästi käy. Että se syöksy on tullut huuhkailla sitten viimeisen 3-4 vuoden aikana sieltä EM-kisojen jälkeen, niin taas sitten tosi, tosi negatiivinen.
3: Ja eikä suotta varmasti puhuta niin kuin Tammelan taijasta. Et siinä mielessä tiedetään, että kuitenkin niin kuin pienetkin asiat rakentaa sellaista henkistä pohjaa, luo traditiota. Ja mun mielestä mä jonkun katsojan kommentin, oliko Urheiluruus juuri vai ottelulähetyksessä, jossa haastateltiin siellä olleita faneja, jotka olivat helmareiden otteluita menneet katsomaan, niin he nostivat esille sen Tammelan merkityksen. Ja onhan kaikilla kunnioituksella, mutta onhan meidän Olympiastadion, sehän on tuhansien tarinoiden Olympiastadion, mutta auttamattoman Kolkko tunnelman kannalta.
1: Jos siellä yleisö
4: on. Jos on täynnä, niin sitten se on vähän erilaista.
3: Kyllä.
4: Mutta olisiko tuossa huuhkajilla, kuinka paljon voi pistää semmoisen normaalin sukupolvenvaihdoksen piikkiin sitä hommaa, vai onko siinä nyt jotain enemmänkin? Onhan toisaalta naisissakin nyt, niin kuin todettiin, niin nuoria tullut aika hienosti mukaan.
1: Niin, varmasti osan voi pistää. Sitten taas, jos ne roolit on selkeät ja pelaajat tietää, mitä heiltä vaaditaan ja pyydetään, niin kuin nyt helmareissa näyttää, että on. Siellä on joukkue kehittynyt, kasvanut tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Niin huuhkajissa ei oikein näe sitä samaa. Ei löydä sitä punaista lankaa, että mitä yritetään. Että ei siinä sitten nuoretkaan pelaajat oikeastaan paikkaansa löydä. Että
2: niin ja kyllähän se nyt se kuuluu, se on niin kuin normaalia urheilussa ja joukkueurheilussa, että se vaihtuu se vanhat ikään kuin vanhenee
3: niin,
2: ulos ja uudet tulee
3: aikaa.
2: Ja
3: niin.
2: ja sille että sen piikkiin mä nyt en sitä kuitenkaan laita ja sitten se vaan onko sitten myös niin että on todettava että tilanne on tämä ja tästä on niinku lähettävä nyt tekemään asioita paremmin niinku laajemmalla analyysillä että
1: ehkä jonkun muun johdolla kuin Jakob Triisin johdolla mutta se ei toki tämän pöydän asia on nyt sitten päättää.
3: Niin ja kuten sinne, tuo oli hyvä pointti sinällään, että tietysti on tietysti sellaisen niin kuin urheiluhistoriakirjoituksen kannalta voidaan ajatella, että on tietyt sukupolvet ja on lahjakkaammat ikäluokat ja näin, mutta kyllähän muutos on pysyvää ja ehkä tässä on tietysti niin kuin tällaiset jopa sukupolvi, kultainen sukupolvi ajattelusta pitäisi pyrkiä pois, että se on jatkuva kasvatusprosessi, että se tuo jatkuvasti uusia ikäluokkia, että se uusiutuu koko ajan.
1: Kyllä, totta kai. Tekee hei mieli vielä nostaa, koska puhuttiin helmareista. Tämän viikon uutisia on myös se, että kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPRO:n uusi raportti on julkaistu. Hyviä asioita naisten pelaamisen jalkapallossa

0: muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ehdottomasti paljon ja suuntaa oikein, mutta noin 800 naisjalkapalloilija eri puolilta maailmaa vastannut tähän ja 59% kertoi harkitsevansa uransa lopettamista suunniteltua aiemmin ja 59% taloustilanteen takia, 49% psyykkisen kuormituksen takia, 57% kertoi kärsineensä mielenterveyden haasteista ja puolet heistä ei ollut saanut asiaan tukea seuraltaan. Kuukausipalkat on noussut, mutta edelleen vain osalla pelaajista on työsopimus ja hyvin pienelle osalle kertyy eläkettä. Että kyllähän tässä niin kuin matkaa on vielä siihen täydelliseen maailmaan, niin kuin aina on.
1: Jos nämä työolosuhteet ja nämä tämän vastaavan ikään kuin tavalliseen työelämään, niin asiahan puututtaisiin todella nopeasti. Ja se, että 57% tutkituista on kärsinyt kamppailut mielenterveyden kanssa ja puolet heistä ei ole saanut seuraltaan mitään tukea. Musta tämähän on tässä niin kuin, ehkä jopa hälyttävin.
2: Mm. Joo, tärkeä tutkimus ja tärkeät tuloksia, että indikoi ikään kuin sitä, että tavan tällä, että voi ajatella, että no mahtavaa, että jalkapalloilija ura, että sehän saa pelata siellä sen, kun potkii palloa päivät pitkät ja saa siitä vielä rahaakin ja autot ja kämpät kaupan päälle, mutta naisten puolella se varsinkaan ei ole niin, ja sitten myös Suomessa onneksi on alettu kiinnittää huomioon tämmöisiin niin kuin urheilijoiden ja valmentajien tukitoimiin ja muihin, mutta en usko, että menee pahasti pieleen, kun sanoo, että lähtee tästä pikkusen Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin kulttuurit on aika toisenlaisia ja siellä ei ole asiallista se kaikilta osin se kohtelu. Mä en nyt muista just kuka se oli Helmari-pelaaja, joka silloin pari vuotta sitten kertoi tästä, miten hän oli Italian liigassa ollut ja lähti sieltä lätkimään, koska valmentajan käyttäytyminen oli niin ala-arvosta pelaajia kohtaan JNE ja sitten summa summarum, niin naisten ammattilaisuus jalkapallossa on lisääntynyt, mikä on tietenkin hieno asia, että sitä saadaan eteenpäin, mutta sitten samalla ehkä voidaan myös miettiä, että mitkä ne on ne ammattilaisuuden kriteerit ja mitä, mihin tyydytään ja mitä vaihtoehtoja heillä sitten on.
1: Ja oli tässä mielenkiintoinen, tämä oli kansainvälinen tutkimus, oliko tässä 800
0: pelaajaa eri puolilta maailmaa.
1: Oli haasteltu, niin olen tässä myös se, että mikäli oikein luin, niin siis seurojen pelaajilla maksama keskimääräinen kuukausipalkka oli kolminkertaistunut vuoden 2017 tutkimuksesta. Musta tuntuu, että se on lisännyt sitä hajontaa myös.
2: Niin, ja sitten jos se palkka on ollut 200 €, niin se ei ole juuri niin vaikea.
1: Niin, summa pieniä kyllä.
0: Se on kattava tutkimus sinänsä, jonkunlainen otanta jo tuo. Mutta sanotaan loppuun vielä positiivisena asiana se, että äitiyden suojelussa on tullut isoa kehitystä, eli perheen perustamisen vuoksi uransa lopettamista harkitsevien pelaajien osuus on laskenut 47% 19%, eli yhä useampi pelaaja uskaltaa perustaa perheen myös uran aikana. Eikä tarvitse sen takia lopettaa.
1: Mutta se Henri jäi kiinnostaa, että mihin se Helmareiden se jatko nyt, mitä se siitä Italiasta nyt menisi eteenpäin? Jaksatko sä nyt jo kertoa sen? Ranking.
0: Siis sieltä tulee tämmöinen maanosien välinen jatkokarsinta. Nyt tätä enempää ei räätä tätä purkaa, mutta joku Euroopan ulkopuolinen maa tulee muualta ja sitten Suomi karsii sitä vastaan ensi vuoden alussa, jos Suomi voittaa.
2: Eli se on niinku ottelupari.
0: Se on ottelupari ja sitten siitä lopullisesti aukeaa sinne Ipaneemalle ja Copacabana.
1: No ihan hyvä, että jaettiin kahteen osaan, koska mä ymmärrän, että samaan syssyyn sä et oistut jaksaa selittää.
3: Suomi vastaan ulkomaa tulee sitten joo, mutta tämä on mielenkiintoista, koska kaikki muuthan tästä vaiheesta pääsee, mutta kun Suomi oli ränkkiin huono, niin se 8 juuri ei pääse suoraan.
0: Tämä on aina meille näin käy.
3: Nimenomaan.

0: Radio Suomen urheiluiltaa jatketaan ja tämä ensimmäisen tunnin raadissa jatketaan itse asiassa seura-asialla. Tuossa puhuttiin äsken jalkapallosta ja jalkapallo on siinä mielessä tämänkin aiheen keskiössä, että Manchester City on myrskyn silmässä. Oliko 115 syytettä, josta 114 todettiin syylliseksi. Puhutaan talousrikoksista, väärinkäytöksistä. Seuramaine ei varmasti ole sen jälkeen kovin hyvä ja sitten toisaalta meillä on tässä ihan kotimaassa Helsingin Jokerit, joka oli KHL, niin kuin nyt kaikki tietävät ja siitä aika vahvasti se maine on jäänyt, vaikka ei tällä nykyisellä Jokeripohjalla ole käytännössä mitään tekemistä sen KHL-seikkailun kanssa, niin Stalingrad-huuteluja on tullut ja sitten kaikkia semmoisia huuteluita, joita ei radiossa nyt viitsi toistaa sen kummemmin, kaikki tietävät varmaan millä sanalla viitataan. Ei toivottuun itänaapuriin, niin niitä on käytetty ja siihen vähän voimasanoja eteen. Eli toimijat on vaihtunut, mutta jotenkin se seuran maine pysyy siitä huolimatta, että käytännössä hallia lukuottamatta kaikki on muuttuneet asiat siinä ympärillä. Mitä tästä seuran maineesta pitäisi ajatella, jos erehtyy tekemään jonkun virheen? Esimerkiksi nyt jos puhutaan Manchester Citystä, niin on tehty selkeästi todennäköisesti ihan sääntöjen vastaisia asioita. Niin kuinka kauan se seuraa? Puhutaanko tässä vuosikymmeniä asioista vai lopullisista asioista vai milloin näistä pääsee eroon?
1: Niin tässä ensimmäisenä tietysti tulee mieleen se, että totta kai selkeistä väärinteoista, jos ja kun on kyse, niin tulee sanktioida. Mutta sitten tullaan tietysti siihen, että seurahan on muodostuu toimijoista. Seura muodostuu niistä, jotka pyörittävät, se ovat vastuussa seuran toiminnasta, omistajat ynnä muut tahot, jotka tekevät operatiivisia päätöksiä ja hehän eivät ikinä ryvety. Vaan se, mikä ryvettyy pahiten, niin on seuran logo, seuran maine. Me on koko ajan puhuttu nyt Manchester Citystä. Me on puhuttu siitä, että Manchester City on syyllistynyt siihen ja Manchester City tulee saamaan tällaiset ja tällaiset sanktiot. Ja tämä tulee esille nyt esimerkiksi tässä, nyt voidaan jo puhua kotosen liigan eräästä seurasta, kun Jokereista puhutaan, niin tulee just mieleen sama se, että miten pitkän seuran tulee kantaa sitä tahraa siinä kyljessä. Ja sen sijaan, että ne olisivat ne yksilöt, jotka toimivat siellä seurassa. Toki he pyörittävät sitä seuraa.
2: Niin, sillähän on päässyt kansanedustajaksi.
1: Se on totta, mutta nyt tässä kohtaa, kun tullaan esimerkiksi tarkastellaan tämän hetken Jokereita, niin se, että se edelleen he kantavat sitä KHL-taakkaa mukanaan, niin eihän siellä ole enää toimijoita. Korjatkaa, se ole väärässä, mutta nykyjokereissa ei enää ole juuri toimijoita, jotka olivat KHL-aikana. No saattaa olla huollossa tai saattaa olla jossain, mutta jos puhutaan nyt ihan niin kuin operatiivisesta toiminnasta, niin se Jokerit, joka lähti KHL, niin se oli toinen Jokerit kuin tämä Jokerit, joka nyt tuli Mestiksen kautta ja pelasi paikkansa liigaan ja tällä hetkellä on liigaorganisaationa.
2: Niin, se on, kysymys oli, että kuinka kauan niiden pitää sitä kantaa. Niin,
0: olisiko
2: niin,
0: pitänyt vaihtaa nimeä?
2: Varmaan niin kuin määrättömän määrän ajan, että tässä tullaan siihen, jotenkin siihen urheiluun hienouteen ja kamaluuteen samalle, että se mihin identifioidutaan, niin se on jotenkin, tulee ihmisille verenperintönä monille ja sitä kannustetaan ja seurataan ja muuta. Ja sitten toiset ihmiset, jotka eivät ehkä tältä kantilta katso asioita, niin ovat valmiita rahan takia sitten tekemään yhtä sun toista ja ei heille se sitten niin kuin loppuviimeeksi, mikä logo se sitten onkaan tai mitkä sen seuran perinteet on tai muuta, niin ne ei niin kuin sit siinä rahan edessä ikään kuin
3: tässä ehkä tullaan vaikuta siihen, niin se, että legendaarinen lause siitä, että seura on aina suurempi kuin yksittäiset toimijat, niin sen takia ehkä se jää sille seuralle aina kannettavaksi risti ja ehkä sitten sen takia puhutaan niistä arvoista niin paljon niissä seuroissa ja järjestöissä ja yhdistyksissä, että niitä väärinkäytöksiä ei sitten tulisi, eihän tämä pelkästään urheiluun rajoitu. Just tuossa sanoin ennen lähetystä, että tein aikanaan BP:stä tästä isosta öljyfirmasta jotain kouluesitelmää vaihdossa ja silloin puoli Meksikonlahtea sotkettiin öljyllä, mutta edelleen tietääkseni firma on pystyssä ja öljyä pumpataan ja kenelle sitten jää minkäkinlainen tahra siitä. Se haalenee varmasti jonkun mielestä enemmän, jonkun mielestä vähemmän, nopeammin jollain kuin toisilla. Jotkut ei välitä yhtään. Juventus oli tässä Calciopoli-kohussa aikanaan 2000-luvun alussa. Tiputettiin Serie B:hen kaudeksi. Del Piero ja kumppanit hinas takas Serie A:han.
0: Kuinka moni
3: edelleen faneja taitaa olla ympäri maailman. Muistellaanko sitä? Joo, varmaan jotkut muistelee. Muistellaanko Jokereita 30 vuoden päästä? No, muistellaan varmasti jollain tavalla tätä KHR-reissuakin.
2: Ja ehkä pointtina just se, että uskoisin niin, että suurin osa jokerikannattajista kannustaa tämän hetken jokereita ja se on heille tärkeä muuta. Että sitten ne Ilves tai IFK tai mitkä muut fanit, niin ne on ehkä sitten niitä, jotka palaavat tähän näin. Että.
1: Olitko muuten katsomassa IFK-ottelua?
2: Kyllä olin.
1: No huutelivatko Helsingin, huutelivatko IFK-fanit?
3: No, ne 10, jotka siellä
1: niin,
3: oli.
1: Niin, ne 10, jotka siellä
2: oli. No kyllä siellä oli aika paljon enemmänkin niitä. Se oli ihan hauska ilmiö, kun se peli oli suht niin kuin maalien valossa tasainen ja sittenhän ihan vähän ennen loppua IFK, siellä alettiin jo sitten niin kuin jokerikannattajat taputtamaan ikään kuin vähän jo voittomakus maistui suussa ja sitten IFK tasotti, niin sieltä pulpahti kuin sienet sateella ne IFK-fanit nousi sieltä ylös ja he oli tietenkin tosi onnellisia siitä. Mutta että nyt on sanottava myös se, että se ei ole pelkästään nämä muiden joukkueiden fanit, jotka siellä on huudellut asettomasti, että kyllä niin kuin itse aika erikoisella fiiliksellä kuuntelen välillä niitä jokeri eteläpääty.
1: Eli sieltä tulee myös sitä.
2: Joo, että ei he ole niin kuin mitenkään
0: tässä. Tässähän tullaan siihen, että aina on tarkoitus urheilussa päästä ihon alle jotenkin, niin kuin sanonta kuuluu. Eli fanilla on oikeuskin huudella kaiken näköistä, mutta mihin se raja sitten vedetään, että mikä on asiaton huuto ja mikä ei.
2: Niin, ja ehkä itse olisin taipuvainen ajattelee kuitenkin, että olisi kivempi, että kannustettaisiin sitä omaa kun että ruvetaan siellä niin kuin huutaa jotain ihan tökeryksiä. Niin
1: mutta toki vielä, jos tullaan tähän tahraantumiseen. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Nyt ajatellaan, että jos Manchester City saa tässä kohtaa saa merkittäviä, sanotaan, että saisi merkittäviä sanktioita. Se olisi faneja kohtaan tavallaan aika lailla väärin. Mutta toisaalta se taloudellinen hyöty, jota Manchester City on pumpannut näillä väärinkäytöksillään, on saanut taloudellista kilpailuetua ja se sen mukanaan tuoma menestys, sehän on kelvannut kaikille faneille varmasti aivan hienosti. Se on vähän niin kuin ristiriitainen tavallaan.
3: Ennen kuin Sheikki Mansour, eli tämä arabiomistaja, tuli Cityin, City oli voittanut 2 mestaruutta edellisen 68. Niin. Ja sitten oli tämä Roman Abramovicin omistusaika Chelseassä. Ja Englanti on niin opportunistinen maa, että jos nähdään tämmöinen ulkomaalainen raha jossain, niin kaikki kelpaa siinä kohtaa. Sen jälkeen pumpataan. Ja tämä, mitä he on saanut tästä, niin miljardi euroa. Noin miljardin euron hyöty. 8 mestaruutta Valioliigassa sinä aikana.
1: Räikeillä väärinkäytöksillä.
3: Räikeillä, törkeillä. Siis umpitörkeillä. Vuosikymmenen ajan kestäneillä.
1: Mutta yhden asian haluan vielä tuosta jokereista sanoa, että tietysti niin kun, en ala tässä nyt etusormia heristämään sen enempää, mutta
2: aika paljon heristä.
1: Mutta kyllä jälkiviisautta.
3: Poikotetaan enempää, että se
1: jälkiviisautta kannattaa vähän annostella, nimittäin nyt on helppo sanoa erilaisista asioista, että oli virhe lähteä ja KHL ja että se oli virheratkaisu. Mutta siinä ajassa, kun sen tapahtui, niin muistetaan se, että se oli rohkea veto. Se oli liike, jota siinä kohtaa, ellei nyt aivan väärässä ole, niin olihan spekulaatioita myös muiden seurojen
0: kyllä,
1: osalta.
0: Kyllä, silloin puhuttiin, että olisiko vaikka Tampereella joku seura,
1: joka voisi niin, lähteä. Tavallaan nyt vähän laitetaan sordinoa sille jälkiviisille.
0: Ja sitten pitää sekin muistuttaa, että
3: vanha jokerien työntekijä siellä nyt nostaa päätään sitten, kun pitää sekin, vähän päästä puolustamaan.
0: Sekin pitää muistaa, kun näitä...
3: Sekin pitää muistaa,
0: että kun näitä rinnastetaan, niin KHL-lähtöhän ei ollut minkään sortin rikos. Se oli bisnespäätös siinä kohtaa, että kun Citystä puhutaan, niin tässä on vissi ero, minkälaisista asioista puhutaan.
3: Niin, kyllä.
1: Hyvä pointti, eikä... Ja harvatpa meistä kykenivät näkemään sen, mitä tuleman pitäisi.
3: Niin oliko se Jalliksen vika, että Venäjä hyökkäsi Krimille 2014
2: mut sitten heti seuraavana vuonna? Seuraava biisi pitäisi olla toi Mikko Kuustosen Wojciech, tai Hectorin, missä sanotaan, että aina jollain lahjuksella hyvä myydään maailmasta.
1: Aika hyvä, tai sitten se voisi olla toi Tervetuloa länteen, Jallis.
3: Jatketaan Vesa Wimbergin, Sini Forslundin kanssa vielä hetki keskustelua. Lentopallosta on puhuttu tässä syksyn aikana jo tietysti aika paljon sattuneista syistä. EM-pronssia tuli veljeksille ja nyt sitten huomenna alkaa miesten mestaruusliiga yhdellä ottelulla Loimu Akaa Vollei. Naisten liigahan alkoi jo aiemmin, mutta nyt kun noin miesten kisat oli tuossa noin niin. Nyt alkaa mestaruusliiga. Legendaarinen kysymys. Miten siirretään maajoukkueen menestys kansalliseen sarjaan, jotta Puolapuilla väritetyt liikuntajumppasalit täyttyvät ihmisistä nyt sitten ympäri maakuntia?
1: Kerro meille sinne.
3: No niin, ei muuta kuin ratkaise semmoinen pikku.
2: Tätähän ei kannata
3: ongelma.
2: Nyt tässä sanoa valtakunnan radios, kun
1: Sini, kello käy.
2: Menee nyt, että jos olisi joku hyvä ratkaisu tähän, niin mä luulen, että siitä ollaan kiinnostuneita kyllä.
1: Siis mä oon tosi paljon miettinyt tätä, koska tästä tästähän ollaan puhuttu kuitenkin vuosikauden.
3: Aina. Tästä ikiliikkuja.
1: Tämä on ikiliikkuja.
3: Joka kerta maajoukkojen menestyksen yhteydessä.
1: Kyllä. Ja kun mä tuossa luin Lentopalloliiton myynnistä ja markkinoista vastaavan Riia Martinojan kommentit, hänhän sanoi, että ei ole helppoa. No ei se ole helppoa. Mm. Jos se olisi helppoa, se olisi tehty jo. Mutta kun hän sitten totesi, että pidetään huolta, että meillä on kiinnostavat ottelutapahtumat, joita on mietitty katsojien näkökulmasta, niin kyllä jotenkin mulla tulee aina mieleen, että onko meillä sitten kuitenkin se kulttuuri, otteluun lähtemisen kulttuuri kaiken kaikkiaan, onko se sitten kuitenkin ohutta? Me puhutaan, että on tiettyjä paikkakuntia, joissa on buumit syttyvä. Ne syttyvät aina silloin, kun menestystä sinne tulee, mutta liian usein tulee lukuja siitä, että lajissa kuin lajissa, että yleisömäärät eivät ole sitä, mitä esimerkiksi paikkakunnan asukasluku antaisi ymmärtää ja olettaa. Tämä ei ole helppo yhtälö sen takia, että ostovoima on tällä hetkellä todella tiukilla. Toki Lentopalloliigan otteluihin varmasti tiketti ei maksa niin paljon. Mutta se, että onko meillä ohut se kulttuuri siitä, että päivän jälkeen käydään jossain ottamassa yhdet ja sitten mennään matseihin.
3: Sitten loimaan liikuntahallille sitten nauttimaan hurrikaaniloimaasta. Niin.
1: Ei, siis tämä on ihan kysymys. Eilen katselin Salon Vilppaan ja KTPn välistä koripalloottelua. Aivan huippuluokan niin kuin joukkueet ottelu, mutta kyllähän siinä niin kuin tyhjiä katsomossa on todella paljon.
0: Mm, tässäkin niin, haluan vaan sanoa tuossa Lentopalloliigasta, että tässäkin on tietysti tasoja, koska koripallossa, kun tästä on usein puhuttu, niin siellä on sentään sarja, jossa on joukkueita. Nyt Tutovolle, kun luovutti, niin tuossa Lentopalloliigassa on 8 joukkuetta, jotka kaikki pääsevät playoff-otteluihin mukaan. Et siinä on vielä tasoja sitten, että miltä se sarja näyttää noin ulospäin.
3: Niin, tässä on ollut aika erilaisia kommentteja. Itse asiassa Hurrikaanin hallitseva mestarinkin sisältä päävalmentaja Olli Kuoksa oli tosi suhtautui tähän aika maltillisesti tähän tilanteeseen, että nyt on taas vähemmän joukkueita ja miten tämä vaikuttaa ja onko yleisöä ja muuta. Hän otti sen tosi rauhallisesti. Sitten taas Hurrikaanin kapteeni oli Nutti Niinivaara suoraan sanoa, että hän on surullinen, häntä huolestuttaa, että mihin tämä liiga on ylipäätään menossa. Että se, että tässä on nyt luovuttanut kuitenkin Dax, Karelia, Hurmos, Tuto jäi nyt pois, pronssijoukkue niin kuin 25 keväältä vielä. Ja Oulussakin, no nyt on AC Oulu-Volleilla on mahtava meininki, mutta Etta jäi sieltä pois jo aikanaan. Ja näitä on tullut aika paljon, että toi taloustilanne on niin ohuella kuin vaan voi olla. Ja niin. Lentopalloliitoltakin tarvitaan ehkä muutakin kuin tsemppiä. Tarvitaan myös oikeasti rahaa, jota tuli kuitenkin kisoista.
2: Niin, tässä varmasti sitä alkaa myös näkyä se, mikä eskaloituu positiivisella tavalla EM-kisojen kohdalla, että pelaajamäärä on pieni, niin sitten se on myös tiivis, mutta nyt sitten tässä näiden liigojen osalta varmaan myös alkaa väistämättä näkyä se, että niitä pelaajia ei myöskään Suomessa ole siis semmoista määrää, jotka olisivat kiinnostuneita sillä korvauksella, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. En usko, että se nyt on kuitenkaan ihan massiivinen mestaruusliigassa kaikille, niin se on aika sitovaa ja vaativaa ja muuta, niin myös varmaan tämä vaikuttaa siihen, että
3: ottelutapahtumien vaateet, talkootyön väheneminen, niin kuin monet asiat,
1: on varmasti iskenyt.
3: Kyllä. Ihmiset, ei niitä ole niitä talkoolaisiakaan niin helppo saada, että sitten ottelutapahtumat vaaditaan aina vaan enemmän, ihmiselle riitä välttämättä enää se pelkkä peli.
1: Ja sitten tässä ajassa voisi kuvitella, kun tiedetään, että millaisten uutisten aikaa tämä on, voisi kuvitella, että itse asiassa ottelutapahtumat olisivat aika miellyttäviä, että sä voit mennä sinne rentoutumaan ja positiivista kokemusta ääreen.
3: Niin kuin vaikka Helmareiden peli tai naisten pesäpalloa.
2: Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tosi kova ja sitten pesiksessä se on sitten vielä kesäaika. Väitän, että se vaikuttaa siihen, että sitten kun on lomat ja on muutenkin kiva valosat illat, YM voi tehdä kaikkea vaikka ilta 10:00 ulkona ja muuta, niin sitten kun tulee tämä, mikä tänäkin vuonna jotenkin itseni yllätti, tämä lokakuun pimeys. Niin,
1: tuliko taas yllätyksenä?
2: Kyllä se nytkin taas tuli, niin ei sit jaksa.
3: Muista vaihtaa renkaat, ettei talvi yllätä.
2: Ne on muuten vaihdettu kitkaton alla.
1: Mutta sitten on yhtä lailla tässä tietysti voi säimistellä, että onhan meillä sitten tiettyä seuraa, jossa niinku porukkaa lappaa halliin vaikka siellä millaista jatsia jäällä. Esimerkiksi Helsingin IFK osalta. Siellä on täyttöaste vuodesta toiseen erinomainen. Lippujen hinnat ovat
3: Jääkiekko SM-liiga on ehkä se on niinku erillinen
1: pelaa
3: tästä.
1: Omilla lainalaisuuksilla.
3: Juuri näin. Heihin ei vaikuta se, että Leijonat voittaa tai ei. Se on niinku eri pallokenttä.
2: Mutta ehkä itse, kun tietysti oma lajini on kovin erilainen ja ringet ei ole koskaan ollut eikä varmasti koskaan tule olemaan mikään valtavirran laji. Ja siellä en ole nyt katsonut, mikä on niinku faktisesti katsoja keskiarvo, mutta veikkaan, että ei paljon 150 tai 200 ihmistä enempää ole. Mutta siellä ne kuitenkin joukkueet pelaa, sarjat pyörii ja ehkä siitä joku jossain saattaa kitistää, että olisipa kiva, jos olisi joskus vähän enemmän katsojia. Mutta että onko se sitten myös realismia, että tämä on ikään kuin nyt se, mihin päästään? Että onko se niinku vähän hassua ajatella, että pitäisi saada 1500 katsojan keskiarvot?
1: Tätä mä alun perin tarkoitin, että onko se kuitenkin vähän ohutta, mutta mulla olisi yksi juttu, mikä voisi olla ratkaisu. Rokkikeikoilla ollaan saatu hyvää kokemusta siitä, että monet keikat alkavat yhä aikaisemmin. Ja arkena se vetää porukkaa saleihin. Nythän liiga on pelannut jo yhden puolen päivän pelin. Koriksessa on ollut yksi peli, joka on pelattu. Oliko se nyt peräti eilen, joka pelattiin puolilta päivin? Ehkä jos lähdetään hakemaan poikkeuksellisia lounasotteluita.
3: Niin ajatellaan vähän boksin ulkopuolelta.
1: Ajatellaan boksin ulkopuolelta. Lounasottelut, ruokatuntiottelut, mikä se nyt sitten ikinä olisi? Aamuottelu vaikkapa.
2: Niin ja jos sinne tulee paikalle nyt se mitä ikinä, 300 ihmistä.

0: Amen.
1: Erittäin tuoretta Suvi Teräsniskaa tässä kuultiin edellä. Täydellinen virhe, kello on 2:48.
2: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
3: Mikä ihme on metallin ydin?
4: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
2: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Tanssikela sut puhallan pois. Ja sitten kappale, joka on tuottanut maailmaan paljon paljon meemejä ainakin, ja monia se ilahduttaa muistakin syistä. Ai, kun mä kuulen tämän alun, niin mä oon ihan fiiliksissä. Rick Astley ja Never Gonna Give You Up.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin, tämä 3 yön putki alkaa olla loppusuoralla. Haikalla kiittää kaikkia kuulijoita mukavasta seurasta, hyvistä toivebiiseistä ja niin, tätä syksyn elämistä eteenpäin. Vähän päälle viikkoa taukoa ennen kuin seuraavan kerran on yössä, ellei jotain kummallista nyt tapahdu. Tämä kappale on Maija Vilkkumaan viimeinen elämä.